0: nhiều nước châu Âu, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại Pháp, khoảng 1.000 ca tử vong tăng thêm được ghi nhận trong 3 ngày cao điểm, chủ yếu ở người cao tuổi. Đức và Cộng hòa Séc cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trên 41 độ C. WHO cho biết châu Âu đang nóng lên nhanh nhất thế giới và cần hành động khẩn cấp để ứng phó. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục 372 thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, đánh dấu bước tăng tốc trong chuyển đổi số của ngành. Các thủ tục trải rộng ở hầu hết lĩnh vực quản lý như hàng hải, hàng không, vận tải, đường bộ, đăng kiểm, xây dựng, bất động sản và quy hoạch đô thị. Đáng chú ý, 18 thủ tục sẽ được tích hợp vào cơ chế một cửa quốc gia, giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên một cổng thông tin thống nhất, giảm thời gian và chi phí đi lại. Tuy nhiên, bên cạnh mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thì thách thức đặt ra là bảo đảm hạ tầng số đồng bộ, liên thông dữ liệu và nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, doanh nghiệp để quá trình chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Một thính giả vừa báo tin là khu vực cầu Thăng Long chúng ta đi chậm theo hướng đi ra sân bay. Đại diện công ty công trình giao thông 2 cho biết trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn nút giao đèn tín hiệu giao thông chỗ cầu vượt Kim Trung, cầu vượt Bắc Thăng Long thì đèn không hoạt động và các xe đi lại khá lộn xộn, nguy hiểm. Trước hết chúng ta cũng báo tin cho nhau để chủ động đi chậm lại và phòng tránh những va chạm giao thông, nhường đường nhau qua nút này. Nút đèn tín hiệu đường Võ Văn Kiệt chỗ cầu vượt Kim Trung đang tạm thời không hoạt động. Chúng tôi cũng xin được chuyển tin tới đơn vị quản lý đèn của thành phố tại khu vực này. Ở trên đường vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân, tức là hướng ra khỏi thành phố, xin lưu ý có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp và đến các cái điểm dẫn xuống thì lại tạt đầu ra, rất nguy hiểm. Còn ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư rẽ hướng đi về Hà Nội có một xe tải mất lái đâm vào giải phân cách, thính giả cũng báo tin sơ bộ cho chương trình. Khu vực giao thông phía đường Trần Duy Hưng sang đường Nguyễn Chí Thanh ngay đầu cầu vượt có một vụ va chạm hai xe con và giao thông bắt đầu gặp khó khăn ở đây. Bây giờ mức độ khó khăn như thế nào, va chạm được giải quyết chưa? Chúng tôi xin được mời thính giả tiếp tục chia sẻ. Thế còn trên cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ, ngay lúc này chúng tôi quan sát thấy là các xe đã lưu thông thông suốt cả hai chiều rồi. Có vẻ như chiếc xe con còn lại trong cái vụ va chạm trước đó cũng đã được rời đi. Các phương tiện đã lưu thông thông suốt, không còn gặp chướng ngại như lúc trước nữa.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
6: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Về khó khăn giao thông, tính đến thời điểm này chúng ta lưu ý là có một cái điểm đường khó mà thính giả ghi nhận do ảnh hưởng của va chạm hai xe con, đó là trên cầu vượt đường Trần Duy Hưng sang đường Nguyễn Chí Thanh. Va chạm hai xe con ngay ở chỗ đầu cầu vượt theo hướng đi vào trung tâm thành phố và bắt đầu gây khó khăn tại đây. Tuy nhiên cũng đã khoảng gần 10 phút đồng hồ trôi qua, chúng tôi chưa nhận được thêm tin mới của thính giả liên quan diễn biến sự việc này. Xin được nhờ các bạn cập nhật thêm giúp chương trình. Còn về sự cố đèn tín hiệu có hai điểm, đó là ngã tư Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Lê Đức Thọ và tại điểm đường Võ Văn Kiệt, nút giao khu vực cầu vượt Kim Trung, theo nguồn tin của thính giả cũng như là các đơn vị tuần đường. Hiện nay lực lượng chức năng cũng đang nắm thông tin để cử các đơn vị tiếp cận xử lý rồi. Ở trên cầu Thăng Long, thính giả báo là có một xe tải gặp sự cố hướng đi Nội Bài, cho nên là giao thông gặp khó khăn tại đây. Những cái sự đông đúc, những sự chậm chạp như lúc trước các bạn ghi nhận trên cầu Thăng Long, khả năng cao là chính do chiếc xe tải bị hỏng này, xe tải trục trặc trên hướng đi ra Nội Bài ở cầu Thăng Long. Xin được lưu ý như vậy và cảm ơn thính giả. Khu vực giao thông phía tuyến Nội Bài Lào Cai thì đang thi công ở đoạn tuyến số km 123 đến 244, và trong mỗi khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên lưu ý chúng ta lái xe thật là thận trọng, chấp hành tốt các quy định pháp luật khi đi qua đây. Về vụ va chạm giao thông ở chỗ đường Trần Duy Hưng ngay chỗ cầu vượt sang đường Nguyễn Chí Thanh, đây rồi, chúng tôi có thông tin của thính giả. Một bạn báo là hai bên mãi không thỏa thuận được. Vâng, chúng tôi dẫn nguyên văn lời bạn như vậy. Hai bên mãi không thỏa thuận được. Đã có lực lượng cảnh sát giao thông ở đây rồi, thế nhưng mà vì các chủ phương tiện vẫn nhất quyết chưa tìm được tiếng nói chung, thế cho nên là vẫn đang ùn từ ngã ba Hoàng Đạo Thúy, Trần Duy Hưng. Chúng tôi cũng mong các bạn trong những trường hợp như thế này, nếu có trong ai gặp phải, chúng ta cũng khẩn trương giải quyết hoặc ít nhất là tấp xe gọn và lề đường để đảm bảo tránh gây cản trở giao thông. Những cái sự va chạm nếu mà nhẹ thôi ở đầu giờ sáng cũng chẳng ai mong muốn, và nếu có thể giải quyết được chúng ta cũng khẩn trương giải quyết tránh ảnh hưởng chung. Cao tốc Nội Bài Lào Cai thì không có mưa đâu và vẫn đang tiếp tục thi công ở đoạn tuyến chúng tôi vừa đề cập 123 đến 244. Chúng ta hãy chú ý về an toàn khi lưu thông trên tuyến này. Thế ngoài ra, trước đó lực lượng cảnh sát giao thông đội đường bộ cao tốc số 2 cũng đã cảnh báo là trên tuyến Hải Phòng Móng Cái trời đang có mưa to, các bạn lái xe thận trọng. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết nút giao của Linh Đàm Quang Trung các phương tiện lưu thông ổn định, lưu lượng phương tiện cũng đang tăng lên khá nhanh.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
8: Ok, để tôi dùng luôn.
9: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
8: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
9: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
10: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
11: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
13: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
14: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Về vụ va chạm giao thông ở trên cầu vượt đường Trần Duy Hưng sang đường Nguyễn Chí Thanh, chúng ta vừa có thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội. Các đồng chí cho biết là va chạm được giải quyết rồi. Các phương tiện đã rời khỏi hiện trường, bây giờ thì mật độ cao nhưng chúng ta lưu thông được. May quá, cuối cùng va chạm cũng đã giải quyết xong. Ở quốc lộ 5 thì thính giả đưa tin thêm về vụ va chạm giao thông giữa xe container và xe cầu ngay ở đoạn ngã tư Ghẽ. Va chạm xảy ra khiến chiếc xe container nằm quay ngang đường và giao thông bị ùn dài, khó khăn theo hướng đi về thành phố Hà Nội. Với hiện trường như thế này thì quá là phức tạp. Một chiếc xe container sau cú va chạm với xe cầu đã nằm quay ngang đường, giao thông ùn dài hướng từ ngã tư Ghẽ đi về thành phố Hà Nội. Cảm ơn bạn. Về khu vực giao thông ở phía đường Giải Phóng, đường Kim Đồng. Ở đây thì trước đó thính giả cũng đã có những cái phản ánh về việc biển báo giao thông cũng chưa thực sự là phù hợp và có cái hiện tượng là có thể chồng chéo nhau, vừa cho quay đầu vừa cấm quay đầu. Thì chúng tôi nhận được thông tin phản hồi từ phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố. Các anh cho biết là phòng kiểm tra đã tiếp nhận thông tin và sẽ báo cho đơn vị quản lý tiến hành kiểm tra, sẽ khắc phục nếu như có, quả thực là có những cái bất cập như vậy trong cái việc là biển báo có thể gây ra những nhầm lẫn cho người tham gia giao thông. Và rất trân trọng nguồn tin từ các thính giả quan sát để cùng với thành phố góp ý xây dựng hoàn thiện những phương án từ tổ chức giao thông cho đến đầu tư thiết kế xây dựng về mặt hạ tầng. Nhiều tuyến đường khác của chúng ta, giao thông đến thời điểm này vẫn đang khá ổn.
15: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
16: tiết kiệm điện.
17: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
18: Thì không.
17: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-345-5668.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Thưa các bạn, hôm nay là ngày 29 tháng 6, ngày hôm qua thì Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra rất nhiều những cái công trình giao thông trọng điểm của thủ đô và về tiến độ thi công rồi về những cái vướng mắc khó khăn để chỉ đạo tháo gỡ. Và đồng chí cũng đã giao cái tiến độ cho rất nhiều những hạng mục công trình để về đích kịp cho trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đảm bảo là thông xe kỹ thuật và phục vụ cho cái việc kết nối giao thông ở các hướng tuyến của thành phố Hà Nội. Và không biết là trong số các bạn đang nghe đài, có bạn nào hàng ngày đi trên tuyến quốc lộ 21B hay không? Đây cũng là một trong những cái tuyến rất là trọng điểm mà thành phố đang chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện. Cái tuyến này được đầu tư mở rộng và nâng cấp, nó sẽ có

Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẻ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Một bạn vừa báo tin ở trên cầu Thăng Long hướng đi ra khỏi trung tâm thành phố. Vành đai 3 đoạn hướng đi cầu Thăng Long hiện nay đang gặp khó khăn rồi và ùn đến đoạn công viên Hòa Bình. Thưa các bạn, trước đó có thông tin là trên cầu Thăng Long có một cái xe tải hỏng hướng đi ra sân bay và dẫn đến là các phương tiện phía sau bị chậm lại, bị ùn nhẹ. Bây giờ thì các bạn đang gặp khó khăn trên đoạn vành đai 3 trên cao hướng ra cầu Thăng Long và ùn đến chỗ công viên Hòa Bình. Bạn nào mà tính khá là sát giờ đi ra sân bay thì chúng ta nên đi ở phía cầu Nhật Tân để đảm bảo giao thông được thông suốt. Bây giờ thì cầu Thăng Long đang bị hơi chậm một chút do ảnh hưởng của sự cố xe tải hỏng ở trên cầu. Và diễn biến mới ở trên cầu Thăng Long như thế nào? Đây là lộ trình rất quan trọng. Chúng tôi rất mong sẽ thính giả cập nhật thêm nhiều thông tin liên tục giúp cho chương trình. Thế còn ở vành đai 3 thì thính giả vẫn báo tin là có rất nhiều xe ô tô đi vào làn khẩn cấp. Cả xe máy cũng đi lên, chứ không riêng là ô tô đi sai làn. Phía công ty công trình giao thông 2 báo tin ở đoạn dốc cầu Thăng Long và cũng liên quan đến chiếc xe tải bị nổ lốp đấy ạ. Đơn vị công ty công trình giao thông 2 đã cử các nhân viên tuần đường và xác định là xe tải này bị nổ lốp, giao thông đông, các phương tiện đi chậm hướng ra Nội Bài. Và tin mừng là đã có xe cứu hộ lốp đang tiến hành xử lý ở hiện trường rồi, chúng ta đợi thêm chút nữa. Vụ va chạm ở trên quốc lộ 5 qua ngã tư ghẽ giữa container và xe cầu. Sau cú va chạm, chiếc xe container quay ngang đường, giao thông đang ùn dài, khó khăn hướng đi về Hà Nội.
2: Cho em cốc cà phê chị ơi.
3: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
4: Ôi, ngọc đấy à em? Vào đây nào.
3: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
4: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia kìa cũng đều của PVcombank cả đấy.
3: Ôi, chị đầu tư thế. Cả bộ thế này tốn kém lắm.
4: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn. Chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Ôi. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại.
3: À?
4: Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
3: Ôi, nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
4: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592 hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
5: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?

0: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
0: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
0: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
0: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
0: Hotline 1800 6298.
3: Bây giờ là 7 giờ 21 phút tại thủ đô Hà Nội, giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia đang đồng hành cùng bạn. Bạn có thể nghe trên sóng phát thanh FM 91MHz và đồng thời cũng có thể nghe trên các app như VOV Media của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chọn VOV Giao thông Hà Nội, nghe trên vovgiaothong.vn. Lúc này thì nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố và các cửa ngõ đi vào cũng đã đông đúc và nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, những sự quá tải thì cũng không nhiều. Chủ yếu là tập trung trên các vành đai như vành đai 3 ở các đoạn tuyến từ phía Pháp Vân, từ phía Linh Đàm đi về trung tâm thành phố, hay là ở phía cầu Thăng Long, gần cầu Thăng Long thì có một xe tải hỏng nổ lốp, cho nên là chúng ta cũng đang đi chậm hướng đi ra sân bay. Vành đai 2 từ phía cầu Vĩnh Tuy đi về phía ngã tư Vọng, ngã tư Sở, sáng nay tính đến thời điểm này chưa có bạn nào phàn nàn về khó khăn. Không biết là tình hình cụ thể ra sao, các bạn đi lại ở đó có thuận lợi hay không, chúng tôi rất mong sẽ nhận được tin của bạn. Rồi đường 70A nữa, chúng ta có gặp khó khăn ở đoạn qua khu vực ngã ba Stala Phạm Tu như mọi khi hay không? Bây giờ thì mặt bằng chỗ này đã rộng lắm rồi, đã được giải tỏa để phục vụ cho thi công cầu vượt liên thông từ phía đường Phạm Tu sang phía Senco 5. Và nó cũng là một trong những cái đoạn tuyến, những nút thắt đã bị nghẽn lại lâu nay ở trên cái hệ thống tuyến đường phát triển ở trục phía Nam thủ đô Hà Nội. Chúng ta cũng đang mong chờ từng ngày là công trình sớm được hoàn thành để đưa vào phục vụ và kết nối giao thông. Ở mạn đường Phùng Hưng 103 rồi khu vực gần cầu Đen, có gì khó khăn hay không các bạn? Xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ.
4: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
5: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
5: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thong dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Có một vài những thông tin đáng chú ý được cập nhật tính đến thời điểm

0: này đó là một cái vụ va chạm giao thông trên đường 5 đoạn ngã tư Ghẽ giữa hai xe lớn, trong đó có chiếc xe container quay ngang đường. Giao thông bị ùn theo hướng từ ngã tư Ghẽ đi về thành phố Hà Nội. Thì còn ở trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái thì trời có mưa to. Lực lượng cảnh sát giao thông cao tốc khuyến cáo chúng ta lái xe thật thận trọng, đảm bảo an toàn. Có một tin mới về vụ va chạm ở ngã tư Ghẽ đây. Thính giả vừa báo là hai xe chiếm mất một làn đường hướng Hải Phòng và đã có lực lượng chức năng rồi. Vẫn có thể di chuyển tuần tự ở làn sát với bên lề phải. Thế còn cái làn bị cản trở là ở giữa đường sát giải phân cách các bạn nhé. Nếu chúng ta đi qua ngã tư Ghẽ, hết sức chú ý là áp sát làn phải để giảm bớt những cái sự khó khăn về giao thông. Ở đường 70, thính giả cho biết hướng đi Đại Mỗ ùn do đường ngập. Đây là đường 70 qua Đại Mỗ. Đây cũng là khu vực đang thi công dự án nâng cấp hạ tầng giao thông. Đường 70 hướng đi Đại Mỗ đang ùn do úng ngập cục bộ. Lưu ý một vài những cái điểm đường khác như là ở phía đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh thì va chạm được giải quyết xong rồi nhưng còn hơi đông một chút. Thế còn ở trên cầu Thăng Long thì có một chiếc xe bị nổ lốp đang được xử lý. Bây giờ chưa xong và vẫn đang gây cản trở. Các bạn gặp phải tình trạng ùn ở đoạn qua công viên Hòa Bình để đi ra cầu Thăng Long, đi Nội Bài.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Thế à?
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi khắp?

0: máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Các bạn thân mến, bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, chúng ta đi chậm từ nhịp số 69 cho đến khu vực cầu vượt của Linh do hiện nay đang thi công hầm chui và đơn vị thi công đang tiến hành phân luồng giao thông hướng Long Biên sang khu vực trung tâm thành phố thì lưu thông bình thường. Tức là hướng chậm là hướng sang Long Biên, còn hướng vào thành phố chúng ta có thể lưu thông tốt hơn. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại là ở đường 70 đoạn Đại Mỗ, đoạn Vạn Phúc đi Đại Mỗ thì có một đoạn ùn cục bộ do bị ngập, úng ngập cục bộ. Ở phía đường trên cao, vành đai 3 cảnh báo có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp và cả xe máy cũng đi lên vành đai 3 trên cao. Ở đoạn sát với cầu Thăng Long, chỗ công viên Hòa Bình thì đang ùn nhẹ hướng đi ra Nội Bài do ảnh hưởng của một chiếc xe tải nổ lốp ở trên cầu. Xe này thì đang được khắc phục rồi nhưng mà chưa xong. Thế còn ở quốc lộ 5 thì có va chạm ở chỗ ngã tư Ghẽ. Xe va chạm chiếm mất một làn đường. Có bạn nói là hướng về Hà Nội, cũng có bạn nói là hướng đi Hải Phòng. Chúng tôi cũng chưa rõ cụ thể như thế nào. Nhưng tại hiện trường đã có lực lượng chức năng và vẫn có thể tuần tự di chuyển qua được. Khuyến cáo các lái xe đi sát với làn bên phải, bởi vì xe bị va chạm thì ở làn sát giải phân cách giữa, các bạn đi làn phải nhé. Thế còn hướng bị ảnh hưởng, hướng nào nhiều hơn, hướng về Hà Nội hay là hướng đi Hải Phòng, chúng tôi cũng mong thính giả

0: sẽ cập nhật thêm giúp chương trình. Bên phía công ty công trình giao thông cho biết là cầu Nhật Tân hiện tại lưu thông bình thường cả hai chiều.
1: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
2: Sao thế?
1: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
2: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
1: Có khác gì không ông?
2: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
1: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
2: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
1: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
2: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKC gửi 9222, chỉ có 100.000 dùng tận 6 tháng.
1: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
2: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKC gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
3: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
4: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
3: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
4: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
3: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
4: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Cầu Nhật Tân lưu thông bình thường. Cầu Trương Dương thì ở bên phía Long Biên vào trung tâm thành phố, mật độ đang tăng cao. Chúng ta di chuyển chậm hướng đi vào trung tâm, theo thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng thành phố vừa báo cho chương trình. Trong khi đó thì cầu Vĩnh Tuy hướng đi vào trung tâm, thông tin mới đây, lực lượng chức năng cho biết là chúng ta cũng lưu thông ổn định, hơi chậm theo hướng đi sang bên kia cầu thôi, do ảnh hưởng của cái việc thi công hầm chui ở nút Cổ Linh và đơn vị thi công cũng đang có những hướng dẫn phân luồng. Cầu Thanh Trì cũng chưa hề có thông tin nào khó khăn. Thế còn cầu Thăng Long chúng ta đi chậm do ảnh hưởng của một chiếc xe nổ lốp ở trên cầu đang trong quá trình khắc phục. Và trên cầu thì đi chậm ở phía mạn đường Vành Đai 3 giáp với cầu Thăng Long, các bạn gặp phải tình trạng hơi ùn nhẹ một chút. Đó là những thông tin cũng đã trôi qua tương đối nhiều phút đồng hồ rồi. Bây giờ thì xe nổ lốp khắc phục xong chưa ở cầu Thăng Long rồi đường Vành Đai 3 qua khu vực công viên Hòa Bình, qua Sibucha, các bạn đã di chuyển dễ hơn chưa? Xin mời thính giả tiếp tục báo thêm thông tin mới giúp cho VOV Giao thông.
5: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
6: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
5: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
6: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
5: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
6: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
5: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
6: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
5: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
7: Nóng quá.
8: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
7: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
8: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
7: SK, điều hòa chất, có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
8: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: Vừa nãy chúng tôi có hỏi về tình hình giao thông tại khu vực Vành Đai 3, đoạn gần với cầu Thăng Long hướng đi ra sân bay như thế nào. Một bạn cho biết là ở ngay vòng xuyến Sibucha và đang tiếp tục ùn khó hướng đi cầu Thăng Long. Như vậy tình hình chưa cải thiện được mấy. Chúng ta vẫn đang gặp khó ngay ở đoạn vòng xuyến Sibucha rồi chỗ Vành Đai 3 sát với cầu Thăng Long. Các thính giả, nếu như chúng ta đang có những cái lộ trình cũng khá là sát thời gian đi ra sân bay, chúng tôi khuyên bạn nên đi ở cầu Nhật Tân đi để giảm bớt những sự khó khăn này. Cầu Thăng Long sở dĩ khó khăn là do có một xe tải bị nổ lốp. Bây giờ thì xe cứu hộ đang hỗ trợ khắc phục. Và quá trình này thì chưa xong, vẫn đang ở trên cầu cho nên là bị cản trở ở phía sau hướng từ Vành Đai 3 đi ra cầu Thăng Long để đi ra sân bay. Bạn nên đi ở cầu Nhật Tân đi để giảm bớt những sự khó khăn này và đảm bảo về tiến độ thời gian. Cầu Nhật Tân tốt, không có khó khăn nào cả. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 cho biết là đường Quang Trung nút giao với ngã tư Văn Phú hiện nay lưu lượng phương tiện cũng đang tăng cao, chúng ta đi chậm ở đây. Cầu Trương Dương đi chậm hướng vào trung tâm. Khu vực cầu Vĩnh Tuy thì chậm hướng sang Long Biên, hướng vào thì khá tốt. Có một đoạn úng ngập cục bộ trên đường 70 hướng đi Đại Mỗ cũng được thính giả gửi tới chương trình. Và ở khu vực quốc lộ 5 thì có sự cố va chạm giao thông ở đoạn ngã tư Ghẽ và làn giáp với giải phân cách giữa thì bị ảnh hưởng. Các bạn nếu như di chuyển trên quốc lộ 5 qua ngã tư Ghẽ, chúng ta nên đi áp sát làn phải để giảm bớt những sự khó khăn qua hiện trường va chạm.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản,
3: đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ, là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liên kề, shophouse neoclassic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Thông tin mới đến từ khu vực Tam Trinh cầu Đền Lừ, thính giả cho biết xung quanh khu vực giao thông này đang ùn dài các hướng, lưu thông chậm chạp. Ở mạn là phía khu Vĩnh Hoàng đi ra hay là phía Tam Trinh vành đai 3 đi về, rồi từ phía Tân Mai đi ra ngã tư này cũng đều đang chậm và khó. Đèn tín hiệu giao thông ở vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long thì vẫn đang mất tín hiệu. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua nút giao vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đèn tín hiệu vẫn đang không hoạt động và các thính giả cũng đang hơi khó khăn khi đi qua đây. Chúng tôi khuyến cáo các thính giả trước hết phát huy tinh thần nhường nhau, chúng ta đi chậm lại và cùng nhường nhịn nhau để vượt qua cái điểm nút giao thông này. Và yên tâm rằng những thông tin về sự cố đèn tín hiệu cũng sẽ được báo kịp thời tới đơn vị quản lý đèn để có biện pháp tiếp cận và khắc phục. Những tuyến đường khác các bạn đang di chuyển như thế nào, có gì khó khăn hay không? Xin mời bạn cùng tiếp tục đồng hành chia sẻ với VOV Giao thông. Vành đai 3 hướng đi ra cầu Thăng Long ngay sát đầu cầu có tình trạng ùn cục bộ do trên cầu có xe hỏng lốp. Thế rồi đường 70 hướng đi Đại Mỗ ùn cục bộ do úng ngập ở đoạn đường này. Đa phần các tuyến khác thì vẫn đang lưu thông một cách ổn định. Sau đây mời các bạn đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin kính chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý sẽ được Gõ Cửa Sàn cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Sự kiện diễn ra đồng thời với hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng 580 đến 780 đại biểu gồm các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra, người dân cũng có thể đến Bảo tàng Hà Nội xem quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được cụ thể hóa bằng hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D mapping. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn ra toàn cầu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 5.000 doanh nghiệp công nghệ số phát sinh doanh thu từ thị trường nước ngoài. Doanh thu xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ số dự kiến đạt tối thiểu 55 tỷ đô la Mỹ mỗi năm với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30% một năm. Và mới đây, cơ quan công an vừa khuyến cáo việc xét duyệt đối tượng mua nhà xã hội được thực hiện theo quy định pháp luật, không có bất kỳ cơ chế ưu tiên nào thông qua trung gian môi giới. Người dân cần hết sức thận trọng trước các thông tin không chính thống và tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân tự nhận có khả năng lo hồ sơ hoặc chạy suất. Cũng nhắc tới bất động sản, nguồn cung bất động sản thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm tiếp tục cho thấy sự mất cân đối. Cụ thể, khi phân khúc cao cấp chiếm áp đảo với gần 90% tổng nguồn cung đủ điều kiện huy động vốn, phân khúc trung cấp chỉ có gần 1.700 căn, trong khi hoàn toàn không có sản phẩm thuộc phân khúc bình dân. Còn theo báo cáo kinh doanh từ đầu năm của nhiều chuỗi bán lẻ, các cửa hàng điện máy vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu, trong đó nhờ yếu tố mùa vụ, cao điểm nắng nóng, doanh số bán máy lạnh và các thiết bị làm mát có nơi tăng gấp rưỡi. Trong mục con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ chọn số 6,5 và 7,5. Bởi theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay, người dưới 35 tuổi vay mua nhà xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5% một năm trong 5 năm đầu, 7,5% một năm trong 10 năm tiếp theo. Chương trình cho vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận nhà xã hội với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2030. Thưa quý vị, giá dầu tiếp tục lao dốc khi lo ngại gián đoạn nguồn cung đã hạ nhiệt. Dầu Brent giảm xuống còn 72 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI giảm xuống còn 69 đô la Mỹ mỗi thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa, chịu áp lực từ nhóm công nghệ và AI vốn hóa lớn. Tính theo tuần, Nasdaq giảm mạnh 4,6%, S&P 500 giảm 1,95%, trong khi Dow Jones tăng 0,6%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, theo dự báo của SSI Research, VN Index đang thể hiện nỗ lực cân bằng từ vùng 1850. Khu vực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ cho xu hướng tăng ngắn hạn của chỉ số. Và dự báo này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm sáng của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 7 giờ 45 phút tại thủ đô Hà Nội. Thính giả cho biết chiếc xe gặp sự cố về lốp ở trên cầu Thăng Long thì vẫn chưa thay lốp xong, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Lúc 7 giờ 18 phút chúng tôi nhận được thông tin từ đơn vị quản lý đường cho biết là đã thấy có xe cứu hộ lốp tiếp cận và đang hỗ trợ rồi. Bây giờ là 7 giờ 45 phút.

0: tức là gần 30 phút đồng hồ trôi qua. Không biết quá trình thay lốp như thế này nó có lâu không các bạn? Thì chúng ta cùng ước lượng với nhau là khi nào giao thông có thể ổn định sớm trở lại. Bây giờ thì vẫn chưa thay xong các bạn ạ, vẫn đang khó khăn hướng đi Nội Bài. Bạn nào mà đang đi ở phía vành đai 3 trên cao để đi ra cầu Thăng Long, chúng ta cũng nắm được thông tin như vậy. Hay trong quá trình chờ đợi, ít nhất là cũng biết được lý do. Thế còn bạn nào mà đang đi ở phía vành đai 3 mà chưa đến khu vực nút Mai Dịch, bạn có thể đi chuyển hướng để đi về phía Nhật Tân, đi ra Nội Bài, giảm bớt những sự khó khăn. Ở khu vực vành đai 3 đoạn từ Pháp Vân hướng về Mai Dịch, hướng đi vào trung tâm đấy ạ, giao thông vẫn đang đông, vẫn đang ùn và khó. Và chúng tôi vẫn nhắc để cảnh báo thính giả về tình trạng xe ô tô đi vào làn khẩn cấp, rồi thỉnh thoảng lọt lên một vài những chiếc xe máy lên đường trên cao nữa. Đèn tín hiệu giao thông ở vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đường Võ Văn Kiệt thì vẫn chưa được khôi phục. Và chúng ta vẫn nên phát huy tinh thần nhường đường nhau, quan sát kỹ và thận trọng để giảm bớt những nguy cơ cả về va chạm giao thông cũng như xung đột dẫn đến tắc đường. Thì còn ở các khu vực giao thông khác, chương trình vẫn đang tiếp tục theo dõi và sẽ cập nhật ngay khi có tin mới.
1: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
2: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
2: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
2: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
3: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
4: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
5: Anh về sớm, còn em lại tan muộn, nên không kịp đi chợ rồi.
4: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt, có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
5: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
4: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
5: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
4: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
0: Cuối cùng cũng đã thay lốp xong, thưa các bạn. Chúng tôi vừa mới nhận được thông tin của thính giả cho biết là chiếc xe bị hỏng lốp trên cầu Thăng Long đã được khắc phục và di rời đi rồi. Các phương tiện lưu thông bình thường hướng đi Nội Bài trên cầu bình thường rồi. Thế còn phía sau có thể vẫn hơi chậm một chút ở phía đường Vành Đai 3 trên cao, qua đường Phạm Văn Đồng, qua công viên Hòa Bình để đi ra cầu Thăng Long có thể hơi chậm một chút. Vậy các bạn đi phía sau chúng ta cũng bình tĩnh nhé. Sắp đến lượt mình rồi. Và chiếc xe bị hỏng ở trên cầu đã được khắc phục và rời khỏi cầu. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết từ km số 182 đến 188 có công nhân đang vệ sinh tường chắn nước và tường chắn ồn. Chúng ta di chuyển qua, chú ý hạng mục thi công trên cả hai chiều. Thế còn vành đai 3, chúng ta lưu ý thêm một chút là vẫn có những cái tình trạng đông đúc và chậm hướng từ cửa ngõ phía Nam đi vào trung tâm. Ở đường Nguyễn Hoàng nút giao với đường Phạm Hùng, mật độ rất cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi đường Phạm Hùng. Tin từ công ty công trình giao thông số 2.
6: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas.
7: với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 m², đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
8: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Ở khu vực mạn phía tây của thành phố, nhiều tuyến đường cũng đang duy trì áp lực giao thông tương đối lớn, nhất là ở mạn phía Mỹ Đình, phía đường Phạm Hùng và các nút giao lân cận đó. Thế còn đại lộ Thăng Long thì sáng nay không có bạn nào phản ánh về sự khó khăn. Làn cao tốc, làn đường gom như thế nào, có gì khó không các bạn? Chúng tôi cũng đang mong chờ thêm những thông tin mới đây. Lưu ý về tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, có một đoạn đường công nhân đang vệ sinh tường chắn nước và tường chắn ồn trên cả hai chiều lưu thông. Phạm vi đoạn tuyến từ km số 182 đến 188. Thế còn đối với tuyến cao tốc đi về phía đông, chúng ta di chuyển ở phía Móng Cái, Hải Phòng Móng Cái thì chú ý là sáng nay trời cũng có mưa, không biết là bây giờ tạnh chưa các bạn. Phía cao tốc Hải Phòng Móng Cái sáng nay thì lực lượng chức năng cũng đã khuyên cáo chúng ta là lưu thông thận trọng, trời có mưa to. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang cố gắng cập nhật thêm thông tin cả về giao thông, cả về thời tiết. Mạn phía đông có vẻ mưa sớm, chứ còn Hà Nội thì khu vực trung tâm sáng nay chỉ âm u thôi, chưa có xuất hiện mưa. Giờ này thì mưa cũng khá là khó khăn, mặc dù có những cơn dông nhưng cái lượng mưa cũng không đều và cũng ít thôi. Dông thì cũng tương đối, mây cũng nhiều nhưng mà lượng mưa thì không đáng kể. Và chúng ta may mắn là đang có vài ngày trời dịu mát, mặc dù trước đó thì mưa cũng chưa được mấy. Và chúng ta đang tận hưởng điều này, sự dễ chịu của thời tiết. Thế nhưng theo dự báo thì chiều tối và đêm có thể có mưa dông các bạn nhé. Chúng ta vẫn nên thận trọng nếu như bạn tham gia giao thông vào những quãng thời gian đó.
9: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tố hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Qua hình ảnh camera giao thông, chúng tôi quan sát một phần ở đường Giải Phóng, thấy rằng là các phương tiện cũng đang đi chậm chậm ở chỗ gần với ngã tư Cầu Vượt. Thế còn những đoạn khác của đường Giải Phóng thì tình hình như thế nào? Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên Trấn Hải đang tác nghiệp trên đường Giải Phóng để giúp các bạn hình dung rõ hơn. Xin mời phóng viên Trấn Hải.
11: Vâng, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên cái đường Giải Phóng, cụ thể là đoạn tiếp cổng bệnh viện Bạch Mai. Đây là một cái khu vực mà lực lượng chức năng đã cắm rất nhiều các cái biển cấm dừng đỗ trên cái đoạn đường này. Tuy nhiên theo quan sát của tôi, còn một số ô tô thì vẫn đang dừng đỗ tại khu vực này. Đây cũng là cái nguyên nhân mà gây nên tình trạng mà cản trở giao thông, khó khăn khi mà các phương tiện khác di chuyển qua cái đoạn này. Mặc dù là bảo vệ của bệnh viện Bạch Mai cũng đã hướng dẫn cho tất cả các xe ô tô khi di chuyển đến đây thì có thể chở người nhà bệnh nhân cũng như là bệnh nhân di chuyển vào bên trong, sau đó lại tiếp tục quay đầu trở ra. Tuy nhiên là một số ô tô thì cũng không đi vào mà lại dừng đỗ ở bên phía ngoài này. Đây cũng là cái nguyên nhân mà khiến cho tình trạng giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm xảy ra những cái khó khăn theo hướng đi Ngọc Hồi. Và tiếp đó là cái đoạn quay đầu xe ở đây thì theo như quan sát của tôi thì nhiều khi xe máy di chuyển thành hàng đoàn để mà ngược chiều vào cái bãi gửi xe ở ngay cạnh cái tuyến phố Phương Mai này. Đây là một cái điều rất rất nguy hiểm khi mà các phương tiện đang di chuyển đúng chiều của mình, và vừa mới hết đèn xanh đèn đỏ cái ngã ba Phương Mai Giải Phóng di chuyển lên thì đang gặp những cái trường hợp mà nhiều xe gắn máy đi ngược chiều như thế này, cũng rất là giật mình và khó khăn, rất đến cái sự xung đột giao thông cũng như là phải luồn lách để mà tránh những chiếc xe này. Thì đây là một điều mà tiềm ẩn xảy ra những cái nguy cơ mà va chạm giao thông, thì rất mong là lực lượng cảnh sát giao thông đội số 4 vào cuộc và tiến hành xử lý những trường hợp mà cố tình ngược chiều trên tuyến đường Giải Phóng mà cái đoạn quay đầu xe ở cách cổng bệnh viện Bạch Mai khoảng 150 m này. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Giải Phóng từ ngã ba Phương Mai Giải Phóng hướng đi phía Ngọc Hồi thì đã khá là đông, tuy nhiên là chúng ta vẫn di chuyển được. Trời thì vẫn đang âm u và có những cơn mưa nhỏ, tuy nhiên là quý các bạn chúng ta yên tâm mà di chuyển không gặp bất cứ khó khăn nào trên tuyến đường Giải Phóng trong cái thời điểm này. Chẳng hạn tuyến đường Giải Phóng, xin mời chị Tiểu Tuyết tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Chúng ta vừa đến với đường Giải Phóng, khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai. Có tình trạng xe đưa đón người đi thăm khám bệnh vẫn còn dừng đỗ ở khu vực cổng viện. Thì có tình trạng xe máy đi ngược chiều tại đây cũng tạo nên những sự lộn xộn, mất trật tự về an toàn giao thông. Các bạn lưu ý thêm như vậy. Còn những tuyến đường khác, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi, cập nhật thêm tin mới trong các thời lượng sắp tới. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, đề xuất phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức dạy thêm nhằm trục lợi, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định. Giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với chính học sinh của mình có thể bị phạt đến 20 triệu đồng. Cơ sở vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động và buộc hoàn trả khoản thu trái quy định. Trong chuyến kiểm tra thực địa dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 21B tại xã Thanh Oai chiều qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trước ngày 15 tháng 7. Dự án dài gần 42 km, giữ vai trò kết nối khu vực phía Nam thủ đô. Riêng đoạn qua xã Thanh Oai đã đạt khoảng 82% khối lượng thi công nhưng vẫn còn vướng mặt bằng. Thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chậm nhất 15 giờ ngày 30 tháng 6 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà năm học 2026-2027, kỳ tuyển sinh đầu tiên sau sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Các chuyên gia dự báo điểm chuẩn năm nay có thể tăng từ 2 đến 3 điểm ở nhiều trường do đề thi dễ thở, phổ điểm cao. Sở đang lọc ảo để giảm nguyện vọng ảo, tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học đúng hạn để tránh mất quyền. Thưa quý vị, đêm qua 28 tháng 6, Vietnam Airlines khai thác chuyến bay đặc biệt VN66, vận chuyển lực lượng cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tới Venezuela sau trận động đất kép lịch sử. Chuyến bay chở 124 nhân sự, 8 chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng 40 tấn trang thiết bị chuyên dụng. Sau khi quá cảnh tại Pháp, máy bay dự kiến hạ cánh xuống Venezuela trưa nay 29 tháng 6 để kịp thời giúp khắc phục hậu quả thiên tai. Tính đến trưa hôm qua, số người thiệt mạng vì trận động đất kép ở Venezuela đã vượt qua con số 1.400 người. Hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đã được triển khai. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 6, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm xét xử vụ sai phạm đất đai tại sân bay Nha Trang cũ. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày nhằm xem xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, hai cựu thiếu tướng quân đội và 414 khách hàng. Trước đó, bản án sơ thẩm xác định các cựu cán bộ đã bàn giao trái phép hơn 62 hectare đất quốc phòng cho Phúc Sơn. Dù chưa đủ pháp lý, ông Hậu vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng, thu hơn 7.000 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Hậu 11 năm tù, hai cựu thiếu tướng cùng lĩnh 2 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa này, ông Hậu xin cơ chế ủy quyền cho một doanh nhân mua lại cổ phần để thay mình bồi thường. Đáng chú ý, hàng trăm khách hàng đồng loạt kháng cáo khẳng định họ không phải bị hại, đề nghị tòa buộc Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện pháp lý để giao đất thay vì trả tiền. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Bạn đang nghe VOV Giao thông Quốc gia và đây là chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên FM 91, đồng thời trên app VOV Media của Đài Tiếng Nói Việt Nam, trên trang điện tử vovgiaothong.vn. Bây giờ là 8 giờ 3 phút ở thủ đô Hà Nội. Những lộ trình mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau về những khó khăn cục bộ xuất hiện như là phía vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân đi về cầu vượt Mai Dịch, rồi ở khu vực giao thông phía Tam Trinh, cầu Đền Lừ, ở khu vực giao thông phía một vài những cái khu vực phía Mỹ Đình, Phạm Hùng. Thì còn là ở trên quốc lộ 5 thì có một cái thông tin nói về sự cố va chạm giao thông ở chỗ ngã tư Ghẽ khiến cho một chiếc xe container quay ngang đường, sự cố xảy ra ở sát với giải phân cách giữa. Bởi vậy các bạn đi qua ngã tư Ghẽ trên đường 5 chúng ta nên đi sát lề phải để giảm bớt những sự khó khăn này. Thì còn trong khu vực trung tâm thành phố có một số tuyến đường cũng gia tăng về áp lực giao thông, tuy nhiên cũng không đến mức quá sức căng thẳng đâu, các bạn vẫn có thể lưu thông ổn định.
2: Này ông, ơi, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
3: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào không? Chỉ tôi với.
2: Thế thì xem ngay Khamphat Century đi.
3: Thế à?
2: Đất nền sẵn sổ, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu.
3: Ờ.
2: Nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
4: Ôi, vị trí đó thì là hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh có đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn không ạ?
2: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khamphat Century ngay thôi. Khamphat Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững, một sản phẩm được phát triển bởi Khamphat Holdings.
5: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Khu vực giao thông phía đoạn đường cao tốc qua trạm thu phí Thường Tín, giao thông đang ùn cục bộ trên cả hai chiều. Chúng tôi ghi nhận thông tin sơ bộ như vậy, chưa rõ lý do tại sao. Thính giả cho biết đoạn cao tốc qua trạm thu phí Thường Tín, giao thông đang ùn trên cả hai chiều. Cảm ơn bạn và chúng tôi mong bạn cùng các thính giả nếu như phát hiện ra được lý do thì cũng sẽ tiếp tục chia sẻ thêm, báo thêm giúp cho VOV Giao thông. Và chúng ta có những cái khuyến cáo, những cái tư vấn về lộ trình cho thính giả. Ở khu vực tầng 2 cầu Thăng Long thì xe gặp sự cố đã được khắc phục và di chuyển đi rồi, chúng ta có thể yên tâm lưu thông. Ở phía cầu Nhật Tân không có thông tin nào khó khăn, cầu Trương Dương thì chậm theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Cầu Vĩnh Tuy sáng nay hướng đi vào cũng khá là nhẹ nhàng, không có áp lực căng thẳng nào. Hướng đi ra khỏi thành phố thì ở đầu bậc cầu bên kia đang có hạng mục thi công hầm chui qua nút cho nên là chúng ta cũng đang đi chậm, chậm thôi chứ không tắc đường. Cầu Thanh Trì cũng ổn. Tính đến thời điểm này là như vậy. Còn đối với tuyến đường phía Nam đi về trung tâm, đường Ngọc Hồi, đường Giải Phóng thì như phóng viên chúng tôi cũng đã cập nhật, chủ yếu là chậm ở đoạn qua khu vực Giải Phóng, Phương Mai rồi khu vực ngã tư gầm cầu Vọng thôi, chứ cũng không khó khăn ở các đoạn khác. Các bạn đang di chuyển như thế nào ở trên những cái đoạn tuyến của địa bàn thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận thành phố? Xin mời bạn chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia.
10: 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 0986821088.
11: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 161021. 0904 800 596.
3: Hòa thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
12: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Các bạn thân mến, ở khu vực đường Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam để đi về đường Minh Khai, hiện nay giao thông vẫn đang ùn, lưu thông chậm chạp. Đường Tam Trinh trong thời gian này thì cũng đang có dự án mở rộng đường và khu vực này mật độ phương tiện cũng cao. Nút thắt tại phía nút Tam Trinh cầu Đền Lừ chúng ta cũng hay nhắc đến với trạng thái ùn rồi xung đột trong khung giờ cao điểm. Sáng nay tính đến thời điểm này, lộ trình qua đường Tam Trinh, qua ngã ba Lĩnh Nam để đi về phía đường Minh Khai cũng là một lộ trình còn hơi khó, các bạn cân nhắc nếu định đi qua. Một bạn khác cho biết là dốc cầu vượt ngã tư Sở hướng đi về đường Tây Sơn, mặt đường có một vũng nước đọng lớn, cứ mưa to là chỗ này bị ngập nước. Các phương tiện phải tránh vũng nước lên cầu cho nên mật độ cao, các phương tiện

0: di chuyển khó khăn. Ở đường Nguyễn Trãi thì đông, di chuyển khó hướng sang đường Tây Sơn. Như là vậy là vì cái vũng nước đọng lớn ở trên đường Tây Sơn, chỗ dốc cầu vượt ngã tư Sở, mà hướng từ đường Nguyễn Trãi đi sang cũng gặp khó. Rồi cái đoạn phương tiện đi từ cầu vượt xuống cũng gặp khó khăn. Chúng tôi cũng xin được ghi nhận ý kiến của thính giả và chuyển đến đơn vị quản lý đường để chúng ta cũng có phương án báo cho cơ quan chức năng xem cái phương án duy tu như thế nào, tránh vũng nước đọng ngay ở cái trục giao thông quan trọng như là phía cầu vượt ngã tư Sở, đường Tây Sơn như thính giả vừa phản ánh.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
0: Ở cầu Thanh Trì, chúng ta vừa mới ghi nhận một trường hợp xe gặp sự cố làn số 3 tại km số 166 cầu Thanh Trì hướng đi ra quốc lộ 5. Thông tin đến từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng thành phố. Xe ô tô bị hỏng, trục trặc ở làn số 3, km 166 trên cầu Thanh Trì hướng đi ra đường 5. Các bạn chú ý, định vị rõ như vậy để chúng ta căn chỉnh làn của mình sao cho hợp lý. Còn hướng đi vào trung tâm thì chưa có khó khăn gì, chúng ta vẫn đang có thể lưu thông được. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục băn khoăn về khu vực trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn trạm thu phí Thường Tín. Thính giả báo là có ùn cục bộ tại đây, mà ùn cả hai chiều cơ. Các bạn nếu có thêm thông tin lý giải giúp chúng tôi về hiện tượng ùn tại trạm thu phí Thường Tín trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ nhé. Thế còn ở quốc lộ 6 thì cũng vừa may nhận được thông tin từ cảnh báo từ thính giả Lê Hoàng. Bạn Lê Hoàng báo tin là đoạn quốc lộ 6 qua dốc Thớt Mộc Châu Sơn La thì đêm qua bạn thấy có hiện tượng đá lăn xuống đường rất nguy hiểm. Cảnh báo các lái xe đi qua vị trí này, chúng ta hết sức lưu ý cẩn trọng. Không biết là đến sáng nay thì đã có những cái cảnh báo tại hiện trường hai đầu đoạn đường từ phía lực lượng chức năng sở tại hay chưa? Rất cảm ơn bạn Lê Hoàng với thông tin lưu ý này. Quốc lộ 6 qua dốc Thớt Mộc Châu Sơn La, đêm qua thính giả thấy có hiện tượng đá lăn xuống đường rất nguy hiểm. Vậy sáng nay, bạn nào mà định lưu thông qua đoạn đường này, chúng ta hết sức chú ý, nắm vững những thông tin cảnh báo từ chính quyền địa phương và thật tập trung quan sát để xác định những cái rủi ro. Nếu như định lưu thông qua đoạn đường này, chúng ta hết sức đánh giá kỹ tình trạng để đảm bảo an toàn. Khu vực Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung đi Lò Đúc giao thông đông và lưu thông chậm.
7: Thị trường giờ không biết đầu tư gì không nhỉ?
8: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
7: Đất biển á?
8: Ừ,
7: giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
8: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn.
9: giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ, đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý, hoặc làm xe

0: từ ngày khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn 50 Công, liên hệ 090-691-2288.
1: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4-5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế. Vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m², linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m², sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 8 giờ 17 phút thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Ngày mai sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia bao gồm VOV Giao thông tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, kênh Mekong FM, kênh VOV Giao thông Duyên Hải sẽ thực hiện tiếp sóng VOV1 tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thời gian thực hiện tiếp sóng trực tiếp là từ 8 giờ cho đến 11 giờ ngày mai thứ ba 30 tháng 6 năm 2026. Vậy chúng tôi cũng xin được trân trọng thông báo đến quý vị thính giả và mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trở lại với thông tin về tình hình giao thông tại thời điểm này, chúng ta có thông tin về khu vực cầu Lạc Trung, từ đường Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung để đi về phố Lò Đúc, còn đông còn chậm. Đoạn đường trước đó là khu vực Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam để đi về đường Minh Khai cũng đang ùn, lưu thông chậm chạp. Chúng ta có thông tin cảnh báo về xe ô tô hỏng ở làn số 3 trên cầu Thanh Trì tại km số 166, tức là khoảng gần giữa cầu, theo hướng đi ra đường 5. Và một cảnh báo rất quan trọng đến từ thính giả Lê Hoàng về tình trạng là đá lăn xuống đường trên quốc lộ 6. Tối qua bạn đi thì thấy có hiện tượng này, quốc lộ 6 qua dốc Thớt, Mộc Châu, Sơn La, thấy có hiện tượng đá lăn xuống đường rất nguy hiểm. Vậy xin được cảnh báo đến các lái xe.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
10: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website
11: trangantravel.com.

0: vn, fanpage Tràng An Travel.
1: Có một thông tin khó khăn liên quan đến khu vực đường Nguyễn Trãi đi về ngã tư Sở. Thính giả cho biết đoạn đường này đang rất khó. Đường Nguyễn Trãi đi về phía ngã tư Sở đang rất khó khăn. Và trước đó có một bạn báo tin là ngay ở chỗ dốc cầu vượt ngã tư Sở đi xuống đường Tây Sơn, mặt đường có một vũng nước đọng lớn. Cứ mưa to là chỗ này ngập nước thôi. Các xe phải tránh cái vũng nước, cho nên là trên cầu mật độ phương tiện rất cao, di chuyển khó khăn. Từ đường Nguyễn Trãi đi sang đường Tây Sơn qua cầu vượt ngã tư Sở hiện nay đang rất đông và khó. Có thể không phải là tất cả nguyên nhân, nhưng cái vũng nước đọng ngay ở chỗ chân cầu từ phía cầu vượt ngã tư Sở xuống đường Tây Sơn khiến cho nhiều xe phải vòng tránh. Và các bạn biết rồi, tốc độ của xe đi trên cầu mà xuống phần đường Tây Sơn mà lại bị chậm lại như thế này, phải vòng tránh ngoắt ngoéo như thế này thì chắc chắn nó sẽ giảm đáng kể khả năng lưu thoát. Chúng tôi cũng xin được lưu ý như vậy để thính giả, nếu bạn đang đi đường Nguyễn Trãi sang đường Tây Sơn, chúng ta cũng hình dung thêm về lý do dẫn đến khó khăn hiện tại và đồng thời cũng báo tin cho đơn vị quản lý đường, đơn vị thoát nước để chúng ta có những biện pháp trước hết là thoát nước cho khu vực này, đồng thời cũng khắc phục triệt để tình trạng cứ mưa là ngập ngay ở đoạn dẫn từ cầu vượt ngã tư Sở xuống đường Tây Sơn, một cái vũng nước đọng lớn cứ mưa là ngập và hiện nay đang khiến cho các xe vòng tránh khó khăn, đi lại đang ùn từ phía đường Nguyễn Trãi sang cầu vượt ngã tư Sở sang đường Tây Sơn.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lui 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
5: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Cho đến thời điểm này, chúng ta có tin về khu vực nút giao đèn đỏ chỗ đường Phạm Tu ra đường Khuất Duy Tiến đang ùn dài. Chỗ này là đường Nguyễn Xiển các bạn ạ. Khu vực nút giao phía đường Phạm Tu ra đường Nguyễn Xiển, giao thông vẫn đang còn đông và khó khăn. Khu vực giao thông phía quốc lộ 18 đoạn gần với gầm cầu vượt thị trấn Chờ thì vừa rồi có va chạm xe tải và xe con. Các phương tiện lưu thông hướng đi Bắc Ninh chú ý. Vụ việc cũng vừa mới xảy ra thôi cho nên là chưa có lực lượng chức năng tiếp cận. Quốc lộ 18 gần cầu vượt thị trấn Chờ hướng đi Bắc Ninh có vụ va chạm xe tải và xe con, giao thông bắt đầu gặp khó. Ở đường Nguyễn Trãi hướng sang ngã Tư Sở và đi sang đường Tây Sơn, chúng tôi xin được nhắc lại giao thông vẫn đang rất khó khăn. Ở quốc lộ 6 qua dốc Thớt Mộc Châu Sơn La, xin được nhắc lại cảnh báo đêm qua thính giả đi qua đây thấy có hiện tượng đá lăn xuống đường rất nguy hiểm. Các bạn nếu như đi trên quốc lộ 6 chúng ta hết sức chú ý. Cập nhật thông tin và theo dõi những khuyến cáo, những lưu ý cảnh báo từ chính quyền địa phương. Trên những tuyến đường khác, tình hình giao thông như thế nào, chúng tôi rất mong sẽ được thính giả tiếp tục quan tâm, chia sẻ tới chương trình trong những phút tới đây. Còn bây giờ xin mời các bạn đến với bản tin kiểm toán.
2: Bản tin kiểm toán.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sau đây.
4: Cách đây ít hôm, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến chào xã giao Thủ tướng Lào Sonesay Sipadon và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào Viêng Tha Vi Son Thê Phác Hành. Đây là chuyến thăm và làm việc diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, có phần cụ thể hóa các định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước Việt Nam, Lào.
3: Tại hội đàm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Lào đang phát triển thực chất và hiệu quả, đặc biệt là sau khi lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên thành hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược, sự hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán sẽ đóng góp tích cực cho việc triển khai nội hàm, gắn kết chiến lược mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất, đồng thời tăng tính minh bạch, hiệu quả trong quản trị tài chính công và tài sản công, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.
4: Nhìn lại hơn 25 năm kể từ khi ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên vào năm 2000, quan hệ giữa kiểm toán nhà nước hai nước không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, từ hỗ trợ xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn đến đồng hành trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Hai cơ quan đã trở thành những đối tác tin cậy của nhau. Trên bình diện đa phương, hai bên luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các tổ chức kiểm toán quốc tế lớn như Intosai, Asosai và ASEANSai, cũng như trong cơ chế hợp tác ba bên Campuchia, Lào, Việt Nam.
3: Để đưa mối quan hệ hợp tác tương xứng với quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện thành công chiến lược hợp tác giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch trung hạn 2025-2028, phối hợp báo cáo lãnh đạo hai nước để đưa nội dung hợp tác kiểm toán vào thỏa thuận hợp tác hàng năm giữa hai chính phủ. Trong 6 tháng cuối năm 2026, hai bên sẽ tổ chức các hội nghị chuyên môn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các đơn vị kiểm toán khu vực của hai nước, đồng thời cử đoàn chuyên gia sang đào tạo và tiếp nhận công chức kiểm toán nhà nước Lào sang Việt Nam học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ.
2: Con số ấn tượng.
3: Thưa quý thính giả, hơn 25 năm hợp tác liên tục, không gián đoạn. Đó là chặng đường mà Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào đã đồng hành cùng nhau kể từ thỏa thuận hợp tác đầu tiên ký năm 2000 đến nay. Con số đó phản ánh một mối quan hệ vượt ra ngoài khuôn khổ nghiệp vụ thông thường, gắn chặt với quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm ngày 25 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Lào Sonesay Sipadon nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan kiểm toán không chỉ nâng cao năng lực quản trị quốc gia của mỗi nước, mà còn là hành động thiết thực, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam.
4: Với nền tảng hơn 2 thập kỷ hợp tác bền chặt, hai cơ quan kiểm toán tiếp tục xác định các ưu tiên chiến lược phù hợp yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Kiểm toán nhà nước Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ phía Lào trong hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực kiểm toán viên và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kiểm toán, góp phần đưa hoạt động kiểm toán của cả hai nước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, phục vụ hiệu quả cho mục tiêu quản lý minh bạch tài chính công và phát triển bền vững.
3: Vâng, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán ngày hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tiếp theo.
1: Tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông, thưa các bạn, ở tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn điểm quay đầu xe km số 2, đoạn đường này cũng có một cái vị trí bị đọng nước ở làn xe máy. Các phương tiện lưu thông qua hết sức chú ý, các lái xe chú ý quan sát. Hiện tại thì giao thông không có vấn đề gì lớn, nhưng cảnh báo là có một cái vị trí đọng nước trong làn đường xe máy. Và để tránh cái đoạn đọng nước này, có thể xe máy sẽ lấn ra phần đường của ô tô. Chúng tôi xin lưu ý các lái xe ô tô như vậy trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn điểm quay đầu xe chỗ km số 2. Thông tin gửi từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Và nhắc đến đoạn đọng nước, cũng xin một lần nữa nhắc lại. Theo phản ánh của thính giả thì đoạn dốc cầu vượt ngã tư Sở hướng từ đường Tây Sơn, hướng đi đường Tây Sơn, tức là từ trên cầu vượt xuống đường Tây Sơn ngay ở đoạn chân dốc cầu, thì mặt đường có một vũng nước đọng lớn, cứ mưa to là chỗ này ngập. Và để tránh những vũng nước đọng này thì các xe phải chuyển làn, mật độ rất cao, di chuyển khó khăn. Vừa mới đây thôi, thính giả còn phản ánh sự khó khăn ở trên lộ trình từ đường Nguyễn Trãi qua cầu vượt ngã tư Sở để sang đường Tây Sơn đang ùn cục bộ. Vậy chúng tôi cũng xin được gửi thông tin và rất mong lực lượng chức năng, đơn vị chức năng có biện pháp khắc phục. Quốc lộ 18 đoạn gầm cầu vượt thị trấn Chờ có va chạm xe tải và xe con. Các xe hướng đi Bắc Ninh chú ý thông tin này.
5: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
6: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là... đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
7: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, ợ chua với đắng đắng ở họng.
6: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
7: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
6: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, ợ nóng ợ chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
7: Tuyệt, có Mariangel đứng để trào ngược ghi bàn.
6: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Ở khu vực cầu Mai Lĩnh, thính giả báo tin là đang ùn tới tận Trúc Sơn, không rõ là có hạng mục mở rộng đường hay thế nào đang thi công. Cầu Mai Lĩnh đang ùn tới Trúc Sơn. Chúng tôi ghi nhận thông tin sơ bộ như vậy và rất mong thính giả sẽ bổ sung lý giải thêm về đoạn ùn ở khu vực cầu Mai Lĩnh. Bạn Trịnh Tường cho biết là quốc lộ 4C hướng lên Đồng Văn thì đang sạt lở và đang tiến hành khắc phục. Sạt lở đang được tiến hành khắc phục nhưng mà hiện trường vẫn còn rất ngổn ngang. Quốc lộ 4C hướng lên Đồng Văn có vị trí sạt lở đang được khắc phục, hiện trường còn rất ngổn ngang. Như vậy các bạn nếu như định có lộ trình lên quốc lộ 4C đi Đồng Văn, chúng ta hết sức chú ý thông tin và khuyến cáo từ bạn Trịnh Tường. Cảm ơn bạn rất nhiều, những thông tin như này vô cùng quan trọng và hữu ích giúp cho các thính giả. Chúng ta đã bước vào mùa mưa bão rồi, và đối với những cái cơn mưa lớn thì cũng có thể gây sạt lở ngay từ đầu mùa đối với các địa phương đi lên phía miền núi phía Bắc. Sáng nay thì đã có thông tin cảnh báo về đá lăn ở chỗ quốc lộ 6 qua dốc Thớt, Mộc Châu, Sơn La. Và vừa rồi là thông tin cảnh báo về sạt lở ở chỗ quốc lộ 4C hướng lên Đồng Văn. Lực lượng chức năng đang xử lý khắc phục hiện trường nhưng vẫn còn ngổn ngang. Vậy nếu như chúng ta định lên thì các bạn cũng cân nhắc, có lẽ là chưa lên vội cho đến khi nhận được những thông tin xử lý xong về cái đoạn đường bị sạt lở này.
8: Em chào sếp ạ.
9: Chú vừa về đấy à?
8: Dạ.
9: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
8: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
9: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
8: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
9: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
8: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
9: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
10: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
11: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
12: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thanh đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
1: Cầu Mai Lĩnh vẫn đang khó khăn, đoạn ùn tới Trúc Sơn và chúng tôi cũng đang chờ thính giả hỗ trợ cập nhật thêm về lý do ùn tại khu vực cầu Mai Lĩnh như thế nào. Và không quên nhắc lại những cái cảnh báo về sạt lở, đá lăn ở trên những cái tuyến đường đi về các tỉnh miền núi phía Bắc. Đó là cảnh báo đá lăn trên quốc lộ 6, đoạn qua dốc Thớt, Mộc Châu, Sơn La. Đêm qua thính giả đi qua thấy có hiện tượng đá lăn xuống đường rất nguy hiểm và cũng ngay lập tức gửi thông tin cảnh báo đến các lái xe thông qua làn sóng VOV Giao thông Quốc gia. Bạn Trịnh Tường thì báo quốc lộ 4C hướng lên Đồng Văn, Hà Giang, lực lượng chức năng đang khắc phục một đoạn sạt lở nhưng mà hiện trường vẫn còn ngổn ngang, các bạn chưa đi vội. Ngoài ra thì chúng ta cũng lưu ý có những đoạn nước đọng như là tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua điểm quay đầu xe km số 2 ở trong làn xe máy, hay là nước đọng ở trên đường Tây Sơn ngay chỗ chân cầu vượt ngã tư Sở hướng từ cầu vượt đi xuống, một cái vụ nước đọng khá là to, các xe phải vòng tránh dẫn đến là ùn ở hướng đường Nguyễn Trãi đi sang đường Tây Sơn.
12: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên. Với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao. Trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn.
13: Mọi mệt mỏi đều được xóa bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại Boutique Somewhat, Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800-6298.
14: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
1: Chúng tôi vừa tranh thủ xem cái đoạn hình mà bạn Trịnh Tường gửi cho chương trình về cái vị trí chỗ sạt lở ở trên quốc lộ 4C hướng lên Đồng Văn. Chỗ này thì xã Đồng Văn. Sạt lở thì đang được một cái máy múc cái lượng đất còn lại. Đây là cái vạt đồi đã bị sạt xuống.

0: không có đá, những cái tảng lớn đâu, nhưng cái lượng đất đồi bị sạt trượt xuống mặt đường cũng rất là lớn, và hiện nay thì đang tiến hành múc để hót dọn. Hôm qua có mưa nữa cho nên là bùn nhão các bạn ạ, đất nhão. Một cái đoạn của hộ lan ở bên ta luy âm cũng đã bị sạt. Nên lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khắc phục như thế này thì tạm thời là chưa đi qua được. Chúng ta cũng hết sức chú ý, ô tô chưa đi qua được. Công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành. Nếu như có thêm những thông tin mới, chúng tôi rất mong lực lượng chức năng sở tại cũng như các thính giả có thông tin về quốc lộ 4C chỗ xã Đồng Văn, Tuyên Quang, Hà Giang cũ đấy ạ, cũng sẽ liên tục báo tin giúp cho chương trình, để qua đó chúng ta cũng cảnh báo sớm cho các thính giả có nhu cầu lưu thông. Thì còn ở trên các tuyến đường khu vực nội đô thành phố, nhìn chung giao thông cũng đang dần ổn định trở lại rồi, cũng không có khó khăn nào lớn. Đối với đoạn đường Tây Sơn chỗ ngã ba Thái Thịnh, các xe vẫn đang di chuyển. Thế còn ở trên cầu vượt ngã tư Sở xuống đường Tây Sơn, bạn đi lại còn khó khăn nữa không? Cái vũng nước đọng đã được khắc phục chưa? Có còn phải vòng tránh nữa không? Chúng tôi cũng đang chờ thêm thông tin.
1: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình. Biết tặng quà đúng gu nữa. Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Uầy, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà chiền hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho nghỉ dưỡng thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
2: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
3: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
2: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
3: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
4: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
2: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 43 6383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
5: Một thính giả vừa cho biết là quốc lộ 37 đoạn qua ngã tư Quảng Trường Phú Bình, Thái Nguyên có va chạm giao thông và theo ghi nhận của bạn thì có một người bị thương đang được mọi người xung quanh hỗ trợ. Va chạm giao thông xảy ra ở chỗ quốc lộ 37 qua ngã tư Quảng Trường Phú Bình, Thái Nguyên, một người bị thương đang được hỗ trợ. Giao thông bị ảnh hưởng thế nào? Chúng ta có cần lưu ý thêm về giao thông hay không? Xin được nhờ bạn và các thính giả đi qua sẽ tiếp nối thông tin này. Cảm ơn bạn rất nhiều.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tọa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 23 23 89.

0: Ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
0: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
0: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
0: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
0: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Có một thông tin mà chắc hẳn là các lái xe, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải sẽ rất quan tâm đây. Kể từ ngày 1 tháng 7, thưa các bạn, nhiều quy định mới về trật tự an toàn giao thông sẽ có hiệu lực theo luật sửa đổi 10 điều có liên quan đến an ninh trật tự 2025, chính thức có hiệu lực thi hành. Và theo khoản 1 của điều 64, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi cái luật này. Thế thì từ ngày 1 tháng 7, sẽ chính thức bãi bỏ quy định cứng trước đây thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ một ngày, không quá 48 giờ một tuần, tức là sẽ bãi bỏ cái quy định này. Thay vào đó, kể từ ngày 1 tháng 7, thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc là trở ngại khách quan khác. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày và một tuần thì được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Như vậy là tổng thời gian làm việc trong một ngày và một tuần của lái xe sẽ được thực hiện linh hoạt theo các quy định chung của Bộ Luật Lao động. Và sự điều chỉnh này để giúp các doanh nghiệp vận tải dễ điều phối nhân sự phù hợp với thực tế hoạt động mà vẫn đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người lao động. Thế tuy nhiên thì để đảm bảo an toàn giao thông tối đa và ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi gây ra buồn ngủ thì luật mới vẫn giữ nguyên cái giới hạn về thời gian chạy xe liên tục trong mỗi ca, tức là không quá 4 giờ, trừ những cái trường hợp bất khả kháng hoặc là trở ngại khách quan khác trên hành trình. Như vậy các lái xe chúng ta cũng nắm để thực hiện đúng cái quy định đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lái xe.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962 655 955.

0: mát bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Chồng ơi,
2: ơi,
1: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
2: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
1: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
2: Từ từ bình tĩnh,
1: em
2: từng câu một.
1: Lắm.
2: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
1: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
3: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
4: Tạm thời chưa có tin mới đâu các bạn. Chúng ta vẫn đang lưu ý cùng nhau một số điểm đường còn khó khăn cục bộ, như là phía cầu Mai Lĩnh, khó khăn tới đoạn Trúc Sơn, hay là từ nút đường Phạm Tu với đường Nguyễn Xiển để đi lên ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Rồi một vụ va chạm giao thông trên quốc lộ 18 đoạn gầm cầu vượt thị trấn Chờ xảy ra giữa xe tải và xe con. Các phương tiện lưu thông hướng đi Bắc Ninh chú ý thông tin này. Trước đó thì có thông tin va chạm ở trên quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Ghẽ khiến một xe container quay ngang đường và gây cản trở giao thông trên cả hai chiều. Các bạn được khuyến cáo là nên đi ở làn sát bên phải để giảm bớt những sự khó khăn. Tuy nhiên đến thời điểm này thì có thể những thông tin vừa nói cũng đã khác đi rồi. Chúng tôi rất mong sẽ được thính giả hỗ trợ cập nhật thêm những diễn biến mới nhất gần đây.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902161606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
3: Hả?
2: Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Các bạn thân mến, thời điểm này thì đoạn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ qua trạm thu phí Thường Tín có còn khó khăn nữa không? Cách đây gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi có nhận được thông tin nói về sự khó khăn ở trên khu vực trạm thu phí Thường Tín mà khó trên cả hai chiều. Cũng không có những lý giải thêm về vì sao lại ùn như vậy. Bây giờ thì diễn biến giao thông như thế nào? Rồi trên tuyến quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh cũng có thính giả báo tin là ùn đến Trúc Sơn. Chương trình cũng đang mong chờ thêm những cái thông tin mới ở các đoạn, các vị trí mà có ghi nhận khó khăn này. Đối với quốc lộ 5 qua ngã tư Ghẽ thì thính giả báo tin vui cho biết là đã ổn định hướng đi Hà Nội rồi. Xin được cảm ơn các bạn. Quốc lộ 5 qua ngã tư Ghẽ, giao thông đã ổn định hướng về Hà Nội. Còn vụ va chạm giao thông ở chỗ quốc lộ 37 qua ngã tư Quảng Trường Phú Bình, Thái Nguyên thì sao? Người bị thương đã được đưa đi cấp cứu hay chưa? Giao thông tại nút như thế nào? Nếu bạn có tin, xin mời bạn chia sẻ với VOV Giao thông. Số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liên kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiều hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
6: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Những thắc mắc của chúng ta đều đã có lời giải rồi thưa các bạn. Phản hồi về khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua nút giao Thường Tín thì Trung tâm Điều hành Cao tốc cho biết là đã có thể lưu thông bình thường cả hai chiều rồi. Trước đó thì có một cái vụ va chạm ở đây và đã được xử lý xong. Hiện nay giao thông bình thường cả hai chiều, các bạn yên tâm di chuyển. Xin được cảm ơn đơn vị quản lý vận hành cao tốc cũng đã lắng nghe và kịp thời phản hồi thông tin. Đối với sự cố xe ở trên cầu Thanh Trì, chiếc xe bị hỏng tại km số 166 hướng đi quốc lộ 5, thì các phương tiện đã có thể lưu thông được chậm theo hướng đi ra đường 5. Phương tiện đã được khắc phục xong, chiếc xe hỏng đã được khắc phục xong, bây giờ thì còn hơi chậm hướng ra đường 5. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng cho biết như vậy. Quốc lộ 5 qua ngã tư Ghẽ cũng đã ổn rồi, và chúng ta cũng mong những cái thông tin khả quan như vậy sẽ đến với cầu Mai Lĩnh từ Trúc Sơn đi lên Hà Đông, hay là khu vực nút giao Phạm Tu với đường Nguyễn Xiển, rồi khu vực quốc lộ 18 gần cầu vượt thị trấn Chờ, hay là khu vực ngã tư quảng trường Phú Bình, Thái Nguyên.
0: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
3: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
0: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
3: Siêu! Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
0: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
3: Hay quá!
0: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
3: Được đấy.
0: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
0: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
7: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
8: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
9: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
8: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
9: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
8: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
9: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
8: Mua Ambient ngay thôi!
9: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
5: Các bạn thân mến, về giao thông thì chúng ta thấy là khu vực Tân Mai, Trương Định đến thời điểm này vẫn còn đông, lưu thông vẫn đang còn chậm. Theo những thông tin mới đây từ các thính giả chia sẻ, đó là khu vực Trương Định, Tân Mai. Trước đó cũng có những thông tin nói về việc đường Tam Trinh đi qua khu vực ngã ba Lĩnh Nam đi về phía đường Minh Khai. Giao thông trong buổi sáng nay cũng có những sự khó khăn nhất định. Về cầu Thanh Trì, giao thông đã tốt rồi, chiếc xe hỏng đã được khắc phục. Cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy không có thông tin khó khăn nào cả. Cầu Nhật Tân cả buổi sáng nay tốt. Cầu Thăng Long thì cũng có khó khăn một chút trước đó do có một xe bị hỏng lốp. Thế nhưng sau đó thì các thính giả cho biết là cũng đã tuần tự di chuyển được, xe đã rời đi. Vậy đến thời điểm này thì chúng ta thấy đã có thể yên tâm với những cây cầu qua sông Hồng, có một vài những điểm nút ở phía mạn quốc lộ và những cái đoạn tuyến của hệ thống vành đai đang tiếp tục được thi công mở rộng.
10: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
11: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
10: Wow, quá tuyệt vời!
11: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
10: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
11: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966310911 để biết thêm thông tin chi tiết.
12: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như Sơn Tây vậy ta?
13: Là hãng sơn của ta, Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
12: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn ZPen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
13: Chuyện Sơn Chita, hàng hiệu đó nha.
12: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ. 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
13: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
12: Rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
14: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
12: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
15: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
5: Khu vực Tam Trinh Tân Mai giao thông vẫn đang còn khó khăn. Tức là chỗ Tam Trinh cầu Đền Lừ đấy ạ, hướng đi về phía Tân Mai đi ra đường Kim Đồng, đường Giải Phóng. Hướng này là hướng đông và chậm nhất theo mô tả của thính giả. Khu vực Tam Trinh cầu Đền Lừ hướng đi ra đường Tân Mai đang còn khó khăn. Các bạn có lý giải nào về sự khó khăn này không? Ngoài những sự đông đúc thông thường còn có những yếu tố nào như về xung đột giao thông, về những yếu tố có thể cải thiện được về mặt tổ chức giao thông, về hạ tầng để tới đây giao thông có thể dễ thở hơn. Chúng tôi rất mong sẽ được lắng nghe các bạn.
16: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
17: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 23

0: 2323.
1: Các bạn thân mến, có một thông tin cảnh báo cả về thời tiết, cả về giao thông đây. Bạn Chí Thạnh cho biết là quốc lộ 18 đoạn gần chùa Ba Vàng thì có va chạm ô tô và xe máy điện. Giao thông hiện nay bị cản trở vì vụ việc xảy ra đúng ở ngã tư. Địa bàn Quảng Ninh hiện vẫn còn có mưa. Bạn Chí Thạnh khuyến cáo các lái xe hết sức chú ý. Xin được cảm ơn bạn rất nhiều về những thông tin cập nhật và cảnh báo này. Vụ va chạm giao thông ô tô và xe máy xảy ra ở trên quốc lộ 18 đoạn gần chùa Ba Vàng và ngay ở gần nút giao ngã tư, cho nên là cản trở khá là nhiều. Và thời tiết thì đang có mưa tại đây, chúng ta lái xe thật thận trọng.
2: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
3: Sao thế?
2: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
3: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
2: Có khác gì không ông?
3: Khác hoàn toàn, đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
2: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
3: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
2: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
3: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKC gửi 9222, chỉ có 100.000 dùng tận 6 tháng.
2: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
3: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKC gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
4: Ừ.
5: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Này ông
7: ơi,
6: bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
7: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào không? Chỉ tôi với.
6: Thế thì xem ngay Khamphat Century đi.
7: Thế à?
6: Đất nền sẵn sổ, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
7: Ôi, vị trí đó thì là hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh có đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương.
6: Ừ.
7: Thì tương lai mình thắng lớn không ạ?
6: Chuẩn đấy, tôi với ông phải đi xem Khamphat Century ngay thôi. Khamphat Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khamphat Holdings.
1: Một số bạn đi qua đường Hoàng Minh Giám cho biết là hiện nay mật độ vẫn còn cao và giao thông vẫn còn khó khăn hai chiều. Ở khu vực phía nam thành phố, qua ngã ba đường Ngọc Hồi, Nguyễn Mặc có va chạm 3 xe theo hướng đi Thường Tín. Thông tin cũng vừa được cập nhật tới chương trình, va chạm 3 xe ở khu vực nút giao Ngọc Hồi, Nguyễn Mặc hướng đi về Thường Tín. Và ngoài ra thì quốc lộ 18 gần chùa Ba Vàng, như chúng tôi cũng đã cập nhật thông tin, có va chạm ô tô và xe máy, giao thông đang bị cản trở, bị xảy ra đúng ở ngã tư. Khu vực Quảng Ninh trời vẫn đang có mưa tính đến lúc này.
8: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
9: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
8: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
9: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
8: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
9: Thế à?
8: Ông đầu tư với tôi đi.
9: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
8: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
9: Thế cửa.
8: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
9: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
8: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
9: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
10: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
11: Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng số 09, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Đà Nẵng, sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn, khơi nguồn đổi mới, thúc đẩy thương hiệu Việt năm 2026.

0: 2026, sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khuyến công tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương. Hội chợ quy tụ 200 gian hàng tiêu chuẩn với các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ, nông, lâm, thủy sản chế biến, cơ khí và đặc sản vùng miền. Điểm nhấn của sự kiện là 900m² không gian triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR và hologram 3D, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, mô hình sản xuất thông minh, mô hình năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió phục vụ sản xuất. Khu vực livestream sẽ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm.
1: Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau trải qua một khung giờ cao điểm buổi sáng với khá là nhiều những thông tin cập nhật từ các tuyến đường. Có những cái cảnh báo về đá lăn ở trên quốc lộ 6 qua Dốc Thớt, Sơn La. Có những cảnh báo về sạt lở trên quốc lộ 4C qua Đồng Văn. Rồi có những cái cảnh báo về mưa khá là to trên tuyến cao tốc đi về Quảng Ninh như là quốc lộ 18 hay là khu vực cao tốc đi Móng Cái. Chúng tôi cũng xin lưu ý như vậy. Ở trong khu vực trung tâm thành phố thì nhìn chung là khó khăn không nhiều, lác đác một vài nơi thôi. Đến thời điểm này, cơ bản những khó khăn cũng đã lùi lại phía sau và chúng ta cũng có thể yên tâm khép lại khung giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các thính giả đã rất nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Cảm ơn các lực lượng cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an trên những tuyến cao tốc, rồi lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đơn vị của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, Trung tâm Chỉ huy và Điều khiển Đèn Tín hiệu đã rất nhiệt tình phối hợp thông tin. Cảm ơn các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy Tu, rồi Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải và các đơn vị quản lý đường bộ đã rất nhiệt tình chia sẻ. Rồi trung tâm quản lý và điều hành các tuyến cao tốc phía Bắc cũng đã luôn luôn báo tin cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Và hôm nay có một sự kiện rất là quan trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội, chúng tôi xin được lưu ý để thính giả cũng dành thời gian, bố trí thời gian để chúng ta tiến hành tham quan. Đó là triển lãm quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và tại Bảo tàng thành phố Hà Nội. Đến đây thì các bạn sẽ hình dung được Hà Nội của chúng ta 100 năm nữa như thế nào, diện mạo đô thị thay đổi ra sao. Và trước cái mốc quan trọng như vậy thì chúng tôi cũng xin được dành tặng các bạn một bài hát mà có lẽ là chúng ta nghe lại sẽ thấy là cái thời điểm đó chúng ta hình dung về Hà Nội những năm 2000 như thế nào. Đây là bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, sáng tác khoảng cuối thập niên 90. Chúng ta hình dung về Hà Nội của mốc năm 2000, Hà Nội những năm 2000 với giọng hát của Quang Linh, để chúng ta cùng nhìn về tương lai của Hà Nội 100 năm nữa ra sao. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Thùy Linh xin được kính chào quý vị và các bạn. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng kết thúc chương trình giờ cao điểm sáng thứ hai ngày hôm nay với Hà Nội những năm 2000, và rất vui được gặp lại quý vị trong Đời sống thị thành, nơi chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhịp đập của đô thị, chia sẻ những câu chuyện đời sống gần gũi và cập nhật những thông tin thiết thực mỗi ngày. Một tuần mới lại bắt đầu, có người thì đang tất bật trên hành trình đến nơi làm việc, có người cũng vừa kịp thưởng thức ly cà phê đầu ngày, cũng có người đang tranh thủ vài phút bình yên trước khi guồng quay của cuộc sống trở nên hối hả hơn. Và dù quý vị đang ở đâu, thì Thùy Linh cũng xin được gửi lời cảm ơn vì đã lựa chọn lắng nghe VOV Giao thông là người bạn đồng hành trong mỗi buổi sáng. Và trong chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về đời sống đô thị, giao thông và các chính sách mới đang tác động đến cuộc sống thường nhật. Và xen giữa những dòng thông tin ấy sẽ là những giai điệu nhẹ nhàng để mỗi buổi sáng đầu tuần của chúng ta thêm nhiều cảm hứng. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Và tôi cũng yêu em qua phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sĩ Lê Hiếu. Một bản tình ca dịu dàng như lời nhắc nhở rằng giữa bộn bề cuộc sống vẫn luôn có những điều khiến chúng ta muốn chậm lại để yêu thương nhiều hơn. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244 năm 2026, quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo đó, khi xảy ra sự cố quốc gia về quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội hoặc sức khỏe cộng đồng, chỉ Thủ tướng Chính phủ hoặc người phát ngôn của Chính phủ mới có thẩm quyền phát ngôn cho báo chí. Nếu sự cố liên quan nhiều địa phương và bộ ngành, người phát ngôn của đơn vị chủ trì sẽ chịu trách nhiệm thông tin sau khi thống nhất nội dung với các bên. Nghị định cũng quy định người phát ngôn của cơ quan quản lý hành chính nhà nước phải cung cấp thông tin ban đầu trong vòng 24 giờ đối với các sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến xã hội. Cũng từ ngày 1 tháng 7 tới đây, theo Nghị định 237, các cơ quan báo chí phải gắn nhãn rõ ràng đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực. Cơ quan báo chí phải kiểm chứng và chịu trách nhiệm về nội dung do AI hỗ trợ tạo ra, không được sử dụng AI để phát tán thông tin giả, đồng thời thiết lập quy trình kiểm soát rủi ro và lưu trữ dữ liệu phục vụ thanh kiểm tra. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường song hành thuộc dự án Vành đai 4 vùng thủ đô trong tháng 9 năm nay, sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang đẩy nhanh thi công các đoạn còn lại và kiểm soát tiến độ theo từng tháng. Cùng lúc, Hà Nội tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm và chuẩn bị quỹ đất, mốc giới cho các tuyến đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Các hãng hàng không quốc gia Australia Qantas sẽ khai thác chuyến bay thẳng Disney London kéo dài khoảng 20 giờ từ tháng 10 thuộc nhóm đường bay thương mại dài nhất thế giới. Điểm nổi bật của chuyến bay là không cần quá cảnh, được trang bị khu vực chăm sóc sức khỏe, hệ thống chiếu sáng giảm lệch múi giờ, bữa ăn thiết kế theo nghiên cứu khoa học và không gian ghế ngồi rộng hơn nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách trên hành trình xuyên lục địa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Sự kiện nhằm giới thiệu quy hoạch dài hạn, cơ chế đặc thù, môi trường đầu tư và định hướng phát triển thủ đô. Quy hoạch xác định không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo. Hà Nội cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 11% một năm giai đoạn 2026-2035. Quy mô GDP đạt khoảng 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035 và hướng tới trở thành thành phố toàn cầu vào tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch xác định Hà Nội phát triển theo mô hình đa cực, lấy sông Hồng làm trục sinh thái, hướng tới đô thị toàn cầu, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Hội nghị cũng đã ra mắt hệ thống số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, trao quyết định chủ trương chứng nhận đăng ký đầu tư và các biên bản ghi nhớ hợp tác. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi là những thông tin thời sự được ghi nhận trong bản tin tổng hợp. Còn trở lại với đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Như chúng ta biết, trên mỗi hành trình thì sự an toàn không chỉ đến từ việc chấp hành luật giao thông mà còn bắt đầu từ chính sức khỏe của người cầm lái. Một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo sẽ giúp mỗi quyết định sau vô lăng chính xác hơn, góp phần bảo vệ bản thân và những người cùng tham gia giao thông. Với mong muốn đồng hành cùng quý vị trên những cung đường an toàn, ngay sau đây là tiểu mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin và lời khuyên hữu ích để chăm sóc sức khỏe và giữ vững sự tỉnh táo trên mỗi hành trình.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, bệnh thận mạn đang trở thành gánh nặng y tế khi số người cần điều trị ngày càng tăng, trong khi năng lực lọc máu tại nhiều bệnh viện đã gần chạm ngưỡng.
0: Hệ thống chạy thận tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước hiện hoạt động gần như hết công suất, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị. Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn, song mới chỉ khoảng 45.000 đến 50.000 người được lọc máu định kỳ.
2: Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 74 máy chạy thận phải phục vụ gần 300 lượt lọc máu mỗi ngày. Nhiều bệnh viện như Bạch Mai, Thống Nhất hay Đa khoa Vĩnh Phúc cũng phải vận hành 4 đến 5 ca mỗi ngày nhưng vẫn trong tình trạng quá tải.
0: Các chuyên gia cho rằng cần đầu tư thêm máy móc, nhân lực, mở rộng mạng lưới lọc máu tại tuyến dưới, đồng thời phát triển các phương pháp như ghép thận, lọc màng bụng và tăng cường tầm soát, phát hiện sớm bệnh thận để giảm áp lực cho hệ thống y tế.
2: Cũng liên quan đến công tác phòng bệnh, Bộ Y tế đang tiếp tục cảnh báo về một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có xu hướng gia tăng trong mùa hè.
0: Theo Bộ Y tế, số ca mắc viêm não Nhật Bản đang tăng lên. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng do chưa được tiêm vaccine đầy đủ hoặc là phát hiện muộn. Đây là bệnh do virus lây truyền qua mũi, có thể gây tổn thương não nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong và di chứng thần kinh cao.
2: Hiện bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực, kiểm soát triệu chứng và hạn chế tổn thương não. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em cần tiêm vaccine đúng lịch, ngủ màn, diệt mũi và loại bỏ nơi sinh sản của mũi. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu, nôn, co giật hoặc rối loạn ý thức, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời.
0: Với những người đang điều trị bệnh mãn tính, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, dinh dưỡng cũng là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong hiệu quả điều trị.
2: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, nhấn mạnh việc sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng ngay từ khi chẩn đoán và theo dõi trong suốt quá trình điều trị. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư có thể lên tới 80%, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị cũng như tiên lượng bệnh.
0: Hướng dẫn mới khuyến cáo người bệnh cần được xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, cung cấp đầy đủ năng lượng và protein theo từng cá thể. Đặc biệt, Bộ Y tế không khuyến khích áp dụng các chế độ ăn kiêng nghèo năng lượng, trong đó có chế độ ăn keto do chưa có bằng chứng giúp điều trị ung thư và còn có thể làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng.
2: Tiếp nối là một cảnh báo về cấp cứu nội khoa mà các bác sĩ ví như tình

0: trạng chết đuối trên cạn.
1: Đó là thuyền tắc động mạch phổi, tình trạng cục máu đông làm tắc động mạch phổi, khiến oxy không thể được vận chuyển hiệu quả đến các cơ quan, dù người bệnh vẫn hô hấp. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh có thể đe dọa tới tính mạng.
0: Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, thường béo phì hoặc những người phải ngồi, nằm bất động nhiều giờ như sau các chuyến đi đường dài. Các dấu hiệu cảnh báo gồm khó thở đột ngột, đau ngực, tim đập nhanh, chóng mặt, ngất hoặc sưng đau một bên chân. Các bác sĩ khuyến cáo nên vận động sau mỗi 1 đến 2 giờ khi di chuyển, uống đủ nước và đi khám ngay khi có triệu chứng bất thường.
1: Trong khi đó, các chuyên gia dịch tễ cũng cảnh báo một thách thức mới trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do tình trạng kháng sinh ngày càng gia tăng.
0: Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ô nhiễm môi trường, quá trình đô thị hóa và việc lạm dụng kháng sinh đang làm thay đổi dịch tễ bệnh do phế cầu khuẩn, với sự xuất hiện của nhiều chủng mới có độc lực cao và kháng nhiều loại kháng sinh.
1: Phế cầu khuẩn hiện là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em. Tại Việt Nam, vi khuẩn này khiến hơn 20.000 người tử vong mỗi năm, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi và người cao tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ lưu hành của chủng 19A đã tăng lên gần 20% và có xu hướng kháng sinh rất cao, khiến việc điều trị ngày càng khó khăn và tốn kém.
0: Và cuối cùng, chúng ta đến với một nghiên cứu mới cho thấy môi trường sống trong chính ngôi nhà của chúng ta cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ.
1: Nghiên cứu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy bụi mịn siêu nhỏ phát sinh trong quá trình nấu ăn trong nhà có thể làm suy giảm chức năng nhận thức. Trên mô hình động vật, bụi mịn làm thay đổi vùng hải mã của não, khu vực liên quan đến trí nhớ, đồng thời làm giảm khả năng ghi nhớ và kết nối giữa các tế bào thần kinh.
0: Các nhà khoa học cho biết đây mới là kết quả bước đầu trên động vật và cần thêm nghiên cứu để xác nhận ở người. Tuy nhiên, việc cải thiện chất lượng không khí trong nhà, sử dụng máy hút mùi và tăng cường thông gió khi nấu ăn được xem là những biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ về lâu dài.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp theo cho chương trình hôm nay là thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa quý vị và các bạn, khi lái xe hàng ngày, chúng ta khó tránh khỏi những cơn đau ê ẩm ở vùng cột sống hay đĩa đệm. Một số bác tài thì đôi lúc còn giật mình vì cơn chuột rút bỗng ập đến khi đang giã chân phanh hay chân côn.
0: Khi gặp phải tình trạng này, nhiều người liền tặc lưỡi, chắc là do mình ngồi lâu. Nhưng chưa chắc đâu, bởi lẽ những dấu hiệu mà chúng tôi vừa nêu rất có thể là chỉ báo âm thầm của tình trạng cơ thể thiếu canxi.
1: Có những bác tài luôn tự tin rằng với vóc dáng cao lớn của mình thì việc loãng xương do thiếu hụt canxi là gần như không thể. Nhưng thực tế thì họ lại chưa thực sự hiểu rõ canxi có vai trò như thế nào đối với sức khỏe và vóc dáng của mình.
0: Đầu tiên phải kể đến vai trò đối với hệ xương khớp cột sống. Khi ở giai đoạn lớn tuổi, quý vị có cảm thấy hiện tượng giảm chiều cao, gù lưng và đau cột sống thì có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân. Trong đó có xẹp đốt sống do loãng xương. Việc bổ sung đầy đủ canxi kết hợp vitamin D, vận động phù hợp và chế độ sinh hoạt khoa học góp phần phòng ngừa loãng xương, duy trì vóc dáng thẳng, cân đối và chống gù lưng.
1: Canxi có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ xương chắc khỏe và hỗ trợ vận động. Với nhiều bác tài đang đau đầu vì tăng cân, béo bụng do đặc thù công việc, điều quan trọng vẫn là kết hợp chế độ ăn cân đối, vận động phù hợp và cung cấp đủ canxi theo nhu cầu để bảo vệ sức khỏe cơ xương khớp.
0: Như vậy cũng không quá khi nói rằng canxi là bảo hiểm cho vóc dáng. Vậy với các vấn đề sức khỏe toàn thân thì quý vị nghĩ sao về điều này? Một cơn chuột rút và co cơ khi ta đạp phanh hoặc đạp ga là rất nguy hiểm. Đây cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu canxi. Canxi đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa sự co giãn của cơ bắp, từ đó giúp các bác tài cử động linh hoạt hơn.
1: Không chỉ có vậy, canxi còn tham gia vào các hoạt động co bóp của cơ tim, dẫn truyền thần kinh và duy trì chức năng cơ bắp bình thường. Các biểu hiện như là mệt mỏi, tim đập nhanh, chóng mặt hoặc là giảm tập trung đều có thể liên quan đến tình trạng thiếu canxi. Vì vậy, nếu triệu chứng này thường xuyên xuất hiện thì các bác tài cần dừng xe tại vị trí an toàn và chủ động thăm khám sớm.
0: Vậy câu hỏi đặt ra là các bác tài cần bổ sung canxi như thế nào? Điều này sẽ không quá khó. Thông thường thì canxi sẽ được cung cấp qua các loại thực phẩm, ví dụ như tôm, cua, ốc, cá, rau xanh và sữa. Và nhiều bác tài thì thường nghĩ là chỉ ăn cho no, cho ngon, chứ chưa quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng cân đối. Vậy, chúng ta có nên bổ sung canxi từ bên ngoài hay không?
1: Nếu trong khẩu phần ăn không đủ canxi, thì việc bổ sung ngoài là điều cần thiết ạ. Để hỗ trợ khả năng hấp thu, không nên dồn quá nhiều canxi vào một lần bổ sung, mà nên chia nhỏ thành nhiều lần trong ngày, tùy theo nhu cầu. Thông thường, lượng canxi nguyên tố bổ sung mỗi lần nên ở mức dưới 500mg. người có bệnh thận, sỏi thận, tăng canxi máu hoặc là đang dùng thuốc điều trị thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
0: Các bác tài cũng cần lưu ý là một số thói quen cũng ảnh hưởng đến việc hấp thu loại khoáng chất này. Ví dụ, nhiều người thường có sở thích uống cà phê, đặc biệt là cà phê muối để duy trì sự tỉnh táo. Nhưng cùng với rượu bia thì đây cũng là thức uống có thể ngăn chặn cơ thể hấp thu canxi.
1: Để tăng hiệu quả của canxi thì việc bổ sung vitamin D từ ánh sáng mặt trời cũng rất quan trọng. Nhiều người lái xe nghĩ rằng mình ngồi cabin cũng đã đủ tắm nắng cả ngày rồi, thì kiểu gì chẳng thừa vitamin D. Liệu điều này có đúng không ạ?
0: Cũng không hẳn như vậy, thưa quý vị. Tia UVB cần cho quá trình tổng hợp vitamin D ở da hầu như không xuyên qua kính xe. Vì vậy, ánh nắng chiếu qua kính cabin không giúp cơ thể tổng hợp vitamin D hiệu quả như khi da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng ngoài trời. Do đó, mỗi ngày các bác tài hãy dành ít phút vận động nhẹ nhàng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn. Chuyên mục hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Neckercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối xin tạm dừng tại đây.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Neckercan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Neckercan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
0: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, với những ai làm nghề lái xe, việc ăn uống ngủ nghỉ hầu như đều phải phụ thuộc vào hành trình của mỗi chuyến đi. Để giữ tỉnh táo sau vô lăng, các bác tài thường có những thói quen rất quen thuộc như là uống trà, cà phê, hút thuốc hay ăn xong là tranh thủ ngả lưng ngay trên xe để tiếp tục công việc.
1: Và chắc hẳn là các bác tài đều không lạ gì chứng trào ngược dạ dày, lúc nào cũng thấy nóng rát từ ngực ngược lên cổ họng hoặc hay bị ợ chua. Vì nó quá phổ biến nên đa số các bác tài đều tặc lưỡi bỏ qua, coi như là chuyện vặt mà không biết rằng trào ngược dạ dày kéo dài có thể dẫn tới một căn bệnh có tên là Barrett thực quản.
0: Chúng ta biết, thực quản là ống nối từ vùng họng đến vùng tâm vị dạ dày. Vùng nối giữa thực quản và dạ dày tính từ tâm vị dạ dày lên 3-4cm là lớp niêm mạc. Lớp tế bào này nếu viêm lâu ngày nó sẽ thay đổi bản chất, khá giống với các tế bào ở dưới ruột. Sự chuyển sản, nghịch sản này tạo nên hình ảnh đặc biệt trên máy nội soi. Hình ảnh được mô tả và được giới y khoa thống nhất gọi là bệnh Barrett thực quản.
1: Sự biến đổi tế bào này diễn ra hoàn toàn âm thầm ở giai đoạn đầu, không gây đau đớn nên người bệnh rất khó tự phát hiện. Vậy cụ thể nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này là gì? Ngay sau đây mời các bạn lắng nghe những phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Nguyên nhân của Barrett thực quản là nguyên nhân do viêm đoạn cuối của thực quản, mà viêm nhiều nhất là do axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, có thể là do bệnh trào ngược, do thừa axit trong dạ dày. Cũng có thể là do rối loạn co thắt từ dạ dày. Có rất nhiều người bị trào ngược, nhưng người ta lưu ý rằng người càng lớn tuổi thì bệnh trào ngược dễ gây Barrett hơn người ít tuổi. Và đặc biệt là những người thừa ký bị trào ngược dạ dày thực quản thì dễ bị Barrett hơn là những người khác.
0: Thưa quý vị, bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng người lớn tuổi và những người thừa cân béo phì bị trào ngược chính là nhóm dễ bị Barrett thực quản tấn công nhất. Nhìn vào thực tế, do đặc thù công việc phải ngồi một chỗ nhiều giờ liền, ít vận động, thể trạng của các bác tài rất dễ rơi vào tình trạng thừa cân, khiến nguy cơ mắc căn bệnh này tăng lên rõ rệt.
1: Đúng là như vậy. Đáng nói đó là tổn thương này không bộc phát ngay, mà nó âm thầm bào mòn sức khỏe dưới những dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn. Việc hiểu rõ những hệ lụy của bệnh đối với cuộc sống hàng ngày và nguy cơ tiến triển thành ác tính sẽ giúp chúng ta có tinh thần cảnh giác cao hơn. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa tiếp tục chia sẻ.
8: Nó mang cái dấu hiệu của một bệnh viêm thực quản trào ngược, làm cho chúng ta lúc nào cũng thấy khó chịu vùng bụng, ăn uống không ngon, đầy hơi chậm tiêu, có những cái dấu hiệu phụ là viêm vùng họng, viêm vùng xoang vân vân. Ngoài ra, cái Barrett thực quản có thể do nó thay đổi tế bào lót từ những tế bào chuyển sản này, nó biến thành những tế bào ác tính, nó gọi là nghịch sản, và từ nghịch sản này có thể biến thành ung thư. Cho nên trong tất cả các bệnh viêm dạ dày trào ngược thì bệnh Barrett thực quản là một bệnh rất lưu ý, cần phải theo dõi sát.
0: Nhưng điều nguy hiểm nhất của Barrett thực quản chính là sự biến đổi cấu trúc tế bào. Nếu không được kiểm soát tốt sẽ tiến triển thành nghịch sản, tức là biến thành tế bào ác tính và cuối cùng là dẫn đến ung thư thực quản. Chính vì xu hướng tiến triển rất nguy hiểm này, các bác sĩ luôn khuyến cáo bệnh nhân có Barrett thực quản phải tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình theo dõi y tế. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa cho biết.
8: Nếu chúng ta đã được chẩn đoán Barrett thì chúng ta phải theo dõi định kỳ theo khuyến cáo 6 tháng đến 1 năm. Hoặc 3 tháng đến 4 tháng, tùy theo có chuyển sản hay chưa chuyển sản. Ngoài thì chúng ta cũng phải lưu ý một cái chế độ ăn, tránh cái trào ngược. Thứ nhất là tránh ăn đồ ăn quá kích thích, chua quá, cay quá, hoặc là thực phẩm được chế biến quá nhiều. Chúng ta cũng hạn chế các đồ ăn muối chua. Lời khuyên tốt nhất là sau bữa ăn tối, 3 tiếng đồng hồ chúng ta mới được nằm để tránh đồ ăn còn ở trong dạ dày.
1: Thưa quý vị và các bạn, Barrett thực quản là một minh chứng rõ ràng cho thấy những triệu chứng như ợ chua, nóng rát ở vùng ngực hoàn toàn có thể tiến triển thành những biến đổi nguy hiểm ở cấp độ tế bào nếu người bệnh chủ quan bỏ qua. Việc thiết lập một lối sống khoa học, lưu tâm trong chế độ dinh dưỡng và tuân thủ lộ trình tầm soát y tế chính là cách tốt nhất để các bác tài bảo vệ sức khỏe bản thân. Hy vọng qua những thông tin y khoa thiết thực trong chương trình hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn chủ động phòng ngừa bệnh để giữ sức khỏe mình tốt hơn. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi có một thông tin giao thông muốn chuyển đến quý vị và các bạn, đó là vành đai 2 trên cao nút Giải Phóng đi Cầu Giấy hiện nay đang ùn dài và lưu thông khó khăn. Thông tin được các bạn thính giả báo về, và về nguyên nhân gây khó thì chúng tôi cũng chưa có. Nếu như có thêm thông tin về nguyên nhân khó khăn ở khu vực vành đai trên cao từ nút Giải Phóng về Cầu Giấy thì rất mong quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi. Trở lại với đời sống thị thành sáng ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn, có những mùa đi qua Hà Nội bằng màu sắc, còn có những mùa trở về bằng hương thơm, và cũng có những mùa chỉ cần nhắm mắt lại, ta còn đã có thể cảm nhận ra, đó là mùa sen của Hồ Tây. Giữa nhịp sống hối hả mỗi ngày thì vẫn có những giá trị lặng lẽ được gìn giữ qua năm tháng. Đó là những đầm sen mỗi độ tháng 6, tháng 7, nơi không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của đất trời mà còn nâng niu một nét văn hóa thanh tao của người Hà Nội. Cũng như những mái đình làng nép mình giữa phố xá đông đúc vẫn bền bỉ kể câu chuyện về cội nguồn, về ký ức và hồn cốt của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Trong Hà Nội sống và yêu ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện của mùa sen kể về Hồ Tây. Và qua bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến thì chúng ta cũng sẽ dừng chân bên những ngôi đình làng Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
0: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
3: Thưa các bạn, lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Tây Hồ, phố Trịnh Công Sơn. Lần đầu tiên công chúng được khám phá trọn vẹn vòng đời của sen qua không gian trưng bày được thiết kế theo đúng chu trình sinh trưởng của loài hoa, mang đến trải nghiệm đa giác quan và những góc nhìn mới về biểu tượng văn hóa của Hà Nội.
0: Từ nay đến ngày 31 tháng 7, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm đa giác quan giao thời nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Với sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và công nghệ trình chiếu, triển lãm mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới mẻ về thiên nhiên, gia đình và các giá trị di sản văn hóa.
3: Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ 21 đến 24 tháng 11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như diễu hành, trình diễn 3D mapping tại Tháp Rùa, triển lãm công nghệ thực tế ảo cùng không gian ẩm thực và làng nghề, hứa hẹn mang đến một ngày hội đậm đà bản sắc giữa lòng thủ đô.
1: Bên dòng thời gian.
3: Quý vị thân mến, có những điều làm nên ký ức của một thành phố không nằm trong những công trình hay những con phố, mà đôi khi đó chỉ là một mùi hương. Với Hà Nội, mỗi độ đầu hạ, hương sen Hồ Tây lại trở về. Mùi hương ấy không chỉ theo những bông hoa đi vào ấm trà của người Hà Nội, mà còn lưu giữ ký ức của những người đã dành cả cuộc đời để trồng sen, ướp trà và gìn giữ một làng nghề đã đi cùng Hồ Tây qua bao đổi thay.
0: Hồ Tây luôn thức dậy trước thành phố. Khi những con đường quanh hồ còn thưa bóng người, trên mặt nước đã có những con thuyền lặng lẽ đi tìm những bông sen vừa kịp hé. Người làm nghề bảo rằng, muốn giữ được hương sen phải hái trước khi mặt trời lên. Có lẽ vì thế mà hương sen Hồ Tây luôn gắn với buổi sớm. Và cũng từ mùi hương ấy, ký ức của nhiều người về Hồ Tây lại bắt đầu.
4: Mỗi mùa sen đến, nó nở rộ màu hương bụng. Bông sen nó to như cái bát con, nó thơm nức lên. Tôi nhớ nhất là những cái năm mà chúng tôi thầu mà mang xuống Hà Nội bán. đánh đống to như như một cái đống dơm ở cửa chợ Đồng Xuân. Sau đó tất cả bà con xã viên ngồi làm gạo để mang đi bán lẻ, thế còn cái vỏ hoa thì mang ra cửa Lam bán để cho người ta làm vòng hoa, nhiều đến mức độ mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Mỗi một người đi 2-3 chuyến từ nhà xuống cửa chợ Đồng Xuân, ông bỏ đấy đánh đống như thế để làm. Những năm nó nhiều hoa lắm, mà hoa nó thơm mà nó thích. Đấy là những cái năm mà tôi còn nhớ mãi.
0: Ở tuổi 80, ông Siêm vẫn nhớ như in những mùa sen của tuổi trẻ. Nhớ những chuyến xe đạp chở đầy hoa từ Quảng An xuống chợ Đồng Xuân. Nhớ cả một mặt hồ đỏ rực mỗi độ đầu hạ. Đó là ký ức của một Hồ Tây rất khác hôm nay.
4: Ngày xưa phải nói là Hồ Tây nước nó sạch. Chúng tôi đi lấy hoa mà nhiều khi khát nước, còn lấy tay vục nước ở dưới hồ lên để uống. Nhưng đến bây giờ không còn cảnh nữa, giờ nó bẩn lắm. Đến bây giờ tôi thấy nó thay đổi nhiều quá. Tất cả xung quanh Hồ Tây hầu như giờ hết hoa. Và hoa có lên thì chẳng nữa cũng rất ít hoa. Nó không nhiều như hoa như cắm trông ngày xưa, nó như cắm trông. Nó nhiều lắm, cái hoa nó cứ đỏ rực chứ. Nhưng bây giờ nó không có, không còn cái cảnh nữa rồi. Chỉ có một ít lá lên lác đác vài bông hoa. Trông nó thưa thớt do cái nước nó ô nhiễm. Là một cái thứ hai, cái hoa sen bây giờ nó sinh ra nhiều cái bệnh. Do đó mà làm cho cây sen nó kém phát triển. Bông hoa nó không được to như ngày xưa, nó không được thơm như ngày xưa.
0: Ký ức ấy không chỉ còn trong lời kể của ông Siêm. Với những người vẫn đang sống cùng Hồ Tây, sự thay đổi ấy hiện diện trong từng mùa sen. Hơn 20 năm nay, cứ đến mùa sen, bà Lưu Thị Hiền lại bắt đầu những ngày bận rộn nhất trong năm. Với bà, làm trà sen không chỉ là một nghề, mà còn là nghề của gia đình, của làng Quảng An. Người làm trà bảo rằng, hương sen Hồ Tây có được từ chính đất và nước nơi này. Cùng một giống sen ấy, mang đi nơi khác trồng, hương thơm vẫn không thể tròn đầy như ở Hồ Tây.
5: Không có ở đâu có được cái hương vị bông hoa thơm như của Hồ Tây. Nó đã được các cụ từ xưa bao đời chọn nó là điểm duy nhất để có hương nhiều nhất cho những người làm trà, mà không có ở nơi nào có được.
0: Nhưng để giữ được hương sen ấy, những người làm nghề hôm nay phải vất vả hơn trước. Nguồn hoa không còn dồi dào như những năm cũ. Đầm Trị, nơi từng là nguồn sen lớn của Quảng An, cũng đã thay đổi.
5: Tôi thấy chúng tôi làm trà sen của năm nay đã rất là vất vả rồi. Cả những người làm trà như tôi là phải bươn trải với sức của mình để tìm được cái nguồn về để làm với cái để đảm bảo được cái nghề truyền thống của làng.
0: Không chỉ người làm trà, người trồng sen cũng cảm nhận rất rõ sự thay đổi của mặt hồ. Gần 40 năm gắn bó với Hồ Tây, ông Nguyễn Đức Trung hiểu từng lối nước, từng mùa hoa. Nhưng ông bảo, sen hôm nay đã khác.
6: Thật ra ngày xưa ấy, thì nó không chăm sóc nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ thì thật ra mà nói là cái nguồn nước của nó cũng xấu hơn, nó không như ngày xưa. Cái nguồn nước bây giờ thì là nó có những các cái loại bệnh mà mình lại phải là diệt trừ những các cái bệnh thì cho nên là cũng là vất vả.
0: Ngày trước người trồng sen chỉ mong đúng vụ. Bây giờ họ còn phải giữ từng mầm cây, từng khoảng nước để sen có thể nở đúng mùa. Vất vả hơn nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện bỏ nghề.
6: Mình làm thì mình vẫn cứ làm thôi, chứ còn mình không thể bỏ được các cái nghề của mình, nó không thể bỏ được. Làm sao mà mình chọn cái điểm để mình duy trì, làm sao là nó có các cái sen mà trồng được, xong là nó cho ra những các cái hương sen thơm ngon nhất thì là mình làm thôi.
0: Giữ nghề cũng có nghĩa là chấp nhận thay đổi, để hương sen vẫn có thể đi cùng cuộc sống hôm nay. Như chia sẻ của cô Vũ Bích Hương, một người đang lưu giữ nghề làm trà sen của gia đình. Cách làm có thể khác, nhưng điều mà những người làm nghề muốn giữ lại vẫn là hương sen Hồ Tây. Đó cũng là lý do dù nhiều đầm sen đã thu hẹp, họ vẫn mang giống sen đi gây trồng ở những nơi khác để gìn giữ. Chỉ mong mỗi mùa hạ, người ta vẫn còn nhớ đến Hồ Tây bằng mùi hương quen thuộc ấy.
7: Mình mong là mọi người khắp mọi miền để biết đến địa phương Tây Hồ của mình là mãi mãi là có cái nghề, cái truyền thống sen Hồ Tây để mọi người biết đến. Ở mỗi một địa phương, mỗi một nơi đều có một cái di sản, nên mình mỗi cái di sản đến mình phải phát huy mà lưu giữ truyền thống của mình chứ.
0: Mỗi thành phố đều có một cách để người ta nhớ. Với Hà Nội, đó có thể là mùi hoa sữa của mùa thu, là hương cốm mới khi heo may vừa chạm ngõ, và cũng là hương sen mỗi độ đầu hạ trên Hồ Tây. Có những đầm sen đã thu hẹp, có những mùa hoa không còn rực rỡ như trong ký ức. Nhưng mỗi đầu hạ, khi những con thuyền vẫn lặng lẽ rời bến trước lúc bình minh, khi những người làm nghề vẫn nâng niu từng bông sen còn đẫm sương, thì Hồ Tây vẫn đang kể câu chuyện của mình bằng hương sen và bằng những con người chưa bao giờ rời bỏ mặt hồ ấy.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, trong hành trình phát triển của thủ đô sẽ có những ngôi làng phải nhường chỗ cho những khu đô thị mới. Nhưng nếu một ngôi làng mất đi ngôi đình, nơi lưu giữ ký ức, tín ngưỡng và hồn cốt của cộng đồng, thì điều gì sẽ còn lại? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến có góc nhìn về câu chuyện bảo tồn đình làng giữa nhịp phát triển của Hà Nội hôm nay.
2: Trong văn hóa cổ truyền Việt Nam, một ngôi làng mới hình thành có thể không có chùa, nhưng dứt khoát phải có đình. Đình được coi là cái rốn văn hóa của làng và phường. Trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, có nhiều làng cổ thuộc các phường sẽ phải di rời. Nhiều người lo lắng đình cổ không còn, trong khi nhà nước chủ trương bảo tồn và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống. Phải chăng giữa phát triển và bảo tồn có mâu thuẫn? Đình làng có từ thời Bắc thuộc. Chức năng ban đầu của nó chỉ là nơi nghỉ ngơi cho khách bộ hành. Năm 1044, vua Lý Thái Tông cho xây đình Hoài Viễn ở làng Cự Linh thuộc huyện Gia Lâm cũ làm nơi nghỉ ngơi cho các sứ thần trước khi sang Thăng Long bệ kiến nhà vua. Năm 1231, vua Trần Thái Tông đã lệnh cho các làng đắp tượng để thờ Phật ở đình. Thời Hậu Lê, Nho giáo lên ngôi, đình thành nơi thờ người có công khai canh lập ấp, mang nghề về cho làng hay có công đánh giặc ngoại xâm, gọi là thành hoàng. Từ thế kỷ 16, việc xây đình được các làng xem trọng. Cơ bản, đình các làng có kiến trúc khá giống nhau. Cột cái là gỗ tốt, đường kính rất lớn, đặt bên trụ đá, và đình lớn thường có 48 cột nhỏ. Mái ngói cong, góc mái có đầu đao. Bên ngoài có cổng tam quan đồ sộ. Nội thất có bài vị ghi lại lai lịch và công lao thành hoàng. Lại có câu đối, đại tự ca ngợi truyền thống, nét đẹp văn hóa của làng. Vì quan niệm đình còn ảnh hưởng đến sự bình an, thịnh vượng hay nghề nghiệp của dân làng. Vì thế, khi dựng đình, phải mời thầy phong thủy chọn hướng. Trước đình phải tụ thủy, tức là nhìn ra một khúc sông, ao, hồ hoặc một cánh đồng trũng thấp thì mới động của, làng mới giàu. Nếu ao hồ không có những mô đất nổi lên, sẽ phải đắp nhân tạo làm án, làm bút để việc học hành mới thuận thì mới đỗ. Hà Nội xưa là kinh đô nên có nhiều ngôi đình lớn dáng vẻ uy nghi, thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của phố thị. Dân các làng về Thăng Long mở xưởng nghề không có điều kiện về quê vào dịp hội làng nên họ góp tiền lập đình mới thờ tổ nghề. Ví dụ như đình Kim Ngân phố Hàng Bạc thờ tổ nghề Kim Hoàn, đình Tú Thị ở ngõ Yên Thái thờ tổ nghề thêu, đình Trúc Lâm ở phố Hàng Mành thờ tổ nghề giày da. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội, họ mở đường, di rời nhiều làng, xây khu phố mới, nên nhiều ngôi đình không còn. Trụ sở công an đầu phố Tràng Thi xưa là đình làng Phúc Tô. Do đặc thù đô thị đông đúc, vì thế không thể tổ chức lễ hội rình rang 2-3 ngày. Nhà đất trong phố ngày càng tăng giá, đã xuất hiện những kẻ buôn đình bán đền. Một số ngôi ở khu phố cổ được xây 2 tầng trên thờ dưới cho thuê bán hàng. Có đình bị cắt bớt đất bán cho người đầu cơ, thậm chí bị mất, như đình Đồng Xuân ở phố Hàng Giấy. Hiện Hà Nội có khoảng 60 ngôi đình, trừ một số ít vẫn giữ được vẻ cổ kính, song phần lớn đã bị biến đổi hình thù và công năng. Từ lâu, đình đã được giải thiêng, nhưng vẫn là nơi thực hành tín ngưỡng dân gian, vốn là hồn cốt dân tộc. Nếu Hà Nội thực hiện quy hoạch, có ngôi đình trong diện phải di rời, thì thành phố nên đầu tư xây đình mới, nơi dân làng đó sẽ ngụ cư. Điều đó không chỉ đáp ứng đời sống tâm linh, tín ngưỡng, mà cũng là bảo tồn văn hóa.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái. Cậu có nhận ra điều gì không?
3: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
2: Là tự cậu nói đấy nhá. Nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
3: Tớ cũng đang tính bổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này. Mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
2: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm. Ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem. Vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
3: Thật á? Cảm ơn cậu nhé. Để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
2: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục những thông tin có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Bắt đầu sẽ là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vào 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 tới đây. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo sẽ nộp đơn từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 và nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ chậm nhất là ngày 7 tháng 7. Và từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký hoặc là điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Năm nay thì mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa là 15 nguyện vọng. Còn tại Hà Nội, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang được yêu cầu tăng tốc để sớm đưa vào khai thác. Chiều ngày hôm qua, kiểm tra thực địa dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 21B tại xã Thanh Oai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trước ngày 15 tháng 7. Dự án này dài gần 42 km, giữ vai trò kết nối khu vực phía Nam thủ đô. Hiện đoạn qua xã Thanh Oai đã đạt khoảng 82% khối lượng thi công. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị là đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm nay. Trong khi đó, trên thế giới, thời tiết cực đoan lại tiếp tục gióng lên những hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu. Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo tình trạng nắng nóng kỷ lục đang khiến số ca tử vong gia tăng tại nhiều nước châu Âu và kêu gọi các quốc gia khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại Pháp, khoảng 1.000 ca tử vong tăng thêm được ghi nhận chỉ trong 3 ngày cao điểm, chủ yếu là người cao tuổi, còn Đức và Cộng hòa Séc cũng ghi nhận nền nhiệt vượt 41 độ C. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định châu Âu đang là khu vực nóng lên nhanh nhất thế giới.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ủy ban nhân dân xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc phạm vi thực hiện dự án đường dây 110 kV Kỳ Sơn Lương Sơn. Theo thông báo số 252 TB-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Lương Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Hiện thửa đất trích đo số 40 từ bản đồ số 04 của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Yến Vân tại thôn Đồng Quýt, xã Lương Sơn thuộc diện thu hồi phục vụ dự án. Thửa đất có diện tích hiện trạng 6.505,3 m², trong đó diện tích thu hồi là 209,6 m² và diện tích thuộc hành lang an toàn lưới điện là 1.314,8 m², loại đất trồng cây lâu năm. Ủy ban nhân dân xã Lương Sơn đề nghị các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng hoặc có liên quan đến thửa đất nêu trên khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Thời hạn liên hệ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Quá thời hạn trên, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ phòng kinh tế xã Lương Sơn, địa chỉ số 543 đường Trần Phú, tiểu khu 12, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 0387 465 130 ông Chiến hoặc trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình, địa chỉ số 543 đường Trần Phú, tiểu khu 12, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 0983 131 083 ông Hưng để được hướng dẫn.
8: Thưa quý vị và các bạn, khai thác hải sản đúng quy định không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gìn giữ môi trường biển mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao uy tín và giá trị của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Những nỗ lực ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định hay còn gọi là khai thác IUU đang tiếp tục được các địa phương, lực lượng chức năng và cộng đồng ngư dân triển khai quyết liệt. Và trong đời sống thị thành ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với tiểu mục cuối cùng của chúng tôi, chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và đến đây thì đời sống thị thành cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Hy vọng là những thông tin và câu chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích về cuộc sống quanh mình để yêu thêm những giá trị bình dị của đô thị và thêm trách nhiệm với cộng đồng nơi chúng ta đang sống. Xin chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc mới thật là hiệu quả.
9: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
10: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
8: Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU,
11: không chỉ là yêu cầu để ngành thủy sản Việt Nam phát triển minh bạch, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, mà còn là động lực thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nghề cá. Từ những chuyến tàu vươn khơi đến những lồng nuôi giữa biển, ngày càng nhiều ngư dân đang lựa chọn chuyển từ khai thác sang nuôi biển như một hướng đi mới, vừa tạo sinh kế bền vững, vừa góp phần bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Giám sát hơn 1.450 lượt tàu thuyền ra vào các cảng cá ở Hà Tĩnh bốc rỡ hải sản. Phòng tránh đâm va trên biển, những lưu ý ngư dân cần biết.
12: Đồn biên phòng Vinh Xuân, thành phố Huế vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc năm 2026. Tại chương trình, ngư dân được tuyên truyền các quy định của luật thủy sản, khai thác hải sản hợp pháp và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

0: Dữ liệu điện tử cho phép cơ quan chức năng theo dõi hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, kiểm soát sản lượng và đối chiếu với hệ thống giám sát hành trình. Đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện các khuyến nghị của EC và gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
1: 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tại các cảng cá Cửa Sót, Cửa Nhượng và Xuân Hội, tỉnh Hà Tĩnh đã giám sát 1.452 lượt tàu cá ra vào cảng, gồm 736 lượt rời cảng và 716 lượt cập cảng. Công tác kiểm tra tập trung vào hồ sơ tàu cá, thiết bị giám sát hành trình VMS, nhật ký khai thác, sản lượng thủy sản bốc dỡ và xác nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định. Bên cạnh đó, cán bộ thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn ngư dân chấp hành luật thủy sản, sử dụng các ứng dụng số như ECDT, e-logbook. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với nghề cá Việt Nam. Khi nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng suy giảm, trong khi các quy định quản lý khai thác ngày càng chặt chẽ, nhiều ngư dân đã lựa chọn một hướng đi mới là chuyển từ khai thác sang nuôi biển. Không chỉ góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản, đây còn được xem là hướng phát triển bền vững, mở ra sinh kế ổn định cho người dân ven biển. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Bình minh vừa lên trên xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai. Thay vì nổ máy đưa tàu ra khơi như nhiều năm trước, anh Nguyễn Tấn Phong lại chèo chiếc thuyền nhỏ ra khu lồng nuôi giữa biển. Mỗi ngày của anh giờ bắt đầu bằng việc cho mực ăn, kiểm tra lưới và theo dõi con nước. Ít ai biết rằng, người đàn ông hôm nay gắn bó với những lồng nuôi ấy đã từng nhiều năm lênh đênh theo những chuyến biển dài ngày.
2: Ngày xưa thì em cũng có đi biển khơi đồ, cũng thời gian thấy nó cũng không có ổn định lắm, thấy ở đảo mình giờ cũng có phát triển du lịch đồ nhiều, cho nên em về đây em làm rồi nuôi trồng thủy hải sản rồi vậy. Em thấy mô hình nuôi mực đây nó cũng có lợi nhuận, cũng ổn định.
1: Câu chuyện của anh Phong không phải trường hợp cá biệt. Ở nhiều địa phương ven biển, ngày càng nhiều ngư dân cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Công Thức đã chuyển từ khai thác sang nuôi biển từ nhiều năm trước.
3: Đi đánh bắt thì nói chung nó cũng không ổn định mấy. Nhưng mà tới giờ khi em chuyển đổi qua bên khoảng năm 2013, bắt đầu là thấy bà con nuôi cá thấy đạt được hiệu quả hơn, kinh tế ổn định hơn, thu nhập cao hơn. Rồi em mới chuyển đổi cái ngành nghề sang là nuôi cá.
1: Từ xã đảo Nhơn Châu ở Gia Lai đến vùng biển Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, những quyết định chuyển đổi nghề tuy diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung. Khai thác tự nhiên ngày càng nhiều rủi ro, trong khi nuôi biển đang mở ra cơ hội tạo nguồn thu ổn định và lâu dài hơn. Khi nguồn lợi tự nhiên suy giảm, còn yêu cầu chống khai thác IUU ngày càng chặt chẽ, việc chuyển đổi nghề không còn là lựa chọn của riêng từng ngư dân, mà cần sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều địa phương đang quy hoạch vùng nuôi, thu hút đầu tư công nghệ để tạo điều kiện cho người dân yên tâm chuyển đổi. Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đã vận động một số doanh nghiệp qua khảo sát tại cái vùng biển Nhơn Châu để đầu tư là nuôi các cái công nghệ nuôi trồng công nghệ cao tại vùng biển Nhơn Châu. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã đến thăm và làm việc với cái công ty Bá Hải của Phú Yên. Và công ty này trong thời gian đến cũng hứa sẽ nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy hải sản, đó là cá ngừ đại dương tại cái địa bàn là xã Nhơn Châu.
1: Từ những lồng nuôi mực ở Nhơn Châu đến các bè cá ngoài khơi thành phố Hồ Chí Minh, một xu hướng mới đang dần hình thành trên nhiều vùng biển của cả nước. Không chỉ tạo sinh kế ổn định hơn cho ngư dân, nuôi biển còn được xem là hướng đi phù hợp trong quá trình tái cơ cấu ngành thủy sản, giảm dần khai thác, phát triển theo hướng bền vững. Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây cũng là dư địa tăng trưởng quan trọng của ngành trong những năm tới.
5: Cái tiềm năng, cái địa rất lớn là phát triển nuôi biển. Làm sao ứng dụng các cái công nghệ mới của Việt Nam cũng như là học hỏi các cái kinh nghiệm quốc tế để làm sao phát triển vào cái ngành công nghiệp nuôi biển để tăng cái tỷ trọng về sản lượng cũng như là kim ngạch xuất khẩu để bù vào cái định.

0: hướng mà tăng nuôi trồng giảm khai thác, thì khai thác theo cái hướng giảm dần.
1: Có thể với nhiều ngư dân, từ bỏ nghề khai thác truyền thống chưa bao giờ là quyết định dễ dàng. Nhưng khi biển cần được nghỉ ngơi để tái tạo nguồn lợi, thì mỗi lồng nuôi được dựng lên cũng là một cách gìn giữ biển cho mai sau. Từ khai thác sang nuôi biển không đơn thuần là chuyển đổi nghề. Đó còn là sự thay đổi trong cách ứng xử với biển để sinh kế của ngư dân bền vững hơn và nghề cá Việt Nam phát triển có trách nhiệm trong thời kỳ chống khai thác IUU. Khi người dân, doanh nghiệp và chính quyền cùng đồng hành, nuôi biển không chỉ góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản tự nhiên mà còn tạo nền tảng cho một ngành thủy sản hiện đại, bền vững và hội nhập.
2: Thưa quý vị và các bạn, tai nạn đâm va giữa tàu cá và tàu hàng trên biển vẫn là một trong những nguy cơ gây thiệt hại lớn về người và tài sản đối với ngư dân. Nhiều vụ việc xảy ra vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết, tầm nhìn không thuận lợi, khiến cho công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những nguyên nhân thường gặp dẫn đến các vụ đâm va trên biển, đồng thời thông tin một số biện pháp quan trọng giúp ngư dân chủ động phòng tránh và nâng cao hiệu quả ứng cứu khi xảy ra sự cố.
1: Tai nạn đâm va tàu cá thường xảy ra theo hai trường hợp: bị tàu lạ cố tình đâm chìm rồi bỏ đi tại các ngư trường gần Hoàng Sa, Trường Sa, hoặc bị tàu vận tải vô tình va chạm do công tác cảnh giới không bảo đảm. Phần lớn vụ việc xảy ra vào ban đêm, từ 22 giờ đến 5 giờ sáng, khi ngư dân ngủ nghỉ, không bố trí người trực canh nên không kịp xử lý hoặc nhận dạng tàu gây tai nạn. Trong khi đó, các tàu vận tải có tải trọng lớn nên đôi khi không phát hiện va chạm với tàu cá.
2: Để giảm thiểu tai nạn, ngư dân cần chú ý. Thứ nhất, chấp hành nghiêm quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va trên biển, thực hiện đầy đủ tín hiệu đèn, dấu hiệu nhận biết và duy trì trực canh, cảnh giới, nhất là vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn hạn chế.
1: Thứ hai, tổ chức khai thác theo tổ đội hoặc nhóm để hỗ trợ nhau khi gặp sự cố, đồng thời giúp xác định đặc điểm, hướng di chuyển của tàu gây tai nạn, phục vụ công tác tìm kiếm, điều tra.
2: Thứ ba, trang bị và thường xuyên kiểm tra các thiết bị thông tin liên lạc, phao báo nạn vệ tinh, kịp thời liên hệ hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam khi xảy ra sự cố để được hỗ trợ cứu nạn thành công. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình

0: Xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
1: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
0: Uy tín tạo dựng công trình.
2: Ông Sang ơi.
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
12: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ Cao Điểm Buổi Trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Hy vọng rằng đồng hành chương trình trong một tiếng rưỡi đồng hồ sắp tới, các bạn sẽ có được những thông tin giao thông cập nhật để chủ động nhất trên những hành trình của riêng mình, di chuyển cẩn trọng, an toàn và nhanh chóng. Hai cách quen thuộc để các bạn tương tác với chúng tôi, đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Những thông tin mà các bạn chia sẻ sẽ được phát đi rộng rãi trên làn sóng FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau chung tay tạo nên một bản đồ giao thông chi tiết. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và chúc các bạn thượng lộ bình an.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đáng chú ý. Thính giả có cho chúng tôi được biết là tại tuyến đường Vành Đai 2 dẫn xuống ngã tư Sở, chiếc xe gặp sự cố về lốp chưa được khắc phục, giao thông tiếp tục ùn tắc. Vành Đai 2 trên cao dẫn xuống ngã tư Sở, chiếc xe ô tô gặp sự cố về lốp vẫn chưa được khắc phục và giao thông tiếp tục ùn tắc theo hướng đi này. Cầu vượt Mai Dịch hướng sang Phạm Văn Đồng, ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông chậm khi chúng ta đi lên cầu. Cầu vượt Mai Dịch theo hướng sang Phạm Văn Đồng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô và giao thông bắt đầu chậm theo hướng lên cầu. Các bạn chú ý với những điểm mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi nhận được thông tin đến từ tuyến Vành Đai 2 trên cao từ nút giao Giải Phóng theo hướng đi về phía cầu Giấy, tức là hướng đi về phía ngã tư Sở đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Do ảnh hưởng của chiếc xe gặp sự cố, đường Vành Đai 2 trên cao ùn từ đoạn ngã tư Vọng. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin về thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội vẫn đang duy trì trạng thái vô cùng dễ chịu và mát mẻ, hoàn toàn khác biệt so với không khí oi bức thường thấy của những ngày hè. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời tại khu vực thủ đô chỉ dao động trong ngưỡng từ 29 đến 30 độ. Mức nhiệt này không tăng lên nhiều so với thời điểm đầu giờ sáng, nhờ trời nhiều mây kết hợp những cơn mưa lất phất xuất hiện rải rác trên khắp khu vực. Dự báo trong chiều nay, thời tiết Hà Nội chủ đạo vẫn duy trì trạng thái nhiều mây. Nền nhiệt cao nhất vào trưa và đầu giờ chiều nay dự kiến sẽ chỉ dao động ở mức từ 31 đến 33 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối, đêm nay và sáng mai, một đợt mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to sẽ xuất hiện trên khu vực thành phố. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ. Trong mưa rông, nguy cơ cao xảy ra đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cực đoan như lốc, xoáy, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì mưa rông lượng lớn có thể xuất hiện bất chợt vào cuối ngày, nên quý vị hãy chủ động chuẩn bị sẵn các vật dụng che mưa gọn nhẹ bên mình. Khi gặp mưa lớn cần giảm tốc độ, di chuyển chậm rãi qua các đường trơn trượt để đảm bảo an toàn. Đến đêm, nhiệt độ hạ thấp về mức thấp nhất, dao động trong ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin về thời tiết. Như vậy là trong ngày hôm nay, thời tiết chủ đạo là mát mẻ. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm có thể xuất hiện những cơn mưa lớn và thậm chí là có những nơi cường độ mưa có thể đạt tới trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ. Các bạn hết sức chú ý để chúng ta đảm bảo an toàn cũng như là sắp xếp lộ trình di chuyển sao cho phù hợp. Trong buổi tối ngày hôm qua thì mưa cũng khá là lớn. Tôi có hành trình di chuyển qua khu vực Shibuya và ngập nước cũng khá là sâu. Chúng ta hết sức cẩn trọng trong điều kiện mưa lớn. Nếu cố gắng mà đi qua những địa điểm ngập sâu thì thực sự là rất nguy hiểm. Hãy cẩn trọng với phương tiện và nếu thấy nguy hiểm phía trước mênh mông nước thì cố gắng tốt nhất là hãy quay đầu xe, không nên cố đi vào những điểm mà chúng ta cảm thấy là không được an toàn với phương tiện của mình. Chúng ta nắm được thông tin về thời tiết để có thể chủ động sắp xếp công việc cũng như là chủ động với những hành trình. Còn về tình hình giao thông thì nóng nhất thời điểm này đó là trên tuyến đường vành đai 2 trên cao dẫn xuống ngã tư Sở, có một chiếc xe gặp sự cố về lốp gây ra trạng thái giao thông ùn dài trên tuyến đường vành đai 2. Cầu vượt Mai Dịch hướng sang Phạm Văn Đồng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông chậm theo hướng lên cầu. Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất tại những khu vực này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc đầu tiên trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, ca khúc Phượng Hồng cùng với phần thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa các bạn, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội, các đồng chí có cho chúng tôi được biết là trên cầu Nhật Tân hiện tại đang thi công bảo trì hàng rào. Các phương tiện qua cầu hãy chú ý, cầu Nhật Tân hiện đang có công nhân thi công bảo trì hàng rào. Các phương tiện di chuyển qua cầu hết sức chú ý quan sát vòng tránh an toàn, tạo điều kiện cho đơn vị chức năng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cầu Thanh Trì, đường vành đai 3 cả hai chiều thông thoáng đến lạ thường, đó là phản ánh đến từ phía thính giả cho thấy một cung đường tốt bất ngờ khi mà giờ cao điểm trưa nay không gia tăng mật độ phương tiện và các bạn có thể yên tâm với hành trình này. Cầu Thanh Trì, đường vành đai 3 trưa nay ổn định, một thông tin tốt để các bạn có thể tham khảo và di chuyển. Về những va chạm và sự cố, chúng tôi có những thông tin như sau, đó là cầu vượt Mai Dịch theo hướng sang Phạm Văn Đồng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông chậm khi các bạn lên cầu vượt. Chiếc xe gặp sự cố về lốp tại tuyến đường vành đai 2 trên cao dẫn xuống ngã tư Sở chưa được khắc phục, giao thông ùn khá là dài. Bắt đầu từ đoạn ngã tư Vọng các bạn đã gặp khó rồi theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Có tin mới tại những khu vực này, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật giúp chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 024 37 91 91 91. Thuê bao của nhà mạng Vinaphone sẽ được miễn cước cuộc gọi.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024 37 91 91 91 của chương trình.
4: Số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ phủ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
5: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
6: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi trưa được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz tại Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Ít phút trước thì thính giả có chia sẻ với chúng tôi hành trình về tuyến đường Vành Đai 3 và cây cầu Thanh Trì thông thoáng đến lạ. Tuy nhiên, đó là hành trình từ cầu Thanh Trì di chuyển về phía ngã tư Pháp Vân theo hướng đi về phía Mai Dịch thôi. Còn đoạn vào trong phố thì các bạn sẽ đi chậm hơn một đôi chút. Đó là từ đoạn Hồ Linh Đàm, các bạn đi về phía ngã tư Thanh Xuân hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Mật độ có gia tăng và tốc độ chậm hơn một chút, chứ cũng không đến mức là thông thoáng quá đâu ạ. Đoạn thông thoáng chỉ đến từ đoạn Pháp Vân đến cầu Thanh Trì mà thôi. Với cây cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường Đàm Quang Trung trong buổi trưa ngày hôm nay khá ổn, qua công trình rào chắn thi công thì cũng không có khó khăn ùn tắc, cho dù là lòng đường bị thu hẹp nhưng mật độ phương tiện không quá cao, các bạn có thể yên tâm phần nào với hành trình này. Những cây cầu khác bắc qua sông Hồng như là cầu Trương Dương, cây cầu Nhật Tân hay là cầu Thăng Long, các bạn cũng đang có được những hành trình thông suốt. Chú ý hơn một chút với cây cầu Nhật Tân, đó là hôm nay có công nhân bảo trì hàng rào trên cầu. Các bạn hãy chú ý quan sát và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng tôi xin nhắc lại những thông tin về va chạm cũng như là sự cố để quý thính giả đi qua thì chủ động hơn, và có thông tin thì hãy chia sẻ thêm cho chúng tôi đến với hotline của chương trình. Hai vị trí đó là từ đoạn đường dẫn lên cầu vượt Mai Dịch hướng sang Phạm Văn Đồng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm, và đường vành đai trên cao dẫn xuống ngã tư Sở có một chiếc xe ô tô gặp sự cố về lốp chưa được khắc phục và giao thông khó khăn theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Rất mong các bạn chú ý lưu tâm với những hành trình này. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc trước khi đến với những thông tin tiếp theo của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ca khúc Hương Mùa Hè cùng với tiếng hát của Suni và Hoàng Dũng.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Các bạn thân mến, chúng tôi vừa ghi nhận thông tin giao thông đáng chú ý đến từ thính giả. Dốc cầu Xuân Cẩm, địa phận Bắc Phúc, mặt đường có nhiều bùn đất rơi vãi gây trơn trượt theo hướng đi Bắc Giang. Mong rằng các chủ phương tiện hết sức chú ý quan sát tại khu vực này. Đó là dốc cầu Xuân Cẩm, địa phận Bắc Phúc, mặt đường có nhiều bùn đất rơi vãi gây trơn trượt theo hướng đi Bắc Giang. Rất mong đơn vị chức năng sớm thu dọn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Với khu vực đường Vành Đai 2 Võ Chí Công, các phương tiện có thể di chuyển bình thường, khá là thông thoáng tại đây. Vành Đai 3 trên cao như chúng tôi đã đề cập là tốt, di chuyển ổn định, đoạn từ cầu Thanh Trì tới Pháp Vân. Nhưng đoạn từ Linh Đàm đến nút giao Thanh Xuân thì đông hơn một chút, chúng ta sẽ lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Ngã ba Sa La thời điểm này mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Ngã ba Sa La mật độ cao và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Với những khu vực khác, chúng tôi chưa có được thông tin. Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật tới FM91MHz những thông tin nóng hổi nhất qua hotline là 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Có hai điểm xảy ra va chạm và sự cố, chúng tôi tiếp tục nhắc lại để các bạn nắm vững thông tin và nếu như có diễn biến mới thì tiếp tục chia sẻ cùng với chương trình. Đó là đoạn dẫn lên cầu vượt Mai Dịch theo hướng sang Phạm Văn Đồng, có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Chiếc xe gặp sự cố về lốp tại tuyến đường Vành Đai 2 dẫn xuống ngã tư Sở chưa được khắc phục, theo thông tin cách đây khoảng chừng 20 phút và giao thông ùn tắc theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Có tin mới tại những hành trình này, rất mong các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191.
6: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
7: Thôi, tôi không đi đâu.
6: Sao? Vợ không cho à?
7: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
6: Thế theo ông là phải như thế nào?
7: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
6: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
7: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
6: Hả? TV360 của Viettel á?
7: Ừ.
6: Đã vậy sao?
7: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
6: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
7: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
6: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
7: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
6: Xong!
3: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay!
8: Số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ phủ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
9: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
10: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta bước qua gần nửa tiếng của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay và chúng tôi nhận thấy là tình hình giao thông khá ổn ở trong trung tâm, không xuất hiện những điểm ùn tắc quá nghiêm trọng. Mật độ phương tiện dẫu có gia tăng nhưng chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Có một vài điểm nóng chúng tôi cũng đã đề cập, đó là những nơi xảy ra va chạm và sự cố với đường dẫn từ tuyến đường Phạm Hùng lên cầu vượt Mai Dịch hướng sang Phạm Văn Đồng cản trở do va chạm, và đường dẫn từ đường vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở có chiếc xe gặp sự cố về lốp. Đây là những điểm mà chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ. Và với tình hình giao thông mới tại những khu vực này thì rất mong các bạn sẽ tiếp tục trợ giúp tới chương trình. Vành đai 2 thì các bạn vẫn đang di chuyển tương đối là chậm chạp, vành đai 2 trên cao đấy ạ. Đoạn từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở chúng ta vẫn phải đối diện với áp lực giao thông gia tăng ở mức cao. Còn với cây cầu vượt Mai Dịch thì chúng tôi có ghi nhận thông tin đó là vẫn đông đúc và chậm chạp theo hướng từ Phạm Hùng đi sang tuyến đường Phạm Văn Đồng. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng ta cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin 91.

0: Thưa quý vị, do giá nhiên liệu giảm, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt giảm 3% giá vé cho hành khách từ nay đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026, áp dụng cho một số đoàn tàu chặng Hà Nội-Lào Cai, tàu Thống Nhất và tàu Hà Nội-Vinh. Ngoài ra, ngành đường sắt cũng triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên website gsvn.vn và thí điểm cung cấp suất ăn đặc sản trên các tàu Bắc Nam. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo áp dụng chính sách tinh giản biên chế Nghị định 154/2025 cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nghỉ việc do sắp xếp lại hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn mới. Dự kiến chi khoảng 16,4 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 109 nghìn người. Các địa phương phải lập danh sách để đối tượng nghỉ việc muộn nhất vào ngày 31 tháng 7 năm 2026 và chi trả trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thông báo sáng thứ Năm ngày 2 tháng 7, thành phố sẽ hạn chế ô tô trên 9 chỗ, xe buýt và xe tải trên 1,5 tấn lưu thông vào nhiều tuyến đường trung tâm Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn từ 6 giờ đến 8 giờ và 10 giờ đến 12 giờ. Lệnh cấm nhằm phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định mang tên Bác. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình thay thế phù hợp như Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng. Tin quốc tế, một nghiên cứu quy mô lớn của các nhà khoa học Nhật Bản trên hơn 82.000 cặp mẹ con đã bác bỏ quan niệm rằng sữa công thức giúp trẻ ngủ ngon hơn sữa mẹ. Kết quả cho thấy trẻ bú mẹ, đặc biệt bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, có nguy cơ ngủ ngắn thấp hơn 23% so với trẻ dùng sữa công thức. Các nhà khoa học giải thích sữa mẹ có chứa melatonin, tryptophan và lợi khuẩn giúp điều hòa nhịp sinh học, cải thiện chất lượng giấc ngủ và phát triển não bộ, khẳng định sữa mẹ là chìa khóa cho giấc ngủ tốt hơn. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thông tin thu tiền tác quyền phát nhạc từ ngày 1 tháng 7 tại các quán cà phê nhà hàng đang gây xôn xao dư luận. Nhiều chủ quán thắc mắc tại sao họ đã đóng phí tài khoản premium của các tài khoản Spotify hay YouTube nhưng vẫn phải trả tiền bản quyền. Theo các chuyên gia pháp lý, đây là hiểu lầm lớn. Tài khoản premium chỉ cấp phép cho sử dụng cá nhân phi thương mại. Khi phát nhạc trong không gian kinh doanh nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, việc này được tính là sử dụng mục đích thương mại, bắt buộc phải trả phí theo luật sở hữu trí tuệ. Thực tế, khoản phí này đã thu từ lâu. Tuy nhiên, sự thay đổi từ ngày 1 tháng 7 là do mức phí được tính bằng mức lương cơ sở nhân hệ số điều chỉnh theo Nghị định 134/2026. Các cơ sở vi phạm có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, bồi thường dân sự, thậm chí bị xử lý hình sự nếu thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Trước những tranh cãi trái chiều, các cơ quan chức năng khuyến cáo bên sở hữu quyền và bên sử dụng tác phẩm cần tăng cường đối thoại, thỏa thuận dựa trên các quy định pháp lý hiện hành để có phương án tính phí phù hợp cho từng loại hình kinh doanh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng cập nhật những thông tin thời sự. Bây giờ thì quay trở lại với diễn biến giao thông. Tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn từ dốc Minh Khai cho tới nút giao Trần Khát Chân, mật độ cao và di chuyển với tốc độ chậm theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Đường Nguyễn Khoái từ nút giao Trần Khát Chân đến dốc Minh Khai, các bạn đi chậm, mật độ phương tiện gia tăng cao tại khu vực này, nhưng chưa xảy ra trạng thái ùn tắc về giao thông. Với tuyến đường vành đai 2 trên cao tiếp tục là hành trình tương đối khó khăn. Từ đoạn ngã tư Tôn Thất Tùng cho tới ngã tư Sở, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Các bạn đi tiếp tuyến đường Láng cũng sẽ gặp khó tại những điểm giao cắt, ví dụ như là nút giao ngã tư Láng Hạ Lê Văn Lương, ngã tư Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng, các bạn đều sẽ lưu thông chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu theo hướng đi về phía cầu Giấy. Vành đai 3 trên cao đã tăng nhiệt hơn đoạn từ Trường Đại học Thăng Long cho tới nút giao Thanh Xuân, các bạn đi lại khá chậm chạp theo hướng về phía cây cầu Thăng Long. Hướng ngược lại qua nút giao Thanh Xuân, các bạn cũng đi chậm để xuôi về phía nút giao Pháp Vân và hướng đi cây cầu Thanh Trì. Tại nút giao Pháp Vân, các bạn chú ý một chút là phía cuối cao tốc, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn đường gom để rẽ đi về phía tuyến đường vành đai 3 đỗ 10, mật độ cao và các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thời điểm này khá đông xe, theo hướng từ đường tỉnh 70 để đi về phía tuyến đường Ngọc Hồi, các bạn phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Đường 70, tuyến đường Phan Trọng Tuệ đi ra phía ngã ba Ngọc Hồi, mật độ cao và các phương tiện di chuyển khó khăn. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang ghi nhận về sức nóng giao thông trong thời điểm này. Với cây cầu Thăng Long, chúng ta có thể di chuyển tốt theo cả hai chiều, theo chia sẻ đến từ phía thính giả. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trước khi cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Mùa hè năm ấy với phần thể hiện của nhóm Dreamer.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để cùng hòa mình vào dòng chảy của tin tức. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 963 năm 2026 của Bộ Công Thương, từ mùa khô năm 2026, hệ thống điện quốc gia chuyển hoàn toàn giờ cao điểm sang buổi tối từ 17:30 đến 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy. Quy định áp dụng cho nhóm sản xuất, thương mại dịch vụ và không làm thay đổi giá điện. EVN đang khẩn trương cấu hình lại hệ thống công tơ. Bộ cũng đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá theo giờ đối với khách hàng sinh hoạt khi đủ điều kiện. Mạng xã hội vừa xôn xao với một đoạn video đoàn 4 xe mô tô 3 bánh chở người đi đưa dâu trên quốc lộ 1 tại Đồng Tháp vi phạm nghiêm trọng luật giao thông khi chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm. Và cuộc xác minh từ phản ánh trên Facebook, hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập hồ sơ xử lý nghiêm. Kết quả, một tài xế bị phạt 1,2 triệu đồng. Ba tài xế còn lại do không có bằng lái và giấy tờ xe nên bị phạt nặng 10,7 triệu đồng một người, đồng thời bị tịch thu phương tiện. Liên quan vụ việc xây dựng công trình trái phép tượng nữ thần khai phóng tại tỉnh Tây Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo chiều qua đã bắt đầu tháo dỡ công trình cao 9,1 mét này trên tòa nhà 14 mét tại khu đô thị E-City Tân Đức, xã Đức Hòa. Trước đó thì dự án bị lập biên bản vi phạm do thi công sai quy hoạch, không có giấy phép xây dựng, chưa qua phê duyệt về văn hóa và xây dựng trên đất quy hoạch giao thông. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa cho biết sẽ tiếp tục giám sát vụ việc. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để năm học 2025-2026, cả nước có hơn 1,27 triệu giáo viên mầm non phổ thông, nhưng vẫn thiếu khoảng 110.930 giáo viên so với định mức. Bộ cũng ghi nhận gần 98.477 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Trước thực trạng thiếu hụt, Trung ương yêu cầu xây dựng phương án biên chế linh hoạt, điều động giáo viên theo nhu cầu, đảm bảo ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời giao địa phương tự chủ, tuyển dụng và sử dụng biên chế phù hợp thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới và chuyển tới các bạn trong những phút tiếp theo của giờ cao điểm trưa nay. Với tình hình giao thông, vành đai 3 đoạn gần bán đảo Linh Đàm có một chiếc xe gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì. Thông tin đáng chú ý tại tuyến đường vành đai 3 gần với bán đảo Linh Đàm có một chiếc xe gặp sự cố. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì. Va chạm giữa hai chiếc xe 7 chỗ trên cầu vượt Mai Dịch ở làn hỗn hợp theo hướng đi Phạm Văn Đồng vẫn chưa được giải quyết. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cảm ơn quý thính giả đã cập nhật giúp chúng tôi thông tin quan trọng này. Với cây cầu vượt Mai Dịch, làn đường dành cho xe hỗn hợp, va chạm giữa hai chiếc xe ô tô 7 chỗ chưa được khắc phục, giao thông tiếp tục khó khăn theo hướng đi Phạm Văn Đồng. Các bạn hết sức cân nhắc với lộ trình này. Dốc cầu Xuân Cẩm, địa phận Bắc Phúc, mặt đường có nhiều bùn đất rơi vãi gây trơn trượt theo hướng đi Bắc Giang. Các bạn hết sức cẩn trọng. Nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Hồ sơ 114.
4: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
2: Quý
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
5: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 17 vụ cháy cấp 1. Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 6 vụ, kịp thời giải cứu được 2 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 2 xác nạn nhân. Đáng chú ý, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66.18/2026 về phân quyền cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027. Trong đó, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an được cắt giảm 3 thủ tục hành chính. Cũng trong tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra các cơ sở trong phạm vi dự án thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn các phường Bồ Đề và Long Biên.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
5: Thưa quý vị, trước tình hình cháy nổ luôn rình rập với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
5: Gia đình bà Trần Thị Thủy tại địa chỉ 927 Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội có diện tích 180m2, là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ homestay. Loại hình thường tiềm ẩn một số nguy cơ cháy nổ do thường xuyên có khách lưu trú và chứa nhiều vật liệu bắt lửa như đệm, rèm, thảm. Thêm vào đó, việc sử dụng điện quá tải hay sơ suất của khách hàng có thể khiến việc thoát hiểm trở nên khó khăn hơn. Nắm bắt được những nguy cơ vừa nêu, theo bà Trần Thị Thủy, cơ sở đã chủ động trang bị và lắp đặt đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy.
6: Theo cái yêu cầu về phòng cháy chữa cháy của thành phố tại cơ sở là chúng tôi cũng đã trang bị các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như là bình chữa cháy. Còn đối với khách khi mà đến nghỉ thì chúng tôi cũng đã phổ biến các cái nội quy về phòng cháy chữa cháy là không dùng thuốc lá ở trong phòng, không dùng các cái thiết bị gây cháy nổ ở trong phòng. Và khi khách trả phòng thì chúng tôi cũng có cái đội ngũ nhân viên là đi kiểm tra tất cả các cái trang thiết bị ở trong phòng để đảm bảo là không xảy ra cái sự cố về cháy nổ. Hàng năm thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái đơn vị phòng cháy chữa cháy ở trên địa bàn tổ chức các cái buổi diễn tập phổ biến về thoát nạn, cứu người, cứu tài sản tại cơ sở.
5: Bên cạnh việc ghi nhận công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được thực hiện nghiêm túc tại cơ sở này, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân

0: hiểu hai lối thoát nạn và tuân thủ các nguyên tắc sử dụng điện an toàn, tránh chạm chập.
1: Đối với địa bàn đặc thù là địa bàn phường Hồng Hà, ven sông Hồng có hạn chế việc xây dựng cũng như là tập trung dân cư đông, thì chúng tôi đánh giá sơ bộ về công tác phòng cháy cháy, người đứng đầu cơ sở cũng như là thực tế các cái trang thiết bị về phòng cháy cháy. Tức là hình cơ sở này tập trung việc lưu trú cả khách nước ngoài và khách Việt Nam. Về cơ bản thì các yêu cầu về công tác phòng cháy cháy liên quan đến khu vực để xe, liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện, có các thiết bị áp bảo vệ và khu vực để xe được tách riêng đối với các khu vực để ở, kết hợp kinh doanh và các khu vực có nguy cơ cháy nổ khác. Thì đây là một trong những cái yếu tố quyết định về công tác an toàn cũng như đảm bảo việc thoát nạn cho chủ hộ gia đình, các thành viên trong gia đình cũng như là những người lưu trú tại cơ sở này.
0: Bên cạnh đó, để công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn luôn được duy trì, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trên sông đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường và Công an các phường sở tại, ra soát, lập danh sách các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. Ông Đoàn Văn Dương, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết thêm.
2: Về công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng để làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn trên sông, tổ chức lớp tập huấn cho các cơ sở phát huy cái 4 tại chỗ, đặc biệt là mỗi một tháng là giao ban trong công tác là một lần để chúng ta rà soát, tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn cho các cơ sở thực hiện tốt trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra của lực lượng chức năng, yếu tố phòng ngừa cháy nổ chủ yếu ở ý thức của mỗi người dân hộ kinh doanh. Chính vì vậy, Trung tá Vũ Việt Dũng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trên sông lưu ý, chỉ khi chủ động phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra khắc phục các nguy cơ ngay từ sớm thì mới có thể hạn chế tối đa những sự cố đáng tiếc xảy ra.
1: Lãnh đạo công an thành phố, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy cháy đã xác định cái loại hình cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh là những loại hình cơ sở mà khi xảy ra cháy nổ có nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản cũng như tính mạng của người dân. Thì chúng tôi xác định trong thời gian tới chúng tôi phải triển khai đồng bộ toàn diện các cái giải pháp, biện pháp về công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của luật phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như nghị định số 105 cũng như là luật thủ đô và một số các cái văn bản quy phạm pháp luật khác. Chúng tôi tiến hành tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể người dân, doanh nghiệp trên địa bàn qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, qua việc ứng dụng chuyển đổi số, hướng dẫn người dân cài đặt app 114 để cũng có cái trao đổi tương tác để phòng ngừa cháy nổ cũng như là khi xảy ra cháy nổ thì gọi điện báo cháy cho chúng tôi trong cái thời gian vàng.
0: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, việc chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi người dân đều ý thức thì lá chắn an toàn sẽ được củng cố vững chắc, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và sự phát triển ổn định của thủ đô.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
4: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cập nhật những thông tin, kiến thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng với chuyên mục Hồ sơ 114 theo thường lệ buổi trưa của ngày thứ hai đầu tuần. Trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có những thông tin đáng chú ý. Vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô 7 chỗ trên cầu vượt Mai Dịch tại làn hỗn hợp hướng đi sang Phạm Văn Đồng chưa được giải quyết, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Vành đai 3 trên cao đoạn gần bán đảo Linh Đàm có một chiếc xe tải gặp sự cố, giao thông cũng khó khăn theo hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì. Có tin mới tại những khu vực này, rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh, việc giải phóng mặt bằng tại dự án quốc lộ 13 ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét hơn sau một tháng kể từ khi chuyến khảo sát thực địa và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh được thực hiện. Hiện tại, nhiều hộ dân dọc tuyến đường đoạn qua phường Hiệp Bình đã và đang khẩn trương tự tháo dỡ, di rời hoặc cắt giảm diện tích mặt tiền, lùi sâu nhà vào trong để bàn giao đất cho dự án. ghi nhận của phóng viên bàn về giao thông quốc

0: Từ nhiều năm nay, quốc lộ 13 đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân khi lưu thông qua đây, đặc biệt là vào giờ cao điểm mỗi buổi sáng. Tuyến đường huyết mạch cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải vì mặt đường chật hẹp, lưu lượng phương tiện di chuyển lớn. Đỉnh điểm là nút thắt Cổ Chai tại khu vực gần cầu Ông Dầu. Tại khu vực phường Hiệp Bình, người dân nơi đây cho biết họ mong muốn thực trạng này nhanh chóng được giải quyết khi dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 13 triển khai. Bà Nguyễn Thị Hương Trinh chia sẻ.
1: Người dân cũng đã chờ nhiều năm lắm rồi, mà hôm nay được giải tỏa để người ta xây dựng, người ta làm đường xá thì ok thôi. Nhiều nhà như nhà cô, điển hình là giải tỏa trắng hết, thì cô được sức tái định cư. Thì bây giờ cô đang chờ để có sức tái định cư, cô cắt nhà ổn định để cô dự di dời. Đó là cái điều mà mọi người ở đây đều mong muốn hết. Rất đồng tình chứ. Và những người như mà ví dụ người ta đền bù mà người ta còn lại thì người ta sang sửa, để người ta sửa sang lại để người ta cũng ổn định để người ta buôn bán.
0: Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực phường Hiệp Bình, dự án có tổng cộng 1.041 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện tại nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình và di dời tài sản để bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại đang được tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để nhận tiền bồi thường theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Cường, người dân phường Hiệp Bình cho hay.
2: Giờ mình đang sửa chữa lại ở bằng phía trong để cắt bỏ. Khi nào nhà nước thu hồi thì mình bàn giao mặt bằng sớm thôi. Mình chỉ có bị giải tỏa một phần, khoảng cỡ 13 mét. Để mở rộng ra để đi lại thuận tiện phát triển giao thương thì cái đó tất nhiên mình ủng hộ chủ trương rồi. Để hạ tầng phát triển thì tất nhiên là kinh tế nó phát triển thôi. Nói chung là theo mình thấy thì tình hình chung của bà con trên đường tuyến đường này thì họ cũng ủng hộ chủ trương hết thôi. Chỉ còn lại một số thì cũng chờ để giải quyết thỏa đáng nếu mà người ta họ bàn giao thôi.
0: Ông Huỳnh Đức Phương, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình cung cấp thông tin. Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình phối hợp cùng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thành phần 1 thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 theo quyết định của thành phố Hồ Chí Minh và theo trình tự công tác phối hợp đảm bảo thực hiện theo quy trình 20 bước do cơ quan chuyên môn hướng dẫn.
3: Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng bồi thường dự án đã áp dụng vào từng hồ sơ cụ thể dựa trên nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà ở, công trình xây dựng để xác định mức bồi thường hỗ trợ và các chính sách khác cho từng trường hợp cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.
0: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình chia sẻ thêm, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành thu hồi mặt bằng đối với toàn bộ 1.041 trường hợp vào ngày 31 tháng 7.
4: Đây là cái tín hiệu rất là tích cực, thể hiện sự đồng thuận ngày càng cao của người dân để cái thuận lợi tạo điều kiện cho thúc đẩy để nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 13. Phường chúng tôi thì ngoài cái việc mà vận động tích cực vận động người dân để thực hiện bằng nhân bằng thì chúng tôi cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp. Thì trong đó có cái hỗ trợ người dân trong cái việc mà sửa chữa lại nhà, hướng dẫn người dân cắm móc ranh rồi cao độ cao, giúp người dân là cái việc để nhanh cái chuyện sửa chữa nhà cho người ta thì người ta sẽ cùng đồng hành với mình.
0: Dự án mở rộng quốc lộ 13 được xác định là công trình hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía đông với tổng chiều dài khoảng 6,3 km. Tuyến đường dự kiến được nâng cấp lên quy mô 60 m, tương đương 10 đến 12 làn xe. Tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Sau khi hoàn thành, quốc lộ 13 sẽ đồng bộ với đoạn tuyến phía Bình Dương đã đầu tư trước đó, tạo thành trục huyết mạch kết nối xuyên suốt thành phố Hồ Chí Minh với các khu công nghiệp lớn và vùng Tây Nguyên. Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán năng lực vận tải, đồng thời tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế của thành phố.
5: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 27 phút. Tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay vẫn tiếp diễn với nhiều thông tin tốt. Chúng tôi chỉ nhận được một vài thông tin khó khăn liên quan những chiếc xe gặp sự cố hay nơi xảy ra va chạm. Như cách đây ít phút, đó là gần bán đảo Linh Đàm, tuyến đường

Vành đai 3 trên cao, một chiếc xe tải gặp sự cố và giao thông khó khăn theo hướng đi Pháp Vân, hay vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô 7 chỗ trên cầu vượt Mai Dịch chưa được giải quyết. Đây là ở làn cầu hỗn hợp gây khó khăn theo hướng đi về phía Phạm Văn Đồng. Còn những điểm khác tại thủ đô Hà Nội, chúng ta đang di chuyển tương đối là ổn định. Ít phút trước thì chúng tôi có đề cập về tuyến đường 70, ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ. Bây giờ thì cũng vẫn còn mật độ cao nhưng không ùn tắc như những phút trước nữa. Chúng ta có thể đi được với tốc độ chậm. Vành đai 3 trên cao thì nhìn chung đoạn từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Pháp Vân, các bạn sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm tùy từng đoạn theo cả hai hướng. Với khu vực vành đai 2 bây giờ thì đã thông suốt trở lại rồi, không còn khó khăn ùn tắc nữa. Các bạn có thể đi lại thuận lợi từ ngã tư Vọng cho tới ngã tư Sở. Dẫn xuống ngã tư Sở thì chỉ hơi đông một chút thôi. Như vậy là chúng tôi tạm xác định tuyến đường vành đai 2 đã trở lại với trạng thái ổn định. Ở phía dưới tuyến đường Láng qua ngã tư Sở để hướng về phía Trường Chinh thì mật độ vẫn còn cao, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Các tuyến đường qua cổng bệnh viện lớn tại thủ đô Hà Nội trưa nay cũng khá đông đúc. Đó là tuyến đường Tôn Thất Tùng qua bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chúng ta di chuyển chậm theo cả hai hướng. Trên tuyến đường Phương Mai đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, cổng sau bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Lão Khoa, bệnh viện Việt Pháp, các bạn đều phải di chuyển với tốc độ chậm và thậm chí là khó khăn từng thời điểm theo cả hai hướng. Đường Giải Phóng qua cổng chính của bệnh viện Bạch Mai cũng đông và di chuyển chậm theo hướng về phía nam của thành phố. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn về âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với ca khúc có tựa đề Giang Khôn. Đây là bản hit ballad sâu lắng do nhạc sĩ, nhà sản xuất Free Night sáng tác. Ca khúc thì sử dụng phép so sánh nỗi đau của sự trưởng thành với việc mọc răng khôn. Free Night đã trở lại với thế mạnh của mình ở việc là viết nên những ca từ thực sự đầy cảm xúc và đậm chất thơ. Chúng ta cùng đến với ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Phí Phương Anh.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11:36, chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin về sự cố giao thông xảy ra trong trưa nay. Buổi trưa ngày hôm nay là một buổi trưa mà chúng tôi ghi nhận có khá nhiều sự cố, 3 sự cố về xe và 3 thông tin va chạm. Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, gần nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, ít phút trước đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con, gây cản trở giao thông theo hướng đi Mai Dịch - Cầu Thăng Long. Vành đai 3 trên cao, đoạn gần nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô cản trở giao thông theo hướng đi Mai Dịch - Cầu Thăng Long. Trên cầu Nhật Tân thì công ty cổ phần giao thông Hà Nội có cho biết là đang có một chiếc xe tải gặp sự cố trên cầu hướng từ trung tâm sang Đông Anh, vị trí tại trụ T15. Các phương tiện di chuyển hết sức chú ý. Cầu Nhật Tân có một chiếc xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Đông Anh. Bên cạnh với sự cố xe, chúng tôi cũng ghi nhận sự cố về đèn tín hiệu giao thông. Ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, đèn tín hiệu chỉ nháy màu vàng, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đó là ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, đèn tín hiệu chỉ nháy màu vàng, mật độ cao và các phương tiện di chuyển khó khăn tại khu vực này. Với tuyến đường Vành Đai 3, đoạn gần bán đảo Linh Đàm cũng có một chiếc xe tải gặp sự cố, giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Cầu vượt Mai Dịch thì ngay từ đầu phía giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô và cản trở giao thông theo hướng từ tuyến đường Phạm Hùng để sang tuyến đường Phạm Văn Đồng. Vụ va chạm xảy ra tại làn cầu dành cho xe hỗn hợp. Thời điểm này, các phương tiện vẫn lưu thông chậm hướng từ Phạm Hùng sang tuyến đường Phạm Văn Đồng. Còn va chạm đã được giải quyết triệt để hay chưa? Chúng tôi mong chờ những thông tin mới nhất từ quý thính giả qua hotline 024 37 91 91 91. Tuyến đường Xuân Thủy đoạn qua ngã tư Nguyễn Phong Sắc, các bạn cũng lưu thông chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Đường Cầu Giấy cũng có khó khăn đôi chút, đoạn qua nút giao Khúc Thừa Dụ cũng chỉ là dừng chờ mật độ cao do đèn tín hiệu thôi, không có sự cố nào đặc biệt tại đây. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ kiên nhẫn với hành trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay. Cập nhật thông tin mới tại cầu vượt Mai Dịch, vụ va chạm những chiếc xe đã được cẩu kéo. Cảm ơn quý thính giả đã chia sẻ thông tin này và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới các bạn những thông tin mới nhất sau một vài phút tới.
5: Bảy ngày sôi động.
6: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận mở màn vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng nay là cuộc đối đầu lịch sử khi cả hai đội tuyển Nam Phi và Canada đều có lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà khiến 90 phút của trận đấu diễn ra khá chặt chẽ. Khi tất cả đều nghĩ tới hiệp phụ, Canada đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút 90+2. Từ tình huống bóng bật ra bên ngoài vòng cấm, Stephen Estaquio tung cú volley hiểm hóc đưa bóng găm vào góc lưới. Nam Phi nỗ lực dồn lên trong những phút cuối cùng nhưng không thể tạo nên điều kỳ diệu. Đại diện châu Phi chấp nhận dừng bước, trong khi Canada lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Chiến thắng này cũng tiếp tục đánh dấu kỳ World Cup thành công nhất lịch sử bóng đá Canada, và họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc ở vòng 1/8. World Cup 2026 chưa kết thúc nhưng đã chứng kiến hàng loạt ca chấn thương đáng tiếc, nhiều trụ cột buộc phải rời giải, trong khi một số khác vẫn thấp thỏm chờ kết quả kiểm tra. Đầu tiên phải kể tới đội tuyển Thụy Điển, họ chịu tổn thất về lực lượng trước vòng knock-out khi trung vệ Isaac Hien phải chia tay giải. Tuyển Đức cũng chịu tổn thất lớn ở hàng phòng ngự khi trung vệ Nico Schlotterbeck cũng chính thức chia tay World Cup. Tuyển Anh chịu tổn thất ở hàng phòng ngự khi Rich James sẽ vắng mặt ít nhất 2 trận đấu tiếp theo tại World Cup. Chấn thương gân khoeo cũng tiếp tục khiến Rafinha lỡ hẹn với đội tuyển Brazil ở vòng đấu tiếp theo, với kỳ vọng anh có thể tái xuất nếu Seleção tiến sâu hơn tại giải. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nước này tiến hành điều tra về việc đội tuyển quốc gia bị loại ngay từ vòng bảng World Cup. Cụ thể, trong tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng nguồn ngân sách từ tiền thuế của người dân đã được sử dụng để đầu tư mạnh mẽ cho chiến dịch World Cup của đội tuyển. Ông gửi lời xin lỗi tới người dân vì sự thất vọng sâu sắc mà đội tuyển gây ra, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch điều tra toàn diện nguyên nhân thất bại để chính phủ có thể cải tổ công tác quản lý thể thao.
5: Nhịp đập World

0: Thưa quý vị và các bạn, theo hãng thông tấn Yonhap, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chủ trì cuộc họp báo tại nơi đóng quân của đội tuyển Hàn Quốc ở Zapopan, Mexico. Thay mặt Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông Park cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông và người hâm mộ vì kết quả thất vọng của đội nhà tại kỳ World Cup năm nay. Với vai trò phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo là người trực tiếp phụ trách hoạt động của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở kim chi đã bị loại ngay từ vòng bảng. Thay mặt Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo chân thành xin lỗi vì đội tuyển không thể mang đến kết quả như mong đợi tại kỳ World Cup này. Ban huấn luyện, các cầu thủ và toàn bộ đội ngũ của đội tuyển Hàn Quốc đã nỗ lực trong quá trình chuẩn bị và thi đấu. Tuy nhiên, đội tuyển đã không thể đền đáp tình cảm của người hâm mộ bằng thành tích xứng đáng. Huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu thêm, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sẽ nghiêm túc nhìn nhận vấn đề và rút ra bài học từ thất bại này để hướng tới tương lai, cũng như vực dậy đội tuyển Hàn Quốc sau nỗi thất vọng ở kỳ World Cup 2026. Trước đó, tại bảng A World Cup 2026, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm sau khi thắng Cộng hòa Séc 2-1. Họ thua Mexico 0-1 và thua Nam Phi 0-1. Son Heung-min và các đồng đội không thể lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cũng trong buổi họp báo này, huấn luyện viên Hong Myung-bo đã từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc. Nhà cầm quân 57 tuổi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và hy vọng đội tuyển Hàn Quốc sẽ sớm giành lại sự tin tưởng của giới mộ điệu.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay với những diễn biến cập nhật từ World Cup 2026. Trở lại với tình hình giao thông, ít phút trước thính giả báo cho chúng tôi được biết là tại cầu vượt Mai Dịch, vụ va chạm giữa hai chiếc xe về cơ bản đã được giải quyết, những chiếc xe đã được cầu kéo đi rồi. Tình hình giao thông thì đã gần dần trở lại với trạng thái ổn định, các bạn có thể lưu thông được theo hướng từ tuyến đường Phạm Hùng sang tuyến đường Phạm Văn Đồng. Thì tốt cũng đã dần đến với chúng ta, những điểm nóng về giao thông cũng dần được tháo gỡ. Chỉ còn đông đúc tại tuyến đường vành đai 3 trên cao mà thôi. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Pháp Vân. Nhìn chung, cả hai chiều các bạn sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm, nhiều đoạn phải di chuyển khó khăn. Đặc biệt là ở những nơi có chiếc xe gặp sự cố. Ví dụ như là tại đoạn qua bán đảo Linh Đàm, xe tải gặp sự cố, cản trở giao thông hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì. Đoạn gần nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng có một vụ việc, đó là vụ va chạm giữa hai chiếc xe, xe tải và xe con gây cản trở theo hướng ngược lại hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Thính giả tiếp tục báo tin cho chúng tôi ở tuyến đường Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn tại ngã tư đèn tín hiệu chỉ nháy màu vàng thôi và giao thông đã bắt đầu chậm chạp. Nút giao Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn đèn tín hiệu chỉ nháy màu vàng, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Mùa Hè Của Em, một bản pop acoustic nhẹ nhàng, êm dịu của ca sĩ Vũ. Phát hành vào tháng 7 năm 2019, ca khúc là câu chuyện tình yêu đầy bâng khuâng, hoài niệm về một mùa hè của cặp đôi, đánh dấu bước tiến chuyên nghiệp của Vũ khi hợp tác cùng với Warner Music Group. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với ca khúc Mùa Hè Của Em.

0: số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ phủ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
1: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
2: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa nhận được thông tin phản hồi từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Các đồng chí cho biết là đèn giao thông ở nút giao Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn chỉ nháy vàng. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị chức năng xử lý ngay. Như vậy là đơn vị chức năng đã tiếp nhận thông tin rồi. Trong lúc chờ khắc phục sự cố tại đây, mong rằng quý vị và các bạn sẽ di chuyển chú ý quan sát hơn và nhường nhịn nhau khi đi qua nút giao ngã tư Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Vụ va chạm trên cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện đã được cầu kéo và dần dần chúng ta trở lại với trạng thái giao thông ổn định. Trên cầu Nhật Tân có một chiếc xe gặp sự cố gây cản trở theo hướng sang Đông Anh. Quý vị và các bạn hãy chú ý quan sát. Vành đai ba trên cao gần nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, không biết đã được khắc phục xong hay chưa. Giao thông hướng đi về phía Mai Dịch bị cản trở. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới chương trình qua hotline 024-37-919191. Tiếp tục với dòng chảy của tin tức thời sự trong giờ cao điểm trưa nay, mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 56 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, yêu cầu nghiên cứu áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn với tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và các hành vi xâm hại sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, chú trọng thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Với tội phạm kinh tế và công nghệ sẽ nghiên cứu theo hướng giảm hình phạt tù, tăng chế tài kinh tế. Quý vị đừng quên chỉ còn 2 tiếng nữa vào lúc 2 giờ chiều nay, Hà Nội chính thức công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và người dân có thể đến Bảo tàng Hà Nội trên đường Phạm Hùng để tận mắt xem quy hoạch được thể hiện qua sa bàn tròn, đường kính 7m, kết hợp công nghệ trình chiếu 3D mapping, giúp hình dung trực quan Hà Nội sẽ trông như thế nào trong những thập niên tới. Quy hoạch xác định Hà Nội phát triển theo mô hình đa trung tâm, dân số dự báo đạt từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Y học Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế trên thế giới. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội hôm nay cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một ca bệnh chưa từng có trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể. Bệnh nhân nam 42 tuổi nhập viện trong tình trạng đứt rời trực tràng. Toàn bộ chiến lược phẫu thuật phải dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm của bác sĩ Việt Nam. Hiện bệnh nhân đã ổn định và đi lại được, nhưng còn phải trải qua 3 đến 4 ca phẫu thuật tiếp theo. Tin thế giới, kể từ khi World Cup 2026 khai mạc, hãng bảo mật Kaspersky đã phát hiện ít nhất 336 tên miền giả mạo các nguồn chính thức của giải đấu. Thủ đoạn phổ biến là lập website quảng cáo xem bóng đá miễn phí, sau đó yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản và thanh toán bằng tiền điện tử để mua quyền truy cập trọn đời, sau đó là mất tiền và lộ thông tin. Kẻ gian còn dùng công nghệ deepfake tạo ra video giả người nổi tiếng để lôi kéo người dùng chuyển tiền. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các phương tiện, vật chất và hàng hóa nhằm góp phần giúp đỡ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất vừa qua. Chuyến bay mang số hiệu VN66 chở 124 nhân sự, 10 chó nghiệp vụ cùng 25 tấn hàng hóa và khí tài. Chuyến bay đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 0 giờ 45 phút rạng sáng nay và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas của Venezuela vào lúc 12 giờ 10 phút theo giờ địa phương hôm nay. Việc bố trí tàu bay và nguồn lực khai thác cho nhiệm vụ đặc biệt này có thể ảnh hưởng lịch trình khai thác thường lệ trên một số chuyến bay của Vietnam Airlines trong những ngày tới, như điều chỉnh giờ bay hoặc đổi loại tàu bay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục là những cung đường đông đúc trên những khu vực qua các cổng bệnh viện lớn. Tuyến đường Bà Triệu qua Bệnh viện Mắt Trung ương, thính giả cho biết là nhiều xe dừng đỗ gây khó khăn cho các phương tiện đi qua đây. Đường Bà Triệu qua Viện Mắt Trung ương, mật độ cao, nhiều xe dừng đỗ, gây cản trở khó khăn cho các phương tiện. Với những chiếc xe dừng đỗ sai quy định thì rất mong các lực lượng chức năng xử lý nghiêm để tạo tính răn đe. Và thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn sẽ có buổi trưa nghỉ ngơi thật thư giãn, buổi chiều làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng này. Yêu cầu được Bộ Xây dựng đặt ra trong công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh đề nghị đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030. Mới đây nhất, Hải Phòng cũng vừa khởi công dự án nhà lưu trú công nhân và chuyên gia trị giá 1.100 tỷ đồng, cung cấp hơn 1.000 căn hộ cho thuê. Còn theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hơn 2,6 hectare đất tại xã Hoài Đức được chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án nhà xã hội Đức Thượng.
2: Và tính đến cuối tháng 6, mặt bằng lãi suất đang có những diễn biến ra sao? Thưa biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng ạ, khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến online tại các ngân hàng thương mại cho thấy, với các khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 1,9 đến 4,75% một năm. Đáng chú ý, nhiều ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất cao nhất thị trường là 4,75% một năm, tương đương mức trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
2: Trong khi đó, thị trường vàng bước sang đầu tuần mới, liệu đang tăng hay giảm theo Như Ngọc?
3: Vâng, giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục giảm, giao dịch trong khoảng 4.060 đô la Mỹ một ounce khi đồng đô la Mỹ mạnh lên và thị trường đang hướng về kịch bản sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay. Trong nước, giá vàng miếng SJC cũng giảm 500.000 đồng một lượng theo giá thế giới và bán ra ở 148 triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý là chỉ còn ít ngày nữa trước khi quy định bắt buộc có hiệu lực, thị trường ghế an toàn trẻ em trên ô tô ghi nhận sức mua tăng mạnh, có nơi số lượng bán ra tăng từ 50 đến 70%. Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử cũng ghi nhận lượng tìm kiếm liên quan đến ghế an toàn cho trẻ em tăng mạnh khi thời điểm áp dụng quy định đang đến rất gần.
2: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, các cổ phiếu Vingroup tiếp tục là nhân tố quyết định nhịp biến động của chỉ số. Dù VHM khởi động với sắc xanh trong ngày giao dịch không hưởng quyền và đóng góp khá tích cực cho chỉ số, áp lực điều chỉnh từ VIC đã lấn át hoàn toàn, khiến VN Index ngày càng suy yếu. Xét về nhóm ngành, năng lượng đang giao dịch tích cực khi nhiều cổ phiếu mở cửa với mức tăng trên 1% như BSR, PLX, PVT, PVC, PVB. Các nhóm tài chính và công nghiệp cũng ghi nhận sắc xanh trên diện rộng trong đầu phiên sáng, với các mã nổi bật như VCB, ACB, VPB, BID, CTG. Tuy nhiên, VGR là tâm điểm đáng chú ý khi chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 15 điểm xuống còn 1.856 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

Tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một tràm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề Đôi Mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Đường tình ca.
6: Đường tình ca.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc tươi mới với dòng nhạc trẻ đương đại. Hãy cùng lắng nghe những cặp đôi ca sĩ nhạc sĩ thế hệ mới đang tạo nên những bản hit lớn, định hình cho dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Họ là những người trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo để mang đến những bản tình ca chạm đến trái tim khán giả.

Đó là cặp đôi âm nhạc đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bản hit với thể loại pop và R&B đặc trưng. Nhạc sĩ Khắc Hưng với khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc đỉnh cao, cùng với giọng hát trong trẻo cuốn hút và khả năng biến hóa của ca sĩ Min đã tạo ra những ca khúc với giai điệu bắt tai, lời ca gần gũi, dễ đi vào lòng người. Ca khúc Ghen không chỉ là một ca khúc mà còn là một làn gió mới mang đến sự pha trộn độc đáo giữa thể loại pop R&B cùng với giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi. Với sự nhạy bén trong sáng tác và sản xuất của Khắc Hưng kết hợp với giọng hát và khả năng thể hiện cảm xúc của Min, ca khúc này đã nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả, trở thành trong một những bài hát được yêu thích nhất ở thời điểm ra mắt. Sự thành công của Ghen không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở thông điệp trẻ trung hiện đại, chạm đến tâm lý của những người trẻ nghe nhạc. Đây là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo và tài năng của bộ đôi Min Khắc Hưng. Nếu Ghen mang đến sự bùng nổ cá tính thì ca khúc Có Em Chờ lại là một lát cắt khác, dịu dàng và sâu lắng hơn trong âm nhạc. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ ấm áp như một lời hứa hẹn, một sự an ủi dành cho những ai đang tìm kiếm tình yêu chân thành. Giọng hát trong trẻo, đầy xúc cảm của Min đã truyền tải trọn vẹn thông điệp, khiến Có Em Chờ trở thành một trong những bản hit ballad được yêu thích.

Một sự kết hợp cũng đã tạo ra hàng loạt bản hit chất lượng mang đậm dấu ấn cá nhân, đó chính là Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Hứa Kim Tuyền với tư duy âm nhạc hiện đại sâu sắc, cùng khả năng kể chuyện bằng giai điệu và ca từ đầy tinh tế, đã tìm thấy một nàng thơ hoàn hảo trong giọng hát nội lực giàu cảm xúc và khả năng truyền tải sâu sắc của Văn Mai Hương. Họ không chỉ là cộng sự mà còn là những người bạn tri kỷ trong âm nhạc, đã cùng nhau tạo nên những tác phẩm mà mỗi ca từ, mỗi nốt nhạc đều thấm đẫm trải nghiệm và cảm xúc. Album Hương hay gần đây nhất là Minh Tinh đều là những minh chứng rõ nét cho sự ăn ý và thăng hoa trong âm nhạc của họ. Ca khúc Hương không chỉ là một bài hát mà còn là một câu chuyện, một sự trải nghiệm về những cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ trưởng thành. Giai điệu lôi cuốn mạnh mẽ kết hợp cùng ca từ đầy ẩn ý và giọng hát đầy nội lực của Văn Mai Hương, ca khúc đã tạo nên một sức hút đặc biệt khiến người nghe không chỉ đơn thuần là nghe nhạc mà còn cảm nhận, suy ngẫm về những thông điệp được gửi gắm. Còn với Đại Minh Tinh lại đưa chúng ta đến với những góc khuất, những tâm tư nhiều xúc cảm phía sau hào quang của những người nghệ sĩ. Ca khúc này nằm trong album cùng tên, đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn cũng như khán giả. Văn Mai Hương đã hóa thân trọn vẹn vào câu chuyện, truyền tải một cách chân thực nhất những nỗi niềm, sự cô đơn và cả sự dằn vặt của một người đại minh tinh phải đối mặt. Ca khúc Đại Minh Tinh không chỉ là một bài hát mà còn là một tác phẩm nghệ thuật chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất của mỗi con người.

Một trong những cặp đôi vàng của V-pop thế hệ mới là sự kết hợp đầy ăn ý, mang đến một làn gió tươi mới trẻ trung cho âm nhạc Việt. Đó chính là Oli Shi và ca sĩ Lưu Hoàng. Oli Shi với vai trò vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà sản xuất, đã định hình phong cách âm nhạc cho Lưu Hoàng, mang đến những giai điệu bắt tai, dễ gây nghiện cùng ca từ gần gũi, đúng tâm lý của giới trẻ. Lưu Hoàng với giọng hát đặc trưng, khả năng truyền tải cảm xúc chân thật và phong cách trình diễn cuốn hút đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho những sáng tác của Oli Shi. Cả hai đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bản hit, làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, trở thành những cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Đến Ngày Xa Em là một trong những bài hát đó. Ca khúc này không chỉ là một bài hát về tình yêu tan vỡ, mà còn là một câu chuyện về sự trưởng thành, về những nuối tiếc, những bài học sau khi chia tay. Đến Ngày Xa Em, một bản ballad mà Oli Shi cũng như cách thể hiện của Lưu Hoàng đã mở ra một chương mới cho sự kết hợp của hai người. Hay ca khúc Bắt Cóc Trái Tim lại mang đến một không khí sôi động, vui tươi với giai điệu pop R&B bắt tai lôi cuốn. Oli Shi một lần nữa khẳng định khả năng tạo hit với những giai điệu hiện đại dễ gây nghiện. Còn Lưu Hoàng với giọng hát đặc trưng cùng phong cách trình diễn cuốn hút đã thể hiện trọn vẹn sự trẻ trung, dí dỏm đầy năng lượng của bài hát. Bắt Cóc Trái Tim không chỉ là một bản nhạc giải trí mà còn là một minh chứng cho sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của Lưu Hoàng và Oli Shi.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một cặp đôi cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bằng những bản ballad, những câu chuyện tình yêu đầy chiêm nghiệm, không thể không nhắc tới nhạc sĩ Tiên Cookie và ca sĩ Bích Phương. Tiên Cookie với những sáng tác có chiều sâu, ca từ ý nghĩa đầy tính tự sự, đã tìm được một tri kỷ âm nhạc đích thực ở giọng hát đầy cảm xúc và trải nghiệm của Bích Phương. Mỗi ca khúc của họ đều như một thước phim ngắn về tình yêu, chạm đến mọi ngóc ngách của cảm xúc, từ những nỗi buồn man mác đến những niềm vui giản dị, khiến người nghe dễ dàng tìm thấy chính mình trong đó. Sự kết hợp này đã tạo nên một thương hiệu rất riêng cho V-pop, với những bản hit đình đám luôn chiếm lĩnh vị trí cao ở các bảng xếp hạng âm nhạc. Không biết mọi người đã lắng nghe bản ballad đầy chất tự sự và nỗi nhớ với ca khúc Em bỏ hút thuốc chưa? Đây là sáng tác mà Tiên Cookie cũng là một trong những ca khúc đánh dấu sự trưởng thành sâu sắc trong âm nhạc của cô. Ca khúc này không phải là một bản tình ca đôi lứa thông thường, nó là những dòng tâm sự, một lời hỏi thăm đầy ám ảnh và day dứt về một thói quen cũ, một hình ảnh cũ của người mình từng thương. Giai điệu nhẹ nhàng cùng các từ dầu hình ảnh nhưng lại chất chứa nỗi niềm đã khiến ca khúc này trở thành một tâm sự được đồng cảm. Dù không phải là giọng hát chính, nhưng qua cách sáng tác và thể hiện, Tiên Cookie đã thực sự thổi hồn vào ca khúc, khiến nó trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Trong suốt hơn một thập kỷ đồng hành, Tiên Cookie đã trở thành nhạc sĩ chủ lực chắp bút cho hàng loạt bản hit đình đám của Bích Phương, định hình phong cách và đưa tên tuổi của Bích Phương tới gần hơn với khán giả yêu nhạc. Một trong những sản phẩm cuối cùng và đáng nhớ nhất của cặp đôi đó là ca khúc Nằm Ngủ Em Du. Ca khúc cũng chính thức khép lại sự kết hợp ăn ý giữa Bích Phương và Tiên Cookie, mang một màu sắc âm nhạc khá khác biệt với những bản hit trước đó của Bích Phương. Giai điệu nhẹ nhàng pha chút trill mơ màng, một lời ru êm ái đưa người nghe vào một tâm trạng bình yên, thư thái. Nằm Ngủ Em Du vẫn cho thấy sự thử nghiệm và khả năng biến hóa trong âm nhạc của Tiên Cookie và Bích Phương, như một lời tạm biệt nhẹ nhàng và đầy tinh tế cho một chặng đường hợp tác đầy rực rỡ.

Dù mỗi người đều có một cá tính âm nhạc rất riêng và những dự án cá nhân nổi bật, nhưng nhạc sĩ ca sĩ Trang, nhạc của Trang và nhạc sĩ ca sĩ Tiên Tiên cùng nhau bắt tay đã tạo nên một không gian âm nhạc độc đáo, đầy tính nghệ thuật và cảm xúc. Trang nổi tiếng với những bản India sâu lắng, giàu chất thơ, đôi khi mang chút u buồn, trong khi Tiên Tiên lại được biết đến với những giai điệu tươi sáng, phóng khoáng và các từ đầy tính triết lý, lạc quan. Sự giao thoa giữa hai phong cách tưởng chừng đối lập này lại tạo nên những tác phẩm mới mẻ, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người nghe. Họ không chỉ cùng sáng tác mà còn thể hiện chung các ca khúc, mang đến một làn gió mới mẻ, thoát khỏi những công thức quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt.

Một cặp đôi ăn ý trong âm nhạc đó chính là ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Tulliver. Với vai trò product tài năng được mệnh danh là phù thủy âm nhạc, tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ trong các sản phẩm của Tóc Tiên. Tulliver là người định hình phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa chất liệu điện tử và R&B, mang đến những bản phối độc đáo thời thượng. Tóc Tiên với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng biến hóa không ngừng đã thể hiện xuất sắc những ý tưởng âm nhạc táo bạo của Tulliver. Hãy cùng thưởng thức hai bản hit đầy cảm xúc khi Tulliver còn ở vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc với giọng hát của Tóc Tiên khi chạm đến trái tim khán giả. Ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác và sau đó là chất nhạc điện tử đặc trưng ở ca khúc Một Cọng Tóc Mai do Mew Imaging chấp bút. Tóc Tiên và Tulliver là biểu tượng của sự kết hợp giữa tài năng và cá tính, tạo ra những sản phẩm âm nhạc mang đẳng cấp, luôn tiên phong trong xu hướng âm nhạc trẻ.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168 với một tín hiệu rõ cho người vay vốn. Sắp tới sẽ có thêm tiền để cho vay. Cụ thể, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cho phép các ngân hàng thương mại được sử dụng nhiều hơn phần tiền ngân sách nhà nước đang gửi tại đó để cho vay. Như vậy thì hệ thống ngân hàng sẽ có thêm vốn ngắn hạn để cấp tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Phụ huynh có con sắp vào lớp 1 cần biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo quy định xử phạt các cơ sở mầm non dạy trước chương trình lớp 1, điều mà nhiều trường vẫn đang làm hiện nay. Theo dự thảo thì mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 phải tập trung rèn kỹ năng sống và tâm thế học tập, chứ không phải là nhồi nhét kiến thức trước, vì áp lực học sớm có thể gây hại cho sự phát triển của trẻ. Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đã can thiệp thành công 5 ca bệnh tim mạch phức tạp chỉ trong một buổi chiều ngày hôm qua, giúp người bệnh không phải chuyển lên Hà Nội. Các bác sĩ đã áp dụng những kỹ thuật chuyên sâu vốn trước đây chủ yếu triển khai ở tuyến trung ương. Việc liên tiếp thực hiện thành công các ca can thiệp tim mạch kỹ thuật cao ngay trong những ngày đầu hoạt động được xem là minh chứng cho mô hình hai cơ sở là một của Bệnh viện Bạch Mai. Thất bại trước tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 không đơn thuần là câu chuyện thắng thua, mà đã trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã kêu gọi giới chức thể thao điều tra kỹ lưỡng các tình tiết cụ thể về việc tuyển quốc gia nước này bị loại ngay từ vòng bảng. Đồng thời thì ông chủ Nhà Xanh cũng cam kết chính phủ của ông sẽ nhanh chóng thúc đẩy các cải cách quản lý thể thao để có thể đảm bảo điều tương tự không bao giờ xảy ra nữa. Nối tiếp thông tin sẽ là một cái cập nhật do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần có thể thực hiện cam kết quốc tế về phát thải nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo nên công cụ hỗ trợ cho thị trường doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết.
1: Sau khi thị trường đi vào hoạt động thì HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường cũng như là các tổ chức quan tâm đến chỉ trị carbon tiếp cận được loại hình giao dịch mới này.
0: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch là khoảng 511 triệu tấn CO2 quy đổi. Điều này đồng nghĩa với thị trường ngay từ ngày đầu đã có những quy mô hàng hóa rất lớn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với không gian này, trên chuyến xe này thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng góp nhặt với nhau những câu chuyện vui buồn về đời, về nghề, những câu chuyện mà có thể gọi là từ những cái người bạn là các bác tài chúng ta lái xe trên mọi nẻo đường và chia sẻ cùng với chương trình, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì đừng quên, với Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng sẽ có cho mình những cái thử thách nhẹ nhẹ, nhàng nhàng đồng hành cùng với nhau để góp thêm niềm vui, thêm tiếng cười và cũng có những cái phần quà gọi là nhỏ nhỏ gửi đến quý vị khán giả các bác tài, đúng không ạ? Có biết là giờ này thì quý vị chúng ta đã di chuyển tới đâu rồi, cơm nước này kia xong hết chưa và sẵn sàng đồng hành kết nối cùng với Trên Mọi Nẻo Đường hay chưa? Nếu như mà đã sẵn sàng rồi thì đừng quên gọi về số hotline quen thuộc của chương trình quý vị nhé, vẫn là 028 39 91 9191. Thưa quý vị, Tấn Phú xin được nhắc lại, về số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 9191 để chúng ta có thể đồng hành và kết nối cùng với nhau quý vị nhé. Và hy vọng rằng trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ có cái cơ hội được lắng nghe nhiều những cái câu chuyện từ tất cả quý vị để mà chúng ta đồng hành cùng kết nối cùng nhau trong cái không gian này. Một lần nữa thì với Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng đang được phát thanh trực tiếp ở nhiều khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Duyên Hải và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long nữa, với mật độ phủ sóng dày đặc cả nước. Thì hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ mở lòng và chia sẻ cùng với Tấn Phú nhé. Khu vực Mai Chí Thọ qua Trần Quý Kiên, chúng tôi ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên va chạm giữa hai ô tô, xe đang đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây chúng ta chú ý tỉnh lộ 379 ở khu vực Hà Nội, đoạn gần sân bóng VFF thì có hai cháu bé di chuyển bằng xe đạp điện và lại ngược chiều trong làn ô tô hướng đi Hưng Yên. Chúng ta di chuyển về khu vực này thì cũng cần lưu tâm. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây đi Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 20+500 thì có một cái phương tiện gặp sự cố qua đây. Tuần tra cao tốc đang xử lý tại khu vực này, xe cũng đông di chuyển chậm từ km số 24 về km số 20+500 quý vị nhé. Phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Chúng ta cũng cần lưu ý với những thông tin này. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thưa quý vị, thì mật độ phương tiện không đông. Tuy nhiên là với trục cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì Tấn Phú cập nhật là qua khu vực này lượng phương tiện đổ về thì chúng ta cũng cần lưu ý là đang mưa to, thưa quý vị, tầm nhìn cũng hạn chế, đường cũng trơn trượt, chúng ta cũng chú ý về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Tuyệt đối là không dừng đổ xe trên đường cao tốc ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Trước đó thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cho biết là hiện nay trên cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mặt cầu và mặt đường bị thu hẹp còn 2 làn thôi. Bên cạnh đó thì lân cận nút giao Tân Vạn thì cũng đang thi công liền kề, cho nên là cái việc mà chúng ta di chuyển từ trục quốc lộ 1 về cầu Đồng Nai thì cũng gặp khó khăn. Cho nên là lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về khu vực Đồng Nai trên trục quốc lộ 1 quý vị nhé. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý và có thể có cho mình những cái lộ trình thay thế. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đưa ra những cái lộ trình thay thế như sau. Lộ trình thứ nhất, từ cầu vượt Trạm 2 chúng ta có thể di chuyển qua đổ 10 về quốc lộ 1K qua cầu Hóa An. Lộ trình thay thế thứ hai, từ trục Võ Nguyên Giáp di chuyển qua Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống về Phà Cát Lái. Lộ trình thứ ba, từ Võ Nguyên Giáp qua Mai Chí Thọ đến khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đó là thông tin mà Tấn Phú nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Xin được cảm ơn quý vị thính giả cũng như là các đội, các trạm cảnh sát giao thông từ cả hai miền Nam Bắc cũng đã rất là nhiệt tình hỗ trợ những cái thông tin cùng với Tấn Phú. Bây giờ thì quay trở lại với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, cả nhà ơi, sẵn sàng đăng ký hết chưa ạ? Xe sắp lăn bánh rồi quý vị nhé. Và đừng quên số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cùng đến với họa mi tóc nâu và ca sĩ Mỹ Tâm với bài hát Mùa Hè Yêu Thương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Các nhà thân mến, chúng ta đang đến với trạm dừng chân mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo Tấn Phú, và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến vị hành khách đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ạ.
1: Alo.
0: Dạ chào anh.
1: Alo.
0: Dạ em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ? Anh nghe rõ em không ạ?
1: Rồi. Xin chào Tuấn Tú nhé. Mình phải nhờ Hải Dương cũ, bây giờ nó là Hải Phòng bạn.
0: Hải Dương cũ, bây giờ là Hải Phòng. Dạ rồi, em chào anh. Không biết là anh kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay thì lần đầu tiên đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và dạ, mình kết nối với Tuấn Tú là lần đầu tiên.
0: Dạ, lần đầu tiên. Dạ rồi. Bình thường là anh có nghe chương trình thường không anh?
1: Mình cứ ngồi xe là mình nghe mà, cái chương trình này nó đã buồn ngủ rồi ạ.
0: Dạ, hồi nãy anh nói là anh kết nối với chương trình trực tiếp là tại khu vực nào ạ?
1: Mình tại Hải Dương luôn.
0: Hải Dương luôn, dạ rồi. Anh đúng là rồi. Anh Thành đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Anh là lái xe gì anh?
1: Mình lái xe gia đình các bạn ạ.
0: Dạ, lái xe gia đình. Rồi bữa nay là lộ trình là mình có đi đâu không ạ?
1: Mình đang đi gọi là tiếp cái xe cho chú em xuống cũng gọi là Hải Phòng.
0: Dạ, yeah. Cũng ở Hải Phòng luôn. Dạ. Yeah. Bình thường là anh là cũng nghe chương trình là cũng xuyên suốt và thường xuyên đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi lên xe anh mới nghe thôi, hay là những cái lúc mà chương trình lên sóng mà anh không có gọi là trên xe thì anh đâu có nghe đâu nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Yeah. Mà cứ lên xe mà nghe cái lúc mà chương trình mà gọi là đang phát sóng thì cứ đồng hành ngay thôi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Trưa nay thì cơm nước này kia

0: xuôi hết chứ anh.
1: À rồi, còn cơm nước gì bạn?
0: Thì cơm nước gì để bạn ạ? Xong xuôi hết rồi, sẵn sàng hết rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Thì kế hoạch của anh trưa nay thì như thế nào anh?
1: Trưa nay thì gọi là mình nên đi một tí công việc thôi. Xong rồi mình về thôi.
0: Xử lý xong hết công việc rồi về nhà.
1: Được rồi.
0: Chống, giống như là những cái lượt phát sóng của chương trình với không gian của trên mọi nẻo đường thì những cái giây phút mà mình thư giãn nhất có thể đồng hành cùng với nhau vui vẻ là chính đó. Thì em cũng hy vọng rằng anh Thành cũng sẽ được thoải mái với cuộc kết nối ngày hôm nay anh nhé.
1: Ok bạn.
0: Dạ, lần đầu lên sóng mà đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà bình thường anh nghe thì anh thấy như thế nào mà tại sao hôm nay anh mới đăng ký lên sóng vậy?
1: Tức là mình có nhiều lần đăng ký nhưng mà không có cơ hội. Xe đông quá.
0: Có nghĩa là cũng đăng ký, cũng kết nối nhưng mà ngày hôm nay gọi là mới có dịp để mà đồng hành cùng với nhau đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Mình kêu bằng là bữa nay là may mắn rồi, lát ra mua một tờ vé số liền.
1: À ok bạn, thế thì bạn dạ. Nhắn cho mình cái con số nào nha, tối mình làm một sấp.
0: Ơ trời ơi, em anh biết cái số tổng đài mà đúng không? Anh cứ mua ngay cái okay. Số tổng đài.
1: Ok bạn, ok.
0: Trời ơi, để bữa sau thiên hạ đi rồi mà Tấn Phú là cho số trên sóng nữa. Đúng không? Nói đùa xíu thôi, quý vị nha. Dạ.
1: Không, tôi dạ. chưa. Ok dạ.
0: Cái lộ trình của anh Thành là đang ở khu vực nào? Anh lái xe qua khu vực nào rồi?
1: Mình là đang ở Hà Đông của Thanh Hà cũ.
0: Hà Đông, Thanh Hà, dạ. Trong cái chặng hành trình di chuyển mà gọi là mình chạy xe gia đình thì chắc hẳn rằng nó cũng thoải mái về cái việc di chuyển trên đường á nè. Dạo này di đúng chuyển rồi. Rồi cái giao thông Hà Nội cũng đang vào hè thì chắc là cũng bớt cái áp lực nhiều rồi anh nhờ.
1: Ôi trời ơi, ở trên đấy thì lúc nào cũng chả tắc.
0: Lúc nào cũng chả tắc đúng không? Hè cũng thế nhờ.
1: Ừ, lúc nào cũng thế mà.
0: Dạ, ở trong khu vực miền Nam á thì nếu như mà nói mà thành phố Hồ Chí Minh á mà vào ngày hè á thì giao thông nội đô thì nó cũng đỡ một xíu nhưng mà ngoại cửa ngõ ra vào thì nó vẫn thế, nó vẫn kẹt. Dạ. Yeah. Chỉ đúng có rồi, cái là nội đô thì nó dễ thở hơn xíu thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì anh thì cũng không quá xa lạ rồi. Tuy là kết nối lần đầu nhưng mà anh Thành thì cũng nghe chương trình thường lắm rồi. Đó. Cho nên là những cái thử thách của chương trình là anh Thành có nghe luôn không ta?
1: Mình cũng có nghe bạn ạ.
0: Rồi nếu như mà với những cái lần kết nối trước mà các bạn thính giả khác mà anh nghe á, mà anh nghe Tấn Phú Đố á, thì anh Thành nhắm là mình trả lời được không?
1: Nếu mà gọi hôm nay gặp Tấn Tú thì chắc chắn là mình sẽ vượt qua.
0: Trời ơi, sao mà mọi người xem thường em dữ vậy ta? Lý do là sao ta? Tức là Tấn Phú như thế nào nhở? Nghĩa là nó Tấn Phú...
1: Gọi cái đây bí mật anh em mình thôi.
0: Bí mật em với anh thôi hả? Trời ơi, okay, bí mật okay. Mà anh nói nhỏ quá. Anh nói trên sóng có ai đâu mà nghe nhờ.
1: Thôi,
0: có
1: rồi.
0: Chừng 10.000 thính giả đang nghe mình thôi anh, đúng không?
1: Sợ hơn đi chứ.
0: Ôi trời ơi, dạ, rồi. Thế thôi bây giờ là để xem coi là cái điều mà anh Thành nói là nó có thành sự thật không anh nhé.
1: Ok.
0: Sao mà quý vị thính giả cứ nói là lên Tấn Phú là cho câu hỏi dẹt à, dễ hơn nhiều MC khác ta. Tự nhiên nó cũng như thế thôi mà. Nhiều khi Tấn Phú thấy là có nhiều câu nó khó hơn luôn á.
1: À ok.
0: Dạ, thôi thì bây giờ vô luôn đi anh ha. Để mình xem okay, coi bà. Là cái anh điều mà anh Thành gọi là tiên tri đó nó có xảy ra không. Nhưng mà trước khi đến với thử thách thì chắc là em xin anh khoảng 30 giây nha. Để em cập nhật tin giao thông trước nha anh ơi.
1: Ok bà.
0: Dạ rồi, anh giữ máy giúp em ạ. Thưa quý vị, Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một cái thông tin giao thông. Chúng tôi ghi nhận là tại đường Ba La, Hà Đông thì có một cái vụ va chạm giữa xe tải với xe máy. Và chúng tôi ghi nhận là người đi xe máy đã được đưa đi cấp cứu rồi. Các phương tiện di chuyển về lộ trình này thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đường Ba La, Hà Đông thì có một cái vụ va chạm giữa xe tải với xe máy. Và xe máy đã được đưa đi cấp cứu, người đi xe máy đã được đưa đi cấp cứu rồi. Các phương tiện chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta chú ý khu vực phía nam trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý từ km số 20+500 thì chúng tôi ghi nhận là một cái phương tiện gặp sự cố trước đó đã được di chuyển rồi. Và từ km số 24 đến km số 20+500 phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 3,5 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm.

0: Đó là những thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận và chia sẻ cập nhật cùng với quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với anh Thành ạ. Alo, anh Thành ơi.
1: Ok, bà.
0: Dạ, ok, ok là sẵn sàng rồi. Mình chơi luôn anh ha.
1: Ok.
0: Dạ. Ngày hôm nay thì giống như ba số phát sóng trước đó thì chúng ta sẽ cùng đi du lịch cùng với nhau. Với những cái điểm đến mà gọi là ở khắp mọi miền, từ Bắc chí Nam luôn anh ha. Dạ.
1: Ok bà.
0: Mỗi điểm đến thì em sẽ có cho mình đó chính là ba cái gợi ý. Ví dụ như em nói bạn hãy cho biết đây là điểm đến nào. Đây là quê hương của anh Thành. Thứ hai là đặc sản đó chính là bánh đậu xanh, đúng không? Đó. Thì anh sẽ trả lời được là Hải Dương, đúng không? Đó.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, sẵn sàng chứ ạ?
1: Đúng rồi, sẵn sàng
0: rồi. Rồi, sẵn sàng. Ba điểm đến, mỗi điểm đến ba từ khóa. Từ khóa dành cho điểm đến đầu tiên như sau. Điểm đến này thì không gần anh Thành nha, nhưng mà rất là nổi tiếng ở khu vực khu vực phía Nam, khu vực miền Trung. Tập trung như sau. Cao nguyên là từ khóa thứ nhất. Từ khóa thứ hai, hoa. Từ khóa thứ ba, thành phố mộng mơ.
1: À, Đà Lạt bạn ạ.
0: Trời ơi, trọn vẹn và tròn vo và ngay liền lập tức Đà Lạt là đáp án của anh. Anh
1: okay.
0: Nghe hai từ đầu là anh có đoán được không anh?
1: Mình cũng đoán được, đã vào Tân Tú dẫn thì mình cũng ok rồi.
0: À, trời ơi. Trời ơi. Tân Phú dẫn là mình cứ ok rồi. Cao nguyên, okay. Hoa, thành phố mộng mơ, anh đưa ra đáp án đó chính là Đà Lạt, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Rồi Đà Lạt vào hè này thì kêu bằng là đắt dữ lắm anh ơi. Khách sạn lúc nào cũng full phòng, và đặc biệt có là đi chợ Đà Lạt là các ngày trong tuần luôn chứ không đợi thứ bảy chủ nhật như là trước đó nữa. Thì lúc nào cũng đông người hết. Và Đà Lạt là đáp án anh đưa ra. Được mệnh danh là thành phố mộng mơ. Nơi đây luôn biết cách chiều lòng du khách bằng bầu không khí trong lành, cảnh sắc lãng mạn. Ẩn mình trên vùng cao nguyên lộng gió với rực rỡ muôn sắc hoa. Và đó chính là Đà Lạt, chúc mừng anh. Yeah. Một điểm đầu tiên mình ghi nhận được. Một tràng pháo tay dành cho anh. Bây giờ điểm đến thứ hai với ba từ khóa như sau. Tập trung anh nhé. Chắc là phải khó lên quá à. Tập trung với ba từ khóa. Thứ nhất, thiên đường nghỉ dưỡng. Thứ hai, thuộc Bình Thuận cũ nay là Lâm Đồng. Thứ ba, nơi tránh bão.
1: Nơi tránh bão. Thiên đường nghỉ dưỡng. Phú Quốc à? Không ạ.
0: Thuộc Bình Thuận cũ, sao mà Phú Quốc được? Phú Quốc nay là An Giang rồi, đúng không ạ?
1: Đó là gì nhỉ?
0: Nơi tránh bão. Chú ý từ này.
1: Nơi tránh bão. Khánh Hòa.
0: Khánh Hòa.
1: Khánh Hòa.
0: Khánh Hòa.
1: Đúng rồi.
0: Khánh Hòa là nơi tránh bão hả ta? Có một cái địa điểm nào chi tiết hơn là Khánh Hòa không anh?
1: Cam Ranh, Khánh Hòa.
0: Cam Ranh. Cam Ranh cũng là một cái vịnh mà có thể gọi là được xem là một cái nơi có thể trú tránh rất là tốt về bão, đúng không ạ? Nhưng mà đáp án của Tấn Phú đưa ra đó chính là, nãy cái Tấn Phú nhấn mạnh cái chỗ đó chính là nơi tránh bão, tránh né, mũi né. Nhờ địa thế tự nhiên độc đáo thì cái vịnh biển này còn được xem là cái nơi tránh bão an toàn, mang đến không gian yên bình quanh năm cho du khách. Mà đó chính là mũi né, một trong những cái thiên đường nghỉ dưỡng biển đẳng cấp. Rồi không sao, còn một cái địa điểm cuối anh phải trả lời được anh nha. Địa điểm này thì em nghĩ là sẽ không làm khó được anh. Và chúng ta đã chưa ghi được điểm ở từ khóa là mũi né. Điểm đến thứ ba là một ngôi chùa được mệnh danh là lớn nhất Đông Nam Á. Cách Hà Nội khoảng 100 km. Nằm trong quần thể danh thắng Tràng An.
1: Bãi Đính rồi.
0: Bãi Đính. Anh chốt đáp án rất là nhanh.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà

0: Nhanh là chưa chắc đúng. Anh có chắc không?
1: Chắc luôn hả?
0: Tự tin vậy ta.
2: Là mình chỉ có bài đính là to nhất thôi.
0: Anh có đi bái đính chưa?
2: Mình cũng có vài lần bạn ạ.
0: Dạ, ấn tượng của anh về ngôi chùa này như thế nào anh?
2: À thì thực xây mới gọi là hơi bị hoành tráng.
0: Hơi hoành tráng, rất là to. Có một cái tháp chuông mà có thể gọi là một cái, có cái chứa cái chuông đồng mà to nhất Việt Nam, đúng không ạ?
2: À, đúng rồi.
0: Dạ. Đây là một trong những không gian thanh tịnh mà được gọi là ngôi chùa lớn nhất của Đông Nam Á và đặc trưng của vùng đất cố đô Ninh Bình, đó chính là chùa Bái Đính. Chúc mừng anh. Yeah. Cười rất là tươi, rất là sảng khoái, đúng không ạ? Chắc chắn là anh có cho mình một cái phần quà may mắn từ chương trình rồi. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào ạ? Có khó quá không anh? Hay là cô đố mà Tân Phú cho quá dễ luôn hay sao?
2: Không,
0: người
2: đã vào
0: vòng
2: cứ gặp
0: Tân
2: Phú là
0: OTK mà. OTK hả? Trời ơi. Nghe đồn vậy là quý vị thính giả là cái bác tài là cứ canh ngày Tân Phú điện nhiều nhiều lên nha. Quà là Tân Phú không bao giờ thiếu nữa. Chỉ quan trọng là mình có được chọn lên để mà Tân Phú trao quà hay không thôi. Dạ, dễ thương quá. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh có muốn chia sẻ gì đến Tân Phú và quý vị thính giả nghe đài không? Cũng như là anh có cái yêu cầu món quà âm nhạc nào thì anh cứ thoải mái anh ha.
2: Ok, thì trước tiên cũng cảm ơn chương trình tạo sân chơi rất là bổ ích vì tạo điều kiện cho anh em lái xe gọi là buổi trưa cho nó thứ nhất là thư giãn, thứ hai là tỉnh táo. Cũng cảm ơn là Tân Tú. Hôm nay rất vui là được gặp Tân Tú. Đã được gọi là Tân Tú gợi ý được gọi là món quà gọi là đầu tuần rất ý nghĩa.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Và cái lưới của sân nhà Tân Phú thì kêu bằng là thủng hoài thủng miết quen luôn rồi. Dạ. Cảm ơn anh Thành đã dành thời gian quý báu của mình đồng hành cùng với Tân Phú và trên mọi nẻo đường trưa nay. Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, di chuyển trên đường thì cũng luôn thuận lợi và đặc biệt là luôn luôn nhớ và đồng hành cùng với chương trình anh ha. Anh Thành ơi, anh có muốn yêu cầu bài hát nào không ạ? Hay nhắn gửi gì thông qua bài hát này thì cũng xin mời anh thoải mái ha.
2: Rồi bạn cứ cho đại cái bài nào nó còn nghe buổi trưa cho nó gọi là cho tỉnh táo tí.
0: Tỉnh táo, dạ em nghe là cho tỉnh luôn ha anh ha.
2: Ok.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Em cũng chúc anh nghe nhạc vui anh nha.
2: Ok, cảm ơn bạn.
0: Dạ anh. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối gặp gỡ cùng với anh Thành, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Hải Dương. Rồi anh nói một câu mà chắc là Tân Phú phải dùng cái từ là xem lại quá cả nhà. Anh nói là cứ lên gặp Tân Phú là chắc chắn là sẽ thắng. Trời ơi, chắc là Tân Phú cũng cho câu hỏi dễ quá hàng sao á. Nhưng mà cả nhà cũng nghe anh Thành nói như thế thôi mà cũng đừng có quá tự tin nha. Tại vì cũng có, không phải là ít đâu mà nhiều á. Nhiều bạn hành khách lên gặp Tân Phú rồi trắng tay luôn. Có chứ bộ đúng không? Đâu phải lúc nào cũng thắng đâu đúng không ạ? Nên là cũng hên xui tùy vào cái gọi là cái việc mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành với nhau và gặp cái câu hỏi như thế nào nữa. Nhưng mà vẫn là cái tinh thần ấy. Và Tân Phú cũng luôn chia sẻ với mọi người là trong cái không gian của trên mọi nẻo đường, cái quý nhất á, là chúng ta có thể kết nối và được đồng hành chia sẻ cùng với nhau thôi. Còn cái thử thách với Tân Phú thì nó chỉ là một cái phần phụ đúng không ạ? Mang đến cái niềm vui, cái sự vui vẻ nhẹ nhẹ cho quý vị thính giả các bác tài sau khi mà chúng ta có những cái hành trình lái xe nó hơi mệt mỏi, nó hơi áp lực một chút xíu đó. Thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta đồng hành cùng với Tân Phú về cái chương trình nhé. Và trạm dừng chân thứ hai cũng sắp tới rồi đấy cả nhà. Và với cái trạm này thì có thể gọi là cái sự trông chờ đợi được kết nối của quý vị hành khách đúng không ạ? Quà thì của nhà tài trợ sẵn sàng rồi. Thứ nhất, đó thứ hai thì câu hỏi của nhà tài trợ thì lúc nào là cũng nhẹ nhàng, dễ dàng mà kêu bằng là như là mình uống một cốc nước vậy đó. Dạ. Rồi, bây giờ thì quý vị đừng quên nhé, số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 nha. Mời quý vị cùng đến với ngẫu hướng lý ngựa ô của phần thể hiện của nhóm ba con mèo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa. Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Thưa quý vị, chúng tôi xin được phép ưu tiên chia sẻ đến quý vị những thông tin về tình hình giao thông, thông tin hỗ trợ đến từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông, cập nhật thông tin tại km số 165+800 trên cầu Thanh Trì, theo hướng đi về quốc lộ 5, thì có một cái ô tô gặp sự cố ở làn số 3, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý nhé. Và quý vị ơi, trạm dừng chân thứ 2 sắp sửa được bắt đầu rồi, chúng ta tranh thủ gọi về số hotline của chương trình liền đi ạ. Vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Cơ hội để đồng hành cùng với một phần quà đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Mà cái câu hỏi cho Tấn Phú có lướt qua thì nó cũng khá là dễ đấy nha, cho nên là chúng ta tranh thủ ạ. Và trước đó thì tại khu vực đường Ba La Hà Đông thì chúng tôi cũng có ghi nhận một cái vụ va chạm với xe tải và xe máy. Người đi xe máy đã được đưa đi cấp cứu rồi. Các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Các phương tiện di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý, thưa quý vị. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ thì quý vị cũng có thể đồng hành cùng với Tân Phú về cái chương trình ạ. Mời quý vị cùng đến với Mùa Hè Tuyệt Vời qua phần thể hiện của Đức Phúc.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mùa hè tuyệt vời qua phần thể hiện của Đức Phúc. Trước đó chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin giao thông tại khu vực đó chính là km số 165 cộng 800 trên khu vực cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5. Có một cái ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Thưa quý vị, các phương tiện chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần chú ý quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua cái lộ trình di chuyển. Và quý vị chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái cuộc gặp gỡ với một người bạn tiếp theo. Alo Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
3: Dạ, xin chào Tấn Phú và chương trình.
2: Dạ, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Dạ, mình tên là Cẩn. Kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh.
2: Anh Cẩn đúng không anh?
3: Dạ cẩn thận đó.
2: Dạ cẩn thận, dạ rồi. Hôm nay anh nên gặp Tấn Phú thì anh có cẩn thận không ạ?
3: Rất cẩn thận luôn ạ.
2: Chắc em cũng phải cẩn thận khi gặp anh đúng không? Tại vì gọi là cái bác tài nói là lên gặp Tấn Phú đi cỡ gì cỡ thì cũng đánh bại Tấn Phú được hết đúng không ạ?
3: Ok.
2: Dạ ok hy luôn hả? Trời
3: vậy.
2: Ơi.
3: Hy vọng là như vậy.
2: Hy vọng là như vậy. Dạ rồi, em cũng sẽ phải cẩn thận với anh Cẩn. Dạ, anh giới thiệu thêm chút xíu về mình đi ạ, về công việc cũng như là anh Cẩn đang lái xe gì ạ?
3: À, mình là đang lái một chiếc xe bán tải chở hàng của công ty thôi. Nói chung là cũng công việc cũng chủ yếu là trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
2: Gọi là lái xe bán tải. Bán tải thì thường là mình chở hàng giống như anh nói là khu vực nội thành là nhiều đúng không ạ?
3: Dạ, đúng dạ. Rồi.
2: Cái mặt hàng mình chở là gì anh? Bán phòng phẩm hay là như thế nào?
3: À, mình chở là sơn xe ô tô.
2: À, sơn để mà không phải là sơn nhà, sơn cửa mà là sơn xe ô tô đúng không ạ?
3: Dạ, đúng rồi, sơn xe ô tô ạ.
2: Bắt đầu mình chở đi các cái đại lý mà sơn xe đúng không anh?
3: Dạ, đúng rồi, các đại lý, các gara.
2: Dạ, rồi, hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình thì cũng rất là chào đón anh Cẩn. Một cái người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Anh đang lái xe qua khu vực nào anh ơi?
3: Mình đang ở khu vực quận Tân Bình cũ.
2: Tân Bình cũ, dạ rồi.
3: Dạ.
2: Ở là bắt đầu là mình di chuyển luôn chưa hay là bắt đầu mình chuẩn bị đi thôi anh?
3: Mình vừa xong việc rồi và đang dừng ạ.
2: Đang dừng rồi, dạ. Tính ra cái công việc của cả anh Cẩn thì chắc là cũng làm theo cái giờ hành chính thôi đúng không anh? Có khi nào mà anh làm thêm ngoài giờ không?
3: Dạ cũng có thỉnh thoảng cái việc nhiều thì mình làm thêm.
2: Mà chắc cũng ít lên nhỉ. Tại vì cái đặc thù công việc thì đơn hàng này kia nọ thì các cái đại lý thì người ta cũng ra ra thì người ta cũng lên đơn.

0: Anh ha.
1: Ok.
0: Dạ rồi. Anh sẵn sàng luôn với câu hỏi này chưa ạ? Một câu duy nhất thôi.
1: Rồi bạn.
0: Anh có rành về bóng đá không?
1: Cũng có sơ sơ ạ.
0: Nhờ World Cup bữa giờ thì anh xem được bao nhiêu trận được anh?
1: Mình xem mấy trận mà mình yêu thích một số cầu thủ này, như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil.
0: Dạ.
1: Và có một số đội châu Á như Hàn Quốc hiện tại.
0: Một trong những cái đội mà có thể gọi là để là dư luận cũng tranh cãi nhiều ở Hàn Quốc đúng không ạ?
1: Dạ, Hàn Quốc.
0: Rồi, bây giờ thì mình đến luôn với câu hỏi đi anh ha. Nãy giờ những cái tên anh nhắc thì không có trong câu hỏi này. Dạ, câu hỏi dành cho anh Cẩn như sau. Đâu là đội tuyển bóng đá có biệt danh là cổ xe tăng? A. Bỉ. B. Đức. C. Nhật.
1: Mình chọn Đức.
0: Trời ơi, chưa kịp đọc xong đáp án nữa là anh Đức rồi. Anh có biết về cổ xe tăng này không ạ?
1: Mình cũng biết sơ sơ, nhưng mà thực ra cổ xe tăng này nó có từ rất lâu rồi, cái tên này đó.
0: Lý do mà đội tuyển Đức được mệnh danh là cổ xe tăng bởi vì một cái lối đá thực dụng như một cái khối thép lạnh lẽo. Và chính nhờ cái sự lì lợm đấy mà Đức thì cũng đã tới 4 lần vô địch World Cup đúng không ạ? Một lần vô địch cúp liên lục địa và 3 lần vô địch Euro, và cùng với nhiều thành tích khác. Và đó chính là Đức, cổ xe tăng lì lợm. Xin được chúc mừng anh.
1: Cảm ơn, cảm ơn.
0: Chương trình sẽ liên hệ để gửi cho anh phần quà, đó chính là dầu cội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc anh ha. Dạ. Hay quá, hay quá, lên lụm gọn hơn câu hỏi. Dạ, rất là dễ dàng đúng không ạ? Chưa kịp đọc xong câu hỏi nữa là bắt đầu là trả lời luôn rồi. Dạ. Sau khi hoàn thành xong nhắc thì anh thấy như thế nào? Cũng như là anh có muốn nhắn gửi hay là yêu cầu bài hát gì, gửi tặng gì đó thì cứ thoải mái anh ha.
1: Mình có kết nối với bạn kỹ thuật hồi lấy rồi, và có yêu cầu một bài hát về quê hương mới của mình, Hải Phòng.
0: Một bài hát về quê hương Hải Phòng. Quê gốc của anh là Hải Phòng đúng không ạ?
1: Không, quê gốc mình là Hải Dương.
0: Nhưng mà tại sao anh yêu cầu một cái bài hát nó cũng về Hải nhưng mà nó là Hải Phòng?
1: Tại vì bây giờ Hải Dương không còn, nó sát nhập với Hải Phòng.
0: Gọi là trong cái chân trời mới đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, tuyệt vời. Dạ. Cảm ơn anh với cái tinh thần này đã mang đến cùng với chương trình. Và em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Mọi điều thì cũng luôn thuận lợi, lái xe an toàn anh nha.
1: Dạ, cảm ơn Tinh Phú và chương trình nhiều ạ.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều, và hy vọng một cái dịp gần nhất đi thì anh Cẩn cũng có thời gian đồng hành và kết nối chương trình nhiều hơn nha anh nha.
1: Dạ, đây là lần đầu tiên mình kết nối với chương trình, không nghĩ rằng mình lại được lên chương trình luôn.
0: Trời
1: ơi. Rất cảm ơn chương trình đã hỗ trợ mình ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Gọi là cái gì nó cũng có lần đầu tiên hết. Và em nghĩ rằng là anh cũng sẽ gọi là yêu mến nhiều hơn và kết nối với chương trình nhiều hơn anh ha.
1: Dạ, cảm
0: ơn anh Cẩn. Chúc anh một buổi trưa nghe nhạc vui nha. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, trước khi đến với món quà âm nhạc của anh Cẩn gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông điệp đến từ nhà tài trợ. Và thưa quý vị, việc vận động liên tục dưới thời tiết nắng nóng kết hợp với việc là vệ sinh không đúng cách sẽ gây ra cái tình trạng là tóc, da bị gầu, ngứa, gãy rụng và nấm mốc. Vì vậy, để giúp tóc và da đầu luôn sạch sẽ, chắc khỏe thì việc vệ sinh đúng cách với một loại dầu gội phù hợp là rất cần thiết. Trong đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị, và Tấn Phú cũng xin được phép hẹn ở mini game trả lời ngay qua điện thoại vào ngày mai. Cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với món quà của anh Cẩn gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một cái thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Cụ thể là tại km số 59+300 đến km số 58 cao tốc hướng về khu vực Mỹ Thuận, từ Mỹ Thuận về Trung Lương thưa quý vị. Từ Mỹ Thuận về Trung Lương quý vị nhé, 59+300 đến khu vực km số 58. Đơn vị thi công bảo trì cao tốc đang tiến hành rải mặt đường tại làn số 2. Khuyến cáo quý vị di chuyển qua, chúng ta cũng nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và di chuyển làn số 1 để đảm bảo an toàn cho cái việc là di chuyển qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và

chia sẻ đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà anh Cẩn yêu cầu gửi tặng Chiều Trên Bến Cảng qua phần thể hiện của Thái Bảo.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Tôi là Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình chiều nay. Gửi lời chúc đến quý vị một tuần làm việc thật hiệu quả, một buổi chiều lái xe thật là an toàn và nhiều niềm vui. Quý vị nhớ rằng là với bất cứ những cái thông tin giao thông hay những khó khăn nào mà các bạn đang gặp trên những lộ trình di chuyển của mình, có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua hai số điện thoại là 024-37-919191 tại Hà Nội, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh là 028-39-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cho đến thời điểm hiện tại thì tại thủ đô Hà Nội vẫn đang khá là oi. Chiều tối và đêm ngày hôm qua dù là có xuất hiện những cơn mưa giải nhiệt rồi, tuy nhiên hôm nay thì thời tiết lại vẫn đang trở lại những trạng thái nguyên vẹn thôi. Và rất nhiều những cái thông tin cho thấy rằng là chúng ta vẫn cần phải lưu ý đến tình hình thời tiết, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Đó là tại khu vực thủ đô Hà Nội thôi. Còn tại phía khu vực Cao Bằng ngày hôm qua, từ đêm ngày 28 tháng 6 cho đến rạng sáng ngày hôm nay, đã có rất nhiều những điểm ngập úng, sạt lở nghiêm trọng. Trước tình hình trên, thì Ban Chỉ huy quân sự các địa phương đã khẩn trương huy động các cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay ngày 29 tháng 6, nhà máy Thủy điện Bình Long đã phát thông báo khẩn về việc tăng mở cửa van xả lũ để điều tiết nước. Việc xả lũ dự kiến khiến mực nước ở vùng Hạ Du xã Hòa An dâng cao khoảng 1 mét, đặc biệt là tại xóm Bác Gậy. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục ứng trực theo dõi sát diễn biến để đảm bảo an toàn cho người dân. Và chúng tôi cũng mong hơn cả là với tình hình thực tế về thời tiết hay di chuyển thì các bạn thính giả cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi để Hồng Nhung có thể kịp thời thông tin cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc, một bản rock của ca khúc Công Chúa Bong Bóng. Mời các bạn cùng đến với giai điệu này. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại trên tần số FM 91MHz.

0: Vâng, thưa quý vị, công chúa bong bóng, một giai điệu đã rất là quen thuộc với thế hệ 8X và 9X rồi. Và chúng tôi cũng mong rằng là sẽ nhận được cả những thông tin quen thuộc đến từ tất cả quý vị thính giả để chúng ta đồng hành với nhau trong buổi chiều ngày hôm nay, giúp các bạn có những lộ trình di chuyển an toàn và thuận lợi hơn. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 công an thành phố Hà Nội hôm qua cho biết đã xử phạt 67 triệu đồng một tài xế xe đầu kéo vi phạm trên quốc lộ 21B. Trước đó, trưa ngày 27 tháng 6, xe có dấu hiệu cơi nới thùng và không chấp hành hiệu lệnh dừng, còn bỏ chạy khiến cảnh sát phải truy đuổi. Qua kiểm tra, tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện bị tạm giữ và buộc khôi phục nguyên trạng. Tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm gồm hầm chui Cổ Linh, quốc lộ 6 Hà Đông Xuân Mai và quốc lộ 21B. Ông yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng ca thi công, đảm bảo an toàn và chất lượng. Trong đó có phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết 2027, đồng thời xử lý trách nhiệm nếu chậm tiến độ. Còn liên quan đến vụ xây dựng công trình trái phép tượng nữ thần khai phóng tại tỉnh Tây Ninh, công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo chiều qua đã bắt đầu tháo dỡ công trình cao 9,1m này trên tòa nhà 14m tại khu đô thị E-City Tân Đức, xã Đức Hòa. Trước đó, dự án bị lập biên bản vi phạm do công sai quy hoạch, không có giấy phép xây dựng, chưa qua phê duyệt về văn hóa và xây dựng trên đất quy hoạch giao thông. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa cho biết sẽ tiếp tục giám sát vụ việc trên. Đó là những dòng thông tin đáng chú ý và sẽ còn rất nhiều những thông tin chú ý khác có trong FM chiều nay. Bây giờ mời các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố kế hoạch tầm nhìn hải quan 2030, an ninh biên giới thông minh, hướng tới loại bỏ hoàn toàn tờ khai giấy và chỉ chấp nhận phiên bản điện tử vào năm 2030. Hành khách nhập cảnh sẽ khai báo thông tin trực tuyến và hoàn tất thủ tục qua mã QR cá nhân. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng tại các sân bay lớn như Narita và Osaka để soi chiếu hàng hóa nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự. Kế hoạch này giúp tối ưu hóa luồng hành khách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thắt chặt an ninh biên giới.
3: Đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu đang gây sức ép lớn lên hệ thống giao thông vốn được xây dựng dựa trên giả định khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ tăng cao khiến đường ray và dây điện trên cao bị giãn nở, dễ biến dạng hoặc trùng xuống, đe dọa trực tiếp đến an toàn vận hành. Để giảm thiểu nguy cơ sự cố, Pháp và Bỉ đã cắt giảm số chuyến tàu ngay từ đầu tuần. Tại Anh, các đơn vị khai thác đường sắt cũng phải điều chỉnh lịch trình, giảm chuyến và buộc tàu chạy chậm hơn để đảm bảo an toàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang xem xét áp dụng trở lại phí nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế sau nhiều năm trì hoãn. Mức phí mới có thể cao hơn đề xuất 300 baht trước đây do lạm phát và chi phí bảo hiểm tăng cao. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phacharuen Warangun cho biết Thái Lan đang xem xét thu phí nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài. Trước đó, đề xuất ban đầu vào năm 2020 với mức thu 300 baht, tương đương hơn 240.000 đồng Việt Nam một người. Ông Surasak Phacharuen Warangun cho biết đang đẩy nhanh hoàn tất mô hình thu phí phù hợp nhằm bảo đảm biện pháp này không ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của du khách cũng như nguồn thu du lịch.
4: Bộ Du lịch và Thể thao hiện xem xét hai phương án thu phí khả thi. Phương án thứ nhất là thu qua vé máy bay. Đây được đánh giá là cách thuận tiện nhất, bởi du khách sẽ không cần thực hiện thêm thủ tục riêng khi đến Thái Lan. Tuy nhiên, phương án này cũng tồn tại hạn chế khi hệ thống hàng không hiện chưa thể phân biệt rõ các nhóm đối tượng như khách du lịch, khách công tác, người có quốc tịch kép hay người nước ngoài sinh sống tại Thái Lan. Theo phương án này, chính phủ sẽ xây dựng cơ chế hoàn phí cho công dân Thái Lan và các trường hợp được miễn thu. Những du khách đủ điều kiện cũng có thể được hoàn phí nếu rời khỏi Thái Lan trong khoảng thời gian quy định sau khi nhập cảnh.
3: Phương án thứ hai là thu phí thông qua hệ thống, thẻ nhập cảnh kỹ thuật số Thái Lan sử dụng phương thức quét và thanh toán. Điều này cho phép cơ quan chức năng xác định rõ loại hình và nhóm đối tượng du khách, song sẽ kém thuận tiện hơn do hành khách phải thực hiện thêm bước thanh toán trước khi nhập cảnh. Ông Surasak cho biết mức phí từng được đề xuất trước đây là 300 baht một người, nhưng định hướng hiện nay cho thấy mức thu có thể cao hơn. Nguyên nhân là chính phủ muốn sử dụng nguồn phí này để chi trả bảo hiểm cho du khách trong bối cảnh chi phí điều trị tại các bệnh viện tư nhân ngày càng tăng, đồng thời phần còn lại sẽ được dùng để phát triển du lịch.
4: Chủ kênh YouTube GoNoGuide, một kênh du lịch hướng dẫn visa và nhập cảnh của Thái Lan với hơn 138.000 người theo dõi, chia sẻ.
5: Đề xuất
3: này thực tế đã nhiều lần bị trì hoãn. Trước đây, khu vực doanh nghiệp du lịch từng phản đối kế hoạch này do lo ngại ảnh hưởng tới lượng khách quốc tế. Nhưng gần đây, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang ủng hộ, cho rằng nguồn thu bổ sung có thể giúp phát triển hạ tầng du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo tính toán, nếu Thái Lan đón khoảng hơn 30 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, khoản phí 300 baht có thể mang lại nguồn thu hàng chục tỷ baht để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nhà vệ sinh công cộng, bảo hiểm du lịch và các dịch vụ phục vụ du khách.
4: Nếu được triển khai, nguồn thu được sẽ chia thành hai phần chính, trong đó ưu tiên hàng đầu dành cho bảo hiểm. Các nghiên cứu cho thấy những khoản viện phí chưa được thanh toán của du khách nước ngoài khiến các bệnh viện Thái Lan thiệt hại khoảng 2,5 tỷ baht mỗi năm. Sau khi khấu trừ chi phí bảo hiểm, số tiền còn lại sẽ được chuyển vào quỹ khuyến khích du lịch để phát triển.
3: Bộ Du lịch và Thể thao hiện đang làm việc với các công ty bảo hiểm để xác định mức phí phù hợp trước khi chính thức triển khai. Ông Thien Prasit Chaya Pachanun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho rằng cần làm rõ những loại sự cố nào sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả. Đồng thời, giới chức cũng cần xem xét liệu chính sách này có bao gồm các trường hợp như là lũ lụt, tai nạn liên quan đến công trình đường sắt hay tai nạn xe máy đối với người điều khiển không có giấy phép lái xe hay không.
4: Ông Surasak khẳng định Thái Lan không phải là quốc gia duy nhất thu loại phí này bởi nhiều nước hiện đã áp dụng các khoản phí tương tự mặc dù phương thức thu có sự khác biệt. YouTuber Op đưa ra quan điểm.
3: Nhiều quốc gia và điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới hiện cũng đang áp dụng các loại phí tương tự. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nhiều nước thu theo thời hạn dài, trong khi Thái Lan dự kiến thu 300 baht cho mỗi lần nhập cảnh. Điều này đồng nghĩa là những người thường xuyên ra vào Thái Lan sẽ phải trả tổng chi phí cao hơn đáng kể. Nhìn chung, việc thu phí du lịch không phải là điều quá bất thường trên thế giới. Điều khiến cho nhiều người quan tâm là khoản tiền này sẽ được sử dụng ra sao và có thực sự giúp nâng cấp cho ngành du lịch Thái Lan hay không.
4: Một cuộc khảo sát của Nation Group cho thấy hiện có hơn 40 quốc gia đang thu một số phí đối với khách du lịch. Tại một số quốc gia, khoản này được gọi là phí phát triển bền vững, trong khi những nơi khác lại áp thuế sayonara, thuế xuất cảnh, thuế lưu trú hoặc các khoản phí tương tự. Được biết, hiện chính phủ Bhutan thu phí phát triển bền vững ở mức 200 đô la Mỹ một đêm, tương đương khoảng 5 triệu đồng một đêm theo tiền Việt Nam. Tuy nhiên, Bhutan gần đây đã giảm mức phí phát triển bền vững này xuống còn 100 đô la Mỹ, áp dụng cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2027. Trong khi đó, Nhật Bản đang tăng thuế sayonara, hay còn gọi là thuế xuất cảnh, từ 1.000 yên, tương đương khoảng 160.000 đồng tiền Việt Nam, lên 3.000 yên, tương đương khoảng 480.000 đồng tiền Việt Nam một người, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026. Doanh thu từ khoản thuế này sẽ được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng và giải quyết tình trạng quá tải du lịch. Thuế sẽ được thu trực tiếp thông qua vé máy bay đối với cả hành khách nước ngoài lẫn công dân Nhật Bản khi rời khỏi quốc gia này.
3: Còn đối với các nước ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia thu thuế du lịch ở mức là 10 ringgit cho một phòng một đêm đối với khách du lịch lưu trú tại các cơ sở lưu trú ở Malaysia. Indonesia, cụ thể là Bali, thu thuế du lịch ở mức 150.000 rupiah một người, tương đương là 15 đô la Mỹ một người. New Zealand đã tăng lệ phí du lịch và bảo tồn khách quốc tế từ 35 đô la New Zealand lên 100 đô la New Zealand một người, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Khoản lệ phí này được thu cùng với hồ sơ xin cấp thị thực visa hoặc thông qua hệ thống cấp phép đi lại điện tử của New Zealand, trong đó du khách được yêu cầu nộp phí để hỗ trợ bảo tồn môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch.
4: Trong khi đó, Việt Nam hiện cũng đang chịu áp lực quá tải du lịch ở nhiều điểm đến lớn, nhưng chưa đến mức phải tính tới việc thu phí nhập cảnh riêng như Thái Lan. Hiện các đô thị và điểm du lịch đông khách như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc vẫn đối mặt tình trạng tắc nghẽn giao thông, thiếu bãi đỗ xe, áp lực lên môi trường, dịch vụ công cộng và hạ tầng lưu trú vào mùa cao điểm. Vấn đề này thể hiện rõ hơn trong các kỳ nghỉ lễ Tết, khi lượng khách tăng mạnh nhưng hệ thống vận tải, vệ sinh, kết nối sân bay, trung tâm, điểm tham quan chưa theo kịp.
3: Tuy vậy, cách tiếp cận của Việt Nam hiện nay vẫn là đầu tư nâng hạ tầng, mở rộng giao thông kết nối, phát triển điểm đến vệ tinh và cải thiện quản trị dòng khách thay vì đánh trực tiếp vào một khoản phí du lịch mới lên du khách nước ngoài. Với Việt Nam, bài toán cấp bách không phải là thu thêm phí, mà là làm sao tăng sức chứa, giảm áp lực lên các đô thị khu du lịch lớn và phân bổ lại dòng khách hợp lý hơn. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyên mục tiếp theo.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương.
6: Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi!

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị thân mến, quay trở lại một chút cùng với tình hình giao thông, chúng tôi rất mong muốn là có thông tin từ phía khu vực Vành Đai 3. Trước đó một vài các bạn thính giả cũng cho biết trạng thái đông chậm, nhưng chúng tôi thì đang cố gắng tiếp cận xem là cụ thể những đoạn nào Vành Đai 3 trên cao đang gặp khó khăn. Chắc chắn là khi nhắc đến Vành Đai 3 thì cũng rất là muốn được hỏi thêm thông tin từ Vành Đai 2. Nếu các bạn có tin thì đừng quên cập nhật thêm cùng với chương trình. Còn về cơ bản, những tuyến phố trong khu vực nội đô mà chúng tôi đang quan sát thấy trên các khung hình camera vẫn đang ổn định thôi. Như là phía khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh này, cho dù là các phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng không mất quá lâu thời gian. Trung Hòa, Trung Kính, rồi trên tuyến phố Nguyễn Thị Định các bạn lưu thông được bình thường. Tràng Thi, Bà Triệu, do là việc dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi, sau đó là các bạn có thể tiếp tục lưu thoát tốt với lộ trình của mình. Tràng Tiền, khu vực Trần Quang Khải cũng đều là những khu vực mà chúng tôi đang nhận được những phản ánh tốt đến từ thông tin của các bạn thính giả. Còn phía khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, nếu Hồng Nhung còn bỏ sót bất cứ những cái thông tin nào về sự khó khăn của quý vị thính giả thì số điện thoại của chúng tôi vẫn luôn tương tác cùng với quý vị là 028 39 91 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì hãy tiếp tục thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc qua ca khúc mang tựa đề Anh Vui. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại ngay.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91 MHz và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách chủ động thời gian làm thủ tục. Đó sẽ là những cái nội dung tiếp theo. Và từ ngày 1 tháng 7, hàng loạt quy định liên quan đến lĩnh vực đường bộ đăng kiểm có hiệu lực, sắp thu phí không dừng trên cao tốc qua Hà Tĩnh, Cà Mau, ban hành quy định mới về giá dịch vụ phà. Và đó sẽ là rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin cụ thể. Trước nhu cầu đi lại tăng cao mùa hè, Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách có mặt trước 2 giờ với chuyến nội địa, 3 giờ với tuyến quốc tế, đồng thời ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng VNEID trong vòng 24 giờ trước khi chuyến bay. Dịp cao điểm đến 16 tháng 8, hãng dự kiến cung cấp gần 5,5 triệu ghế với hơn 28.000 chuyến bay. Còn trong lĩnh vực đường sắt, hành khách được mang thú cưng nếu đáp ứng điều kiện về trọng lượng, kích thước lồng, tiêm phòng và dọ mõm đối với chó. Hành lý xách tay không quá 20 kg, không để lối đi, hàng hóa vượt quy định phải ký gửi hoặc mua thêm cước, đồng thời cấm mang hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, kỳ thi sát hạch lái xe ô tô áp dụng quy định mới, bỏ bài mô phỏng, tăng câu hỏi lý thuyết lên 50 câu, siết điều kiện đạt và thi theo trình tự từng phần, bổ sung tình huống thực tế nhằm nâng cao kỹ năng lái xe an toàn. Và thưa quý vị, cũng từ mùng 1 tháng 7 tới đây, thông tư 30 năm 2026 của Bộ Xây dựng cho phép sử dụng giấy đăng ký xe điện tử trên VNEID, VNE Traffic khi đăng kiểm thay thế bản giấy. Giấy chứng nhận kiểm định cũng được quản lý dưới dạng điện tử, chỉ in khi có nhu cầu. Người dân không cần phải nộp cả số khung, số máy, chỉ cần ảnh chụp theo quy định. Nhiều giấy tờ được khai thác từ dữ liệu điện tử, không phải nộp lại nếu đã kết nối hệ thống. Hồ sơ đăng kiểm có thể nộp trực tuyến, trực tiếp hoặc qua bưu chính, chỉ bổ sung giấy tờ khi dữ liệu chưa đồng bộ. Tiếp tục là thông tin đáng chú ý khác. Hà Nội sẽ áp dụng mức xử phạt cao hơn từ 1,5 cho đến 2 lần với 28 hành vi vi phạm trong các lĩnh vực an ninh trật tự và giao thông đường bộ từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Riêng lĩnh vực giao thông, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh, sửa chữa phương tiện sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Bán hàng rong trên các tuyến phố bị cấm phạt từ 400 đến 500 nghìn đồng. Hệ thống giao thông thông minh và thu phí điện tử không dừng trên hai tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn bãi vọt Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng qua Hà Tĩnh, dự kiến thu phí từ giữa tháng 7 sau thời gian vận hành thử. Toàn tuyến được lắp đặt 121 camera AI cùng hệ thống biển báo điện tử, cảm biến, cân tải trọng, thiết bị liên lạc khẩn cấp và mạng truyền dẫn dữ liệu đồng bộ. Trung tâm điều hành giao thông tại nút giao Cẩm Quan sẽ tiếp nhận, xử lý dữ liệu theo thời gian thực, giúp giám sát giao thông phát hiện sự cố, hỗ trợ xử lý vi phạm và nâng cao hiệu quả khai thác, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Còn tại An Giang, từ mùng 6 tháng 7 năm 2026, hoạt động vận tải bằng xe mô tô, xe gắn máy phải có biển hiệu, trang phục thống nhất, công khai giá cước, phương tiện được hoạt động theo khung giờ và tuyến quy định nhằm tăng cường quản lý vận tải địa phương. Liên quan đến lĩnh vực đường thủy, Cà Mau vừa ban hành mức giá dịch vụ phà mới áp dụng thống nhất giữa bến ngân sách và xã hội hóa, giá từ 500 đồng đến tối đa 56.000 đồng trên một lượt, tùy phương tiện và cự ly, đã bao gồm thuế và bảo hiểm, góp phần minh bạch hóa dịch vụ qua phà. Đó là những thông tin đáng chú ý đến từ bản tin nhà chức trách. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Tiếp theo mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế hôm nay xác nhận đến cuối năm 2025 mới có 28 trong 34 tỉnh thành triển khai luân chuyển bác sĩ về tuyến xã, với tổng cộng 1.146 bác sĩ được tăng cường. Như vậy là chưa đủ để phủ toàn bộ các xã trên cả nước. Theo Bộ Y tế, mục tiêu theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là mỗi năm phải luân chuyển tối thiểu 1.000 bác sĩ về trạm y tế xã, đảm bảo mỗi trạm có ít nhất một bác sĩ, tiêu chuẩn tối thiểu mà hiện nhiều nơi vẫn chưa đạt được. Đoạn clip đoàn đưa dâu bằng xe mô tô 3 bánh chở nhiều người, không đội mũ bảo hiểm phóng trên quốc lộ 1, đoạn qua Đồng Tháp lan truyền trên mạng xã hội đã có kết quả xử lý. 4 tài xế bị triệu tập, trong đó 3 người không có giấy phép lái xe lẫn đăng ký xe, bị phạt 10,7 triệu đồng và bị tịch thu phương tiện. Tài xế còn lại vi phạm lỗi chở người không đội mũ và chở quá số người, bị phạt 1,2 triệu đồng. Đây tiếp tục là vụ vi phạm tiếp theo bị phát hiện và xử lý nhờ các đoạn clip trên mạng xã hội. Trở lại với mối quan tâm lớn nhất của nhiều gia đình có con vào lớp 10 năm nay. Ngày mai trước 3 giờ chiều, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 của 179 trường trung học phổ thông công lập. Điểm chuẩn năm nay sẽ được nhận định sẽ tăng ở hầu hết các trường, đặc biệt nhóm từ top 2 trở xuống có thể tăng từ 1 đến 3 điểm. Riêng những trường có điểm chuẩn giảm sâu năm 2025 như Gia Định, Nguyễn Thị Diệu nhiều khả năng sẽ tăng mạnh. Chuyển sang thông tin quốc tế, Thủ tướng Australia hôm nay nhấn mạnh các nền tảng, mạng xã hội phải có trách nhiệm tuân thủ pháp lý của nước này trong việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh nhiều tháng qua vẫn còn nhiều trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đáng chú ý, chính phủ đề xuất tăng gấp đôi mức hình phạt lên con số 99 triệu đô la Australia với công ty vi phạm quy định. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Phát biểu tại sự kiện, ông Naki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết là doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam, Samsung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội để thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng. Cụ thể, Samsung sẽ triển khai nhiều hoạt động đa dạng nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và bồi dưỡng nhân tài theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và chủ trương của thành phố Hà Nội hiện nay. Trong khi đó, ông Steven Chung, Phó Chủ tịch Toàn cầu Tập đoàn NVIDIA, tỏ mong muốn với khả năng của mình, Hà Nội sẽ được định danh bởi trí tuệ nhân tạo. Phía công ty cũng nhận định Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm của trí tuệ nhân tạo AI, một quốc gia tiên tiến về AI, và Hà Nội sẽ trở thành một trong những cực tăng trưởng và đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam cũng như tại khu vực Đông Nam Á. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, tiếp tục gửi tặng đến các bạn những giai điệu thật nhẹ nhàng cho một buổi chiều đầu tuần. Mong rằng là các bạn cũng sẽ có một tuần công việc thật là hanh thông và luôn lái xe an toàn cùng với những thông tin đến từ kênh VOV Giao thông. Giờ thì chúng tôi quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua ngày 28 tháng 6, kiểm tra thực địa dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 21B tại xã Thanh Oai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trước ngày 15 tháng 7. Dự án dài gần 42 km, giữ vai trò kết nối khu vực phía Nam thủ đô. Riêng đoạn qua xã Thanh Oai đã đạt khoảng 82% khối lượng thi công nhưng vẫn còn vướng mặt bằng. Thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo được nộp đơn từ ngày 1 cho đến 5 tháng 7 và nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ chậm nhất ngày 7 tháng 7. Từ ngày 2 cho đến 14 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Năm nay, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những chuyên mục của buổi chiều ngày hôm nay. Một trong những thông tin mà các biên tập viên của chúng tôi sẽ mang lại đó là cách để chăm sóc sức khỏe trên những chặng hành trình dài đối với các bác tài hoặc quý vị thính giả thường xuyên lái xe với những lộ trình xa, hay là thậm chí là mỗi ngày chúng ta lái xe thì cũng đừng quên lắng nghe thêm cơ thể của mình để giữ gìn và bảo vệ sức khỏe. Và đó sẽ là nội dung đến từ chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, bệnh thận mạn đang trở thành gánh nặng y tế khi số người cần điều trị ngày càng tăng, trong khi năng lực lọc máu tại nhiều bệnh viện đã gần chạm ngưỡng.
0: Hệ thống chạy thận tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước hiện hoạt động gần như hết công suất, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị. Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn, song mới chỉ khoảng 45.000 đến 50.000 người được lọc máu định kỳ.
2: Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 74 máy chạy thận phải phục vụ gần 300 lượt lọc máu mỗi ngày. Nhiều bệnh viện như Bạch Mai, Thống Nhất hay Đa khoa Vĩnh Phúc cũng phải vận hành 4 đến 5 ca mỗi ngày nhưng vẫn trong tình trạng quá tải.
0: Các chuyên gia cho rằng cần đầu tư thêm máy móc, nhân lực mở rộng mạng lưới lọc máu tại tuyến dưới, đồng thời phát triển các phương pháp như ghép thận, lọc màng bụng và tăng cường tầm soát, phát hiện sớm bệnh thận để giảm áp lực cho hệ thống y tế.
2: Cũng liên quan đến công tác phòng bệnh, Bộ Y tế đang tiếp tục cảnh báo về một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có xu hướng gia tăng trong mùa hè.
0: Theo Bộ Y tế, số ca mắc viêm não Nhật Bản đang tăng lên, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng do chưa được tiêm vaccine đầy đủ hoặc là phát hiện muộn. Đây là bệnh do virus lây truyền qua mũi, có thể gây tổn thương não nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong và di chứng thần kinh cao.
2: Hiện bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực, kiểm soát triệu chứng và hạn chế tổn thương não. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em cần tiêm vaccine đúng lịch, ngủ màn, diệt muỗi và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu, nôn, co giật hoặc rối loạn ý thức, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời.
0: Với những người đang điều trị bệnh mãn tính, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, dinh dưỡng cũng là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong hiệu quả điều trị.
2: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, nhấn mạnh việc sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng ngay từ khi chẩn đoán và theo dõi trong suốt quá trình điều trị. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư có thể lên tới 80%, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị cũng như tiên lượng bệnh.
0: Hướng dẫn mới khuyến cáo người bệnh cần được xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, cung cấp đầy đủ năng lượng và protein theo từng cá thể. Đặc biệt, Bộ Y tế không khuyến khích áp dụng các chế độ ăn kiêng nghèo năng lượng, trong đó có chế độ ăn keto do chưa có bằng chứng giúp điều trị ung thư và còn có thể làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng.
2: Tiếp nối là một cảnh báo về cấp cứu nội khoa mà các bác sĩ ví như tình trạng chết đuối trên cạn.
0: Đó là thuyên tắc động mạch phổi, tình trạng cục máu đông làm tắc động mạch phổi, khiến oxy không thể được vận chuyển hiệu quả đến các cơ quan dù người bệnh vẫn hô hấp. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh có thể đe dọa tới tính mạng.
2: Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, thường béo phì hoặc những người phải ngồi, nằm bất động nhiều giờ như sau các chuyến đi đường dài. Các dấu hiệu cảnh báo gồm khó thở đột ngột, đau ngực, tim đập nhanh, chóng mặt, ngất hoặc sưng đau một bên chân. Các bác sĩ khuyến cáo nên vận động sau mỗi 1 đến 2 giờ khi di chuyển, uống đủ nước và đi khám ngay khi có triệu chứng bất thường.
0: Trong khi đó, các chuyên gia dịch tễ cũng cảnh báo một thách thức mới trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng.
2: Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ô nhiễm môi trường, quá trình đô thị hóa và việc lạm dụng kháng sinh đang làm thay đổi dịch tễ bệnh do phế cầu khuẩn, với sự xuất hiện của nhiều chủng mới có độc lực cao và kháng nhiều loại kháng sinh.
0: Phế cầu khuẩn hiện là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em. Tại Việt Nam, vi khuẩn này khiến hơn 20.000 người tử vong mỗi năm, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi và người cao tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ lưu hành của chủng 19A đã tăng lên gần 20% và có xu hướng kháng kháng sinh rất cao, khiến việc điều trị ngày càng khó khăn và tốn kém.
2: Và cuối cùng, chúng ta đến với một nghiên cứu mới cho thấy môi trường sống trong chính ngôi nhà của chúng ta cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ.
0: Nghiên cứu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy bụi mịn siêu nhỏ phát sinh trong quá trình nấu ăn trong nhà có thể làm suy giảm chức năng nhận thức. Trên mô hình động vật, bụi mịn làm thay đổi vùng hải mã của não, khu vực liên quan đến trí nhớ, đồng thời làm giảm khả năng ghi nhớ và kết nối giữa các tế bào thần kinh.
2: Các nhà khoa học cho biết đây mới là kết quả bước đầu trên động vật và cần thêm nghiên cứu để xác nhận ở người. Tuy nhiên, việc cải thiện chất lượng không khí trong nhà, sử dụng máy hút mùi và tăng cường thông gió khi nấu ăn được xem là những biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ về lâu dài.
1: Mẹo khỏe.

0: đang già chân phanh hay chân côn.
1: Khi gặp phải tình trạng này, nhiều người liền tặc lưỡi, chắc là do mình ngồi lâu. Nhưng chưa chắc đâu, bởi lẽ những dấu hiệu mà chúng tôi vừa nêu rất có thể là chỉ báo âm thầm của tình trạng cơ thể thiếu canxi.
0: Có những bác tài luôn tự tin rằng với vóc dáng cao lớn của mình thì việc loãng xương do thiếu hụt canxi là gần như không thể. Nhưng thực tế thì họ lại chưa thực sự hiểu rõ canxi có vai trò như thế nào đối với sức khỏe và vóc dáng của mình.
1: Đầu tiên phải kể đến vai trò đối với hệ xương khớp cột sống khi ở giai đoạn lớn tuổi. Quý vị có cảm thấy hiện tượng giảm chiều cao, gù lưng và đau cột sống thì có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân. Trong đó có xẹp đốt sống do loãng xương. Việc bổ sung đầy đủ canxi kết hợp vitamin D, vận động phù hợp và chế độ sinh hoạt khoa học góp phần phòng ngừa loãng xương, duy trì vóc dáng thẳng, cân đối và chống gù lưng.
0: Canxi có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ xương chắc khỏe và hỗ trợ vận động. Với nhiều bác tài đang đau đầu vì tăng cân, béo bụng do đặc thù công việc, điều quan trọng vẫn là kết hợp chế độ ăn cân đối, vận động phù hợp và cung cấp đủ canxi theo nhu cầu để bảo vệ sức khỏe cơ xương khớp.
1: Như vậy cũng không quá khi nói rằng canxi là bảo hiểm cho vóc dáng. Vậy với các vấn đề sức khỏe toàn thân thì quý vị nghĩ sao về điều này? Một cơn chuột rút và co cơ khi ta đạp phanh hoặc đạp ga là rất nguy hiểm. Đây cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu canxi. Canxi đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa sự co giãn của cơ bắp, từ đó giúp các bác tài cử động linh hoạt hơn.
0: Không chỉ có vậy, canxi còn tham gia vào các hoạt động co bóp của cơ tim, dẫn truyền thần kinh và duy trì chức năng cơ bắp bình thường. Các biểu hiện như là mệt mỏi, tim đập nhanh, chóng mặt hoặc là giảm tập trung đều có thể liên quan đến tình trạng thiếu canxi. Vì vậy, nếu triệu chứng này thường xuyên xuất hiện thì các bác tài cần dừng xe tại vị trí an toàn và chủ động thăm khám sớm.
1: Vậy câu hỏi đặt ra là các bác tài cần bổ sung canxi như thế nào? Điều này sẽ không quá khó. Thông thường thì canxi sẽ được cung cấp qua các loại thực phẩm, ví dụ như tôm, cua, ốc, cá, rau xanh và sữa. Và nhiều bác tài thì thường nghĩ là chỉ ăn cho no, cho ngon, chứ chưa quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng cân đối. Vậy chúng ta có nên bổ sung canxi từ bên ngoài hay không?
0: Nếu trong khẩu phần ăn không đủ canxi thì việc bổ sung ngoài là điều cần thiết ạ. Để hỗ trợ khả năng hấp thu, không nên dồn quá nhiều canxi vào một lần bổ sung mà nên chia nhỏ thành nhiều lần trong ngày tùy theo nhu cầu. Thông thường lượng canxi nguyên tố bổ sung mỗi lần nên ở mức dưới 500mg. Người có bệnh thận, sỏi thận, tăng canxi máu hoặc là đang dùng thuốc điều trị thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
1: Các bác tài cũng cần lưu ý là một số thói quen cũng ảnh hưởng đến việc hấp thu loại khoáng chất này. Ví dụ nhiều người thường có sở thích uống cà phê, đặc biệt là cà phê muối để duy trì sự tỉnh táo. Nhưng cùng với rượu bia thì đây cũng là thức uống có thể ngăn chặn cơ thể hấp thu canxi.
0: Để tăng hiệu quả của canxi thì việc bổ sung vitamin D từ ánh sáng mặt trời cũng rất quan trọng. Nhiều người lái xe nghĩ rằng mình ngồi cabin cũng đã đủ tắm nắng cả ngày rồi thì kiểu gì chẳng thừa vitamin D. Liệu điều này có đúng không ạ?
1: Cũng không hẳn như vậy thưa quý vị. Tia UVB cần cho quá trình tổng hợp vitamin D ở da hầu như không xuyên qua kính xe. Vì vậy ánh nắng chiếu qua kính cabin không giúp cơ thể tổng hợp vitamin D hiệu quả như khi da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng ngoài trời. Do đó mỗi ngày các bác tài hãy dành ít phút vận động nhẹ nhàng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn. Chuyên mục hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Neckercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối xin tạm dừng tại đây.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Neckercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Neckercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong

0: hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
1: PM NextGen giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM NextGen cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM NextGen dùng cho trường hợp thiếu canxi.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
4: Thưa quý vị, với những ai làm nghề lái xe, việc ăn uống ngủ nghỉ hầu như đều phải phụ thuộc vào hành trình của mỗi chuyến đi. Để giữ tỉnh táo sau vô lăng, các bác tài thường có những thói quen rất quen thuộc như là uống trà, cà phê, hút thuốc hay ăn xong là tranh thủ ngả lưng ngay trên xe để tiếp tục công việc.
5: Và chắc hẳn là các bác tài đều không lạ gì chứng trào ngược dạ dày, lúc nào cũng thấy nóng rát từ ngực ngược lên cổ họng hoặc hay bị ợ chua. Vì nó quá phổ biến nên đa số các bác tài đều tặc lưỡi bỏ qua, coi như là chuyện vặt mà không biết rằng trào ngược dạ dày kéo dài có thể dẫn tới một căn bệnh có tên là Barrett thực quản.
4: Chúng ta biết, thực quản là ống nối từ vùng họng đến vùng tâm vị dạ dày. Vùng nối giữa thực quản và dạ dày tính từ tâm vị dạ dày lên 3-4cm là lớp niêm mạc. Lớp tế bào này nếu viêm lâu ngày nó sẽ thay đổi bản chất, khá giống với các tế bào ở dưới ruột. Sự chuyển sản, nghịch sản này tạo nên hình ảnh đặc biệt trên máy nội soi. Hình ảnh được mô tả và được giới y khoa thống nhất gọi là bệnh Barrett thực quản.
5: Sự biến đổi tế bào này diễn ra hoàn toàn âm thầm ở giai đoạn đầu, không gây đau đớn nên người bệnh rất khó tự phát hiện. Vậy cụ thể nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này là gì? Ngay sau đây mời các bạn lắng nghe những phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Nguyên nhân của Barrett thực quản là nguyên nhân do viêm đoạn cuối của thực quản, mà viêm nhiều nhất là do axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, có thể là do bệnh trào ngược, do thừa axit trong dạ dày. Cũng có thể là do rối loạn co thắt từ dạ dày. Có rất nhiều người bị trào ngược, nhưng người ta lưu ý rằng người càng lớn tuổi thì bệnh trào ngược dễ gây Barrett hơn người ít tuổi. Và đặc biệt là những người thừa ký bị trào ngược trở lại thực quản thì dễ bị Barrett hơn là những người khác.
4: Thưa quý vị, bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng người lớn tuổi và những người thừa cân béo phì bị trào ngược chính là nhóm dễ bị Barrett thực quản tấn công nhất. Nhìn vào thực tế, do đặc thù công việc phải ngồi một chỗ nhiều giờ liền, ít vận động, thể trạng của các bác tài rất dễ rơi vào tình trạng thừa cân, khiến nguy cơ mắc căn bệnh này tăng lên rõ rệt.
5: Đúng là như vậy. Đáng nói đó là tổn thương này không bộc phát ngay, mà nó âm thầm bào mòn sức khỏe dưới những dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn. Việc hiểu rõ những hệ lụy của bệnh đối với cuộc sống hàng ngày và nguy cơ tiến triển thành ác tính sẽ giúp chúng ta có tinh thần cảnh giác cao hơn. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa tiếp tục chia sẻ.
6: Nó mang cái dấu hiệu của một bệnh viêm thực quản trào ngược, làm cho chúng ta lúc nào cũng thấy khó chịu vùng bụng, ăn uống không ngon, đầy hơi chậm tiêu, có những cái dấu hiệu phụ là viêm vùng họng, viêm vùng xoang v.v. Ngoài ra, cái Barrett thực quản có thể do nó thay đổi tế bào lót từ những tế bào chuyển sản này, nó biến thành những tế bào ác tính, nó gọi là nghịch sản. Và từ nghịch sản này có thể biến thành ung thư. Cho nên trong tất cả các bệnh viêm dạ dày trào ngược thì bệnh Barrett thực quản là một bệnh rất lưu ý, cần phải theo dõi sát.
4: Nhưng điều nguy hiểm nhất của Barrett thực quản chính là sự biến đổi cấu trúc tế bào. Nếu không được kiểm soát tốt sẽ tiến triển thành nghịch sản, tức là biến thành tế bào ác tính và cuối cùng là dẫn đến ung thư thực quản. Chính vì xu hướng tiến triển rất nguy hiểm này, các bác sĩ luôn khuyến cáo bệnh nhân có Barrett thực quản phải tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình theo dõi y tế. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa cho biết.
6: Nếu chúng ta đã được chẩn đoán Barrett thì chúng ta phải theo dõi định kỳ theo khuyến cáo 6 tháng đến 1 năm hoặc 3 tháng đến 4 tháng tùy theo có chuyển sản hay chưa chuyển sản. Ngoài thì chúng ta cũng phải lưu ý một cái chế độ ăn, tránh cái trào ngược. Thứ nhất là tránh ăn đồ ăn quá kích thích, chua quá, cay quá. Hoặc là thực phẩm nó chế biến quá nhiều, chúng ta cũng hạn chế các đồ ăn muối chua. Lời khuyên tốt nhất là sau bữa ăn tối, 3 tiếng đồng hồ chúng ta mới được nằm để tránh đồ ăn còn ở trong dạ dày.
5: Thưa quý vị và các bạn, Barrett thực quản là một minh chứng rõ ràng cho thấy những triệu chứng như ợ chua, nóng rát ở vùng ngực hoàn toàn có thể tiến triển thành những biến đổi nguy hiểm ở cấp độ tế bào nếu người bệnh chủ quan bỏ qua. Việc thiết lập một lối sống khoa học, lưu tâm trong chế độ dinh dưỡng và tuân thủ lộ trình tầm soát y tế chính là cách tốt nhất để các bác tài bảo vệ sức khỏe bản thân. Hy vọng qua những thông tin y khoa thiết thực trong chương trình hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn chủ động phòng ngừa bệnh để giữ sức khỏe mình tốt hơn. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Made in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị thân mến, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin đáng chú ý khác. Theo quyết định 963 năm 2026 của Bộ Công Thương, từ mùa khô năm 2026, hệ thống điện quốc gia chuyển hoàn toàn giờ cao điểm sang buổi tối, 17:30 đến 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy. Quy định áp dụng cho nhóm sản xuất, thương mại dịch vụ và không làm thay đổi giá điện. EVN đang khẩn trương cấu hình lại hệ thống công tơ. Bộ cũng đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá theo giờ này đối với khách hàng sinh hoạt khi đủ điều kiện. Đồng Nai dự kiến khởi công tuyến đường dài 13 km xuyên rừng nguyên sinh Mã Đà vào ngày 30 tháng 6, kết nối cầu Mã Đà với vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường được thiết kế 8 làn xe trên cao, lắp hệ thống chống ồn và chiếu sáng thông minh nhằm hạn chế tác động đến động vật hoang dã. Dự kiến dài 44,5 km, tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng, góp phần kết nối Tây Nguyên với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải. Thưa quý vị, một cháu bé gần 2 tuổi đã mất tích bí ẩn tại xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng. Vào tối qua ngày 28 tháng 6, lực lượng chức năng cho biết vẫn chưa tìm thấy cháu Đặng Khánh Tâm, 22 tháng tuổi, mất tích từ chiều ngày 24 tháng 6 khi đi chăn bò cùng dì. Hơn 80 người mỗi ngày đang được huy động tìm kiếm trong bán kính khoảng 3 km quanh nơi ở của cháu. Vụ việc được đánh giá là bí ẩn bởi khu vực xảy ra sự việc nằm sâu trong rừng, chỉ có một tuyến đường độc đạo và người lạ xuất hiện thường dễ bị phát hiện. Lực lượng chức năng cho biết ai có thông tin xin liên hệ công an xã qua số điện thoại 0387818288. Bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh đang trong trạng thái đông đúc và chậm chạp. Còn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây như sau: km số 5 đến km số 7 đông chậm ùn khoảng 2 cây số, km 11 đến 12 đông chừng khoảng 1 cây số. Còn hướng ngược lại là Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Hiện km 19+200 có một chiếc xe gặp sự cố, đã đang được đội tuần tra cao tốc hỗ trợ xử lý rồi. Còn từ km 24 đến km số 7 ùn lại chừng khoảng là 17 cây số đấy ạ. Các bạn nên cân nhắc với vị trí di chuyển này. Từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng về giao lộ Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật cũng đông rồi. Bây giờ là 4 giờ kém rồi mà, nên cũng rất nhiều những lộ trình khác tương tự như là nút giao công trường Dân Chủ cũng khá là đông. Quay trở lại với phía khu vực thủ đô Hà Nội, từ công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết có một chiếc xe gặp sự cố tại vị trí 165+800 trên cầu Thanh Trì. Tuy là đã được khắc phục xong rồi, đi được bình thường, nhưng mà vẫn cần đến sự chú ý của quý vị thính giả để bảo đảm cho sự an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Nội vụ đã đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi và có thể thấp hơn khi đủ điều kiện. Vì sao Bộ Nội vụ đưa ra những đề xuất này? Ngay sau đây mời quý vị cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ soạn thảo có hai điều gồm sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội và điều khoản thi hành.
2: Cụ thể, tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết đã đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có đề xuất liên quan giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
1: Theo luật bảo hiểm xã hội hiện hành, quy định tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 75 tuổi với trường hợp thông thường và 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bởi vậy, tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ dẫn số liệu thống kê của Cục Bảo trợ xã hội Bộ Y tế sau khi thực hiện giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500.000 người. Việc này góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.
2: Tuy nhiên, con số này còn cách xa mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, có khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Trong khi đó, số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chỉ tăng mới khoảng 100.000 người trên một năm, nên nếu không có điều chỉnh chính sách, sẽ khó hoàn thành được mục tiêu đề ra.
1: Bởi vậy, tại dự thảo luật, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án. Phương án 1, giữ nguyên như quy định hiện hành, trong trường hợp chưa thể bố trí ngay ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách này. Đặc biệt, tại phương án 2, dự thảo luật đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng giao chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ, nhằm tạo sự linh hoạt cho chính phủ thực hiện phù hợp khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Nếu điều kiện kinh tế cho phép, sẽ điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi. Nội dung này sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
2: Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo luật đang được Bộ Nội vụ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70 tuổi sẽ mang lại những tác động tích cực gì đối với đời sống của người cao tuổi? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ, xung quanh nội dung này.
2: Thưa ông, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70. Ông có đánh giá như thế nào về đề xuất này ạ?
3: Dự thảo Bộ Nội vụ đang đề xuất tôi là hợp lý. Trước hết, số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội. Mặc dù là cái mức lương nó còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Đây là một cái đề xuất tốt, được nhiều người đối tượng sẽ ủng hộ.
2: Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra khá nhanh thì việc mở rộng diện thụ hưởng trợ cấp xã hội cho nhóm từ 70 đến 75 tuổi sẽ mang lại những tác động tích cực gì đối với đời sống của người cao tuổi, thưa ông?
3: Diễn ra hóa dân số của chúng ta diễn ra rất nhanh, chúng ta phải có các cái chính sách xã hội, tức là phải nghiên cứu các vấn đề an sinh xã hội làm sao cái độ bao phủ tốt hơn, bảo đảm cái an sinh cho tất cả mọi người dân. Việc đó về lâu dài là chúng ta phải nghĩ, trong cái điều kiện mà kinh tế chúng ta phát triển lên nữa thì chúng ta phải suy nghĩ vấn đề này.
2: Ngoài việc giảm độ tuổi và mức trợ cấp xã hội hiện nay đã thực sự đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của người cao tuổi hay chưa? Và theo ông thì có nên nghiên cứu điều chỉnh mức hỗ trợ trong thời gian tới hay không ạ?
3: Đúng rồi, đúng. Nhưng mà cái điều kiện kinh tế xã hội chúng ta tốt hơn thì chúng ta phải điều chỉnh cái mức này cao hơn để cho nó bảo đảm tốt hơn cái đời sống cho đối tượng này.
2: Nhìn về dài hạn thì theo ông đề xuất này có ý nghĩa như thế nào đối với cái mục tiêu xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm?
3: Vấn đề cái an sinh xã hội là đa tầng thì chúng ta cũng đã đi theo hướng đó từ một số năm. Cái độ phủ cái lưới an sinh của chúng ta thì dù có cố gắng nhưng mà hiện nay nó vẫn hạn chế rất nhiều, do thị trường lao động của chúng ta là phi chính thức chưa phủ được nhiều, và ngược lại thì cái đời sống việc làm và đời sống của bộ phận lao động ở khu vực phi chính thức thì nó chưa ổn định, cho nên bảo hiểm tự nguyện cái mức độ tham gia đang rất là hạn chế. Cho nên ở đây là phải tính đến câu chuyện mà nhà nước phải nghiên cứu để hỗ trợ thêm họ tham gia cái này, hoặc là có cái chính sách đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung thì phải cái chính sách thuế làm sao phù hợp để mà người ta tiếp tục tham gia đóng góp và sau này người ta có mức lương hưu cao hơn để bảo đảm cuộc sống tốt hơn. Thực ra chính sách hiện nay thì có rồi, nhưng mà chúng ta phải dành thêm cái nguồn lực để hỗ trợ những cái người cận nghèo, những người mà có thu nhập thấp rồi mà tham gia cái bảo hiểm xã hội. Bây giờ chúng ta bỏ ở đầu vào này thì sau này ở đầu ra khi họ đến cái tuổi đó thì chúng ta đỡ phải bỏ ra ngân sách nó lớn hơn. Thì đây là một cái chính sách mà chúng tôi cũng đã nghiên cứu trước đây và bây giờ anh em họ đang tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.
4: Xin cảm ơn ông.
5: Thưa quý vị, việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội nếu được ban hành sẽ góp phần giảm nghèo, hạn chế tình trạng người cao tuổi phải tiếp tục lao động ở tuổi cao như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
2: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật này ạ?
6: Việc sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội lần này là rất cần thiết. Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội đang già hóa rất là nhanh. Như thế, chính sách không thể đi sau cuộc sống quá xa. Nếu như trước đây chúng ta chủ yếu quan tâm đến nhóm người từ 80 tuổi trở lên này, sau đó hạ xuống 75 tuổi này, thì nay đề xuất tiếp tục tính toán giảm xuống 70 tuổi thì cho thấy cái tư duy chính sách đã có bước chuyển rất là quan trọng. Từ hỗ trợ khi người cao tuổi ở tình trạng rất khó khăn sang chủ động tạo ra một tấm lưới an sinh sớm hơn, bao trùm hơn và nhân văn hơn. Và tôi nghĩ một xã hội văn minh thì không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng hay là những công trình hiện đại hay là quy mô ngân sách ấy, mà còn đo bằng cách mà xã hội đó ứng xử với người yếu thế này, với trẻ em này, với người khuyết tật và với người cao tuổi.
2: Theo ông thì chính sách mới sẽ có phần như thế nào trong việc giảm nghèo, hạn chế tình trạng người cao tuổi phải tiếp tục lao động ở tuổi cao để trang trải cuộc sống?
6: Tác động đầu tiên và trực tiếp nhất ấy là tạo ra một cái khoản thu nhập tối thiểu ổn định, dù còn rất là khiêm tốn, cho những cái người cao tuổi không có lương hưu hoặc là trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ấy. Với nhiều người, nhất là ở nông thôn hay ở khu vực phi chính thức ấy, thì cái tuổi 70 ấy không còn là tuổi mà có thể lao động bình thường được nữa. Một khoản trợ cấp hàng tháng không thể thay thế toàn bộ thu nhập lao động và càng chưa thể giải quyết hết mọi khó khăn của tuổi già ấy. Nó có một cái ý nghĩa rất lớn, giúp người cao tuổi có thêm điều kiện để trang trải những cái nhu cầu tối thiểu. Thứ hai ấy, là giảm bớt cái sự phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Thứ ba là tạo được cảm giác được nhà nước ghi nhận, từ đó thì góp phần bảo vệ phẩm giá và tinh thần của người cao tuổi.
2: Việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp thì chắc chắn sẽ làm tăng số lượng người được thụ hưởng. Điều này đặt ra những yêu cầu gì đối với nguồn lực ngân sách nhà nước ạ?
6: Đây là vấn đề cần được tính toán rất là thận trọng. Mọi chính sách nhân văn ấy, muốn đi được đường dài ấy, thì đều phải đặt trên cái nền tảng tài chính bền vững. Như vậy có mấy cái yêu cầu lớn. Trước hết là chúng ta phải lượng hóa đầy đủ cái tác động ngân sách theo từng phương án. Không thể chỉ nhìn số người tăng thêm trong một năm, mà phải tính theo cái xu hướng già hóa dân số trong 5 năm, 10 năm hay là 20 năm tới. Thứ hai ấy, là phải thiết kế lộ trình phù hợp. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn. Thứ ba ấy, là chúng ta cần phải phân định rõ cái trách nhiệm giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Những địa phương có điều kiện như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hải Phòng ấy, có thể hỗ trợ thêm cho người cao tuổi. Ngân sách cho người cao tuổi ấy, không nên chỉ nhìn như một khoản chi. Đó là đầu tư cho ổn định xã hội, cho giảm nghèo bền vững, cho đạo lý gia đình, cho niềm tin của người dân và chính sách công.
0: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ, số người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng hiện vẫn còn cách xa mục tiêu đề ra trong nghị quyết số 28, đó là phần đầu đến năm 2030, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Bởi vậy, đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70 như tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội sẽ tăng dần số người được hưởng trợ cấp xã hội.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo luật có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191 và qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
7: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
1: Sao?
7: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
1: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
7: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
1: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thuất cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
7: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
1: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
7: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa tháo kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
1: Ghi vào nhá. 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
7: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị, có rất nhiều những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến với quý vị thính giả như sau. Đầu tiên là thông tin từ phía đại lộ Thăng Long, lối rẽ đi Khuất Duy Tiến. Hiện là các phương tiện đã có thể ổn, đi được ổn theo hướng Vành Đai Ba Trên Cao đi về Pháp Vân đấy ạ. Tức là không còn quá đông đúc chậm chạp nữa đâu. Nhưng nếu lên trên Vành Đai Ba Trên Cao mà các bạn di chuyển ở đoạn Tố Hữu cũng là theo hướng đi về Pháp Vân thì cần phải lưu ý rồi, vì tại đây vừa mới xảy ra va chạm nên chúng tôi thì cũng khá lo ngại đấy. Giờ có điểm sắp đến gần, nếu các bạn nhận thấy sự gia tăng rõ rệt của áp lực giao thông tại Vành Đai Ba Trên Cao đoạn Tố Hữu thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chương trình. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 19 do là có va chạm theo hướng đi về Hà Nội, rồi đoạn cầu Minh Châu cũng đang ùn rất là dài. Đó là thêm một cái lộ trình hiện đang diễn ra trạng thái ùn ứ. Quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp và gã 3 ga Thường Tín cũng tắc, chưa rõ nguyên nhân. Nếu các bạn có quan sát được thì vui lòng cho Nhung biết thêm thông tin. Tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông số 4 thông báo đến các bác tài và quý vị biết lịch cấm đường để lắp đặt cột cần vươn cao tốc Bùng Vạn Ninh tại km 650 và km 651 như sau. Cấm đường đoạn tuyến nút giao Việt Trung đi nút giao Nhật Lệ 2, cấm chiều đường Bắc Nam, thời gian dự kiến từ 7:30 đến 9:30 sáng ngày mai là ngày 30 tháng 6. Cấm đường đoạn tuyến nút giao Nhật Lệ 2 đi nút Việt Trung, cấm chiều đường Nam Bắc, thời gian dự kiến từ 9:30 đến 11:30 ngày mai là thứ ba ngày 30 tháng 6 đấy ạ. Các bác tài chủ động với lộ trình của mình, chúng ta đi theo hướng đường mòn Hồ Chí Minh trong cung đường và thời gian trên để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ. Quay trở lại với thủ đô Hà Nội là cây cầu Trương Dương có va chạm mất rồi theo hướng đi về Long Biên, và chắc chắn nó sẽ gây ra trạng thái đông chậm tại đây rồi. Rất nhiều lộ trình lúc này đang xảy ra va chạm và gây ra tình trạng ùn ứ. Còn từ phía khu vực trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn lưu ý đặc biệt cho km 24 cho đến km số 7, ùn chừng khoảng 17 cây số đấy ạ, cũng là một trong những cái lộ trình mà các bạn hết sức lưu ý. Còn thưa quý vị, kể từ ngày mùng 1 tháng 7, cùng với việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, biểu mức tính tiền bản quyền âm nhạc đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại sử dụng bản ghi âm ghi hình cũng sẽ có những cái thay đổi đáng chú ý. Đây không phải là quy định hoàn toàn mới mà là bước cập nhật chuẩn hóa theo công thức lũy tiến dựa trên diện tích và quy mô vận hành của từng cơ sở. Việc thắt chặt và minh bạch hóa cơ chế tính phí này hứa hẹn sẽ tối ưu hóa quyền lợi vật chất cho các nhà sản xuất, đồng thời yêu cầu các đơn vị kinh doanh từ quán cà phê, nhà hàng đến trung tâm thương mại phải chủ động rà soát nghĩa vụ thực thi quyền liên quan theo đúng hành lang pháp lý hiện hành. Và xung quanh nội dung này, phóng viên Như Nguyên đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thành. Xin mời các bạn cùng đến với đối thoại chiều nay.
1: Trước tiên xin được cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa anh, thì từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nghị định 134 chính thức được áp dụng thu tiền bản quyền các cái bài hát này, các sản phẩm, tác phẩm, các bản ghi hình ghi âm trong cái môi trường kinh doanh, ví dụ như quán cà phê hay là các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Việc đó có hai cái luồng ý kiến, tức là một thì bảo là chúng tôi đã mua bản quyền từ các bên thứ ba cung cấp các cái bản quyền của các cái bài hát, các sản phẩm, các bản ghi hình ghi âm. Còn một bên thì nói là để phục vụ mục đích kinh doanh, tức là phải trả tiền bản quyền. Thì anh đánh giá thế nào về hai cái luồng ý kiến này?
2: Thực ra đây là một câu chuyện mà có lẽ mọi người đang chưa phân biệt rõ cái chủ thể. Đầu tiên ấy, cả nghị định đều đang nói là phục vụ cho mục đích kinh doanh, mà chủ thể đứng ra mua là cá nhân thì có lẽ là cá nhân đang mua cho nhu cầu của cá nhân. Còn nếu như mục đích kinh doanh ngay từ đầu đăng ký ngay mua bằng cái chủ thể kinh doanh đó thì sẽ không mất hai lần tiền. Có thể bạn là cá nhân, bạn mua cái bản nhạc này, bạn thấy hay, bạn đã trả tiền rồi, nhưng bạn lại mang ra bạn mở tại không gian quán cà phê của bạn hay là trong không gian kinh doanh dịch vụ của bạn, và cái việc mở nhạc đấy nó giúp cho việc kinh doanh của bạn tốt hơn, hiệu quả hơn, hoặc là gì, nó giúp cho cái nhu cầu của cái việc kinh doanh đấy nó phát triển hơn, thì bạn đều phải trả tiền bản quyền cho cái việc liên quan đến kinh doanh đó. Còn việc cá nhân của bạn là bạn đang chỉ phục vụ cho riêng cá nhân. Và tại sao nó có sự phân biệt như vậy về mặt chủ thể? Ngay như cá nhân mua cho cá nhân mình nghe thì cái giá về cơ bản các đơn vị cung cấp cũng đều đang thu mức giá rất thấp. Nhưng nếu phục vụ cho kinh doanh thì nó liên quan đến lợi nhuận, liên quan đến cái tăng trưởng, và quan trọng hơn là cái mức phí thường là sẽ bị tính cao hơn. Khi nào dù bạn đã mua cho cá nhân của bạn rồi nhưng bạn lại sử dụng cho mục đích kinh doanh, thì cái việc cho mục đích kinh doanh đấy bạn vẫn phải trả tiền tác quyền như bình thường.
1: Như anh vừa đề cập ở đây có liên quan đến cái vấn đề là không gian. Tức là nếu trong trường hợp các cái quán, ví dụ như quán cà phê chẳng hạn, họ sử dụng khái niệm không gian, ví dụ ở trong nhà thì họ bảo là không kinh doanh, họ không đặt cơ sở kinh doanh, không đặt bàn kinh doanh, và họ đặt ở bên ngoài và họ mở nhạc ở trong nhà, thì trong cái trường hợp đó thì pháp luật quy định như thế nào?
2: Nếu nhạc ở trong nhà anh thì anh cứ việc sử dụng, nếu như anh đã bỏ tiền ra mua bản quyền cho cá nhân anh để nghe. Nhưng nếu như nó mà có ảnh hưởng đến khu vực không gian kinh doanh, bởi vì sao? Việc xác định có kinh doanh hay không thì nó phụ thuộc vào việc là gì? Thứ nhất là thực hiện một cách chuyên nghiệp liên tục. Thứ hai là có giấy phép. Bởi có những trường hợp kinh doanh mà không có giấy phép, đấy là trước kia. Còn bây giờ đa phần lên tới 99% là gì? Đã kinh doanh đều phải có giấy phép. Kể cả là kinh doanh tự phát thì cũng có cán bộ quản lý. Và việc mà mở nhạc dù chỉ mở phòng trong nhưng lại mở to hoặc là mở để nhằm mục đích tăng hiệu quả cho việc kinh doanh thì đều phải trả phí tác quyền.
1: Ở đây chúng ta đưa ra một cái yếu tố giả định, tức là khi mà khách hàng vào trong một cái quán cà phê mà chuyên về âm nhạc thì họ có thể sử dụng tai nghe chẳng hạn. Đấy là cái việc mà chúng ta mở cho nhau nghe, thì pháp luật quy định như thế nào?
2: Hai việc hoàn toàn khác nhau. Việc của khách họ tự các nhóm với nhau, họ không vì mục đích kinh doanh mà họ chỉ chia sẻ cái câu chuyện, cái nhạc của họ, cái bài hát của họ, cái gu của họ cho bạn bè cùng nghe. Chứ còn ở đây người ta mở liên tục, mở để phục vụ cho việc kinh doanh, mà do chủ nhà hoặc là do chủ quán hoặc là do một nhân viên của quán thường xuyên mở thì cũng không phù hợp, bởi vì lúc này đang được xác định là đang phục vụ cho mục đích kinh doanh rồi.
1: Có cái trường hợp nào mà có thể là người ta lách được theo cái quy định mới này không ạ?
2: Tất cả mọi trường hợp lách hay là dựa vào các quy định pháp luật hoặc là dựa vào các uyển ngữ các chủ thể khác nhau thì đều không phù hợp. Bởi vì sao? Người ta chỉ thu tiền khi anh sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và nếu như xác định được mục đích kinh doanh đấy bằng cái sự liên tục, bằng cái việc hỗ trợ cho việc kinh doanh, thì từ đó người ta mới thu được tiền của anh. Còn nếu không, người ta không bao giờ thu được tiền của anh cả. Dù anh là cá nhân anh mở, nhưng anh mở thường xuyên, mở liên tục, mở phục vụ cho việc kinh doanh, thì anh vẫn phải trả tiền cho cái việc kinh doanh đó.
1: Ví dụ như là cái việc như anh vẫn nói là cái việc xác định nhằm mục đích kinh doanh, nhưng nếu trong trường hợp người ta có nói là tôi mở ở một không gian khác, không phải không gian kinh doanh, thì chúng ta có cái cơ chế kiểm tra để xác định rõ ràng là họ có sử dụng là âm nhạc này hay là các cái sản phẩm ghi hình, ghi âm để mà thu hút khách nhằm mục đích kinh doanh.
2: Dù chỉ ảnh hưởng một chút thì anh cũng vẫn phải thừa nhận rằng nó có ảnh hưởng. Nếu như quán mà lại không có một chút nhạc thì có lẽ là rất khó để giữ chân được khách. Dù nhạc đấy là như thế nào nhưng rõ ràng đã ảnh hưởng và đã phục vụ cho mục đích kinh doanh rồi. Xác định đầu tiên là phải phục vụ cho mục đích kinh doanh đã. Còn nếu không phải mục đích kinh doanh mà chỉ đơn giản của cá nhân thì trong không gian đó không ai thu tiền cả, mà người ta chỉ thu tiền bản quyền khi các cá nhân thuê bao theo tháng hay là mua theo download hoặc là mua theo CD như trước đây, thì đấy là việc của cá nhân. Nhưng khi đã sử dụng cái CD chẳng hạn thì cá nhân bỏ tiền ra mua CD, nhưng về phát ở quán cà phê thì vẫn phải trả lại tiền cho vấn đề về kinh doanh. Chứ không phải là gì, việc anh đã trả tiền cho việc mua rồi anh được quyền toàn quyền. Mà anh toàn quyền là toàn quyền cho cá nhân anh. Còn việc đã phục vụ và ảnh hưởng đến việc kinh doanh thì anh phải trả tiền. Còn bất kể lý do nào ấy, thì khi thu tiền ấy, người ta đều có những cái xác định. Nó không phải do anh nói là một cơ sở, nó chỉ là một cái lý lẽ của giáo viên phía anh đưa ra. Còn người ta thu tiền, ấy, người ta dựa trên thực trạng có kinh doanh hay không. Thứ hai, những bản nhạc đó đang được phát có ảnh hưởng đến việc kinh doanh hay không. Ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng tiêu cực thì đều phải có được cái sự xác định đó. Và cái cuối cùng, đó là gì? Nó đang tạo cho anh các doanh số, cũng có thể tăng, cũng có thể giảm. Nhưng việc đó là rõ ràng, luật đã quy định rất rõ là phục vụ cho việc kinh doanh thì phải trả tiền.
1: Vâng, cảm ơn anh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ.

0: Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Quý vị thân mến, chúng tôi tổng hợp lại một chút thông tin tình hình giao thông trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây như sau. Hướng lưu lượng phương tiện tại đây vẫn đang ổn định, tuy nhiên là chiều ngược lại từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, km 19 200 có xe gặp sự cố, km 25 đến km số 21 chậm khoảng 4 cây số, từ km 14 đến km số 7 ùn lại chừng khoảng 7 cây số, các bạn lưu ý. Còn đối với tình hình giao thông từ phía khu vực thủ đô Hà Nội trên tuyến đường, đó là đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã ba Việt Hưng khá là đông rồi đấy ạ. Trên cây cầu Trương Dương thì có va chạm theo hướng đi về Long Biên. Trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng có va chạm đoạn km số 19, các bạn lưu ý. Quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp, đoạn ngã ba ga Thường Tín đông chậm di chuyển khó khăn. Vành đai 3 đoạn Tố Hữu cũng có va chạm theo hướng đi về Pháp Vân. Và các bạn cố gắng là bình tĩnh thôi, giữ khoảng cách an toàn. Cập nhật những thông tin từ chúng tôi để cân nhắc cho việc di chuyển của mình sao cho hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại khi mà giờ cao điểm sắp đến gần rồi. Thưa quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta chuyển sang một nội dung khác. Trong số trước của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chúng ta đã thấy khi quy mô kinh doanh mở rộng, việc quản lý dòng tiền rõ ràng là những yếu tố then chốt. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những kế hoạch mở rộng đó, các hộ kinh doanh luôn phải đối mặt với một rào cản khác. Đó là nguồn vốn. Vậy làm sao để tiếp cận nguồn vốn phù hợp, linh hoạt và tối ưu chi phí? Đó sẽ là nội dung của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách hôm nay. Và đây cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng để khép lại cho thời lượng của FM Chiều. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị cùng với những người thực hiện chương trình. Chúc các bạn một buổi chiều lái xe an toàn, một tuần làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát sóng vào chiều thứ hai và phát lại chiều thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Như Ngọc này, di chuyển qua các cung đường kết nối giao thương hay là các khu chợ đầu mối sầm uất tại Hà Nội thời gian này thì anh Thư thấy là nhịp buôn bán rất sôi động. Nhưng phía sau đó thì cũng có không ít áp lực đâu ạ. Từ tiền nhập hàng, thanh toán cho các nhà cung cấp đến vốn đầu tư mở rộng của cửa hàng. Có lẽ bài toán cân đối về dòng vốn mỗi ngày thực sự là không hề dễ dàng đâu ạ.
1: Đúng vậy đấy ạ. Chị Anh Thư biết không, theo khảo sát thực tế, bài toán vốn của hộ kinh doanh hiện nay thường xoay quanh 3 nhu cầu lớn. Thứ nhất, vốn khởi nghiệp, mở cửa hàng mới. Thứ hai, vốn xoay vòng để nhập hàng, chi trả chi phí vận hành hàng ngày. Và thứ ba là vốn chung dài hạn để mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất.
2: Và ba nhu cầu này thì xuất hiện ở các giai đoạn khác nhau, đòi hỏi những giải pháp tài chính khác nhau chứ không thể đánh đồng một kiểu vay được. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Kim Ngân, chủ cửa hàng phân phối nông sản tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ngay sau đây.
3: Kinh doanh hộ cá thể như chúng tôi thì sợ nhất là dòng tiền bị tắc nghẽn. Những lúc mà cần nhập các cái lô hàng giá trị tốt ấy, thì thiếu vài trăm triệu tiền mặt trong vài ngày. Còn những lúc mà muốn đầu tư dài hạn hoặc là những cái kho lạnh để mở rộng quy mô thì lại cần số tiền lớn, vay dài một chút, chứ bắt trả ngay thì cũng không xoay kịp. Mỗi lúc một kiểu nên là chúng tôi rất cần ngân hàng có những cái giải pháp linh hoạt, thủ tục nhanh gọn, chứ cơ hội kinh doanh đi qua là mất.
2: Vâng, một chia sẻ rất điển hình của các chủ hộ kinh doanh để giải bài toán đúng người, đúng thời điểm này. Hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
1: Xin chào bà Lê Thị Thắm. Thưa bà, qua chia sẻ vừa rồi của chủ hộ kinh doanh, chúng ta thấy nhu cầu về vốn của họ rất đa dạng và xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau. Dưới góc nhìn của một chuyên gia tài chính, bà đánh giá như thế nào về cơn khát vốn và những rào cản lớn nhất mà các hộ kinh doanh thường gặp phải hiện nay khi tìm kiếm nguồn lực tài chính ạ?
4: Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả của VOV Giao thông. Thực tế thì cơn khát vốn của hộ kinh doanh đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất mà họ đang gặp phải thường đến từ 3 yếu tố. Thứ nhất là tài sản bảo đảm, không phải hộ kinh doanh nào cũng có tài sản phù hợp để thế chấp. Thứ hai là thủ tục và thời gian phê duyệt. Và thứ ba là cái sự thiếu linh hoạt của các sản phẩm vay hiện nay chưa phù hợp với nhu cầu vốn của hộ kinh doanh hiện nay.

0: Với nhu cầu vốn lưu động nhanh, chẳng hạn như là hộ kinh doanh cần nhập thêm hàng vào mùa cao điểm, trả trước hàng cho nhà cung cấp hoặc bổ sung tiền hàng, thì VBank có giải pháp vay tín chấp không tài sản bảo đảm, hạn mức lên đến 2 tỷ đồng, thủ tục thì tinh gọn hơn.
1: Vâng, riêng với thẻ Comcredit, nhiều hộ kinh doanh nghe tên thẻ nhưng chưa hình dung rõ. Thẻ tín dụng VPBank Comcredit khác gì so với khoản vay thông thường, thưa bà?
0: Dạ vâng, thẻ tín dụng VBank Comcredit có thể hiểu là một hạn mức vốn ngắn hạn luôn sẵn có bên mình. Thẻ tín dụng phù hợp với các khoản chi lặp lại trong kinh doanh như chạy quảng cáo, thanh toán hóa đơn, điện, nước, internet, nhập hàng hoặc thanh toán cho các đối tác chấp nhận thẻ. Điểm đáng chú ý là thẻ tín dụng có hạn mức lên đến 500 triệu đồng với thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày. Nói cách khác, nếu biết dùng đúng, thẻ tín dụng sẽ giúp hộ kinh doanh kéo giãn dòng tiền, chưa cần phải chi tiền mặt ngay nhưng vẫn kịp thanh toán cho các hoạt động kinh doanh.
1: Vậy còn thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank, Comcredit, Visa thì sao thưa bà? Nhiều người vẫn dễ nhầm thẻ ghi nợ với thẻ tín dụng phải không ạ?
0: Vâng, đây là hai công cụ hoàn toàn khác nhau. Thẻ tín dụng dùng hạn mức ngân hàng cấp trước trả sau, còn với thẻ ghi nợ VBank Comcredit thì chi tiêu bằng chính số tiền đang có trong tài khoản của hộ kinh doanh. Với thẻ ghi nợ kinh doanh, hộ kinh doanh có thể dùng để thanh toán các khoản vận hành thường xuyên và vẫn có những cái chính sách hoàn tiền tối đa lên đến 800.000 một tháng.
1: Nếu nhìn vào thực tế buôn bán, một bên là thẻ ghi nợ để chi từ tiền sẵn có, một bên là thẻ tín dụng để xoay vốn ngắn hạn. Vậy hộ kinh doanh nên dùng hai thẻ này như thế nào cho hiệu quả thưa bà?
0: Cách dùng dễ hình dung nhất là thẻ ghi nợ dùng cho các khoản chi đã nằm trong kế hoạch và có sẵn tiền. Còn thẻ tín dụng thì dùng cho các khoản cần thanh toán trước và chớp cơ hội kinh doanh. Sau đó hộ kinh doanh sẽ hoàn trả lại số tiền này trong kỳ sao kê tiếp theo.
1: Vâng, có thể nói nếu khoản vay là nguồn lực để mở rộng, thì bộ đôi thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Comcredit là công cụ giúp hộ kinh doanh vận hành dòng tiền mỗi ngày thông minh hơn, đúng không bà?
0: Vay thế chấp cho kế hoạch lớn, vay tín chấp, thấu chi hoặc dùng thẻ tín dụng cho các nhu cầu ngắn hạn và thẻ ghi nợ cho các chi tiêu, nhận thanh toán hàng ngày. Khi các giao dịch được tách bạch và có lịch sử rõ ràng, hộ kinh doanh có thể dễ quản trị hơn, an tâm hơn về sổ sách và nền tảng tốt hơn để tiếp cận các giải pháp vốn của VPBank.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà. Thưa quý vị, rõ ràng từ quản lý sổ sách đến khơi thông nguồn vốn là một hành trình liên mạch. Khi dòng tiền được ghi nhận rõ, chi phí được tách bạch, hộ kinh doanh không chỉ dễ quản lý hơn mà còn có thêm cơ sở để tiếp cận vốn phù hợp. Một lần nữa cảm ơn bà Lê Thị Thắm với những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị quan tâm đến vay thế chấp, vay tín chấp, thấu chi, thẻ tín dụng VPBank Comcredit, thẻ ghi nợ VPBank Comcredit Visa hoặc giải pháp New Accept, có thể liên hệ tại các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn chi tiết theo nhu cầu kinh doanh của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông Quốc gia.

0: có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm tây thi đi.

0: tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
3: In mắt đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: In mắt đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: In mắt made in USA.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Trong buổi chiều thứ hai đầu tuần, tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong 3 tiếng đồng hồ sắp tới của chương trình Giờ Cao Điểm, nơi những diễn biến giao thông được cập nhật liên tục, nơi những tin tức thời sự dân sinh cũng sẽ được chuyển tới quý vị thông qua làn sóng FM 91 VOV Giao thông. Ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm đã sẵn sàng, bằng lời chúc quý vị sẽ luôn có được cho mình những lộ trình thuận lợi và bình an trong buổi chiều này.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Có thể nói hôm nay là một ngày thời tiết tương đối mát mẻ trong cái quãng thời gian nắng nóng cao điểm của mùa hè. Vậy thì chúng ta tranh thủ tận hưởng những cái quãng thời gian mát mẻ đó. Và cũng không ít người băn khoăn liệu rằng nắng nóng bao giờ quay trở lại với chúng ta đây. Trước mắt thì trong ngày mai thời tiết liệu có còn được mát mẻ như ngày hôm nay không? Rồi chiều tối và đêm nay những cơn mưa nó có xuất hiện hay không? Như thường lệ trong ít phút đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm, chúng tôi mời quý vị đến với một vài thông tin về thời tiết đã quý vị nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều nay, thời tiết tại Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái mát mẻ và tạnh ráo. Đến cuối giờ chiều, nền nhiệt đang dao động quanh ngưỡng 29 đến 30 độ C, thuận lợi cho các hoạt động đi lại, làm việc cũng như sinh hoạt ngoài trời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay cho đến sáng mai, mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to sẽ tiếp tục xuất hiện ở thủ đô Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, gió giật. Đêm nay, nhiệt độ sẽ tiếp tục ở trạng thái mát mẻ, dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, trời nhiều mây, sáng mai vẫn còn có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to ở một vài nơi. Trong mưa dông cũng tiếp tục xảy ra những hiện tượng thời tiết cực đoan. Dự báo nhiệt độ ngày mai thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Xin lưu ý lại với quý vị là trong buổi tối đêm nay thì những cơn mưa dông vẫn có thể xuất hiện tại thủ đô Hà Nội. Chúng ta lưu ý nếu có kế hoạch di chuyển để đảm bảo an toàn. Nhưng trước mắt, điều kiện thời tiết mát mẻ vẫn sẽ duy trì chí ít là cho đến tối đêm nay và ngày mai. Hy vọng là nhiệt độ giao thông cũng sẽ không quá nóng trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng đấy là hy vọng của chúng tôi thôi. Chứ còn thực tế thì trong buổi chiều thứ hai đầu tuần, áp lực giao thông được dự báo là sẽ tăng cao ở nhiều khu vực đấy quý vị ạ. Mới đây nhất, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về ngay tại khu vực ngã tư Xuân Mai. Đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc chỉ nháy vàng. Bạn Phan Huy vừa báo về cho chương trình như vậy. Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Xuân Mai lúc này đang gặp trục trặc và chỉ nháy vàng. Tiếp đó, chúng tôi nhận được một lưu ý từ thính giả có Facebook là Văn Chiến. Bạn cho biết cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, km 19, vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe và giao thông gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng gần km 19, có va chạm giữa 3 xe và trước mắt giao thông đang gặp cản trở qua đây. Hy vọng là va chạm nhẹ thôi và sẽ mau chóng được giải quyết. Ngay ở khu vực gầm cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung, các thính giả cho biết là chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm do đang có công trình thi công. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng. VOV Giao thông vừa báo tin thì Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết cơ quan chức năng đang tiếp cận vụ việc. Cụ thể, Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội Hải Phòng có nói là km 19 hướng đi về Hà Nội có va chạm. Xin nhắc lại, Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết đoạn qua km 19 hướng đi về Hà Nội đang có va chạm và lực lượng chức năng đang tiếp cận vụ việc này. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn sau một ít phút.
2: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
3: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này

0: Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
0: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y 2 lớp, kèm khí argon đấy.
0: Ê được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
2: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Những áp lực giao thông ở trong phố thì chưa quá rõ nét đâu quý vị ạ. Chỉ là tình trạng đông và chậm ở những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay qua các ngã ba, ngã tư giao cắt trọng điểm thôi. Còn trên các tuyến đường xa hay là các khu vực cửa ngõ thì chúng tôi hơi lo ngại một chút. Với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, km 19 hướng đi về Hà Nội có va chạm. Lúc này thì lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận vụ việc. Hy vọng là va chạm nhẹ thôi. Còn gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung thì có thính giả vừa phản ánh, có nhiều taxi dù dừng đỗ rồi thậm chí là đi lùi để đón trả khách, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi cầu Chui. Với khu vực tuyến đường Đỗ Mười để đi lên cầu Thanh Trì, có thính giả báo là giao thông cũng đã bắt đầu hơi đông rồi. Trên cầu Thanh Trì chúng ta tạm thời lưu thông được ổn định. Nếu quý vị ghi nhận những diễn biến giao thông khó khăn nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi chia sẻ và cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
5: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
8: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
9: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
8: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
9: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
8: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
9: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
8: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
9: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
8: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Chúng tôi vừa nhận được một thông tin về những diễn biến giao thông không được khả quan từ phía tuyến đường Hoàng Tăng Bí, quý vị ạ. Các thính giả cho biết là giao thông đang tương đối bí bách theo hướng đi Thụy Phương. Đường Hoàng Tăng Bí, các thính giả cho biết giao thông đang gặp nhiều khó khăn hướng đi Thụy Phương. Bạn Nguyễn Công thì vừa chia sẻ với chúng tôi về tình hình giao thông ở Vành Đai 3. Bạn đi từ nút giao Pháp Vân về Mai Dịch. Chúng ta đối mặt với trạng thái hơi chậm một chút đấy ạ. Vành Đai 3 từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch, thính giả này thấy là giao thông tương đối đông đúc và hơi chậm. Hy vọng là cái trạng thái chậm chạp này không khiến cho chúng ta phải cảm thấy bực bội. Nhưng điều quan trọng nhất là đừng có sự cố hay là va chạm gì ở vành đai 3. Không thấy thính giả này nhắc tới những sự cố nào cả. Nhưng diễn biến giao thông đông đúc có thể khiến cho chúng ta di chuyển hơi chậm một chút ở vành đai 3 từ Pháp Vân để về Mai Dịch. Nhưng với sự chậm chạp này, chúng tôi đánh giá là diễn biến giao thông tạm chấp nhận được. Trở lại một chút với vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ấy, đoạn km 19, bạn Thái Dương có cho biết va chạm tương đối nặng giữa một cái xe GLC với một cái xe 29 chỗ và một xe Carnival. Trước mắt thì xe 29 chỗ bung hết cả kính lái, còn hai xe kia thì móp méo hết cả cửa với cả đầu xe. Vụ việc vẫn đang khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Ở cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, km 19 hướng đi về Hà Nội, có 3 xe va chạm và vụ việc chưa được giải quyết.
10: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
11: tiết kiệm điện.
12: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
13: Thì không.
12: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
4: Ông Thắng sao lại ở đây?
3: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
4: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
3: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kém, Z-Pen cũng tốt lắm.
4: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
3: Ôi thế thì triển thôi.
5: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
6: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
9: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả Nguyễn Cương, bạn cho biết hầm chui Thanh Xuân theo hướng đi Trần Phú cũng vừa xảy ra va chạm giữa hai xe quý vị ạ. Xin nhắc lại, hầm chui Thanh Xuân từ Nguyễn Trãi xuống hầm để đi Trần Phú có thính giả báo cũng vừa xảy ra va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở. Vâng thưa quý vị, ít nhất trong vài phút vừa qua chúng tôi đã ghi nhận hai vụ va chạm, một vụ mới xảy ra đây ở hầm chui Thanh Xuân. Trước đó là một vụ ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nên cũng kính mong quý vị và các bạn chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra. Ở quanh khu vực phố cổ, phố cũ thì bạn Tiến Đạt cho biết nút giao Hàng Gai với Lương Văn Can cũng vừa xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Chúng tôi nhận định nhiều khả năng đây cũng chỉ là vụ va chạm nhẹ thôi, mong là sẽ sớm được giải quyết. Và cũng hy vọng là hai vụ va chạm trước đó ở khu vực hầm chui Thanh Xuân này, rồi ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng. Trở lại với những diễn biến giao thông khác, mới đây phòng kiểm tra giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng cho biết ngã tư Võ Chí Công Xuân La đông thôi chứ chúng ta vẫn có thể lưu thông được ổn định theo sự điều tiết phân luồng của đèn tín hiệu giao thông. Cảm ơn các bác tài. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới sẽ là một vài thông tin khác có trong giờ cao điểm chiều nay.
10: Bản tin chỉ đạo điều hành.
11: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như cập nhật kịch bản tăng trưởng, phấn đấu kinh tế tăng từ 10% trở lên trong năm 2026. Gia hạn thời gian nộp nhiều loại thuế và tiền thuế đất trong năm 2026. Quy định 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168

0: 8 cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong những quý còn lại của năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Bộ Tài chính được giao khẩn trương tham mưu điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu và nhiên liệu bay, phù hợp với diễn biến giá thế giới. Đối với chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, giữ ổn định thị trường tiền tệ và ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, các bộ ngành và địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực kiểm dịch, môi trường và xuất nhập khẩu, nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thêm thời gian để chủ động nguồn vốn và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 245 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2026. Theo nghị định, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được gia hạn tối đa 5 tháng đối với số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với quý 2 và 2 tháng đối với quý 3 của năm 2026. Riêng 50% số tiền thuế đất phát sinh phải nộp trong năm 2026 cũng được gia hạn thêm 5 tháng. Chính sách này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động hơn trong cân đối dòng tiền, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được thực hiện thống nhất theo Nghị định số 244 của Chính phủ. Theo Nghị định, có 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm: thứ nhất là tổ chức họp báo, trực tiếp hoặc trực tuyến. Thứ hai là đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan hành chính nhà nước. Trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước. Thứ ba là phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí. Thứ tư là gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử. Thứ năm là cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ở Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tổ chức ở địa phương khi được yêu cầu. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông trong buổi chiều thứ 2 đầu tuần. Chương trình có ngay một thông tin khả quan mà chắc hẳn nếu quý vị có định đi qua thì sẽ yên tâm, đó chính là cầu Thanh Trì. Mới đây, thính giả có Facebook là Duy Linh cho biết cầu Thanh Trì các bác tài hoàn toàn có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Trước đó là vành đai 3 trên cao, hẳn quý vị còn nhớ, chúng tôi nhận được thông tin từ nút giao Pháp Vân ở vành đai 3 đi đến nút giao Mai Dịch thì chỉ bị chậm ở những lối dẫn lên xuống thôi. Còn cơ bản, các thính giả đánh giá tình hình giao thông tuy có đông nhưng vẫn đi được thì hoàn toàn có thể chấp nhận được, chứ không đến mức là quá khó khăn đâu. Thực tế là với vành đai 3 trên cao ấy, trong các giờ cao điểm chỉ cần chúng ta đi được chậm thôi cũng đã là một điều tương đối xa xỉ rồi. Chỉ mong là đừng có bất cứ sự cố hay là va chạm nào xảy ra ở vành đai 3 để chúng ta giữ được cái trạng thái giao thông ổn định nhất ở vành đai 3 trên cao trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ hai đầu tuần. Thế nhân nhắc tới vành đai 3 thì chương trình cũng mạnh dạn hỏi các bác tài để xem là vành đai 2 thế nào ạ các bác tài. Vành đai 2 trên cao trong buổi chiều nay tính đến thời điểm này việc đi lại của chúng ta có khó khăn vất vả đoạn nào không? Hy vọng nếu quý vị mà vừa đi qua vành đai 2 trên cao, Trường Chinh trên cao có thể cùng với chúng tôi cập nhật thông tin mới bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới,

0: Tới The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đặt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt. Chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
3: Thuận Phát bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962 655 955.
4: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
5: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
4: System Fan à?
5: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
4: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
5: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
6: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm và xin gửi lời cảm ơn rất chân thành tới rất nhiều thính giả các bác tài đã nhiệt tình trợ giúp thông tin cho các bác tài khác và cũng là cho bản đồ tin tức về tình hình giao thông đang được phát trên VOV Giao thông FM91. Sau khi mà chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn về vành đai 2 Trường Chinh trên cao thì đã có rất nhiều câu trả lời đấy ạ. Cảm ơn thính giả Hải Long vừa cho biết vành đai 2 trên cao cơ bản là ổn. Chỉ hơi chậm đoạn lối xuống Minh Khai và hơi chậm đoạn lối xuống ngã tư Sở thôi. Nhưng cái sự chậm chạp này thì không quá khó chịu đâu. Vâng, cảm ơn các bác tài. Vành đai 2 trên cao, từ những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thì cơ bản là tình hình giao thông tương đối ổn. Chỉ hơi đông và hơi chậm khi chúng ta xuống gần đến ngã tư Sở, cũng như là khi chúng ta xuống gần tới nút giao Minh Khai Tham City. Với thông tin mới từ tuyến đường Hoàng Tăng Bí, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn như vậy quý vị ạ. Mới đây bạn Tiến Thịnh cho biết giao thông vẫn đang bị tắc tại đây. Cỡ khoảng 10-15 phút trước chúng tôi nhận được thông tin là tuyến đường Hoàng Tăng Bí giao thông rất là bí bách hướng đi Thụy Phương. Và sau cỡ khoảng 15 phút thì tình hình giao thông vẫn vậy. Đường Hoàng Tăng Bí vẫn là một tuyến đường mà chúng ta cần phải hết sức cân nhắc. Vành đai 3, mới đây một thính giả cho biết đi từ Pháp Vân về Mai Dịch cũng chỉ hơi đông ở những lối dẫn lên xuống. Hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân thì ổn. Tiếp đó là cây cầu Thăng Long. Có thính giả quan sát thấy đầu cầu Thăng Long bên phía Đông Anh có một thanh sắt để chống dựng giàn giáo bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Đầu cầu Thăng Long bên phía Đông Anh có một cái thanh giàn giáo bị rơi ở trên cầu, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi trung tâm. Các bác tài chúng ta cẩn trọng và hy vọng là cái thanh giàn giáo này sẽ mau chóng được thu dọn.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800-6298.
9: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
10: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
9: À, có phim gián kính chính hãng Toyota, vợ khỏi lo. phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
10: Wow, trông đỉnh thật nhé.

0: thẳng tiến sân bay thôi chồng.
1: Ok vợ.
2: Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
3: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
4: Trong ít phút vừa qua, chương trình vừa nhận được thêm thông tin đưa về từ cầu Vĩnh Tuy, nơi mà các thính giả cho biết các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Và chúng tôi cũng nhắc lại thông tin về hai vụ va chạm trong buổi chiều nay mà giờ cao điểm ghi nhận được. Thứ nhất là vụ va chạm ở hầm chui Thanh Xuân hướng đi Trần Phú, va chạm giữa hai xe con. Thứ hai là vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 19, va chạm giữa ba xe ô tô, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Còn sau đây sẽ là những diễn biến giao thông được ghi nhận từ phóng viên Khắc Chính tại khu vực Thanh Liệt. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
5: Cảm ơn MC. Xin chào quý vị. Bằng sự vào cuộc và đồng bộ quyết liệt của chính quyền phường Thanh Liệt, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục và giải phóng các điểm nghẽn về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hướng tới mục tiêu lập lại kỷ cương, xây dựng diện mạo mới đô thị xanh sạch đẹp. Thời gian gần đây, Ban chỉ đạo 197 phường Thanh Liệt đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm và tái vi phạm trên địa bàn. Đợt ra quân lần này tập trung trên các tuyến đường trọng điểm và khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh và tập kết hàng hóa, dừng đỗ phương tiện sai quy định gây ùn tắc, trong đó có một số cái tuyến đường như phố Chủ Khúc và đường Tân Triều, đường Vũ Đức Quý và khu vực chợ Tân Triều. Trong quá trình triển khai, lực lượng công an phường và tổ quản lý trật tự đô thị cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp kiểm tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm và vi phạm. Song song với công tác này, đoàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự đô thị, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh và hiện đại. Với tinh thần quyết liệt, ra quân đồng bộ, phường Thanh Liệt đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự đô thị, khắc phục hiệu quả các điểm tồn tại và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tái vi phạm trên địa bàn phường ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC ạ.
4: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Chúng tôi có thêm một thông tin từ vành đai 3 xin được chia sẻ ngay khi mà các thính giả cho biết từ nút giao Tam Trinh để ra tới Pháp Vân, các phương tiện đang phải di chuyển chậm hơn rồi. Vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết từ cầu Tam Trinh để ra tới nút giao Pháp Vân, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn theo hướng đi Mai Dịch rồi. Đủ để thấy là áp lực giao thông đang gia tăng dần đều từ tuyến đường vành đai 3 trên cao. Và sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, hàng loạt chương trình lớn về bảo vệ và chăm sóc trẻ em giai đoạn 2026-2030 sắp được ban hành, trong đó có chương trình Sức khỏe học đường và Chiến lược quốc gia phát triển trẻ em đến năm 2045. Một điểm mới đó là sau khi sắp xếp lại bộ máy hành chính, mỗi thôn, bản, tổ dân phố sẽ thành lập một tổ liên ngành về công tác trẻ em, gồm trưởng thôn, công an khu vực, nhân viên y tế và đại diện các đoàn thể nhằm phát hiện sớm nguy cơ bạo lực xâm hại trẻ em ngay từ cơ sở, thay vì chờ sự việc xảy ra mới xử lý. Từ đầu tháng 7 tới, ai bán vàng miếng kiếm lời sẽ phải nộp thêm một khoản thuế thu nhập cá nhân với mức 0,1% trên giá trị giao dịch, theo luật thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực. Bên cạnh vàng miếng, từ ngày 1 tháng 7 còn có nhiều loại thu nhập mới phát sinh nghĩa vụ thuế, gồm thu nhập từ bán hàng trên sàn thương mại điện tử, chuyển nhượng tên miền.vn, chuyển nhượng tín chỉ carbon và chuyển nhượng biển số xe chúng đấu giá. Còn từ ngày 4 tháng 7, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm lựa chọn di chuyển thú vị. Tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc màu hồng mã DL06 chính thức lăn bánh, kết nối bến xe buýt Sài Gòn với khu vực Bình Chưng theo hành trình dài gần 28 km, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng. Xe hoạt động từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày, ban đầu chạy 5 chuyến mỗi ngày, sau tăng dần lên 15 chuyến từ tháng 11. Giá vé sẽ do đơn vị khai thác tự công bố theo quy định. Quý vị còn nhớ chiếc máy bay mất tích MH370 chứ? Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia hôm nay cho biết sẽ gia hạn thêm 12 tháng

0: thỏa thuận để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này với công ty thăm dò Ocean Infinity. Thỏa thuận mới tiếp tục duy trì nguyên tắc không tìm thấy không trả phí. Dự kiến các phương tiện và thiết bị tìm kiếm sẽ được triển khai trở lại từ tháng 11 năm nay đến tháng 4 năm sau. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
1: Quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân, làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của thủ đô. Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm hơn 5 giờ chiều. Và sau khi vượt qua cột mốc 5 giờ thì chúng tôi sẽ ghi nhận nhiều hơn những thông tin về trạng thái đông đúc, chậm chạp, thậm chí là khó khăn đấy quý vị ạ. Mới đây chương trình nhận được thông tin đưa về từ bác tài có Facebook là Văn và bác tài có Facebook là Bùi Dương đều cho biết cầu Vĩnh Tuy theo hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Một phần nguyên nhân là áp lực giao thông tăng cao, một phần nguyên nhân nữa đến từ ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công. Nên nếu quý vị mà đang xếp hàng dài di chuyển chậm chạp, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Hướng ngược lại từ cổ Linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy để vào trong phố thì chúng ta đi được. Hơi chậm đoạn qua Imperia trên đường Minh Khai cũng như là đoạn qua Tham City và ngã tư Minh Khai cầu Mai Động. Với vành đai 2 trên cao thì cũng xin nhắc lại hướng xuống ngã tư Sở, giao thông đã bắt đầu có trạng thái đông đúc hơn và chậm chạp hơn rồi. Với hai vụ va chạm mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua thì một lần nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị. Vụ va chạm ở hầm chui Thanh Xuân vẫn đang khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng từ Nguyễn Trãi xuống hầm chui để đi Trần Phú. Xa hơn, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng km 19 thì các thính giả cho biết vẫn đang giải quyết vụ va chạm giữa 3 xe gây cản trở giao thông theo hướng đi về Hà Nội. Tiếp đó, ở phía khu vực đường Nguyễn Văn Linh gần Hồ Sài Đồng, có thính giả báo cũng vừa xảy ra va chạm giữa 2 xe 7 chỗ và giao thông gặp cản trở hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh gần Hồ Sài Đồng có va chạm giữa 2 xe 7 chỗ, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Bạn Hồng Hải vừa báo tin này về cho chương trình. Cảm ơn các thính giả, có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Đúng như những gì chúng tôi nhận định, sau 5 giờ chiều, giao thông đang có những bước chuyển mình khi mà lượng phương tiện đang tập trung đông đúc hơn và có những đoạn đường chúng ta đi lại vất vả hơn. Chúng tôi lấy dẫn chứng từ cầu Vĩnh Tuy, nơi mà các bác tài vừa phản ánh. Không biết là phía trước có sự cố gì không mà các thính giả đi từ đầu cầu, từ Minh Khai, từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy lại đang phải dừng hẳn lại, hướng sang bên cổ linh đàm Quang Trung. Chúng tôi xin được nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy có một vài thính giả báo tin nhiều khả năng có sự cố nào phía trước chăng, mà ngay đoạn đầu cầu bên Minh Khai hay là từ Nguyễn Khoái đi lên, nhiều xe đang phải dừng hẳn lại. Nếu quý vị mà có thông tin mới từ cầu Vĩnh Tuy thì nhờ các bác tài chúng ta báo giúp. Tiếp đó là từ phía Nguyễn Chí Thanh thì các thính giả cho biết các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp qua ngã tư La Thành. Xin nhắc lại, ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Đây cũng là đoạn đường mà đang có công trình thi công nên là đường xá tương đối ngổn ngang ở ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Một thính giả khác thì báo tin đầu cầu vượt nhà ga T1 sân bay Nội Bài vừa xảy ra một vụ va chạm, nên là các bác tài chúng ta lưu ý. Bạn Bảo Trung vừa báo tin này, đầu cầu vượt nhà ga T1 sân bay Nội Bài vừa xảy ra một vụ va chạm. Lác đác cũng có vài ba vụ va chạm xảy ra trong giờ cao điểm chiều nay rồi đấy. Nên hy vọng là quý vị hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể khiến cho chúng ta ít thì cũng phải mất thời gian để mà giải quyết, còn chưa kể tới những thiệt hại khác nếu mà va chạm không nhẹ. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
7: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
6: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem, có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
7: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
6: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
7: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
6: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
8: Dạ, sếp đấy ạ. À,
9: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
8: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
9: Nhưng giá cả thì sao?
8: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
9: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
8: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
1: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin phản hồi từ khu vực cầu Vĩnh Tuy. Các thính giả cho biết là nguyên nhân là do cái công trình thi công ở phía cổ linh đàm Quang Trung được mở rộng, thế nên các xe lên đến cầu Vĩnh Tuy rồi xuống ngã tư cổ linh đàm Quang Trung lại bị vướng cái công trình này. Thế nên giao thông mới phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Rồi nhiều bác tài thấy xe phía trước đứng hẳn lại nên là cũng sốt ruột. Chứ Mới đây các thính giả xác nhận là trộm vía không có va chạm hay là sự cố nào ở trên cầu Vĩnh Tuy đâu. Nguyên nhân vẫn là do cái công trình thi công phía bên dưới ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung khiến cho các phương tiện lưu thoát được qua hết cầu Vĩnh Tuy không nhanh chóng cho lắm. Thế nên quý vị mà đang xếp hàng ở trên cầu Vĩnh Tuy, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Với một tuyến đường xa hơn, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km số 3 hướng đi về Hà Nội, bạn Trần Hiếu phản ánh có một tốp người đi bộ tập thể dục ở trên cao tốc tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Những người bộ hành thì thuộc diện là sẽ bị cấm để đi vào cao tốc. Không chỉ là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên mà nhiều tuyến cao tốc khác nữa. Vậy mà tốp người này có khi chỉ vì sức khỏe thôi mà lại không bảo vệ tính mạng chăng? Sức khỏe lại quan trọng hơn cả tính mạng chăng? Nên mới chọn một cái cách đi bộ tập thể dục tương đối mạo hiểm, đó là đi bộ tập thể dục lên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua km số 3. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Với khu vực Khuất Duy Tiến theo hướng đi Phạm Hùng thì các xe đang phải lưu thông chậm rồi. Từ phía Khuất Duy Tiến để đi Phạm Hùng, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Hy vọng là ít phút tới chúng ta sẽ có thể đón nhận những diễn biến giao thông khả quan hơn, đặc biệt là ở những nơi xảy ra va chạm như là cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 19, rồi có một vụ va chạm hầm chui Thanh Xuân cũng là hy vọng là sẽ sớm được giải quyết. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
10: Nóng quá, nóng muốn xỉu

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
4: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
3: Dạ sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
4: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
3: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
4: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
3: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
4: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
3: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
5: Cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Lại một vụ va chạm nữa ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng quý vị ạ. Lần này thì trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có lưu ý chúng ta, đoạn km 87 có va chạm giữa xe khách và xe con. Giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Xin nhắc lại, trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thông báo trên tuyến cao tốc này km 87 hướng đi Hải Phòng có va chạm giữa xe khách và xe con. Trước đó thì km 19 có va chạm giữa 3 xe và giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Như vậy là cả hai chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đều đang có va chạm. Hy vọng là những vụ va chạm này sẽ không để lại những thiệt hại quá nặng nề. Với vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết đoạn qua Big C, đoạn qua Nguyễn Trãi bắt đầu chậm hơn rồi. Vành đai 3 trên cao đoạn qua Big C, đoạn qua Nguyễn Trãi bắt đầu chậm hơn. Phía bên dưới, đường Khuất Duy Tiến hướng đi Phạm Hùng, các thính giả cho biết giao thông cũng đang chậm hơn đáng kể. Với cây cầu Vĩnh Tuy thì như chúng tôi đã đề cập, từ đầu cầu Minh Khai đi lên cầu Vĩnh Tuy hay là Nguyễn Khoái đi lên cầu Vĩnh Tuy, xe đều đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Đã vậy, khi mà đi xuống ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, chúng ta còn bị vướng công trình thi công nữa, nên là tốc độ lại càng hạn chế hơn. Mong là các bác tài chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn, nhường nhịn nhau khi đang có lộ trình dừng chờ trên cầu Vĩnh Tuy.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
2: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866888238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
3: Thời điểm này là 5 giờ 20 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin về một tình huống giao thông cũng khiến cho một bác tài tương đối là xót ví ạ. Cụ thể, thính giả Nguyễn An có báo cho chúng tôi một thông tin thế này. Nhờ VOV nhắc giúp các bác tài lái xe tải đóng thùng xe cẩn thận, mình vừa bị cánh cửa thùng xe của một xe tải đập vào cánh cửa lái với lực rất mạnh. Rất may là vụ việc không khiến cho ai bị thương, mình vẫn giữ vững tay lái để di chuyển tiếp. Bác tài này sau khi xuống xe chụp lại bức ảnh cho chúng tôi thì đúng cái phần tay nắm cửa bị móp vào một đoạn. Thực sự là đi ra gara mà sửa chữa cũng tương đối tốn đấy. Một vụ việc cũng khiến cho các bác tài tương đối là xót ví. Thực sự là cũng không kịp để mà đuổi theo cái xe tải và đàm phán được. Thế nên với việc chịu thiệt hại thế này thì cũng chia sẻ với các bác tài. Và qua đây hy vọng cũng là một bài học với những người điều khiển phương tiện xe tải cần phải đóng thùng xe một cách cẩn thận hơn để tránh những sự việc tương tự. Nếu không phải đập vào cái ô tô của bác tài này mà lại đập vào một người tham gia giao thông nào đó thì thực sự là không thể nói trước được điều gì, phải không quý vị? Chuyển sang một thông tin khác, chương trình vừa nhận được một lưu ý từ cầu Thăng Long theo hướng đi trung tâm. Một thính giả cũng thấy là có hai cái xe tải không hiểu là đi đứng kiểu gì mà cứ chuyển làn liên tục, không biết là vội gì hay sao, nhưng với việc đi kiểu này thì thực sự là cũng rất nguy hiểm cho các xe ở xung quanh. Cầu Thăng Long hướng đi trung tâm vừa có

Với thông tin từ quốc lộ 2 qua công ty thép Việt Đức, thì thính giả quan sát thấy có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Nội Bài. Cảm ơn các bác tài, hy vọng là ít phút tới quý vị vẫn giữ liên lạc với VOV Giao thông để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sunny ạ.
2: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ. Bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
2: Hả?
3: Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Năm giờ 25 phút chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin cập nhật từ Vành Đai 3 trên cao. Bạn Trần Dương cho biết các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm theo cả hai chiều. Tuy nhiên điều đáng nói là rất nhiều xe khách, xe 45 chỗ đang đi hết vào làn khẩn cấp, đi với tốc độ cao mà lại cứ lạng lách chuyển làn liên tục, khiến cho giao thông trở nên lộn xộn và tiềm ẩn những nguy cơ va chạm. Vành Đai 3 trên cao trong bối cảnh đường thì đang chậm nhưng có rất nhiều xe khách đi và vượt sai quy định và làn khẩn cấp. Một thính giả khác thì quan sát thấy bầu trời Hà Nội đang có nhiều khu vực có mây đen. Như chúng tôi cũng đã đề cập trong bản tin dự báo thời tiết ngay từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay, thì dự báo cuối giờ chiều, tối và đêm nay thì những cơn mưa dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện. Quý vị chúng ta lưu ý. Đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt Mễ Trì hướng đi Hòa Lạc, bạn Minh Quý cho biết đang có xe đầu kéo bị trục trặc, khiến cho các xe ở phía sau đang phải xếp hàng, mà xếp hàng lan ra tới khu vực trung tâm hội nghị quốc gia rồi. Đường gom đại lộ Thăng Long, từ trung tâm hội nghị quốc gia để ra tới cầu vượt Mễ Trì, các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm, do ngay tại cầu vượt Mễ Trì ở đường gom đại lộ Thăng Long có xe đầu kéo đang gặp sự cố. Với cầu Trương Dương thì trên cầu ổn, nhưng mà đường dẫn từ Trần Nhật Duật từ đê Hồng Hà lên cầu thì hơi chậm. Còn trên cầu Trương Dương chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì xin được nhắc lại một lần nữa, km 19 theo hướng đi về Hà Nội có vụ tai nạn giữa 3 xe, lực lượng chức năng vẫn đang giải quyết quý vị nhé. Cũng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng đi Hải Phòng, km 87 có va chạm giữa 2 xe, còn km 19 hướng đi về Hà Nội thì có va chạm giữa 3 xe. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
0: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

0: Chợ đêm Vui Fest, các sự kiện âm nhạc, show body mapping và pháo hoa rực rỡ. Sun Festo Sao được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay vịnh cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở vịnh cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên vịnh cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Trong bối cảnh mà áp lực giao thông vẫn đang gia tăng dần đều thì lác đác cũng đã có những vụ va chạm xảy ra trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Phải kể tới hai vụ va chạm ở hai hướng trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hướng đi về Hà Nội là km 19, hướng đi Hải Phòng là km 87. Rồi chúng tôi cũng nhận được phản ánh từ các thính giả về tình trạng các xe khách phóng nhanh vượt ẩu cũng như là liên tục đi vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao trong bối cảnh giao thông đang chậm chạp, lại càng khiến cho các phương tiện ở phía sau cảm thấy tương đối là bực dọc khó chịu khi mà các xe không chịu dừng chờ đúng làn đường phần đường theo quy định. Với các con đường tuyến phố mà có xe gặp sự cố cũng đang để lại cho giao thông sự chậm chạp như đường gom đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, ngay đoạn cầu vượt Mễ Trì có xe đầu kéo khổ lớn đang gặp sự cố. Nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm như quanh khu vực vòng xoay Bixi, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, tuyến đường Trần Duy Hưng, rồi tuyến đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành, giao thông cũng đang rất chậm. Cầu Vĩnh Tuy thông tin mới được các thính giả báo về nhưng trạng thái giao thông thì chưa mới đâu, vẫn là sự chậm chạp xếp hàng dài trên cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung, cũng là một phần nguyên nhân do ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung có công trình thi công còn tương đối ngổn ngang đấy quý vị ạ, khiến cho việc đi lại của chúng ta còn chậm tại đây. Nếu quý vị gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị thính giả có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để quay trở lại và gửi tới quý vị và các bạn sau một vài phút.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
3: Hơn 5 rưỡi chiều rồi quý vị ơi, chúng ta đã chinh phục thêm một cột mốc về thời gian nữa. Nhưng cũng phải lưu ý với quý vị thính giả, sau 5 rưỡi chiều thì áp lực giao thông sẽ còn tiếp tục gia tăng ở mức cao, khiến cho nhiều con đường tuyến phố trở nên khó đi hơn. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về ở quanh khu vực Big C, đại lộ Thăng Long. Để đi ra Hòa Lạc, chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long để lên vành đai 3, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Nếu quý vị còn nhớ thì nguyên nhân của tình trạng khó khăn ở đường gom đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc từ trung tâm hội nghị quốc gia để ra tới cầu vượt Mễ Trì vẫn đang xếp hàng dài là do ngay ở đường gom đại lộ Thăng Long cầu vượt Mễ Trì có xe đầu kéo đang gặp sự cố khiến cho các xe ở phía sau đang xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Cảm ơn thính giả Trịnh Tiến vừa báo tin này về cho chúng tôi. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng tiếp tục phải xếp hàng dài và di chuyển chậm hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Chưa hết, trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng các phương tiện lưu thông chậm, cắt ngang là khu vực Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, có một thông tin rất đáng chú ý xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị thính giả, nằm tại số 1, ngõ 307, đường Thạch Bàn, phường Long Biên, Hà Nội, một cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi là mô hình nghỉ dưỡng, dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên tại Hà Nội, hoạt động theo hình thức là sáng đi chiều về. Cơ sở này cung cấp giải pháp chăm sóc trọn vẹn, giúp người cao tuổi vừa được vui chơi, chăm sóc y tế chuyên nghiệp, vừa duy trì niềm vui sum vầy bên gia đình mỗi tối. Ghi nhận của phóng viên Như Nguyên.

0: 7 giờ sáng, lớp học chống ngã, một trong những bài học đầu ngày quan trọng nhất đối với người cao tuổi của nhà dưỡng lão bán trú thuộc cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày của phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Bắt đầu với tiếng nhạc rộn ràng, hòa cùng lời nhắc nhở ân cần của điều dưỡng viên. Hơn 10 người cao tuổi, ít nhất cũng xấp xỉ độ tuổi xưa nay hiếm, đa số đều sinh sống cùng con cái, thuộc diện bán cô đơn theo như thuật ngữ của những nhân viên ở đây. Tức là trước khi đến với nhà dưỡng lão bán trú, họ chủ yếu ở nhà một mình trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thói quen chủ yếu của họ hàng ngày là ngủ, lướt mạng, xem TV, ăn uống, không tuân theo bất kỳ quy luật nào, dẫn đến tình trạng suy giảm sức khỏe cả vật chất lẫn tinh thần. Trường hợp cụ bà Trịnh Thị Kim Chi ở Long Biên là một ví dụ. Năm nay mới hơn 70 tuổi nhưng trí nhớ không tốt. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây, khi bà Chi chỉ quanh quẩn ở nhà, cả ngày đối mặt với bốn bức tường. Không bạn bè, không người thân, ít trò chuyện, ít giao tiếp, cũng chẳng mấy khi làm công việc liên quan đến trí não. Theo bà Chi, từ ngày gia nhập nhà dưỡng lão bán trú ở trung tâm y tế phường Long Biên, cuộc sống của bà thay đổi rất nhiều, vui hơn, sức khỏe cũng tốt hơn.
1: Ở nhà thì rú rú thì chán luôn.
2: Sang này cảm thấy vui vẻ, hoạt động lại cùng mọi người, đâm ra nó cảm thấy thoải mái cái đầu não của mình ấy.
0: Chia sẻ về mức độ tác động ban đầu của mô hình chăm sóc sức khỏe người già ban ngày, chị Nguyễn Thị Lan, phụ trách phòng dân số trẻ em và bảo trợ xã hội phường Long Biên cho biết, sức khỏe của nhiều trường hợp người cao tuổi đến với trung tâm được cải thiện rõ rệt trong vòng chưa đầy một tháng.
3: Một số cụ mà trải nghiệm ở đây từ những tuần đầu, ấy, các cụ cũng đã có phản hồi lại và cả gia đình cũng phản hồi lại. Là đến đây là các cụ thấy rất là vui vì các cụ đến đây này được hoạt động tích cực trong cả một ngày. Có nghĩa là có chương trình trong buổi sáng, có thiết kế chương trình, buổi chiều cũng có thiết kế chương trình. Nên là các cụ được vận động thường xuyên, chứ các cụ không ngồi một chỗ mà cũng không xem tivi, không xem điện thoại. Nên là khi về nhà là thấy con cái các cụ phản ánh là tối các cụ ngủ rất là ngon. Cụ nữa là cụ Chi, đấy là cụ mà chúng tôi có thể theo rất là sát. Thì cụ Chi cũng là một cụ mà cũng gọi là hơi bị một chút gọi là Alzheimer ở mức độ 2. Thế nhưng khi cụ đến đây được một thời gian thì thấy là con cháu cũng rất là phấn khởi. Cũng thường xuyên trao đổi với chúng tôi là cũng bảo thôi, thực sự là chúng em rất là cảm ơn các chị ở trung tâm. Bởi vì là nhờ các chị mà thấy là mẹ em cũng vui vẻ hoạt bát hơn hẳn.
0: Quan điểm cốt lõi của Đảng về vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thể hiện rõ nét qua các văn kiện Đại hội 13, các nghị quyết chuyên đề gần đây như Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, trong các lần phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chủ trương các địa phương phát triển mạnh mô hình trung tâm dưỡng lão bán trú đưa đón tận nơi, sáng sinh hoạt, giao lưu bạn bè, tập thể thao, tập văn nghệ, chiều lại về sum vầy với gia đình. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy, giám đốc trạm y tế phường Long Biên cho biết, điều này rất phù hợp với văn hóa của người Việt, đồng thời cũng phù hợp với mô hình chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người cao tuổi.
4: Thực hiện cái nghị quyết 72 của Trung ương về chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, đặc biệt là chuyển cái trạng thái từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, thì để cụ thể hóa với cái nội dung này thì chúng tôi xây dựng một đề án làm sao xây dựng được cái cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi. Chúng tôi cũng nghiên cứu với người cao tuổi thì mắc rất nhiều các cái bệnh lý nền và cần phải theo dõi, cần phải chăm sóc. Ngoài chăm sóc về y tế, chăm sóc về bệnh lý như thế thì một cái là tinh thần của các cụ. Đây là một cái rất quan trọng để giúp các cụ có thể hưng phấn, các cụ có thể khỏe mạnh hơn để có thể sống tốt hơn mỗi ngày.
0: Mô hình thí điểm chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên, Hà Nội không chỉ là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước, mà còn là lời giải kịp thời cho bài toán già hóa dân số nhanh chóng tại thủ đô. Đúng như định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về một hệ thống an sinh giúp người già không bị cô đơn. Từ thành công ban đầu tại phường Long Biên, có thể từ đó nhân sang các địa phương khác, mở ra một kỷ nguyên mới trong công tác chăm sóc toàn diện, giúp thế hệ người cao tuổi được sống vui, sống khỏe và sống trọn vẹn.
5: Và sau câu chuyện của những người cao tuổi trong phố thì chúng tôi quay trở lại ngay để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình có một lưu ý từ khu vực Đại lộ Thăng Long, nơi mà các thính giả cho biết vừa có tình trạng là xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long rồi sau đó bị va chạm. Không rõ va chạm thế nào nhưng mà lúc này tại hiện trường thì có một người điều khiển xe máy bị thương. cũng không rõ đúng sai thế nào, nhưng với việc người điều khiển xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, làn cao tốc thì đã là sai rồi, không thể cãi được rồi. Thế nên thôi thì trước mắt là cũng mong người bị nạn sẽ không bị quá nặng để rút kinh nghiệm và không điều khiển xe máy vào tuyến đường này nữa. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long, làn cao tốc, có thính giả quan sát thấy xảy ra một vụ va chạm. Lúc này hiện trường còn lại một người điều khiển xe máy đang bị thương. Một thông tin khác từ các thính giả mô tả về vành đai 2. Bạn Mạnh Hùng cho biết vành đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy ra đến ngã Tư Sở. Chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Vành đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy để ra tới ngã Tư Sở đông thôi chứ không có trạng thái tắc đường. Mong là những con đường tuyến phố khác cũng sẽ duy trì những diễn biến giao thông thuận lợi và khả quan trong buổi chiều nay.
6: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
7: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
8: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
7: Trong nước mà ổn không?
8: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
7: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
8: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
9: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm, chương trình lại vừa nhận thêm thông tin về một vụ va chạm nữa ở ngã ba Phạm Tu Quang Liệt, va chạm giữa hai xe và giao thông bắt đầu gặp khó rồi quý vị ơi. Rất tiếc, đúng vào những giờ phút nóng bỏng nhất của giờ cao điểm chiều nay thì ngã ba Phạm Tu Quang Liệt lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Chỉ mong là chủ phương tiện sẽ sớm tìm được tiếng nói chung để mau chóng giải quyết vụ việc này. Xin được nhắc lại, ngay tại ngã ba Phạm Tu Quang Liệt có va chạm giữa hai xe. Một buổi chiều mà cũng đã có 3-4 vụ va chạm xảy ra rồi đấy quý vị ạ. Còn nhớ cao tốc Hà Nội Hải Phòng có tới 2 vụ theo cả 2 chiều đường mà chúng tôi cũng đang mong là giải quyết sớm. Thì mới đây ngã ba Phạm Tu Quang Liệt lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Ngã tư Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tuân Thất Thuyết cũng đang lấy đi của chúng ta tương đối nhiều thời gian chờ đợi do áp lực phương tiện tăng cao, và tại đây đèn đỏ dài đèn xanh ngắn cũng khiến cho việc dừng chờ các xe bị dồn nén lại tương đối dài. Ngã tư Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tuân Thất Thuyết có thính giả mô tả là 3-4 nhịp đèn rồi mà vẫn chưa thể đi qua. Cảm ơn các bác tài, hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục cùng với chúng tôi cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn và cũng xin chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
11: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
5: Như chúng tôi đã đề cập, mà thời điểm sau 5 rưỡi, mà cụ thể lúc này là 6 giờ kém 15 phút, vẫn đang là những phút giây đông đúc và tấp nập của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Nhiều người thì từ cơ quan công sở trở về nhà, hay là những khu chợ dân sinh, rồi những ngã ba, ngã tư giao cắt trọng điểm, lượng người và xe chờ đợi vẫn đang tương đối lâu. Đó là còn chưa kể những áp lực giao thông bị dồn nén lại ở những đoạn đường mà có sự cố, mà có va chạm. Như là đường gom đại lộ Thăng Long, cầu vượt Mễ Trì có cái xe tương đối lớn gặp sự cố tại đây, cũng khiến cho dòng phương tiện xếp hàng lan ra cả khu vực vòng xoay Bixi rồi. Hay như mới đây các thính giả cho biết, ngã ba Phạm Tu Quang Liệt có va chạm, cũng lại khiến cho dòng phương tiện bị nghẽn lại nhiều hơn ở ngã ba Phạm Tu Quang Liệt. Tiếp đó là lộ trình di chuyển quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu. Bạn Thành Luân thì đang gặp khó ở khu vực Thái Hà hướng ra Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng. Giao thông đang cực kỳ ì ạch quanh khu vực Thái Hà để đi ra Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, giao thông đang cực kỳ ì ạch. Có thông tin từ một tuyến đường xa, bạn Ngọc Thạch cho biết cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 197,

0: một cái lốp xe và một khúc gỗ chèn bánh xe bị rơi trên đường rất nguy hiểm. Các bác tài chúng ta cẩn trọng. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 197 hướng Thường Tín đi Vạn Điểm có một cái lốp xe và một khúc gỗ chèn bánh xe bị rơi trên đường rất nguy hiểm. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Cảm ơn các thính giả, không chỉ là những diễn biến về tình hình giao thông mà cả những nguy cơ mất an toàn giao thông cũng được các bác tài cập nhật liên tục trên làn sóng FM 91.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668. Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thêm thông tin đưa về từ khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Các thính giả cho biết tại đây không chỉ là do áp lực giao thông tăng cao đâu, mà như quý vị cũng đã biết, với công trình thi công ở khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành vẫn còn tương đối ngổn ngang, không chậm sao được, không khó sao được. Chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Trường Chinh qua ngã tư Tôn Thất Tùng. Các thính giả cho biết cũng đang chậm, nhưng mà chậm do chờ đèn thôi, chứ không phải là do một sự cố nào bất thường đâu. Các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ lần lượt qua được. Cầu Vĩnh Tuy sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn đang phải xếp hàng dài. Và không chỉ trên cầu đi chậm đâu, mà đường dẫn từ Minh Khai, đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các xe cũng đang phải lưu thông chậm chạp. Vẫn là tình trạng người điều khiển xe máy đi vào đại lộ Thăng Long làn cao tốc rất nguy hiểm, và thậm chí là đã có va chạm trong buổi chiều nay rồi. Cụ thể, các thính giả cho biết là đoạn gần tòa nhà cảnh sát biển ở khu vực đại lộ Thăng Long chiều nay đã xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Chưa biết vụ việc xảy ra như thế nào, diễn biến của va chạm ra sao, nhưng chắc chắn người điều khiển xe máy sai rồi. Đi vào đại lộ Thăng Long, đi vào làn tốc độ cao thì không ai có thể bênh được rồi. Qua đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm đối với chính người điều khiển phương tiện xe máy này. Một thông tin khả quan để chúng ta bớt đi sự căng thẳng khi mà bạn Bảo Duy cho biết cầu Thanh Trì các phương tiện lưu thông tốt theo cả hai chiều. Cầu Thanh Trì lưu thông tốt theo cả hai chiều. Có thính giả vẫn đang hỏi là cao tốc Hà Nội Hải Phòng sao không đi được. Nguyên nhân là do có va chạm bạn nhé. Hai chiều ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng đều đang có va chạm. Chiều về Hà Nội thì có va chạm giữa 3 xe ở km 19. Còn chiều đi Hải Phòng thì có va chạm giữa 2 xe ở km 87. Chúng ta cân nhắc về tuyến đường này. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
3: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK, điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội.

0: chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm của VOV Giao thông. Tính đến thời điểm này thì ít nhiều chúng tôi cũng vẫn nhận được thêm những thông tin về những cái sự cố này, rồi những vụ va chạm. Cho nên lời khuyên chúng tôi nghĩ là không thừa. Hy vọng là các bác tài sẽ nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất sự cố va chạm có thể xảy ra. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ đường Võ Văn Kiệt hướng đi trung tâm cũng lại có va chạm quý vị ạ. Vâng. Không biết đây đã là vụ va chạm thứ bao nhiêu trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay rồi. Va chạm nặng cũng có, va chạm nhẹ cũng có, và mới đây lại thêm một vụ va chạm nữa ở đường Võ Văn Kiệt theo hướng đi trung tâm. Có hai xe va chạm ở làn sát với giải phân cách giữa. Các bác tài chúng ta mở rộng tầm quan sát để kịp thời vòng tránh. Trở lại với cái xe gặp sự cố ở đường gom đại lộ Thăng Long, gần cầu vượt Mễ Trì, các thính giả cho biết là hiện tại thì vẫn đang khắc phục sự cố, chưa thể di chuyển được. Nên nếu quý vị xếp hàng từ trung tâm hội nghị quốc gia thì vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Xin nhắc lại, đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn gần cầu vượt Mễ Trì, vẫn đang có một cái xe khổ lớn gặp sự cố. Các phương tiện xếp hàng lan ra cả trung tâm hội nghị quốc gia rồi. Quanh khu vực vòng xoay Bixi chúng ta cũng tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Từ Thái Hà ra Láng Hạ, ra Huỳnh Thúc Kháng, giao thông cũng đang chậm. Quanh khu vực ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, các thính giả cho biết là 3-4 nhịp đèn rồi mà vẫn chưa thể đi qua. Cảm ơn các bác tài, chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ.
5: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
5: Thế à?
4: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi.
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
6: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
7: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
6: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
9: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
10: Chốt, nắng sông Hồng.

0: sông Hồng, Bồ Đề, Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
1: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
2: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
3: Đồng hồ đã gần chạm mốc 6 giờ chiều rồi quý vị ơi, nhưng mà áp lực giao thông thì vẫn chưa giảm đi nhiều đâu quý vị ạ. Mới đây chúng tôi vẫn nhận được thông tin đưa về từ quanh khu vực vòng xoay Big C này, đại lộ Thăng Long và cả đường gom đại lộ Thăng Long. Thứ nhất là đang có những diễn biến đông đúc và chậm chạp. Từ Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục để đi ra đại lộ Thăng Long, xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Rồi đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt Mễ Trì có cái xe khổ lớn gặp sự cố, cũng khiến cho các phương tiện ở phía sau đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Rồi ngay ở làn cao tốc đại lộ Thăng Long thì lại có va chạm giữa ô tô và xe máy, khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hòa Lạc. Chỉ một đoạn đường không quá dài nhưng chúng ta có thể quan sát thấy những cái sự cố, rồi những cái trạng thái giao thông còn nhiều khó khăn vất vả. Chương trình có thêm thông tin đưa về từ ngã ba Phạm Tu Quang Liệt. Các thính giả cho biết chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Ngã ba Phạm Tu Quang Liệt, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp đấy quý vị ạ. Trước đó thì tại đây các thính giả phản ánh là có va chạm giữa hai xe ở ngã ba Phạm Tu Quang Liệt, mong là va chạm này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Chương trình vừa có thông tin đưa về từ nhân viên tuần đường có báo về quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, tình hình giao thông đang bị chậm theo cả hai hướng. Quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh chúng ta đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo cả hai hướng đường. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, loạt sự cố đường thủy đã xảy ra trong chưa đầy 24 giờ qua khi rạng sáng nay tại Phú Thọ, nước sông Lô dâng cao làm đứt dây neo khiến hai tàu chở hàng trôi tự do rồi đâm vào trụ cầu sông Lô. Cây cầu đang trong quá trình sửa chữa, sau đó chìm tại chỗ, 5 người kịp nhảy xuống sông bơi vào bờ an toàn. Đến trưa nay tại đầm Thị Nại, Bình Định, hỏa hoạn bùng phát đã thiêu rụi nhiều tàu cá của ngư dân đang neo đậu. Cả hai vụ việc tiếp tục là tín hiệu cảnh báo nguy cơ về mất an toàn đường thủy trong năm nay. Liên quan vụ án hợp đồng kỳ nghỉ, Công an Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự, khởi tố thêm 47 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 248. Các bị can bị khởi tố ở hai nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đến nay, lực lượng chức năng đã kê biên phong tỏa tổng tài sản hơn 682 tỷ đồng, gồm 11 xe ô tô, 19 sổ đỏ, 2 sổ tiết kiệm trị giá hơn 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng. Loa thông báo chuyển tiền đang bị biến thành công cụ để lừa đảo. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cảnh báo, kẻ gian giả danh nhân viên ngân hàng hoặc kỹ thuật viên gọi điện với lý do hỗ trợ cài đặt nâng cấp loa, rồi gửi đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng chứa mã độc, chiếm quyền điều khiển từ điện thoại và đánh cắp toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng. Quý vị lưu ý không cài bất kỳ ứng dụng nào từ link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay ảnh căn cước dưới bất kỳ hình thức nào. Robot và trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát huy tác dụng hỗ trợ con người khi mà Hàn Quốc đã cho phép robot tự hành được phép hoạt động tại khu vực sân đỗ của các sân bay Incheon và Gimpo để chụp ảnh phần thân dưới của máy bay, sau đó sẽ được hệ thống AI phân tích nhằm phát hiện các hư hỏng hoặc dấu hiệu bất thường. Việc ứng dụng công nghệ này có thể giúp rút ngắn thời gian kiểm tra máy bay từ 8 giờ đến 12 giờ như hiện nay xuống còn khoảng 1 giờ đồng hồ. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị phổ biến luật xây dựng năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng. Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng nhấn mạnh về những điểm mới đáng chú ý và sự đồng bộ giữa các luật tạo thuận lợi cho việc thực thi pháp luật, tiết kiệm chi phí tuân thủ.
1: Chúng tôi cũng rất kỳ vọng khi ban hành luật cũng như các nghị định thông tư, cái mục tiêu đầu tiên thể chế hóa đầy đủ các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Pháp luật về xây dựng là pháp luật khá đặc thù, liên quan trực tiếp đến rất nhiều luật, ví dụ như là luật đầu tư công, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nên cái khả năng về đồng bộ và đảm bảo cái hiệu quả quản lý cũng khá là tốt, thì hy vọng là sẽ đi vào cuộc sống và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như của doanh nghiệp và người dân.
0: Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật còn bổ sung các quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm định danh công trình và đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý trật tự xây dựng, quy trình rút gọn đối với dự án đầu tư công đặc biệt. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 6 giờ chiều, chúng ta đã chinh phục thêm một cột mốc thời gian nữa. Hy vọng là sau 6 giờ thì áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian và lộ trình di chuyển của chúng ta sẽ sớm có trạng thái thuận lợi và khả quan hơn trên các con phố tuyến đường. Mới đây thì chúng tôi vẫn cần phải lưu ý với quý vị về vụ va chạm giữa ô tô và xe máy ở đại lộ Thăng Long gần Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, khiến cho hai người điều khiển xe máy bị thương. Thật ra đây cũng là vụ việc đáng trách nhất vẫn là người điều khiển xe máy khi mà đi vào đường cấm. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng hy vọng là nếu được thì quý vị thính giả chúng ta giúp đỡ cho người bị nạn hoặc là liên hệ tới cơ quan chức năng, cơ sở y tế gần nhất. Xin được nhắc lại, trên tuyến đại lộ Thăng Long gần lối rẽ vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có va chạm và lúc này thì có hai người điều khiển phương tiện xe máy đang bị thương và đang nằm bất tỉnh. Tất nhiên, việc điều khiển xe máy đi vào đại lộ Thăng Long là rất đáng trách, nhưng với tình trạng sức khỏe của hai người bị nạn thì lúc này thì đang chờ xe cấp cứu tới hiện trường. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì đang chờ xe cấp cứu tới hiện trường để giúp đỡ cho hai người điều khiển xe máy đang bị thương trên tuyến đại lộ Thăng Long. Tiếp đó, chúng tôi vừa có thông tin thêm về vụ việc này. Một thính giả đi qua và cũng gửi cho chúng tôi một bức ảnh từ camera hành trình. Hai người điều khiển xe máy bị thương vẫn đang nằm bất động ở trên đường, ở làn giữa, gần lối rẽ vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên tuyến đường đại lộ Thăng Long. Nên các bác tài chúng ta chú ý chuyển làn từ xa và đi chậm lại nếu có thể. Quý vị cũng đừng quên là đường gom đại lộ Thăng Long gần cầu vượt Mễ Trì cũng có một cái xe khổ lớn gặp sự cố khiến cho các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo hướng đi Hòa Lạc. Cầu Biêu, một thính giả cho biết giao thông đang có trạng thái ùn dài. Cầu Biêu có thính giả báo tin là giao thông đang có tình trạng ùn dài. Đường Hoàng Tăng Bí vẫn đang rất khó theo cả hai chiều đấy quý vị ạ. Các bác tài chúng ta cân nhắc đổi lộ trình trong bối cảnh đường Hoàng Tăng Bí từ đầu giờ cao điểm cho đến lúc này giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cảm ơn các bác tài, ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Somebody Crap.
1: Thời điểm này là hơn 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm của VOV Giao thông FM91. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là Thùy Dương. Bạn cho biết, mình vừa đi qua nút giao Phạm Tu Quang Liệt thì không còn thấy vụ va chạm nào nữa. Thế nhưng tại đây không có đèn tín hiệu giao thông nên các xe di chuyển lộn xộn, đôi lúc đan cài vào nhau gây ùn ứ. Với ngã ba Sana thì chắc phải đợi từ 3 đến 4 nhịp đèn mới có thể qua được. Rất cảm ơn thông tin cực kỳ chi tiết từ thính giả Thùy Dương vừa gửi tới chương trình. Tin tốt là nút giao Phạm Tu Quang Liệt không còn thấy vụ va chạm nào cả. Tuy nhiên đoạn này thì đèn tín hiệu giao thông lại không hoạt động. Thế nên các xe đan cài vào nhau, di chuyển tương đối lộn xộn, có những thời điểm cũng gây ùn ứ đấy. Các bác tài vui lòng nhường nhịn. Còn với ngã ba Sala thì chúng ta vui lòng chờ cỡ khoảng 3 đến 4 nhịp đèn mới có thể đi qua. Tiếp đó là phía quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh. Các thính giả cho biết là hướng lên cầu vượt đường 5 cũng vừa xảy ra một vụ va chạm. Đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 để lên cầu vượt đường 5 cũng vừa xảy ra va chạm và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Bạn Văn Được vừa báo thông tin này về cho chương trình. Cầu Biêu cũng là một tuyến đường mà các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài. Với vành đai 3 trên cao thì mới đây các thính giả cho biết từ Bích Si để lên cầu Thanh Trì tình hình giao thông đã ổn. Vâng thưa quý vị, thông tin tốt là vành đai 3 trên cao từ Bích Si để lên đến cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết tình hình giao thông đã ổn. Trên cầu Thanh Trì chúng ta lưu thông được mượt mà theo cả hai chiều. Cảm ơn các bác tài, chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
4: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
3: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
4: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
3: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
4: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
3: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
5: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
3: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Hẳn quý vị còn nhớ có một vụ va chạm khiến cho hai người điều khiển xe máy đang nằm bất động ở trên đường. Vụ việc này xảy ra đại lộ Thăng Long gần lối rẽ vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Và theo như các thính giả mô tả, chưa rõ va chạm như thế nào, nhưng hiện trường còn lại người điều khiển xe máy và hai người bị thương đang nằm bất động, đang chờ xe cấp cứu tiếp cận để đưa hai người bị nạn tới cơ sở y tế gần nhất. Tất nhiên cũng phải nói tới việc hai người điều khiển xe máy này đi vào đại lộ Thăng Long đã là sai rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì chúng tôi cũng hy vọng sức khỏe của hai người điều khiển phương tiện xe máy này sẽ mau chóng ổn định trở lại. Nhưng trong bối cảnh vụ việc vẫn chưa được giải quyết thì các phương tiện vẫn đang phải lưu thông rất chậm chạp từ phía trung tâm hội nghị quốc gia để đi đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc quý vị nhé. Từ trung tâm hội nghị quốc gia đại lộ Thăng Long để đi Hòa Lạc, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp, thông tin từ các thính giả báo về. Một sự chậm chạp khác được các thính giả chia sẻ là ngã Ba Sa La, giao thông vẫn đang chậm do chờ đèn. Ngã Ba Sa La, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp do chờ đèn. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Sau đây sẽ là một vài thông tin khác cùng với giờ cao điểm chiều nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại Bảo tàng Hà Nội và từ chiều nay 29 tháng 6 thì diễn ra triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tại bảo tàng thì trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố Hà Nội. Cùng với đó là tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D, quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thủ đô. Một điểm nhấn tại triển lãm là ngay tại khu vực cổng vào được đặt sa bàn quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Sa bàn tròn và cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới của đồ án quy hoạch. Và bên cạnh tôi là anh Vũ Trí Công, hiện đang sinh sống tại phường Kiến Hưng, và bạn Bùi Sông Hương, trú tại phường Định Công, Hà Nội. Hôm nay đến triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thì bạn Hương có cảm nhận như thế nào?
7: Nếu mà thực hiện theo đúng tiến độ quy hoạch như thế này, theo đúng mô hình quy hoạch như thế này thì em rất mong là Hà Nội có thể sẽ hiện thực hóa được giấc mơ là trở thành một đô thị đồng bộ. Mọi thứ sẽ trở nên hiện đại và văn minh hơn, có thể là sẽ trở thành một trong những thủ đô có thể thu hút được nhiều khách du lịch đến với Hà Nội, cũng như là trở thành một trong những thủ đô phát triển lớn nhất trên thế giới.
6: Anh Công, anh mong muốn trong 10 đến 20 năm tới thì Hà Nội sẽ tập trung phát triển lĩnh vực nào?
8: Trong quy hoạch tổng thể của Hà Nội thì thực ra là 5 đến 10 năm tới thì mình ưu tiên phát triển nhất cái hệ thống giao thông công cộng đầu tiên. Ví dụ như toàn bộ hệ thống đường sắt, ví dụ đơn giản như bây giờ có một số tuyến metro mà mọi người đi giống như kiểu mình mà từ Hà Đông mà mình lên Hồ Gươm là bây giờ mình toàn đi tàu điện thôi. Thì bây giờ mình bỏ đi xe máy, hai là bỏ đi ô tô, mình toàn đi tàu điện. Ví dụ bây giờ mình ưu tiên nhất là trong vòng 5, 10 năm tới là mình hoàn thành được toàn bộ cái hệ thống tàu điện. Cái ưu tiên số 1 của mình là quan tâm đến điều đó.
6: Đối với Hương, sau khi tham quan triển lãm quy hoạch ngày hôm nay, bạn mong muốn thủ đô sẽ ưu tiên phát triển lĩnh vực nào nhất?
7: Khoảng tầm 10 năm tới thì em rất là mong là Hà Nội có thể là phát triển mạnh về đường xá cũng như là về hạ tầng, bởi vì là hiện tại thì mọi người cũng biết là đường Hà Nội rất là tắc, và em cũng rất là mong là có thể là cải thiện được cái tình trạng đấy. Thời điểm hiện tại thì bọn em vẫn đang làm những cái video về tầm quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Hà Nội, và em cũng mong rằng là những cái video đấy nó có thể là phần nào lan tỏa được đến với người dân để giúp cho người dân có thể có một cái nhìn tích cực hơn về sự thay đổi của Hà Nội trong tương lai ạ.
6: Xin cảm ơn anh Công và bạn Hương về những chia sẻ của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là lần đầu tiên quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm được thực hiện bằng sa bàn kết hợp với công nghệ trình chiếu mapping 3D, mang đến góc nhìn trực quan, sinh động. Triển lãm quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ mở cửa từ nay cho đến hết ngày 29 tháng 8 năm 2026. Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này trong những chương trình tiếp theo.
1: Vâng, thưa quý vị, những thông tin về quy hoạch thủ đô tổng thể 100 năm vẫn đang được rất nhiều người dân quan tâm, và chúng tôi sẽ còn theo sát những nội dung này để gửi tới quý vị và các bạn trong các nội dung phát sóng tiếp theo. Thời điểm này đã 6 giờ 15 phút rồi, hy vọng là áp lực giao thông sẽ dần giảm theo thời gian. Nhưng một lần nữa chúng tôi hy vọng nếu bất cứ một tuyến đường nào mà quý vị đi qua có trạng thái khó khăn vất vả, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91. Mới đây một thính giả chia sẻ, mình vừa đi qua và quan sát thấy vụ tai nạn ở đại lộ Thăng Long. Nhiều khả năng người điều khiển phương tiện xe máy đang bị rất nặng và lúc này thì đang chờ xe cứu thương tới hiện trường. Nhiều khả năng là đã không qua khỏi. Vâng, thưa quý vị, rất đáng tiếc khi một người điều khiển phương tiện xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, chưa biết va chạm thế nào nhưng đang bị thương rất nặng, và theo như các thính giả quan sát thì nhiều khả năng đã không qua khỏi, lúc này đang chờ xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị.
9: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
10: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản rong tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
11: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
10: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
11: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
12: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
10: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
1: Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn. Chương trình vừa có thông tin đưa về từ tuyến phố Văn Cao gần số nhà 71. Các thính giả cho biết là cũng lại vừa có cái xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi Hoàng Hoa Thám mất rồi. Đường Văn Cao qua số nhà 71 có cái xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông tại khu vực này. Hy vọng là sự cố này sẽ mau chóng khắc phục để tránh gây ra thêm những sự ảnh hưởng. Còn cầu vượt Hoàng Minh Giám để đi Nguyễn Tuân thì các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài. Xin nhắc lại, cầu vượt Hoàng Minh Giám Nguyễn Tuân, cầu vượt Hoàng Minh Giám Nguyễn Chánh để đi ra Nguyễn Tuân, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài rồi. Tương đối nhiều diễn biến giao thông còn chưa được thuận lợi khả quan tính đến thời điểm là 6 giờ 20 phút chiều. Mới đây một thính giả cho biết là quanh khu vực vòng xoay Big C để đi lên vành đai 3 cũng đang bị chậm rồi. Nhiều khả năng là cái vụ tai nạn giao thông khiến cho một người điều khiển xe máy nhiều khả năng là đã không qua khỏi ở đại lộ Thăng Long đoạn qua Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Thì lúc này khó khăn đã lan ra cả Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khó khăn đã lan ra cả quanh khu vực Big C mất rồi quý vị ạ. Chúng ta lưu ý để cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
13: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766-232323.
14: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 đô la Mỹ cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá, vì tương lai bền vững.
15: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
16: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
15: Bộ lưu trữ GG Power à?
16: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
15: Nhưng có an toàn không?
16: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết

0: vẫn chưa thể có được những lộ trình thảnh thơi và dễ chịu lên hẳn đâu. Cũng phải kể tới với quý vị về vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Các thính giả cho biết là áp lực giao thông tăng cao cộng hưởng với việc là va chạm chưa được giải quyết nhanh chóng khiến cho việc đi lại của chúng ta ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nhất là hướng đi về Hà Nội, vẫn đang đối mặt với sự chậm chạp. Địa điểm xảy ra va chạm giữa 3 xe ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng là km số 19 theo hướng đi về Hà Nội quý vị nhé. Và đáng kể nhất vẫn là vụ tai nạn giao thông ở đại lộ Thăng Long. Chiều nay thì có một xe máy đèo theo 2 người đi vào đại lộ Thăng Long, chắc chắn là sai rồi. Sau đó thì không rõ va chạm thế nào, nhưng hiện trường còn lại một cái xe máy nằm chỏng chơ và hai người bị thương rất nặng. Thậm chí có một số thính giả đi qua thì quan sát vụ việc và có nhận định là nhiều khả năng có người điều khiển xe máy đã không qua khỏi. Lúc này thì lực lượng chức năng vẫn đang ưu tiên cho công tác bảo vệ hiện trường, nên đại lộ Thăng Long ở làn giữa quý vị nhé, theo hướng đi Hòa Lạc, đoạn gần lối rẽ vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, giao thông vẫn đang gặp cản trở rất nhiều bởi một vụ tai nạn giao thông tương đối nặng này. Và theo như các thính giả mô tả thì trạng thái giao thông đã bị cản trở lan ra cả phía Big C, lan ra cả phía Trung tâm Hội nghị Quốc gia rồi. Quý vị và các bạn, chúng ta hết sức lưu ý và cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Cầu Nhật Tân thì các thính giả cho biết tình hình giao thông ổn, cầu Thăng Long thì chỉ hơi đông đoạn đầu cầu thôi. Đường Khuất Duy Tiến, các thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài hướng đi Phạm Hùng. Vâng, thưa quý vị, vụ tai nạn giao thông ở đại lộ Thăng Long đang khiến cho việc đi lại của chúng ta có trạng thái khó khăn, lan ra cả phía Big C rồi, lan ra cả phía Khuất Duy Tiến, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, rồi ngay cả khu vực Trần Duy Hưng, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang có trạng thái rất chậm chạp. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Mời quý vị tiếp tục nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Chương trình lưu ý lại với quý vị một vài thông tin về sự cố va chạm. Đường Văn Cao gần số nhà 71 có xe gặp sự cố. Nãy có thính giả định đi từ Văn Cao ra Hoàng Hoa Thám mà lại thấy bị cản trở rồi. Hay như cầu vượt Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh để đi Nguyễn Tuân, các thính giả cho biết cũng đang có tình trạng ùn dài. Quanh khu vực vòng xoay Big C, đường Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng cũng đang gặp khó đấy. Nguyên nhân là do có một vụ tai nạn giao thông cũng tương đối nghiêm trọng ở đại lộ Thăng Long gần lối rẽ vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Xuất phát từ việc một người điều khiển xe máy chở theo hai người đi vào đại lộ Thăng Long làn cao tốc, sau đó chưa biết va chạm thế nào, nhưng hiện trường còn lại một chiếc xe máy nằm chỏng chơ mà hai người bị nạn thì đang bị tương đối nặng. Một số nhận định chủ quan của các thính giả cho biết là nhiều khả năng có người điều khiển xe máy không qua khỏi sau vụ việc này. Và lúc này thì giao thông

0: đang đối mặt với trạng thái khó khăn nhiều hơn, ngay từ Big C, ngay từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia, rồi đường Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, giao thông cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng rồi. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc với lộ trình này. Cảm ơn quý vị thính giả, ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sao như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À,
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 6 rưỡi chiều, cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Ít phút vừa qua, chúng tôi có thông tin đưa về từ cầu Trương Dương. Các thính giả cho biết đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu, xe đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Từ nút giao Trần Nhật Duật Hàng Khoai đã bắt đầu bị chậm rồi. Mong là các bác tài chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn cho lộ trình này. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các xe đang phải di chuyển rất chậm chạp. Trả bù cho vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở, các thính giả nhận xét là chiều nay tình hình giao thông quanh khu vực ngã tư Sở tương đối ổn quý vị ạ. Và vành đai 2 trên cao để đi ngã tư Sở chúng ta cũng không phải dừng chờ quá lâu đâu. Ngã Ba Sa La thì vẫn còn chậm. Ngã Ba Sa La chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm. Đáng kể nhất lúc này vẫn là vụ tai nạn giao thông tương đối nghiêm trọng ở đại lộ Thăng Long, khiến cho một người điều khiển phương tiện xe máy, các thính giả nhận định là nhiều khả năng đã không qua khỏi. Lúc này thì đang chờ lực lượng chức năng tới để đo đạc hiện trường. Và chính vì vụ tai nạn giao thông này đang khiến cho việc đi lại của chúng ta bị dồn nén từ quanh khu vực Big C, từ phía Trung tâm Hội nghị Quốc gia, từ Khuất Duy Tiến, từ Phạm Hùng, các xe đều đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp quý vị nhé. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
5: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi có thông tin đưa về từ khu vực Nghi Tàm hướng ra Âu Cơ. Các thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Từ Nghi Tàm hướng ra Âu Cơ, xe vẫn đang phải xếp hàng dài đấy quý vị ạ. Tiếp đó là đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm. Quanh khu vực đại lộ Thăng Long, giao thông vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều hướng đi Hòa Lạc do ảnh hưởng bởi một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đại lộ Thăng Long gần lối rẽ vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực quốc lộ 2 ngay cổng chào Vĩnh Yên. Có thính giả báo là khu vực cổng chào có những hạng mục mà đang xuống cấp, có nguy cơ rơi xuống đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Hy vọng là cơ quan chức năng sẽ sớm khắc phục ở quốc lộ 2 cổng chào Vĩnh Yên. Ngay ở trên cổng chào có những cái hạng mục bằng kim loại đang rơi rụng xuống đường, đặc biệt là trong mùa mưa bão này thì rất nguy hiểm. Mong là cơ quan chức năng sẽ sớm khắc phục.
3: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
4: Sao thế?
3: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
4: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
3: Có khác gì không ông?
4: Khác hoàn toàn, đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
3: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
4: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
3: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
4: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKC gửi 9222, chỉ có 100.000 dùng tận 6 tháng.
3: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
4: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKC gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
5: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về với cái xe gặp sự cố ở đường gom đại lộ Thăng Long ngay từ trung tâm hội nghị quốc gia để rẽ vào đường gom đại lộ Thăng Long gần cầu vượt Mễ Trì, quý vị ạ, vẫn chưa được khắc phục đâu. Rồi cộng hưởng với cả vụ tai nạn giao thông xảy ra đại lộ Thăng Long, làn cao tốc khiến cho người điều khiển phương tiện xe máy nhiều khả năng là đã không qua khỏi theo như quan sát chủ quan của một số thính giả. Và hai vụ việc này đều đang khiến cho giao thông bị ảnh hưởng rất nhiều từ Bích Si cũng như là từ Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng để rẽ vào đại lộ Thăng Long. Xin nhắc lại, có hai vụ việc xảy ra liên quan đến khu vực đại lộ Thăng Long. Thứ nhất là đường gom đại lộ Thăng Long gần cầu vượt Mễ Trì, có một cái xe khổ lớn gặp sự cố, các phương tiện xếp hàng từ trung tâm hội nghị quốc gia và chưa thể đi qua được đoạn này. Thứ hai là một vụ tai nạn giao thông nhiều khả năng khiến cho một người điều khiển xe máy tử vong. ở đại lộ Thăng

0: Long, làn cao tốc, đoạn gần lối rẽ vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Và lúc này các tuyến đường quanh khu vực Bixi cũng như là ngay đầu đại lộ Thăng Long, các phương tiện đang đối mặt với trạng thái khó khăn mất rồi. Chúng tôi cũng đang cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn tại khu vực này. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
1: Anh này,
2: ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
2: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
5: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91, 7:20 rồi. Và chúng tôi nhận thấy cường độ ánh sáng đang giảm đi tương đối nhanh đấy quý vị ạ. Và cái khoảng thời gian 10-15 phút từ lúc 7:15 cho đến 7 giờ tối là cái lúc mà đường phố tương đối khó quan sát. Thứ nhất là do trời tối đi rất mau, và thứ hai là các tuyến đường thì để chế độ cài đặt đèn là 7 giờ mới bắt đầu bật. Thế nên cái quãng thời gian mà chúng ta hay nói là chập choạng quáng gà này, các bác tài sẽ cần phải hết sức cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng để giảm thiểu đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra quý vị nhé. Hy vọng là tất cả những sự cố va chạm mà đã xảy ra trong buổi chiều nay sẽ mau chóng qua đi. Nhất là cái vụ tai nạn khiến cho một người điều khiển phương tiện xe máy nhiều khả năng là đã không qua khỏi ở đại lộ Thăng Long. Rồi cũng ở đường gom đại lộ Thăng Long có một cái xe container gặp sự cố đoạn gần nút giao Mễ Trì. Hy vọng là những cái vụ việc này sẽ mau chóng qua đi, sẽ mau chóng được giải quyết để áp lực giao thông sẽ không còn hiện hữu. Và cũng mong là trong phố thì lượng phương tiện sẽ giảm dần đều theo thời gian. Sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
8: Quý thính giả thân mến, một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Trends ngày hôm nay chính là quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong ngày hôm nay, rất nhiều trang báo đã cập nhật liên tục các thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng. Giai đoạn 2026-2035, tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội phấn đấu tăng bình quân trên 11% mỗi năm, đưa quy mô nền kinh tế địa phương đạt khoảng 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ đô la Mỹ vào năm 2045.
0: Cũng tại sự kiện thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.
8: Chuyển sang một số tin kinh tế khác. Theo Bộ Tài chính, Chính phủ sẽ đưa dự án nhà ở cho thuê vào kế hoạch đầu tư công

0: dùng ngân sách để xây nhằm hỗ trợ chỗ ở cho người lao động. Đồng thời khoản hỗ trợ nhà ở, điện nước và dịch vụ kèm theo cho người lao động sẽ không bị tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, thay vì bị giới hạn ở các khu công nghiệp, khu kinh tế như hiện nay.
1: Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, các khoản chi hàng ngày từ tô bún, ly cà phê cho đến cước xe công nghệ cùng tăng giá, khiến chi phí sinh hoạt của nhiều gia đình đội thêm tiền triệu. Nhiều cơ sở kinh doanh thường điều chỉnh giá theo các mức làm tròn như 5.000 đồng đến 10.000 đồng mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ, khiến mức tăng cảm nhận của người tiêu dùng lớn hơn con số lạm phát chung.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
1: Thưa quý vị, nhà đầu tư xả hàng cổ phiếu Vingroup khiến VN Index hôm nay giảm gần 17 điểm, mức giảm mạnh nhất trong 3 tuần qua, xuống sát mốc 1.850. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng trở thành trụ đỡ quan trọng giúp chỉ số tránh nhịp giảm sâu hơn. Các mã như LPB, VIB, STB, HDB đều tích lũy hơn 1,5% so với tham chiếu. Thanh khoản sàn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đạt gần 17.400 tỷ đồng. Khối ngoại hôm nay giải ngân chưa đến 1.500 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 2.200 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam liên tục tăng, nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu tham gia ở những công đoạn có giá trị gia tăng thấp. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng khốc liệt, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị mở ra tư duy mới, hướng tới nâng cao chất lượng dòng vốn, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước và xây dựng một hệ sinh thái sản xuất hiện đại bền vững. Điều này sẽ tháo gỡ điểm nghẽn ra sao cho hướng đi thu hút đầu tư nước ngoài? Mời quý vị đến với phóng sự ngay sau đây.
0: Năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 38,42 tỷ đô la Mỹ. Dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh nhất vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Thế nhưng, phía sau dòng vốn hàng chục tỷ đô la Mỹ, doanh nghiệp vẫn chủ yếu đảm nhận những công đoạn có giá trị gia tăng thấp, những mắt xích quan trọng như thiết kế, công nghệ lõi, nghiên cứu phát triển hay sản xuất chip vẫn chủ yếu do doanh nghiệp nước ngoài đảm nhiệm. Ngay cả lĩnh vực logistics, nơi được coi là huyết mạch của chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp cũng đang đứng trước nhiều thử thách để đáp ứng được các tiêu chuẩn mới của các tập đoàn đa quốc gia. Đây là thực tế được ông Trần Huy, trưởng phòng kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn T-Way Logistics Hải Phòng chỉ ra.
2: Đối với những cái doanh nghiệp logistics khi mà chưa đạt được những cái yêu cầu để giảm phát thải carbon thì ký kết các cái đơn hàng hoặc là ký kết hợp tác nó sẽ bị giảm đi. Đơn cử như việc là các cái hệ thống cảng bãi hiện giờ thì cũng đã đang xây dựng dựa trên các cái tiêu chí giảm phát thải. Thì chúng ta cần phải nhân rộng hơn nữa những cái mô hình như vậy để làm sao có được cái môi trường đầu tư nó thực sự hấp dẫn.
0: Câu chuyện của các doanh nghiệp cho thấy một thực tế. Nhà đầu tư nước ngoài hiện không chỉ quan tâm đến những ưu đãi mà còn đánh giá năng lực của cả hệ sinh thái doanh nghiệp. Trong khi đó, sau gần 40 năm thu hút FDI, sự liên kết giữa doanh nghiệp Việt và khu vực FDI vẫn còn là điểm nghẽn. Theo tiến sĩ Bùi Quý Thuấn, giảng viên Trường Kinh tế Đại học Phenica, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp, Liên chi hội tài chính khu công nghiệp Việt Nam. Nguyên nhân xuất phát từ tư duy thu hút đầu tư trong một thời gian dài.
3: Trong thời gian qua thì Việt Nam vẫn đang tập trung thu hút dòng vốn FDI theo cái số lượng thay vì cái chất lượng, chủ yếu tiếp cận cái FDI theo cái tư duy là thu hút thông qua cái việc mà gia tăng vốn đầu tư nhằm giải quyết cái việc làm. Điều này nó dẫn đến cái việc cái hệ thống chính sách trải thảm đỏ của chúng ta đại trà mà thiếu đi các cái điều kiện ràng buộc nó mang cái tính chiến lược về đầu ra.
0: Trong khi đó, cuộc cạnh tranh thu hút FDI đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Khi lựa chọn điểm đến đầu tư, các tập đoàn công nghệ không chỉ so sánh ưu đãi thuế mà còn đánh giá khả năng cung ứng của doanh nghiệp bản địa. Từ thực tế tư vấn doanh nghiệp trong quá trình hợp tác đầu tư nước ngoài, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law chỉ ra 3 yếu tố được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm.
4: Thứ nhất, cái hạ tầng năng lượng cũng như là số cái nguồn năng lượng ổn định, đặc biệt là điện, năng lượng xanh rồi hạ tầng về số internet. Thứ hai là nhân lực phải có một cái đội ngũ kỹ sư mà giỏi. Và thứ ba là pháp luật đòi hỏi là các cái thủ tục thúc đẩy cái sự phát triển của doanh nghiệp, không còn cái các cái chi phí mà phi chính thức và đảm bảo các cái tài sản sở hữu trí tuệ của họ mạnh mẽ.
0: Trước thực tế này, Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhìn nhận.
5: Bản chất của Nghị quyết 10 là vừa nâng cao về mặt sản lượng, tức là vừa tăng về quy mô thu hút FDI khoảng 40 tỷ đô la một năm, vừa nâng cao chất lượng ở chỗ là chúng ta cố gắng làm chủ được công nghệ, nguồn công nghệ gốc, công nghệ lõi. Và theo cái nghị quyết 57 về xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Có ít nhất 3 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, đồng thời có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Đến năm 2040, khu vực FDI trở thành một cấu phần quan trọng, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á. Theo giáo sư Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, đây là bước cụ thể hóa đường lối của Đại hội 14 của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.
6: Nghị quyết 10 này tiếp tục hoàn thiện các cái đường lối của Đảng mà Đại hội lần thứ 14 đã đề ra, theo cái hướng là gia tăng tốc độ tăng trưởng, bình đẳng giữa các cái doanh nghiệp trong nước, ngoài nước, tư nhân rồi quốc doanh, và hướng tới là hình thành một cơ cấu kinh tế hiện đại.
0: Tăng trưởng nhưng không bằng mọi giá, thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển doanh nghiệp Việt. Đó là nền tảng để nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vậy Việt Nam cần chuẩn bị những gì để đón được các đại bàng công nghệ biến cơ hội thành động lực tăng trưởng mới? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài tiếp theo trong Chuyển động thị trường chiều mai.
1: Và đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bảy giờ kém 10 phút tối, như chúng tôi đã đề cập thì cái quãng thời gian 10-15 phút gần đến 7 giờ tối vẫn là những lúc mà đường phố khó quan sát nhất. Nhiều tuyến đường thì để chế độ cài đặt là 7 giờ tối mới bật đèn, mà lúc này 7 giờ kém, trời thì gần như tối hẳn rồi, hoàng hôn cũng đã buông xuống, nhưng mà đường phố có thể là nhiều đoạn chưa có đèn đường nên tương đối khó quan sát. Mới đây chúng tôi có thông tin có thể coi là cũng khả quan hơn đôi chút. Ở làn cao tốc đại lộ Thăng Long, vụ tai nạn đã được giải quyết. Còn đường gom thì cái xe container gặp sự cố gần cầu vượt Mễ Trì vẫn chưa được giải quyết đâu, và giao thông vẫn đang rất chậm, thậm chí chậm từ trung tâm hội nghị quốc gia. Nên là các bác tài chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này nhé. Thông tin khả quan là đại lộ Thăng Long, cái vụ mà xe máy bị nạn, xe máy đi vào cao tốc thì đích thị là cũng đã sai rồi, nhưng không biết là va chạm thế nào mà lại ngã ra đường. Xe cấp cứu cũng đã có mặt tại hiện trường để đưa người bị nạn tới cơ sở y tế gần nhất. Vụ việc này thì cơ bản đã xong. Đấy là làn cao tốc, còn làn đường gom thì cái xe container gặp sự cố chưa được khắc phục, giao thông vẫn đang bị chậm theo hướng đi Hòa Lạc. Nhiều con đường tuyến phố khác, áp lực giao thông cũng đang có những cái trạng thái thuận lợi và khả quan hơn rồi. Lượng phương tiện đang giảm dần đều theo thời gian. Thế nhưng mà nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, còn phải đối mặt với sự ì ạch, ách tắc nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam đã ban hành thông báo số 50 tổ chức triển khai học tập hội nghị này tại Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối với điểm cầu Trung ương, phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, phường Ba Đình, Hà Nội. Ban VOV Giao thông Quốc gia các khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Mê Công và Duyên Hải sẽ tiếp sóng Ban Thời sự VOV1 tường thuật trực tiếp Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thời gian là từ 8 giờ đến 11 giờ ngày mai, thứ Ba, ngày 30 tháng 6. Mời quý vị chú ý đón nghe trên làn sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
7: Chồng ơi!
8: Ơi!
7: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
8: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
7: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
8: Từ từ từ, bình tĩnh,
7: em
8: từng câu
7: lắm.
8: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
7: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
9: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
7: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
8: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
7: Thế thì chốt.
8: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
10: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
1: Đã gần 7 giờ tối, giờ cao điểm tiếp tục đồng hành với quý vị thính giả rong ruổi trên các con đường tuyến phố và liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong buổi chiều tối nay. Với vành đai 2 trên cao, trong ít phút vừa qua, các thính giả đánh giá tình hình giao thông vẫn đang rất ổn đấy quý vị ạ. Vành đai 2 trên cao, lối xuống ngã tư Sở, nhiều bác tài chia sẻ là chiều nay gần như là chúng ta không có những phút giây nào phải đối mặt với tình trạng khó khăn cả. Và cho đến thời điểm này là gần 7 giờ tối thì vành đai 2 trên cao cũng như là quanh khu vực ngã tư Sở, tình hình đi lại tương đối là khả quan. Vành đai 3 tuy vẫn còn đông nhưng cũng không đáng kể đâu. Quanh khu vực Bixi đại lộ Thăng Long thì các bác tài vẫn đang phải di chuyển chậm, đặc biệt là do đường gom đại lộ Thăng Long gần cầu vượt Mễ Trì có cái xe khổ lớn gặp sự cố chưa được khắc phục nên là giao thông mới đang bị chậm như vậy đấy quý vị ạ. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
11: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
12: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
13: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
12: Wow, quá tuyệt vời.
13: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
12: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
13: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Gần 7 giờ tối, trời đang tối đi rất mau và đường phố cũng đã lên đèn. Mong là chúng ta sẽ không phải đối mặt với bất cứ rủi ro nào, áp lực giao thông nào tính đến thời điểm này của giờ cao điểm. Nhưng trên mỗi lộ trình di chuyển của quý vị, nếu có bất cứ những diễn biến giao thông nào cần phải chia sẻ, thì hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91MHz trong giờ cao điểm hôm nay. Trong ít phút vừa qua thì từ Facebook của VOV Giao thông, chúng tôi cũng đã nhận được những cái chia sẻ của tương đối nhiều bác tài về video của vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đại lộ Thăng Long, đoạn gần lối rẽ vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Như quý vị cũng đã nắm bắt thông tin thì chiều nay, ở trên tuyến đại lộ Thăng Long gần lối rẽ vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam theo hướng đi Hòa Lạc, có xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hiện trường có một chiếc xe máy nằm chỏng chơ trên đường và hai người điều khiển phương tiện xe máy bị thương nặng. Theo như camera hành trình được các thính giả gửi cho chúng tôi, thì hai người điều khiển phương tiện xe máy này đã phóng nhanh, vượt ẩu và sau đó thì không phanh kịp và đâm trực diện vào đuôi của một cái xe tải. Vâng, thưa quý vị, theo như camera hành trình ghi lại vụ việc, thì người điều khiển phương tiện xe máy chở theo hai người phóng nhanh, vượt ẩu ở trên tuyến đại lộ Thăng Long. Sau đó thì đã không kịp xử lý phanh và đâm vào đuôi của một cái xe tải. Sau đó thì một trong hai người bị thương nặng, nhiều khả năng là không qua khỏi. Theo như thông tin mới nhất từ hiện trường thì những người bị nạn đều đã được đưa đi cấp cứu để chuyển tới cơ sở y tế gần nhất. Nhưng chắc chắn qua đây sẽ là một bài học xương máu cho chính người điều khiển phương tiện xe máy này. Hy vọng là người điều khiển phương tiện xe máy này còn có cơ hội để làm lại. Với việc di chuyển vào đại lộ Thăng Long, làn cao tốc đã là sai, sau đó còn phóng nhanh vượt ẩu và đâm vào đuôi của một cái xe tải. Đó là toàn bộ nguyên nhân của vụ việc mà chúng tôi muốn mô tả tới cho quý vị. Và tính đến thời điểm này gần 7 giờ tối nhưng tuyến đường Hoàng Tăng Bí giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, gần như là xuyên suốt giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi đều gọi tên tuyến đường Hoàng Tăng Bí với trạng thái giao thông khó khăn và thời điểm này cũng vậy, 7 giờ tối rồi mà giao thông trên đường Hoàng Tăng Bí vẫn đang rất bí bách.
2: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
3: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
2: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
3: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
2: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Thế à?
2: Ông đầu tư với tôi đi.
3: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
2: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
3: Thế cửa.
2: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
3: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
2: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
3: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa có thông tin trên tuyến đường Tố Hữu, thính giả quan sát thấy có một cái xe ben tương đối lớn chở đất đã phục vụ cho một công trình thi công chống ngập tại đây. Và lúc này thì cái xe đang dừng đỗ trên đường, khiến cho việc đi lại của chúng ta cũng đang gặp cản trở trên tuyến đường Tố Hữu. Chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Trên đường Tố Hữu có một cái xe ben to chở đất đang dừng đỗ, giao thông gặp cản trở. Hay trước đó là đường Hoàng Tăng Bí, tình hình đi lại vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Mong là ngoại trừ những cái khó khăn vừa nêu thì sẽ không còn xuất hiện thêm bất cứ một tuyến đường nào gây cản trở cho lộ trình di chuyển của quý vị nữa trong buổi chiều tối nay.
6: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
7: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ

0: Nào, chỉ tôi với.
1: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
0: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
1: Ừ.
0: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
1: À? Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
4: Thôi, tôi không đi đâu.
3: Sao, vợ không cho à?
4: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
3: Thế theo ông là phải như thế nào?
4: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
3: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
4: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
3: Hả? TV 360 của Viettel á?
4: Ừ.
3: Đã vậy sao?
4: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
3: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
4: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
3: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
4: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
3: Xong.
5: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
6: Đúng là sau 7 giờ, áp lực giao thông đang giảm đi rất nhanh và chúng tôi cũng tin tưởng là nhiều quý tín giả, nhiều bác tài cũng đã trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối. Nhưng nếu quý vị vẫn còn rong ruổi trên các con phố tuyến đường, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi chia sẻ những diễn biến giao thông mà quý vị có được bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Một thông tin khả quan cũng đã đến với cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 19, tình hình giao thông bình thường trở lại hướng đi về Hà Nội rồi. Chiều nay tại đây có một vụ tai nạn giữa 3 xe, nhưng đến giờ thì vụ việc đã được giải quyết. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng chúng ta yên tâm di chuyển được thuận lợi theo hướng đi về Hà Nội. Hay là đại lộ Thăng Long làn cao tốc cũng vậy, cái vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra chiều nay cũng đã được giải quyết rồi, tình hình giao thông ổn hơn. Thế nhưng mà đường gom đại lộ Thăng Long đoạn cầu vượt Mễ Trì do có xe khổ lớn gặp sự cố nên là giao thông vẫn còn tương đối chậm chạp qua đây, chúng ta cân nhắc với tuyến đường này.
7: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
0: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
8: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
0: Ừ.
8: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
0: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
8: Thế à?
0: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
8: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
8: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
8: Mua Ambient ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.

0: Tiếp tục quay trở lại để ghi nhận những thông tin mới có trong giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Nhiều thính giả có băn khoăn về cầu Thanh Trì thì chúng tôi có ngay thông tin mới dành cho quý vị đây. Trên cầu Thanh Trì, tình hình giao thông thuận lợi theo cả hai chiều. Kể ra xuyên suốt giờ cao điểm chiều nay chúng tôi cũng không hề nhận được bất cứ một cái sự cố hay là va chạm nào bất thường trên cây cầu Thanh Trì đâu. Quả là một buổi chiều giao thông tương đối dễ chịu với cầu Thanh Trì. Tương tự là ngã tư Sở vành đai 2 cũng vậy. Một buổi chiều chương trình cũng đánh giá là dễ chịu với khu vực vành đai 2. Vành đai 3 và cầu Thanh Trì có vành đai 3 thì cũng hơi khó, bởi vì cũng có những thời điểm mà giao thông bị chậm, nhưng mà thực sự là trong một giờ cao điểm mà chúng tôi không phải nhắc tên vành đai 3 quá nhiều hay là không có va chạm sự cố nào vành đai 3 trên cao thì cũng đã là cả một thành công với sự cố gắng nỗ lực giữ cái sự ổn định cho tình hình giao thông ở vành đai 3 trên cao của tất cả quý vị, phải không ạ? Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
8: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
7: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
8: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
7: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
8: Tuyệt! Có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
7: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm chiều nay. Với những cây cầu vượt sông, tính đến thời điểm hơn 7 giờ rồi, chúng tôi tiếp tục nhận được những thông tin khả quan. Cây cầu Vĩnh Tuy, tình hình giao thông thuận lợi theo cả hai chiều. Cầu Trương Dương thì không còn một đoạn nào bị chậm đâu quý vị ạ. Hay là cây cầu Thanh Trì, từ chiều đến giờ chúng tôi cũng ghi nhận những diễn biến giao thông khả quan lắm. Vành đai 2 và vành đai 3 cũng không còn sót lại bất cứ cái sự cản trở nào đâu. Lo nhất vẫn là đại lộ Thăng Long quý vị ạ, nơi mà đường gom đại lộ Thăng Long. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm do đoạn cầu vượt Mễ Trì có một cái xe khổ lớn gặp sự cố từ chiều đến giờ vẫn chưa được giải quyết, nghe chừng là sự cố cũng tương đối nặng. Mong là cái xe này sẽ mau chóng di chuyển.
9: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villasta Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villasta Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
10: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
11: là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
10: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
11: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
10: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, Hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
10: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
11: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
10: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
11: Những nhân vật làm nên lịch sử.
10: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
11: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
10: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
0: Vâng, thưa quý vị, cứ nghe thấy những cái đoạn nhạc sôi động liên quan đến World Cup 2026 vang lên là chúng ta lại cảm thấy rất rạo rực, phải không quý vị? Ngày hôm nay là một ngày mà chắc hẳn nhiều người hâm mộ bóng đá cảm thấy không bị phân tâm bởi những trận đấu của World Cup nó diễn ra vào buổi sáng, nó diễn ra vào buổi trưa. Bởi vì trong ngày hôm nay thì chỉ có một trận ở vòng 1/16 diễn ra vào 2 giờ rạng sáng nay thôi. Trận đấu đầu tiên giữa Canada và Nam Phi thì Canada đã có vé đầu tiên vào vòng 1/8 của World Cup rồi. Nhưng mà đêm nay cho tới sáng mai sẽ lại là một ngày mà chúng ta sẽ phải phân bổ thời gian hợp lý để tránh bị ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là bị tránh bị ảnh hưởng tới công việc. Khi mà đêm nay cho đến ngày mai thì sẽ tiếp tục có tới 3 trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup sẽ diễn ra. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động ngay sau đây.
12: Bảy ngày sôi động.
0: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận mở màn vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng nay là cuộc đối đầu lịch sử khi cả hai đội tuyển Nam Phi và Canada đều có lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà khiến 90 phút của trận đấu diễn ra khá chặt chẽ. Khi tất cả đều nghĩ tới hiệp phụ, Canada đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút 90+2. Từ tình huống bóng bật ra bên ngoài vòng cấm, Stephen Estaquio tung cú volley hiểm hóc đưa bóng găm vào góc lưới. Nam Phi nỗ lực dồn lên trong những phút cuối cùng nhưng không thể tạo nên điều kỳ diệu. Đại diện châu Phi chấp nhận dừng bước, trong khi Canada lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Chiến thắng này cũng tiếp tục đánh dấu kỳ World Cup thành công nhất lịch sử bóng đá Canada. Và họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc ở vòng 1/8. World Cup 2026 chưa kết thúc nhưng đã chứng kiến hàng loạt ca chấn thương đáng tiếc, nhiều trụ cột buộc phải rời giải, trong khi một số khác vẫn thấp thỏm chờ kết quả kiểm tra. Đầu tiên phải kể tới đội tuyển Thụy Điển, họ chịu tổn thất về lực lượng trước vòng knockout khi trung vệ Isaac Hien phải chia tay giải. Tuyển Đức cũng chịu tổn thất lớn ở hàng phòng ngự khi trung vệ Nico Schlotterbeck cũng chính thức chia tay World Cup. Tuyển Anh chịu tổn thất ở hàng phòng ngự khi Rich James sẽ vắng mặt ít nhất 2 trận đấu tiếp theo tại World Cup. Chấn thương cân khoeo cũng tiếp tục khiến Rafinha lỡ hẹn với đội tuyển Brazil ở vòng đấu tiếp theo, với kỳ vọng anh có thể tái xuất nếu Seleção tiến sâu hơn tại giải. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nước này tiến hành điều tra về việc đội tuyển quốc gia bị loại ngay từ vòng bảng World Cup. Cụ thể, trong tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng nguồn ngân sách từ tiền thuế của người dân đã được sử dụng để đầu tư mạnh mẽ cho chiến dịch World Cup của đội tuyển. Ông gửi lời xin lỗi tới người dân vì sự thất vọng sâu sắc mà đội tuyển gây ra, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch điều tra toàn diện nguyên nhân thất bại để chính phủ có thể cải tổ công tác quản lý thể thao. Sau khi vòng bảng World Cup khép lại, vị trí các đội tuyển đã thay đổi liên tục trên bảng xếp hạng FIFA. Ở nhóm dẫn đầu, Argentina vẫn giữ ngôi vị số 1 thế giới. Đội tuyển Pháp vươn lên vị trí thứ 2. Sự bứt phá này giúp Pháp đánh bật Tây Ban Nha xuống vị trí thứ 3, dù La Roja vừa thắng Uruguay 1-0. Đội tuyển Anh tiếp tục đứng thứ 4 sau trận thắng Panama. Brazil tăng một bậc lên thứ 5, trong khi Maroc và Hà Lan lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7. Bồ Đào Nha thì tụt 3 bậc rơi xuống vị trí thứ 8 sau trận hòa Colombia. Mexico tăng mạnh 5 bậc để vào top 10, đứng ngay trên bì. Biến động lớn nhất nằm ở nhóm ngoài top 25. Hàn Quốc tụt 7 bậc xuống vị trí 32 sau 2 thất bại liên tiếp trước Mexico và Nam Phi, đồng thời sớm bị loại khỏi World Cup.
11: Cơ chế tính điểm mới khiến bảng xếp hạng FIFA không còn đóng băng giữa các đợt công bố như trước. Mỗi trận đấu giờ có thể lập tức kéo theo thay đổi về điểm số, thứ hạng và cục diện cạnh tranh trên toàn bảng xếp hạng.
12: Nhịp đập World Cup.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chắc hẳn những người hâm mộ bóng đá đã có thể tập trung hoàn toàn vào công việc của ngày đầu tuần mà không bị sao nhãng bởi các trận đấu của World Cup. Vì phải đến rạng sáng mai mới diễn ra 3 trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội. Sớm nhất là lúc 0 giờ ngày 30 tháng 6, trận đại chiến giữa Brazil và Nhật Bản. Ở trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau vào cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngược dòng thắng Brazil 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng chiến thắng đó sẽ là động lực cho các Samurai xanh ở trận tái đấu với các vũ công Samba. Đến 3 giờ 30 phút rạng sáng mai sẽ là cuộc so tài giữa Đức và Paraguay. Đức tất nhiên được đánh giá cao hơn, nhưng các đội bóng Nam Mỹ thường rất khó đoán. Vì vậy, Paraguay sẽ là kẻ thách thức không hề nhỏ với cỗ xe tăng. Còn đến 8 giờ sáng mai sẽ là một trong những cuộc đọ sức đáng chú ý nhất ở vòng 32 đội World Cup khi Hà Lan chạm trán Maroc. Đại diện bóng đá châu Phi được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức khi Maroc không hề thua kém Hà Lan về đẳng cấp và họ cũng đang sở hữu hai vị trí rất sát nhau trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã đề cập đấy, quý vị lưu ý là World Cup vẫn còn khá là dài. Đến rạng sáng ngày 20 tháng 7 thì mới diễn ra trận chung kết cơ. Vẫn còn hơn 20 ngày nữa để chúng ta ăn ngủ cùng bóng đá, mà lại đá theo giờ Bắc Mỹ cách chúng ta nửa vòng trái đất, là ban ngày của họ là ban đêm của chúng ta và ngược lại. Thế nên cái việc mà phân bổ công việc một cách hợp lý cũng như là giữ sức khỏe để tiếp tục sống cùng trái bóng Chionda, nó sẽ là một bài toán tương đối khó với tất cả chúng ta. Trở lại một chút với giờ cao điểm, trong ít phút cuối của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được thông tin về một lưu ý trên tuyến đường Văn Cao. Đúng cái đoạn rào chắn công trình thi công thì lại có tình trạng là nhiều xe dừng đỗ dọc hai bên đường, lại càng khiến cho giao thông gặp cản trở. Mong là các phương tiện chúng ta lưu ý trong việc dừng đỗ xe để tránh gây ra những sự cản trở cho giao thông chung. Và đến đây thời lượng dành cho giờ cao điểm cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua. Và đặc biệt, thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành, giờ cao điểm sẽ khép lại với những giai điệu của âm nhạc. 12 giờ đêm nay, rạng sáng mai, thì Brazil sẽ ra sân trong vòng 32 đội, gặp đối thủ là Nhật Bản. Hãy cùng chờ đợi xem những vũ công Samba hay là những chiến binh Samurai xanh sẽ có vé lọt vào vòng 1/8 đây. Và chúng ta sẽ làm nóng trước giờ bóng lăn với những giai điệu cũng về những vũ công đường phố của Brazil, những làn điệu Samba sẽ gửi tới quý vị qua ca khúc Samba de Janeiro để khép lại cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối nay. Cũng bật mí trước với quý vị, ít phút tới trong thời lượng dành cho một chương trình phát thanh nữa trên làn sóng VOV Giao thông FM91, đó là Giảm Tốc Lên Đèn, thì biên tập viên Mạnh Thắng của chúng tôi cũng sẽ có một chương trình với chủ đề về World Cup. Khách mời sẽ là một bình luận viên bóng đá đấy quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be cool.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết và mùa nắng nóng, để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo chủ hộ gia đình và người dân thực hiện tốt các nội dung sau.
1: 1. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, sử dụng các thiết bị đốt nóng, sửa chữa, thi công, hàn cắt gây phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt phải có người trông coi.
0: 2. Không buôn bán, tàng trữ trái phép chất dễ cháy nổ, hạn chế khối lượng chất dễ cháy như hàng hóa, xăng dầu, ga, khí đốt trong gia đình.
1: 3. Sắp xếp đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt như tủ điện, ổ cắm điện ít nhất 0,5 m.
0: 4. Sử dụng hệ thống điện phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải, chập mạch, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ điện vào một ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, khi đi ngủ hoặc trước khi ra khỏi nhà.
1: 5. Đầu tư lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như báo cháy tự động, báo rò rỉ khí ga. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước, chăn, bình chữa cháy xách tay để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. Trang bị phương tiện phá dỡ để mở lối thoát nạn, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói.
0: 6. Mỗi hộ gia đình hãy chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra. Dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, lô gia, sân thượng, lên mái, sang nhà bên cạnh.
1: 7. Khi xảy ra cháy trong hộ gia đình, hãy thật bình tĩnh suy xét, hô hoán báo động cho tất cả mọi người trong nhà biết để mau chóng di chuyển ra ngoài. Khi phải thoát qua khu vực có khói, lửa, hãy dùng mặt nạ phòng độc, khăn mềm thấm nước để che chắn mặt, cơ thể. Tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh, đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho Công an thành phố Hà Nội theo số máy 114.
0: Người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
3: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức.
3: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Cuối cùng sẽ là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Phối màu nội thất, chìa khóa cho không gian nhỏ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Hotline tin tức.
1: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, hay còn gọi là TOD. Dọc tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình hiện đại. Theo quyết định, toàn tuyến được chia thành 5 khu TOD với tổng diện tích hơn 930 ha, trong đó khu vực trung tâm quanh ga Bến Thành và Tàu Đàn có quy mô gần 189 ha, bao trùm nhiều tuyến đường trọng điểm của khu vực lõi trung tâm thành phố.
3: Khu vực thứ hai có diện tích lớn nhất khoảng 265 ha, bao gồm các ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai và Bãi Hiền. Đây là khu vực được định hướng chỉnh trang đô thị, phát triển dịch vụ và tăng cường kết nối giao thông công cộng. Trong khi đó, khu vực ga Nguyễn Hồng Đào rộng gần 44 ha sẽ đóng vai trò là điểm kết nối tại cửa ngõ phía Tây. Hai khu vực còn lại là cụm ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh và ga cùng Depot Tham Lương với tổng diện tích hơn 440 ha. Được quy hoạch theo hướng phát triển các tổ hợp đô thị hỗn hợp, logistics và hạ tầng kỹ thuật.
1: Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quá trình lập quy hoạch có thể điều chỉnh ranh giới để phù hợp với thực tiễn và các dự án liên quan. Thời gian hoàn thành đồ án tối đa trong vòng 4 tháng trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt. Với định hướng phát triển TOD, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng không chỉ khai thác hiệu quả cho đất đai quanh các nhà ga metro mà còn hình thành những cực tăng trưởng mới, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và giảm áp lực giao thông trong tương lai.
3: Thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đang lấy ý kiến dự thảo quy chế quản lý kiến trúc nhằm hoàn thiện khung pháp lý, không gian, cảnh quan và kiến trúc trên toàn địa bàn với diện tích gần 5.000 km². Một trong những nội dung đáng chú ý được dự thảo là việc xác định nhiều khu vực cần quản lý đặc thù nhằm bảo tồn giá trị di sản và bản sắc đô thị Huế. Trong đó có hai bờ sông Hương, sông Bồ, đầm phá Tam Giang, cầu Hai, khu vực ven biển, phố cổ Bao Vinh, làng cổ Phước Tích cùng quần thể di tích cố đô Huế.
1: Theo dự thảo, thành phố sẽ hạn chế tối đa việc xây dựng các công trình che chắn tầm nhìn ra sông hồ, không săn lấp hoặc là thu hẹp dòng chảy tự nhiên. Các khu vực ven sông được ưu tiên phát triển công viên, đường đi bộ, cây xanh và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Đối với các khu vực kinh thành Huế, quy định mới tiếp tục kiểm soát nghiêm chiều cao công trình. Các công trình dân dụng trong khu vực này chỉ được xây dựng tối đa 11 mét nhằm đảm bảo sự hài hòa với không gian di sản.
3: Ngoài ra, thành phố cũng định hướng chỉnh trang hệ thống Thành Hào, Hồ Tịnh Tâm, sông Ngựa Hà và các hồ nước trong kinh thành để phát huy giá trị văn hóa, du lịch cũng như phục vụ cộng đồng. Bên cạnh yêu cầu bảo tồn, Huế cũng khuyến khích các dự án đầu tư bổ sung không gian công cộng, công trình xanh, quảng trường và kết nối giao thông công cộng. Những dự án áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng hoặc bảo tồn kiến trúc có giá trị sẽ được xem xét ưu đãi về hệ số sử dụng đất. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, nhiều năm qua, câu chuyện an cư tại các đô thị lớn vẫn là bài toán nan giải khi giá nhà liên tục tăng cao, trong khi thu nhập của phần lớn người lao động chưa theo kịp. Không ít người chấp nhận thuê nhà nhiều năm liền bởi giấc mơ sở hữu một căn hộ ngày càng trở nên xa vời.
2: Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán, nhiều địa phương đang bắt đầu chuyển hướng sang phát triển nhà ở cho thuê như một giải pháp lâu dài. Đáng chú ý, Hà Nội vừa đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, dự kiến bổ sung hơn 8.000 căn hộ cho thị trường. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong chiến lược hình thành quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn của thủ đô.
1: Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô các dự án, mà còn ở sự thay đổi trong tư duy phát triển thị trường. Nếu trước đây, sở hữu nhà được xem là mục tiêu gần như duy nhất, thì nay, nhà ở cho thuê đang dần được nhìn nhận như là một phần cấu trúc quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Trong bối cảnh lực lượng lao động trẻ, công nhân, chuyên gia và sinh viên ngày càng đông, nhu cầu về một chỗ ở ổn định, chi phí hợp lý đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
2: Tuy nhiên, để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào phân khúc vốn có thời gian thu hồi vốn dài này, cần có những cơ chế đủ hấp dẫn. Hà Nội đang lựa chọn cách tiếp cận khá mới khi ban hành hàng loạt chính sách ưu đãi dành riêng cho nhà ở cho thuê. Đánh giá về những cơ chế này, ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
3: Đối với cả những cái kêu gọi đầu tư thì thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành cái nghị quyết về chính sách nhà ở. Thì trong đó có nhà ở cho thuê. Đối với cả nhà ở cho thuê thì đối với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi đã xây dựng những chính sách là cũng đã có những cơ chế ưu đãi rất lớn đối với nhà đầu tư. Tôi nói ví dụ như là đối với cả diện tích nhà cho thuê này thì thành phố sẽ miễn tuyển dụng đất. Còn đối với cả

0: Nội dung mà thu lại cho nhà đầu tư thì chúng tôi cũng dành ra trong một cái quỹ đất của dự án này thì sẽ dành ra là 50%. Ví dụ là dự án có 1.000 căn hộ thì chúng tôi có thể dành là 500 căn hộ là cho nhà đầu tư bán để thu lợi nhuận theo giá thương mại, để dành một phần lợi nhuận của từ dự án nhà thương mại đó sẽ chuyển sang là cho cái phần của dự án là cho thuê để giảm giá nhà cho thuê. Và trong cái phần của diện tích của nhà cho thuê thì chúng tôi cũng đã quy định là bắt buộc phải dành là 70% để cho các đối tượng chính sách thuê, còn 30% là cho các đối tượng để thuê thông thường. Do vậy là nhà đầu tư cũng có được hưởng cái lợi nhuận.
1: Có thể thấy thay vì chỉ hỗ trợ cho người thuê, chính sách lần này còn hướng tới việc chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp, miễn tiền sử dụng đất, cho phép khai thác một phần quỹ đất thương mại để bù đắp chi phí hay dành tỷ lệ căn hộ phù hợp cho các nhóm đối tượng khác nhau, đều nhằm tạo ra bài toán đầu tư khả thi hơn. Đây cũng là kinh nghiệm mà nhiều quốc gia đã áp dụng để phát triển thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp.
2: Không chỉ riêng Hà Nội, nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Đồng Nai cũng đang đẩy mạnh phát triển loại hình này. Trong khi đó, các dự án được định hướng bố trí gần khu công nghiệp, trung tâm làm việc hoặc các tuyến giao thông công cộng nhằm giúp cho người dân giảm chi phí đi lại và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đáng chú ý, các khu nhà ở cho thuê trong tương lai sẽ được quy hoạch gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng hay còn gọi là TOD.
1: Điều này không chỉ giúp người dân thuận tiện trong sinh hoạt, mà còn tạo ra những khu đô thị có khả năng vận hành bền vững hơn. Khi giao thông, việc làm và nhà ở được kết nối đồng bộ, nhu cầu thuê nhà cũng sẽ gia tăng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác của các dự án. Tuy nhiên, bên cạnh cơ chế ưu đãi, điều mà các doanh nghiệp quan tâm nhất vẫn là thủ tục đầu tư và khả năng bảo đảm lợi nhuận. Theo ông Luyện Văn Phương, nếu muốn thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào phân khúc này, việc cải cách thủ tục hành chính cần được thực hiện mạnh mẽ hơn.
0: Nhà đầu tư thì quan tâm nhất là vấn đề lợi nhuận. Đấy, do vậy là cái lợi nhuận phải tạo điều kiện để lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tiếp đó là cái chính sách về thủ tục hành chính phải thuận lợi. Thành phố Hà Nội thì đồng chí chủ tịch thành phố Hà Nội thì cũng đã có chỉ đạo là các thủ tục hành chính phải giảm 50% so với quy định để làm sao để kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện nhanh nhất các dự án có thể.
2: Thưa quý vị, việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cùng với những chính sách ưu đãi về vốn, đất đai hay tín dụng sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí đầu vào. Trong khi đó thì giá thuê nhà cũng có cơ hội giảm xuống, phù hợp với khả năng chi trả của người lao động. Theo định hướng của Hà Nội, đến năm 2030, nhà ở cho thuê sẽ trở thành một trong những trụ cột quan trọng của chính sách phát triển nhà ở. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của công nhân, cán bộ, chuyên gia hay sinh viên, mô hình này còn góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn.
1: Có thể thấy, khi dân số đô thị tiếp tục tăng nhanh, việc phát triển thêm những căn hộ để bán thôi là chưa đủ. Thị trường rất cần một hệ sinh thái nhà ở đa dạng, trong đó nhà ở cho thuê sẽ đóng vai trò như là một bậc thang đầu tiên giúp cho người dân an cư trước khi có điều kiện sở hữu nhà. Với những cơ chế mới đang được triển khai, cùng quyết tâm của các địa phương trong việc tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục và thu hút doanh nghiệp tham gia, phân khúc nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ mở ra thêm lựa chọn cho người dân, đồng thời góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển cân bằng và bền vững hơn trong những năm tới.
2: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz để đến với một vài giây phút dành cho âm nhạc.

0: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay là thông tin từ cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, tháp Eleva thuộc dự án Destino Central đang thu hút sự quan tâm nhờ vị trí trên trục quốc lộ 1A và hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ. Dự án phát triển theo mô hình compound khép kín với cảnh quan xanh, trường mầm non quốc tế, khu mua sắm, ẩm thực cùng hai hồ bơi hiện đại. Bên cạnh lợi thế kết nối liên vùng, Eleva hướng tới môi trường sống cân bằng, đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng cư dân trẻ tại khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng.
1: Chuyển sang khu đông thành phố Hồ Chí Minh, dự án The Espira trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đang ghi nhận tiến độ tích cực khi đã chính thức cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự án tọa lạc trong lõi đô thị TOD, rộng 18,8 ha, liền kề vành đai 3 và nằm giữa hai ga metro tương lai S12-S13. Với định hướng phát triển chuẩn sống thông minh NextGen Smart Living cùng với chứng nhận công trình xanh, The Espira đang hướng đến nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu ở thực, đồng thời đón đầu xu hướng phát triển dọc các tuyến metro của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp tục chuyên mục là một thông tin từ Nghệ An. May Retreat Bãi Lữ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trong khu du lịch sinh thái Bãi Lữ. Dự án do May Group phát triển tại xã Hải Lộc, sở hữu địa thế hiếm có khi tựa núi hướng biển. Điểm nhấn của dự án là bộ sưu tập giới hạn 98 biệt thự biển nằm cạnh khách sạn BW Premier Collection by Brad Weston, cùng hệ tiện ích nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và thương mại cao cấp. Chủ đầu tư định hướng kiến tạo không gian retreat gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư cho cư dân và du khách.
1: Khu đô thị Eurowindow Sport Garden đang được phát triển tại phường Thành Vinh, hưởng lợi từ quá trình mở rộng hạ tầng và đô thị hóa của địa phương. Dự án nằm tại giao điểm đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện và các tiện ích hiện hữu, được quy hoạch theo định hướng sống xanh, sống khỏe. Eurowindow Sport Garden tích hợp gần 100 tiện ích nội khu, nổi bật là công viên thể thao quy mô lớn, hệ thống trường học, khu vui chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng cùng hạ tầng công nghệ hiện đại.

0: Khép lại chuyên mục là một thông tin từ Đà Nẵng. Thưa quý vị, dự án M Riverside Đà Nẵng đang được phát triển theo mô hình Work Life Resort, kết hợp không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng ngay trung tâm thành phố. Tọa lạc trên trục đường 2 tháng 9 gần sông Hàn và cầu Rồng. Dự án tích hợp co-working space, business room cùng chuỗi hệ thống tiện ích như là hồ bơi, gym, sauna, yoga, rooftop lounge. Với định hướng phục vụ cộng đồng chuyên gia và doanh nhân trong bối cảnh Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển trung tâm tài chính quốc tế, M Riverside Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới trên thị trường căn hộ cao cấp. Chúng ta đang đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, có thể nói tại các đô thị lớn hiện nay thì những căn hộ có diện tích từ 40 đến 70 mét vuông đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ. Diện tích không quá lớn nhưng mà nếu biết cách thiết kế, đặc biệt là sử dụng màu sắc hợp lý, không gian vẫn có thể mang lại cảm giác rộng rãi, sáng sủa và dễ chịu hơn rất nhiều.
1: Đúng vậy, trong thiết kế nội thất, màu sắc không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến cảm nhận về diện tích và ánh sáng. Chỉ cần lựa chọn đúng tông màu và phối hợp hài hòa với vật liệu, ánh sáng tự nhiên hay là đồ nội thất, một căn phòng nhỏ cũng có thể trở nên thoáng đãng và có chiều sâu hơn.
0: Thực tế cho thấy các gam màu sáng luôn là sự lựa chọn ưu tiên cho những không gian có diện tích khiêm tốn bởi khả năng phản xạ ánh sáng tốt giúp cho căn phòng sáng hơn, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác khiến cho các bức tường như lùi xa so với thực tế. Trong khi đó thì màu trắng vẫn là gam màu được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, thay vì chỉ sử dụng một màu trắng đơn điệu, nhiều kiến trúc sư hiện nay đã kết hợp thêm các tông trắng kem, trắng ngà hoặc là be sáng để tạo chiều sâu, giúp cho không gian vừa tinh tế vừa tránh cảm giác lạnh lẽo.
1: Bên cạnh đó, những gam màu trung tính như xám nhạt, be hay là xanh pastel cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn. Xám nhạt mang lại vẻ hiện đại và thanh lịch, màu be tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi, còn xanh nhạt hay xanh lá lại giúp cho căn phòng trở nên thư thái, dễ chịu và gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, việc lựa chọn màu sắc không đơn giản là thích hợp màu nào thì sử dụng màu đó. Để tạo được hiệu ứng mở rộng không gian, cần có sự tính toán về tỷ lệ màu sắc, ánh sáng và cách phối hợp với nội thất. Vậy đâu là những nguyên tắc giúp cho màu sắc thực sự phát huy hiệu quả trong những căn hộ có diện tích nhỏ? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà.
2: Màu sắc sử dụng trong những căn hộ nhỏ hay là những cái phòng trọ nhỏ, ưu tiên đầu tiên chính là màu sắc trắng sáng hoặc là những màu be hoặc là những màu trung tính, ví dụ như màu xám nhạt chẳng hạn. Thì có một cái quy tắc như thế này để chúng ta có thể dễ dàng vận dụng và lưu ý nhé. Nguyên tắc 60-30-10. 60 có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cho tổng thể trần tường sàn, tức là cái hàm lượng màu sắc của 60% trong cái căn phòng của mình. Thứ hai là 30% tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng khéo léo cho cái màu sắc của nội thất, và 10% còn lại chúng ta sẽ chọn lựa những cái màu sắc cho những cái vật trang trí, những sản phẩm decor trong phòng của mình.
0: Có thể thấy màu sắc chỉ là một phần của tổng thể thiết kế. Muốn cho không gian phát huy được hiệu quả thị giác thì cần tạo sự đồng nhất giữa màu tường, trần, sàn và đồ nội thất. Khi các gam màu có sự chuyển tiếp nhẹ nhàng, căn phòng sẽ tạo cảm giác liền mạch và rộng hơn.
1: Một mẹo nhỏ được nhiều nhà thiết kế áp dụng là ưu tiên những món nội thất có màu sắc gần với màu tường hoặc là sàn nhà. Cách xử lý này giúp giảm cảm giác nặng nề về thị giác, đồng thời tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, hài hòa hơn. Liên quan đến việc phối hợp màu sắc sao cho hiệu quả, kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà cũng có thêm một số lưu ý dành cho các gia chủ.
2: Trong những cái căn nhà nhỏ, yếu tố đồng điệu nó sẽ làm cho cái phòng nó trở nên rộng rãi hơn. Nếu chúng ta đã chọn một cái tông thể sáng cho tổng thể nhà mình, ví dụ như là trắng sáng hoặc là màu be hoặc là màu xám nhạt chẳng hạn, thế thì trần tường sàn và màu của bàn ghế giường tủ nội thất nó cũng nên tương đồng với nhau hoặc chỉ lệch tông với nhau một chút xíu thôi. Điều đó sẽ làm cho cái ranh giới giữa các cái sản phẩm nội thất và trần tường sàn nó không quá rõ rệt, thì nó làm giảm cái tính tương phản đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác rộng rãi hơn. Ví dụ như chúng ta chọn tông sáng là như vậy rồi, còn tông sáng tối thì sao? Nếu mà trần tường sàn các bạn thích những tông màu tối thì ngay cả những sản phẩm nội thất bạn cũng phải chọn là tông màu xám tối. Thì như vậy, trả lời cho câu hỏi là làm sao để cho cái không gian trở nên rộng rãi hơn, thì chúng ta đã chọn tông sáng thì nó phải sáng cho cả trần tường sàn và đồ nội thất. Tông tối thì cũng phải cho cả trần tường sàn và đồ nội thất luôn. Như vậy chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó rộng rãi, xóa nhòa đi những ranh giới tương phản giữa đồ vật và trần tường sàn.
0: Có thể thấy trong thiết kế nội thất hiện đại, không phải cứ mở rộng diện tích thì mới có thể tạo nên một không gian sống thoải mái. Chỉ cần lựa chọn đúng màu sắc, kết hợp hài hòa với ánh sáng và vật liệu, những căn hộ nhỏ vẫn có thể mang đến cảm giác thông thoáng, tiện nghi và giàu cảm xúc.
1: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm những gợi ý hữu ích khi hoàn thiện không gian sống của gia đình mình. Thưa quý vị, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
1: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
5: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
6: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng đang có mặt trong một căn phòng rất là quen thuộc, căn phòng của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Bây giờ là 20 giờ 20 phút rồi, thứ hai ngày đầu tuần. Khi mà hoàng hôn đã buông xuống, đèn đường đã bật thì Hà Nội và các đô thị lớn như là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang thì chúng ta cũng đã khép lại một ngày làm việc và cũng đang trên đường để có thể là hoàn thiện nốt cái công việc để trở về nhà. Giờ này 8 rưỡi thì phần lớn mọi người cũng đã trở về nhà, thậm chí có nhiều người dùng cơm tối xong rồi. Và tối nay thì chúng ta sẽ không có những cái sự ngột ngạt của áp lực giao thông trong giờ cao điểm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đưa quý thính giả của các kênh sóng Ban Về Thông Quốc gia sang Bắc Mỹ để chúng ta sẽ cùng sống trong nhịp đập của World Cup 2026. Đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Mạnh Thắng và các bạn thính giả cả nước sẽ là một vị khách mời rất đặc biệt. Bật mí một chút thôi, đây không chỉ là một chuyên gia bắt mạch các trận đấu rực lửa mà còn là một nhà quản lý báo chí. Và đặc biệt là anh ấy sở hữu một cái điểm chung với tôi, đó là chúng tôi cùng xài chung một cái tên. Vâng ạ, sự kết hợp này thì chắc chắn là sẽ hứa hẹn mang đến rất nhiều câu chuyện thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi giới thiệu một người anh song thắng thì Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả chúng ta sẽ đến với một giai điệu đã từng làm rung chuyển thế giới vào những năm 1998. Mời quý vị hãy cùng đến với The Cup of Light qua giọng ca rực lửa của Ricky Martin. Hãy cùng sống lại bầu không khí thể thao rất sôi động qua ca khúc này trước khi gặp gỡ với vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
3: Thôi, tôi không đi đâu.
2: Sao, vợ không cho à?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
2: Thế theo ông là phải như thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
2: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
3: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
2: Hả? TV360 của Viettel á?
3: Ừ.
2: Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
2: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
2: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
3: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard, rồi gửi về 1331 thôi.
2: Xong.
4: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
5: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với The Cup of Life. Go go go, ale ale ale. Chắc chắn là với nhịp bài hát này, những cái giai điệu vừa rồi thì cũng đã giúp cho quý thính giả chúng ta tạm quên đi những cái sự mệt mỏi của ngày làm việc đầu tuần. Và bây giờ thì đã đến lúc mà chúng ta sẽ cùng vén bức màn bí mật, cùng gặp gỡ với một người anh, một người đồng nghiệp cùng tên với cả Mạnh Thắng. Và thậm chí là có rất là nhiều thính giả của VOV Giao thông còn rất là nhiều lần gọi là nhắn tin riêng cho Mạnh Thắng và là anh bình luận cả bóng đá nữa à. Và bây giờ hãy cùng gửi lời chào đến nhà báo, bình luận viên Mạnh Thắng, phó trưởng ban thường trực ban thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Em chào anh Mạnh Thắng ạ.
6: Dạ vâng, xin chào quý thính giả của kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin được chào biên tập viên Mạnh Thắng.
5: Anh ạ, lần đầu tiên khi mà chúng ta lên sóng, một người trùng tên trọn vẹn với mình thì cái cảm giác của anh lúc này như thế nào ạ?
6: Cảm giác hay lắm. Vâng. Thật sự là cảm giác rất hay. Một điều vừa vui vừa mừng và cũng là một điều bất ngờ. Nhưng bất ngờ nữa là gì? Ở đây thì tôi cảm nhận thế này, dường như là tôi với anh Thắng không chỉ là trùng tên đâu mà có cái chất giọng nó cũng na ná với nhau thật đấy.
5: Đúng đấy ạ. Vâng ạ. Phải công nhận là khi mà em nghe giọng của anh Mạnh Thắng qua chiếc loa đặt vào phòng thu, em cũng dễ hiểu là tại sao có rất là nhiều bạn thính giả nhầm lẫn em là cũng làm có bình, thậm chí các bạn hỏi là thế anh bình luận trận hôm qua như nào, mà không, đấy là một anh Mạnh Thắng khác ở đài. Vâng ạ. Năm nay thì World Cup

0: 2026 diễn ra tại Mỹ này, Mexico này, Canada này. Múi giờ thì lệch pha hoàn toàn. Các trận đấu thì thường là năm nay thì có tới 17 cái khung thời gian khác nhau. Một là sáng sớm hoặc là giữa trưa theo giờ Việt Nam. Vậy thì với vai trò của một người làm thể thao như anh thì anh thấy là cái nhịp sinh học của người hâm mộ năm nay thì nó thay đổi thú vị như thế nào với việc là có quá nhiều khung giờ phát sóng đến như vậy ạ?
1: Theo quan điểm của tôi thì nó cũng hay lắm ở cái điểm này. Thứ nhất là chúng ta hình dung rằng cái múi giờ diễn ra cái trận đấu nó sẽ trải dài từ nửa đêm cho đến giữa trưa.
0: Vâng.
1: Đấy là một thứ mà chính chúng ta không chỉ là thay đổi nhịp sinh học đâu, mà giữa người làm và giữa những người nghe và những người hâm mộ, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy là gì? Buộc chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn. Vì lần này sao chúng ta trở lại với World Cup một tí. 104 trận đấu, 48 đội, 40 ngày diễn ra cái giải World Cup lần này sẽ cho chúng ta là gì? Không thể nào chúng ta dâng sức với mức độ như thế được.
0: Dạ.
1: Chúng ta sẽ có những sự lựa chọn, chúng ta sẽ có những cái sự đam mê và lại thỏa theo được cả những cái gì? Mình thích đội bóng nào, mình yêu đội bóng nào hơn, và mình thích những cái sự bất ngờ hay là những cái háo hức nào nữa. Thì điều đó là cái điều mà chính chúng ta là mỗi người sẽ phải điều chỉnh lấy bản thân mình. Và cái nhịp sinh học của cái kỳ World Cup lần này cũng khiến cho người hâm mộ của chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn và có rất nhiều những sự háo hức khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng là như vậy.
0: Dạ. Đó là nhịp sinh học của những khán thính giả. Còn đương nhiên nhịp sinh học của những người bình luận viên giống như anh Mạnh Thắng thì một lát nữa sẽ có một phần riêng để anh em mình sẽ nói về việc này. Nhưng bây giờ thì nhân nói về bóng đá, các đội đi. Thì như anh cũng đã vừa chia sẻ, chúng ta đều biết là năm nay thì thể thức mới lên đến 48 đội. Và rõ ràng là vòng bảng năm nay chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái cơn địa chấn. Vậy thì cho đến thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta cũng đã bước vào vòng 32 đội rồi, thì đâu là cái đội bóng ở vòng loại mà khiến anh cảm thấy là mình gọi là ấn tượng nhất với cá nhân anh ạ?
1: Với cá nhân tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là 72 trận đấu của 12 bảng vì chúng ta đã được chứng kiến có đến 50 trận phân định bằng thắng thua, 20 trận kết thúc với tỷ số hòa, 7 trận thì hòa không đều. Trong đó có những cái tình huống mà chúng ta thấy rằng là tưởng như là ăn đến nơi.
0: Vâng.
1: Mình dùng cái từ là tưởng như ăn đến nơi, có nghĩa rằng là cái sự chênh lệch nó lớn quá thì lại khiến chúng ta thật sự là đi từ ngỡ ngàng này đến cái bất ngờ khác. Ví dụ như là Tân Binh Cavega. Đấy.
0: Dạ.
1: họ đã khiến cho một cái đội bóng mà Tây Ban Nha mình cứ nói là hoa mỹ đến thế mà cuối cùng là toát mồi hột, không kiếm được bàn thắng nào. Đấy là một cách hay, và cuối cùng là họ hiên ngang vào đến tận vòng 32 đội này với một cái vị trí mà nhiều đội bóng khác phải thèm, như Hàn Quốc phải thèm, nhưng họ cũng có 3 điểm nhưng họ đứng hẳn vị trí nhì bảng đấy, chứ không phải là những cái thứ, hoặc là những cái câu chuyện mà bảo rằng là không địa chấn thì không hẳn đến mức độ địa chấn, nhưng mà cái cách Ecuador giành chiến thắng trước đội tuyển Đức để tự quyết lấy cái việc mà mình lọt vào vòng sau, nó cũng là một cái câu chuyện rất hay để cho mình có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ. Và đến vòng 32 đội đây thì mình mới có thể nói rằng là gì, đến bây giờ các ông bóng đá lớn mới thật sự là đặt bước chân vào những cái tình huống cụ thể của mình và quyết định để từng bước đi của mình tiếp theo như thế nào. Vì vòng bảng thì dẫu sao mình vẫn nói rằng là vẫn còn có những cái cơ hội để mà sửa chữa sai lầm. Đấy, thì là như thế. Thế thì cũng nói trở lại với vòng bảng này một chút để chúng ta hình dung cái World Cup lần này 48 đội, chắc là có những tới 1.248 cầu thủ xuất hiện ở ba nước chủ nhà. Cũng lần đầu tiên một World Cup, kỳ World Cup thứ 23, 22 kỳ trước. Thì bây giờ là kỳ World Cup thứ 23 mới có tới 3 quốc gia đồng chủ nhà. Đấy. Và có rất nhiều thứ và rất nhiều công nghệ của lần này nó khiến cho chúng ta không chỉ bất ngờ với những cái diễn biến ở trên sân, với những kết quả thi đấu, mà còn bất ngờ với nhất điều đột mới, với công nghệ mới của kỳ World Cup lần này. Đấy.
0: Vâng.
1: Thì có lẽ là chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều cái thứ hai. Mà ấn tượng nữa trong cái kỳ lần này khi tôi làm thì chính là cái camera ở trên thái dương của trọng tài.
0: Dạ vâng.
1: Đấy là một cái hình ảnh
0: rất là trực quan.
1: Đấy, một cái hình ảnh rất hay và hình ảnh rất là trực quan mà rất khác biệt so với tất cả các kỳ World Cup trước.
0: Dạ
1: đấy,
0: vâng.
1: Và chúng ta sẽ được nhìn thấy những cái điều đó. Ngoài ra thì không nói đến những cái việc mà bất ngờ về công nghệ. bất ngờ với công nghệ, ví dụ như là cầu thủ được quét 3D để mà coi là hình dung toàn bộ những cái điểm chạm, những cái cơ thể và để bắt lỗi việt vị, vì áp dụng cái công nghệ bắt lỗi việt vị lần này, hay như là toàn bộ có 16 cái camera riêng mỗi trận đấu chỉ để tính toán và đưa hình ảnh của những cái để trọng tài VAR có thể xác định được những cái tình huống. Công nghệ bán việt vị lần này được xác định như thế nào với giá trị gọi là cái dữ liệu truyền trực tiếp đến gọi là tổ VAR, đến gọi là trọng tài, hay như quả bóng nó cũng là cái cảm biến mà rất kinh khủng. Có 500 lần dữ liệu được truyền về trong một giây, thế là cảm ứng này rất cả mọi thứ, nó khiến cho cái World Cup lần này tạo ra những rất nhiều điều hay, rất nhiều điều bất ngờ, chứ không chỉ là các đội bóng. Và nó còn ở đây nữa là gì, cả những cái điều luật mới, như anh cái thằng có hình dung như cái điều luật mới đấy mà chúng ta đã chứng kiến, ví dụ như là giờ nghỉ tiếp nước rất khác đúng không ạ,
0: giữa hiệp đấy,
1: và có những cái sân thì nóng thật nhưng mà có những sân đâu có nóng, nhiệt độ 15-17 độ như ở phía bắc Canada thì đâu có cần phải đến 10 độ, nhưng mà điều luật mới đấy là những điều luật mới, hay như những cái quy định liên quan đến cái câu chuyện là 5 giây phải ném bóng, ném viên phải đưa bóng vào cuộc, thay người thì được phép 10 giây diễn ra đấy, nếu không thì là quyền thuộc về người khác, rồi rất nhiều thứ không được che miệng khi mà gọi là có những cái phản ứng. Và chúng ta cũng nhìn thấy là Amiro nó bị rồi đấy, tất cả mọi thứ về điều này nó mở ra những cái cơ hội rất hay, và theo cảm nhận của tôi thì nó là những cái World Cup lần này nó mang đến rất nhiều điều thú vị cho người hâm mộ và cho chính cả các bình luận viên của chúng tôi nữa.
0: Dạ vâng ạ. Và có rất là nhiều những thính giả khi mà chia sẻ với chương trình là năm nay xem bóng đá thì mệt tim không kém gì việc là chúng ta phải luồn lách qua ngã tư Sở cỡ khoảng độ 6 giờ 30 đó. Một cái sự ví von. Tất nhiên ở đây là với những thính giả khi mà nhắn tin về cho chương trình trong những cái khung giờ cao điểm tại Hà Nội, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng thì có lẽ là cũng sẽ có những cái điểm giao thông nó tương tự như vậy. Vậy thì với cá nhân anh Mạnh Thắng đi ạ, cái áp lực ở trên sân cỏ và áp lực sau tay lái thì có cái điểm gì tương đồng trong những cái ngày như thế này không ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là chúng ta sẽ tìm thấy một vài điểm tương đồng. Ví dụ như là ở trên sân bóng ấy, nó không giống như vào giờ cao điểm, có thể là nó đi chậm, có thể là nó đông đúc, đúng không ạ? Hoặc là có thể ta phải nhích từng tí một. Thế nhưng mà xem bóng đá ở trên sân, chứng kiến những diễn biến ở trên sân thì ta cũng thấy như thế. Có những lúc giống như là ta gặp một cái mà là chỗ tắc. Ví dụ như là kiểu như là Tây Ban Nha chẳng hạn, gặp đội KV là gặp như giống như kiểu như là không biết là phải nên lách đường nào.
0: bế tắc.
1: Là cái trận gần đây nhất các bạn có thể hình dung, đó là cái trận Anh gặp Ghana.
0: Dạ.
1: Dồn ép liên tục, kiểm soát bóng gần như là hoàn toàn. Thế nhưng mà vẫn không có được một bàn thắng nào. Đấy là những cái tình huống mà mình có thể giống như là ở trong
0: giao thông, tức là ngồi một chiếc xe ví dụ như là 3.5 hoặc là một chiếc xe V8 mà tự nhiên lại dừng ở ngã tư Sở, tức là thậm chí chỉ dùng phanh không thể dùng ga, đúng không?
1: đúng cái kiểu như thế. Nhưng mà có những tình huống ví dụ như là mình thoát qua được cái chỗ đông cuối này, mình có thể gọi là vọt lên được, giống như kiểu Brazil gặp vất vả ở Maroc, nhưng mà rồi cuối cùng là họ vẫn cứ đều đặn. Họ ghi được những cái bàn thắng tất cả mọi thứ đấy, có những cái vâng mình có thể nhìn thấy nó cũng giống như là mình vẫn là lái xe.
0: Dạ, rất là hay, những chia sẻ rất là thú vị từ góc nhìn của một chuyên gia thể thao ạ. Rõ ràng là bóng đá thì cũng như những cung đường thôi ạ, luôn chứa đựng rất là nhiều điều bất ngờ, và chúng ta cái điều quan trọng nhất là cần một cái tinh thần vững vàng để chinh phục ạ. Và bây giờ thì có lẽ là em sẽ mời anh Mạnh Thắng sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút để chúng ta sẽ lại tiếp tục mang một cái năng lượng thể thao nữa đến cho các bạn thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ lại là một ca khúc rất là quen thuộc ạ. Hãy cùng thả lỏng và mời anh Thắng nữa, chúng ta sẽ cùng lắc lư một chút theo giai điệu rất là rộn ràng của Lục Địa Đen qua một ca khúc chính thức của kỳ World Cup 2010. Mời quý vị sẽ cùng đến với Waka Waka qua phần thể hiện của Shakira. Anh em mình sẽ gặp nhau sau một ít phút nữa anh Thắng nhé.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Sakura với Waka Waka và chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhà báo, bình luận viên thể thao Mạnh Thắng ạ. Anh Thắng vẫn ở đầu dây chưa ạ?
1: Dạ vâng, tôi đây ạ.
0: Dạ vâng. Thông thường nếu mà một ngày mà mình sẽ không phải có lịch bình luận trực tiếp ở trên cơ quan thì những cái buổi tối như thế này thì sẽ là như thế nào đối với anh Thắng ạ?
1: À, là một buổi tối thư giãn, được xem tivi, được đọc sách, vẫn
0: Dạ.
1: được có lẽ là nói vui một tí là được ngồi ngoài ban công làm ấm trà.
0: Đây á, đôi khi niềm vui của những người làm báo chỉ là những cái giây phút thảnh thơi như vậy thôi đúng không anh?
1: Vâng, chính xác
0: dạ.
1: là như vậy ạ.
0: À, vâng ạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ quay trở lại một chút với chuyên môn của anh này. Rõ ràng là với khán giả truyền hình thì chúng ta có màn hình để xem này. Còn thính giả khi mà ôm vô lăng, mắt nhìn đường thì họ chỉ có thể là xem bóng đá bằng tai. Vậy thì việc mà dùng nghệ thuật ngôn từ để vẽ lại một trận đấu trên radio nó khó khăn như thế nào so với truyền hình ạ?
1: Nói thế nào để có thể gọi là hình dung hết được nhỉ? Chúng tôi cũng giống như là phải làm cái nào. Nếu như là như bình luận viên Mạnh Đình Khải đã nói từ hồi xưa ấy, thì với một người bình làm bình luận viên bóng đá của phát thanh thì người đó sẽ thay camera, sẽ thay camera để nhìn thấy ở sân, nhìn thấy khán đài, và làm thế nào để có thể hình dung được là mình giống như một cái màn hình TV. Biến ngôn từ của mình thành một cái màn hình TV, có nghĩa rằng là phải có những cái điểm mốc để mô tả một chút, ví dụ bên trái, bên phải, đội áo xanh, đội áo trắng, đội nọ, đội kia, đấy, ở bên trái, ở bên phải, mà theo cái hướng nào, theo cái hướng mà chúng ta hay nhìn xuống sân vận động, hay là theo hướng của camera nó hay chiếu, thì rõ ràng là từ khán đài A trở xuống, thế thì chúng ta phải mô tả rằng là cái ví dụ như là đội A, đội Đức chẳng hạn là bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng quan sát, thì đội khách là bảo vệ bên thành khung thành bên phía tay phải. Đấy, thế thì các bạn nói thì nếu như mà các bạn đang lái xe hoặc các bạn đang ngồi ở nhà nghe hoặc là gì thì các bạn hình dung là ở cái tay phải là cái đội này, cái tay trái là đội kia.
0: Vâng.
1: Thế thì ở đấy thì theo hướng tấn công thì lại cũng có cả bên trái, cũng có cả bên phải, cũng có cả cái vòng cung ở giữa sân, thì chúng tôi phải thỉnh thoảng là phải móc vào cái điểm đó để thính giả hình dung rằng là ở giữa sân, ở bên đội nhà, ở bên đội khách đang tấn công thì là ở khu vực 16m50 như thế nào, tất cả mọi thứ ở gần cột cờ góc bên phải, gần cột cờ góc bên trái, các thứ để có thể hình dung rằng là các đội bóng nó đang tấn công như nào, các đội đang triển khai và đang phối hợp ra sao, tất cả mọi thứ. Thì đấy là những cái mà chúng ta mô tả để thấy được rằng là ở cái sân đấu nó sẽ như thế nào. Đấy, thì có thể là và cái ngôn từ thì cũng có nhiều cái ngôn từ lắm, có nhiều cái cách mà chúng ta hình dung, ví dụ như là bóng được treo bổng vào này từ bên cánh phải vào khu vực 16m50, hay là các bạn nghe như chúng tôi tường thuật bóng đá thì có cột gôn, thì có cột 1 và cột 2, cột 1 thì là ở phía gần, cột 2 thì ở phía xa.
0: Dạ.
1: Đấy, thì đấy. cái kiểu là mình mô tả như thế thì để thấy được là có những cái điểm mốc xa gần, rồi là trước khu vực 16m50, trên vòng cung 16m50, rồi khu 5m50 đấy, rồi là như thế nào đấy. Thì có những nghĩa là cô sẽ cố gắng dùng ngôn từ của mình để làm sao mà mô tả được cái diễn biến ở trên sân đấu, mô tả những cái tình huống tấn công, mô tả những cái tình huống mà bóng nó ở khu vực nào.
0: Dạ.
1: Để người nghe có thể hình dung được là như vậy.
0: Nếu mà so về cái độ vất vả thì em nghĩ là anh em bình luận viên của phát thanh thì chắc là sẽ phải nói cái số lượng từ phải gấp 5 đến 6 lần so với anh em bình luận viên trên truyền hình đúng không ạ? Và năm nay thì cũng phải nói thật với cả anh Mạnh Thắng là cũng có rất là nhiều thính giả có gửi thông tin, gửi thư về cho fanpage của VOV Giao thông, và em tin là cũng có rất là nhiều cái nền tảng khác của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung. Đó là dành cái lời cảm ơn dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam khi mà cũng đã, mặc dù là không phải là toàn bộ tất cả các trận đấu, nhưng mà Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng đã lựa chọn những cái trận đấu rất là hấp dẫn để có thể là tường thuật trực tiếp trên làn sóng phát thanh cho các thính giả, nhất là với những anh em nào mà thường phải lái xe ban đêm, không có thời gian để chúng ta mà đi về nhà xem trên màn hình TV, thì vẫn có thể là tổng hợp được tất cả những cái diễn biến chính ở trên trận đấu qua làn sóng phát thanh. Vậy thì nếu mà để thính giả đang tập trung lái xe, chúng ta vẫn có thể hình dung rõ cái quỹ đạo của trái bóng này, thì thường ngoài những cái phần mà anh vừa chia sẻ là chúng ta cũng sẽ có một vài những cái dấu mốc ở trên sân để miêu tả, để giúp cho thính giả nghe qua radio họ có thể là mường tượng ra được. Thì mình không biết là có thêm những thủ thuật ngôn ngữ hay là cái kỹ năng điều tiết hơi thở như thế nào ạ? Bởi vì như em vừa chia sẻ đấy ạ, rõ ràng là bình luận viên phát thanh sẽ phải nói gấp 5, gấp 6 lần so với anh em bình luận viên truyền hình. Bởi vì truyền hình thì có hình ảnh để chúng ta miêu tả. Nhiều khi là chúng ta cần bình luận đâu, nhưng mà những cái chi tiết ở trên màn hình đã nói lên tất cả rồi. Nhưng mà riêng phát thanh thì lại khác. Chúng ta gần như là phải cập nhật liên tục về những cái tình huống, những cái đường bóng di chuyển. Vậy thì cái việc mà chúng ta điều tiết hơi thở như thế nào ạ?
1: đúng là một cái cực kỳ khó đấy, một cái khó. Chúng mình làm thì mình sẽ thể hình dung được như thế này. Nếu như mà tốc độ nói trung bình là một phút là 200 từ.
0: Vâng.
1: Thế thì với bóng đá, với bình luận viên bóng đá thì vào cái lúc cao điểm thì có thể lên đến 240 từ một phút. Và một trận đấu thì 90 phút là 90 phút ở trên sân, 90 phút là đồng hồ đo, chứ còn lại là thêm giờ, còn lại là nghỉ giải lao, còn lại là bù giờ hiệp 1, bù giờ hiệp 2. Trước trận đấu thì chúng tôi cũng phải vào, và phải vào để còn phải giới thiệu, chứ không phải là như truyền hình là chỉ là đưa lên hình ảnh. Đấy, là chúng tôi phải. Thế thì tổng cộng một trận là khoảng 2 tiếng, 120 phút là như thế. Thì
0: 28.800 từ anh vừa nhân
1: vâng
0: rồi.
1: Ạ. Nên là gì? Nói xin lỗi các bạn, chứ nhiều khi chính bình luận viên ấy cũng xoắn cả lưỡi đấy, chứ không phải là không. Với những cái tình huống nó diễn biến ra
0: nhanh,
1: hoặc là kịch tính.
0: Dạ.
1: Đấy, thì cũng là như thế. Thế thì cũng phải điều tiết, thật sự là điều tiết. Cái sự trao đổi thay phiên xa luân chiến, mình dùng từ là xa luân chiến giữa hai bình luận viên cũng là một cách để chúng tôi điều tiết lại, không bị dốc sức quá, không bị quá ấy, để có thể điều tiết. Và vì như các bạn đã biết rằng là các bình luận viên phát thanh ấy, thì là mắt nhìn này, đầu nghĩ này, và miệng phải nói ra ngay. Nên chính vì vậy mà cũng cần cái khoảng xa luân chiến để cho mình có cái khoảng thời gian mình hồi lại. Mình vừa là tĩnh tâm với những cái diễn biến và có cái khoảng nghỉ để mình còn có thời gian mình nghĩ, mình chuẩn bị những cái tư liệu, chuẩn bị những cái thông tin tiếp theo để cho những cái tình huống tiếp theo. Thì đấy là những cái là chúng tôi sẽ phải điều tiết. Và còn với cái World Cup lần này thì các bạn đã biết có những đêm 4 trận từ 12 giờ cho đến tận 11 giờ trưa hoặc là đến 1 giờ chiều ngày hôm sau. Đấy thì chính chúng tôi là cũng phải chia nhau ra sân luân chiến. Chứ không thì không thể kéo dài 12 tiếng
0: được. Không thể đủ sức để tải
1: được. Ở trên sóng được.
0: Dạ.
1: Đấy thì không thể, thì chúng tôi cũng phải bố trí. Nên là các bạn, nếu mà các bạn nghe thì các bạn thấy thì là World Cup lần này là có bình luận viên Mạnh Thắng này, Việt Anh này, Thành Lương này, Thành Công này. Đấy, bốn anh em chúng tôi đều cũng phải xa luân chiến, vì làm sao vẫn phải còn những cái công việc khác, những cái việc tình huống khác, xử lý khác và công việc ở cơ quan. Thì chúng tôi cũng vẫn phải đảm bảo việc ý, vì làm sao. Ngoài ra, chúng ta, như anh Thắng vừa nói, là chúng ta còn phải cung cấp lại những diễn biến, những thông tin và những cái kết quả của những người khác để những người hâm mộ có thể không theo dõi được trận này vẫn được có những cái tổng hợp, những cái thông tin để gọi là ở những cái khung giờ khác để mà có thể gọi là có được tất cả một cái nhu cầu thỏa mãn về cái World Cup lần này, thông tin về World Cup lần này. Đấy thì chính vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ phải có những sự điều chỉnh, cũng phải có những cái sự điều tiết, và có những cái điều mà mình nói với nhau ấy, có lúc thì mình nhả chữ, có lúc mình thì hấp dẫn tốc độ gọi là trận đấu lên, và lúc thì mình cũng phải là điều tiết tự bản thân mình, thì mình làm nó đủ đỉnh với những cái diễn biến ở trên sân nó vừa phải. Đấy, thì mới có thể gọi là duy trì được cái tần suất, cái năng lực và cái sức khỏe cũng như là cái chất giọng của mình nó cố gắng nó không bị xé, nó không bị hỏng khi mà gào lên.
0: Rõ ràng là để có thể làm được điều đó thì chúng ta sẽ phải điều tiết từ nhịp độ này, tốc độ này, âm lượng này. Vậy thì giả sử như khi một bàn thắng được ghi ạ, thì những cái điều đó nó sẽ thay đổi như thế nào, sẽ bùng đổ như thế nào để truyền tải cái sức nóng từ chảo lửa Bắc Mỹ đến tận cái không gian nhỏ hẹp của những chiếc cabin xe ô tô ạ? Bây giờ thì mình có thể là gọi là thực hành thử luôn. Anh có thể làm bây giờ là em sẽ lại có một cái thử thách nho nhỏ này nữa dành cho anh Mạnh Thắng. Bây giờ mình sẽ không bình luận liên quan bóng đá nữa, mà mình sẽ bình luận giống như là một thính giả đi vào một cái khu vực ví dụ như là Vành Đai Ba trên cao hoặc là cầu Thanh Trì đi, đang đi nhanh sau đó đến gặp điểm tắc, rồi sau đó là rất là vất vả để vượt qua điểm tắc đó và sau đó là thoát ra để khỏi điểm tắc và di chuyển với tốc độ trung bình, thì nó cũng giống như là một cái diễn biến một trận đấu ấy. Đấy ạ, em sẽ để cho anh thời gian một một vài giây để anh có thể là suy nghĩ một tí, rồi sau đó là mình sẽ dùng cái ngôn ngữ giống như là bình luận bóng đá để có thể là miêu tả cái cảm giác của một người từ khi mà đang đi nhanh gặp điểm tắc, vượt qua điểm tắc để có thể đi đi bình thường. Có khó quá không anh?
1: Tôi sẽ cố gắng.
0: Dạ.
1: Bây giờ là phải mường tượng ở trong đầu một chút, rồi gọi là tôi sẽ cố gắng. Các bạn đồng nghiệp thân mến, bây giờ thì ở trên đường Vành Đai Ba trên cao hướng xuôi về Pháp Vân, khá thoáng và mọi thứ là di chuyển một cách khá thoải mái, và các bạn đồng nghiệp cũng có thể thong thả cùng với chúng tôi gọi là di chuyển. Và dường như tôi cảm nhận rằng là cái cuộc di chuyển này ở trên đường Vành Đai Ba ngày hôm nay nó mang lại những đôi chút là thư thái. Nhưng không, các bạn ạ, dường như là vì trước cách tôi khoảng ngoài là 200 mét, tôi bắt đầu đã thấy có những cái chấm đèn đỏ, có nhiều đèn đỏ hơn, và tôi rõ ràng hình như là có một vấn đề gì đó ở trên đường Vành Đai Ba, và chúng ta sẽ phải cùng xem từ từ xem được như thế nào. Đấy. Thưa quý vị và các bạn đồng nghiệp lưu ý, thì bây giờ ở trên Vành Đai Ba đã bị ùn tắc và chúng ta sẽ phải gọi là chậm rãi từ từ vượt qua xem là như thế nào, xem tình huống nào nó đang xảy ra ở trên Vành Đai Ba, và đã có được lực lượng chức năng để xử lý tình huống, thấy chưa? Vâng ạ. Vâng, như vậy là đã có một cái tình huống va chạm nhẹ giữa hai xe ô tô xuôi theo đường về Pháp Vân, và chúng ta đã buộc phải giảm tốc độ đi qua đây với vị trí chậm. Nhưng mà rõ ràng là chúng tôi đã thấy những bóng của lực lượng chức năng đang có mặt để giải quyết. Hai xe cũng không va chạm đến mức độ quá nặng, và có thể là cùng với lực lượng chức năng để xử lý tình huống và có thể là trao đổi với nhau và xử lý được cái việc này. Vâng, và bây giờ đã qua được cái khu vực tắc rồi, và chúng ta đã đến với khoảng đường gọi là thông thoáng, và với tốc độ có cho phép 80 cây số một giờ như thế này thì chúng ta có thể mát ga một chút rồi, thưa quý vị và các bạn.
0: Rồi à, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. À, đấy, để em học sáng mai là em dẫn giờ cao điểm sáng, thay cho biên tập viên Hồng Nhung là em sẽ áp dụng nguyên cái công thức này, em dẫn giờ cao điểm. Và rất cảm ơn anh Thắng ạ. Đấy ạ, chúng ta hôm nay đến với một cái, em rất là xin lỗi anh, cái phần này là nó nằm ngoài kịch bản. Nhưng mà em rất là tò mò xem là một bình luận viên thể thao khi mà đưa những thông tin giao thông miêu tả giống như là một cái không khí một trận đấu nó sẽ như nào, rất thú vị. Em cảm ơn anh. Có một cái kẻ thù nữa của những bình luận viên bóng đá trên sóng phát thanh, đó chính là khoảng lặng, ví dụ như là thời gian để trọng tài check VAR này, những tình huống bóng chết này, hoặc khi có những cái sự cố ở trên sân này, thì thường trong những cái quãng thời gian giờ chết như vậy, khoảng lặng như vậy, thì các anh sẽ làm như thế nào để giữ chân lại thính giả để họ không chuyển kênh hoặc là mình không bị chết sóng ạ?
1: Dạ, vâng, đúng là những cái tình huống như là thật sự nguy hiểm với phát hành. Vâng, rất cảm ơn anh Thắng và cảm ơn thính giả đã là đồng cảm với chúng tôi và hiểu với chúng tôi. Thì thực ra mà nói thì trên phát thanh là không được để chết sóng,
0: Dạ.
1: không được để lặng sóng thì là đúng rồi. Vậy thì làm gì để chúng tôi có thể lấp? Đó là tư liệu. Mỗi một trận đấu thì chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ, có khá nhiều là thông tin, có khá nhiều giấy tờ, mà nhiều khi là có cả máy tính và mới nhiều trang để mà chúng ta có thể mở, chúng ta kiểm tra. Bây giờ cũng rất lợi hơn so với thời trước đây. Trước đây khi mà internet nó chưa phát triển nhiều và dữ liệu nó chưa nhiều như bây giờ, thì chúng tôi phải ghi ra giấy, chúng ta phải ghi ghi chép, phải nốt ra. Nhưng mà bây giờ thì internet đã giúp cho chúng ta cái điều này rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi vẫn phải chuẩn bị, vì nhiều lúc ấy không thể mà cứ bấm trang nọ trang kia để có thể đọc được ngay tất cả mọi thứ, thì chúng tôi vẫn cứ phải chuẩn bị cho chính bản thân tôi nốt rất nhiều những cái tình huống. Ví dụ với một trận đấu thì là liên quan đến trực tiếp đến hai đội, đến lịch sử, đến thành tích, đến những cầu thủ, nổi tiếng, những cái vị trí, những cái tình huống và được cả những cái diễn biến của cả cái kỳ World Cup này. Ví dụ như là đến thời điểm này các bạn hình dung là chúng tôi cũng vẫn phải nốt ra, ví dụ như là danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu, rồi là những cái cầu thủ đặc trưng của mỗi đội, hoặc là những cái cầu thủ mà có thành tích, có những cái kỷ lục tại gọi là World Cup lần này. Ví dụ như anh Messi bây giờ là anh đang gọi là có được 6 bàn, anh có được 19 bàn tại các kỳ World Cup, đấy là một kỷ lục. Hay như anh Ronaldo, anh ấy có được đến 7 kỳ World Cup, à 6 kỳ World Cup ghi bàn liên tiếp.
0: Dạ.
1: Đấy thì có những cái cầu thủ đấy, hồi lứa trẻ, lứa già. Ví dụ Messi và cả Ronaldo thì có thể gọi là lứa già rồi, vì là một Messi 39 tuổi, rồi anh Ronaldo 41 tuổi rồi. Thế còn cái lứa trẻ bây giờ chính là Mbappe, là Haaland. Đấy là những cái dạng của cầu thủ mà chúng ta có thể có những cái thông tin mà chúng ta buộc phải nốt ra. Ví dụ như lúc nãy chúng tôi cũng nói ngay, tôi nói ngay từ đầu, nó là cái World Cup này nó được hình thành như thế nào. Nó ở ba nước này, rồi là nó có bao nhiêu cầu thủ, nó có bao nhiêu công nghệ, nó có những cái điều gì đấy, để chúng tôi có thể trong những cái lúc mà tình huống mà chờ trọng tài VAR kết luận, chờ hoặc là chờ những bác sĩ chăm sóc cầu thủ trên sân, hoặc là một tình huống xử lý gần đây nhất, đó chính là gì, tôi không nhớ cái trận nào thì mình, nhưng mà cái trận mà bị mưa ở bên đất Mỹ, mưa bão, trận đó đã gọi là kết thúc hiệp một xong là không thể gọi là diễn ra hiệp hai sau 15 phút nghỉ giờ lao được, và hoãn đến tận gọi là hơn một tiếng đồng hồ sau mới có thể bắt đầu được. Thì đó là những cái khoảng thời gian mà chúng tôi phải bù đắp những cái thông tin, mà cái thông tin đó thì bắt buộc là phải chuẩn bị rất là kỹ càng, rất nhiều thứ. Chẳng hạn ví dụ như là tại World Cup lần này, như sau cái vòng bảng thì chúng ta thấy là đại diện của châu Âu vẫn lấn át với 13 đại diện. Chẳng hạn châu Phi lần này cũng là một sự khác biệt, với 9 trên 10 đại diện có mặt ở cái vòng loại trực tiếp. Đó là những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là tôi đưa ra, mình nêu ra khi mà mình làm bình luận, hoặc là thì thính giả họ cũng sẽ có thêm được thông tin để mà gọi là nó tiếp nhận và làm cùng với chúng tôi, là thấy rằng là với khoảng thời gian chờ đợi, nó không phải là cái sự mà chờ đợi để không được hưởng những cái không khí của bầu là không khí bóng đá ở trên các sân vận động của Mỹ, của Canada, của Mexico. Và lần này ba các sân vận động đó lại là một bản trình diễn tuyệt vời về mặt công nghệ đó.
0: Dạ.
1: Công nghệ, nhất là công nghệ hình ảnh.
0: Dạ. Rõ ràng là việc đưa, dạ vâng, đưa hình ảnh và âm thanh cùng một thời điểm, nhất là với những bình luận viên qua sóng phát thanh, nó là cả một nghệ thuật rất là đáng nể, đúng không ạ? Đòi hỏi mỗi bình luận viên có cả sự thăng hoa, có cả niềm đam mê, có sự đồng điệu, có cả sức khỏe nữa. Và khi mà nhắc đến cái sự gắn kết của hàng triệu trái tim, thì chúng ta có lẽ là sẽ mời các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang cái tính biểu tượng của World Cup, một cái bài hát ca ngợi tinh thần vượt lên nghịch cảnh, bay cao như những lá cờ kiêu hãnh. Em sẽ mời anh Mạnh Thắng là sẽ tạm nghỉ trong một ít phút để em mời các bạn thính giả một lần nữa. Chúng ta cũng sẽ là nghe lại một cái giai điệu âm nhạc mà cũng đã cách đây gần 20 năm rồi, Wavin Flag. Sau đó thì anh em mình sẽ quay trở lại để tiếp tục tìm hiểu thêm những cái câu chuyện hậu trường của các bình luận viên trên sóng phát thanh, được không anh?
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng ạ.

Các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và như Mạnh Thắng cũng đã vừa mời các bạn thính giả lắng nghe câu chuyện từ suốt 8 giờ hơn đến tận bây giờ, đó là tối nay chúng ta có một cặp đôi song thắng, và không những song thắng còn song Mạnh Thắng đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Vâng ạ, thưa anh Mạnh Thắng, là vừa rồi thì chúng ta đã nói về cabin xe này, cabin bình luận này. Thế còn với cá nhân anh thì sao ạ? Trong những ngày mà chúng ta vừa cầy ải với World Cup này, rồi là vẫn giữ vai trò quản lý ở một cái kênh tin tức chủ lực của Đài Tiếng Nói Việt Nam này, thì cái việc mà có bao giờ mình ước là một ngày nó có

0: khoảng 48 tiếng hoặc nhiều hơn để mình có thể làm được mọi công việc không ạ?
1: Thực ra mà nói thì đúng là không thể kéo dài được thời gian, ước thì cứ ước. Nên là tôi là nhiều lúc là gì vẫn cứ phải vừa bình luận bóng đá, vừa phải cùng giải quyết những cái công việc tại ban thời sự. Và tôi vẫn là ở một cái ban thời sự cũng giống như là tôi nghĩ rằng là giống như kênh giao thông, chúng ta lên sóng trực tiếp suốt ngày
0: Dạ.
1: và chúng ta cũng làm 24 trên 24 mà.
0: Dạ.
1: Dân dân là chúng tôi cũng là lãnh đạo ban thì chúng tôi cũng còn trực đêm để mà duyệt các cái bản tin, các cái chương trình thời sự và các những thông tin cập nhật để gọi là có thể như là đưa tới thính giả cả nước những cái thông tin cần thiết.
0: Dạ.
1: Đấy, chính vì vậy mà có lẽ là bảo rằng là ước 48 tiếng thì phải ước thành 96
0: Mất công ước thì mình ước nhiều hẳn lên đúng không anh? Để cho đủ thời
1: tiếng.
0: gian mà
1: Vâng,
0: làm
1: ước
0: mọi
1: như
0: việc.
1: thế để mà có thể là vừa làm được mọi thứ, vừa có thời gian nghỉ.
0: Dạ.
1: Mình cũng phải nói như thế. Đấy, thì nhưng thời gian là thời gian, quy định là quy định và chúng ta cũng vẫn sẽ làm thế nào để mà có thể là đáp ứng mọi công việc mà vẫn sống với đam mê và vẫn có thể cung cấp đến cho thính giả cả nước những cái diễn biến trận đấu thật hay,
0: Dạ.
1: những cái tình huống mà bên lề và những cái thông tin từ những cơ quan thường trú của nước ngoài của chúng ta gửi về cũng như là cơ quan thường trú trong nước. Những cái mùa World Cup này thì những cơ quan thường trú nước ngoài, những cơ quan thường trú trong nước cũng là những cái đơn vị mà hỗ trợ cho Đài Tiếng Nói Việt Nam mình rất nhiều
0: Dạ.
1: những cái thông tin bên lề. Ví dụ như là thường trú Mỹ hoặc là thường trú Pháp chẳng hạn, thường trú Nhật, với những cái diễn biến với những cái cổ động viên ở nước nhà mà họ không sang được tận Mỹ thì họ xem. Hoặc là những cái thường trú của chúng ta ở như Ai Cập chẳng hạn, và những cái thông tin diễn biến về những cái khu vực đó, những cái là tình huống là những cái người hâm mộ ở nước nhà của những cái đội bóng ấy, thì chúng ta cũng có thể có những cái thông tin mà chúng đã đa dạng ở trên làn sóng của chúng ta. Và thật sự là chúng ta sẽ phải nói một cách là vừa làm việc, vừa điều tiết, vừa cố gắng và làm sao chúng ta có thể duy trì được cái mật độ và cái tần suất làm việc như thế này. Vâng ạ.
0: Dạ vâng ạ. Nhưng mà em vẫn thắc mắc như này. Đó là anh vừa quản lý điều hành tin bài này, trực tiếp ngồi trước micro bình luận này, thì cái việc mà chúng ta phân bổ cái năng lượng như nào để gọi là cái động cơ của mình nó không bị quá nhiệt hả anh? Trong những ngày như này.
1: Vâng, đúng là một cái điều khó đấy ạ. Đúng là một cái điều khó. Mỗi một kỳ World Cup là một kỳ thử thách. Một kỳ thử thách, nhất là cái kỳ World Cup lần này thì thử thách cực lớn. Vì nếu như các kỳ World Cup trước nó chỉ có 32 đội. Đấy, trận
0: Vâng.
1: đấu nó chỉ kéo ra trong vòng cỡ nó khoảng 28 đến 30 ngày. Và cái số lượng trận đấu nó ít hơn rất nhiều.
0: Dạ.
1: Nhưng lần này thì là không chỉ nhiều đội hơn này, số lượng trận đấu như này, mật độ trận đấu trong một ngày cũng nhiều hơn. Trước thì cùng lắm là chỉ một đêm đến 3 trận, nhưng bây giờ là một đêm 4 trận. Thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh, đúng là phải có những cái năng lượng. Thế thì như tôi nói lúc trước thì chúng tôi cũng phải là sao luân chiến, các bình luận viên, 4 bình luận viên của đài là cũng phải sao luân chiến để làm sao là sau một trận thì vẫn có một cái khoảng nghỉ, có một cái khoảng để chúng tôi bù đắp lại cái năng lượng đã mất chẳng hạn. Ví dụ như là ăn nhẹ một cái gì đấy, hoặc là có thể kiếm cho mình một cốc cà phê hoặc là cốc nước hoa quả, để mà gọi là hồi lại, mình cứ dùng từ là nó tĩnh lại một tí
0: Cá
1: để
0: hồi đúng
1: chuẩn bị cho vâng cá hồi đấy, chính xác là như thế, mình phải tĩnh lại một tí
0: Dạ.
1: đấy. Và là như lúc nãy tôi đã nói rồi, thì trong cả một trận đấu chính chúng tôi cũng là người cũng phải tự điều tiết lại đấy, để mà mình có là đấy. Vì nó là những cái mà chúng ta nhìn thấy rằng là cả một cái hành trình dài chứ không phải rằng là một ngày hai
0: Dạ
1: để
0: đúng
1: mà
0: rồi
1: chúng
0: ạ.
1: ta có thể dốc sức, để chúng ta có thể bung hết sức vào lúc này. Nó không phải là cái kiểu như là cự ly chạy 100 mét
0: Dạ,
1: đấy,
0: đây
1: không
0: là chạy
1: phải
0: sức bền,
1: là các
0: đúng
1: cái con xe F1 là phải băng băng về đích
0: không
1: những thứ,
0: ạ?
1: vì
0: Dạ.
1: cái hành trình ở phía trước nó là còn rất dài, thì chúng tôi cũng sẽ phải gọi là tìm cách chúng tôi điều chỉnh.
0: Không.
1: Và có một điều nữa cũng được là rất hay, và tôi nghĩ rằng là không chỉ là do mệt đâu, nhưng mà các bình luận viên bóng đá của đài cũng có một cái điều mà đặt lưng xuống là ngủ.
0: À,
1: Vâng,
0: trộm vía anh ạ. Vâng đấy.
1: đấy,
0: Chứ
1: cái
0: bây
1: đó
0: giờ mà làm
1: là
0: việc vất vả xong rồi là mình còn trằn
1: được thì
0: trọc
1: chết.
0: mãi không ngủ được thì mệt lắm. Vâng ạ. Anh ơi, liên quan đến việc bình luận bóng đá trên sóng phát thanh ạ, thì hôm nay lại có rất nhiều thính giả cứ đòi kết nối với chương trình để gặp gỡ với bình luận viên Mạnh Thắng. Thế thì em xin phép anh Thắng là cũng vừa có một cái cuộc điện thoại kết nối từ một thính giả. Xin được trò chuyện cùng với anh Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Thì bây giờ em xin phép là sẽ mời thính giả này lên tiếng để gửi lời chào đến bình luận viên Mạnh Thắng ạ.
1: Dạ
0: Vâng ạ,
1: vâng ạ.
0: xin chào bạn ạ.
2: Dạ, em xin chào hai anh Mạnh Thắng và tất cả quý vị khán thính giả của Đào Tốc Lên Đèn tối nay ạ. Em tên là Trung Hiếu đến từ Cao Bằng ạ.
0: Chào Trung Hiếu.
2: Rất hâm mộ anh Mạnh Thắng và phải nói là nếu mà xét về tuổi tác thì có lẽ em phải gọi anh là chú. Nhưng mà xin phép là hôm nay thì em vẫn xin được gọi anh là anh. Xin được chúc anh và tất cả các anh làm công tác biên tập bình luận kỳ World Cup lần này sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ có thể trụ vững đến hết kỳ World Cup ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bạn Hiếu từ quê hương của là suối Lenin của Hàng Quốc Bó, quê hương của Cao Bằng. Vâng, là xin rất cảm ơn bạn đã động viên, đã yêu quý và chúng tôi xin hứa là chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để đảm bảo được sức khỏe và đảm bảo được cái khả năng để có thể cung cấp đến các bạn, đưa đến các bạn những cái diễn biến của suốt kỳ World Cup 2026 này.
2: Dạ.
0: Hiếu ơi, không biết là tối nay thì lên sóng của chương trình thì em đã gặp một trong những cái thần tượng của mình rồi. Thì có một cái câu hỏi nào em muốn dành cho bình luận viên Mạnh Thắng cho buổi tối ngày hôm nay không ạ?
2: Em muốn đặt đến hai câu hỏi đến anh Mạnh Thắng rồi. Câu hỏi thứ nhất là khi mà anh bước chân vào Đài Tiếng Nói Việt Nam thì công việc đầu tiên mà anh thực hiện có phải là bình luận bóng đá hay không ạ? Vì em nhớ là từ khi em còn rất nhỏ, em theo dõi World Cup 2002 ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì thời điểm đấy anh đã bình luận bóng đá rồi, tức là đã 20 mấy năm rồi.
1: Nhưng mà
2: em cũng không rõ là thời điểm khi anh vào đài thì công việc đầu tiên anh thực hiện có phải là bình luận bóng đá cùng với cụ Đình Khải không ạ? Và câu hỏi thứ hai là có khi nào anh cảm thấy là ví dụ như có một số giải đấu mà Đài Tiếng Nói Việt Nam mình không có bản quyền trực tiếp mà anh cảm thấy tiếc ơi là tiếc mà sao mình lại không có cơ hội bình luận, anh cảm thấy thật sự rất là tiếc không ạ? Kiểu như vậy ạ.
1: Dạ vâng ạ. Thứ nhất là xin trả lời bạn câu hỏi thứ nhất về thời điểm về đài. Tôi về đài năm 2000, chính là được tuyển về đài để làm bình luận viên bóng đá. Chứ không phải là cái là việc đầu tiên tôi về đài, chính là được tuyển về làm bình luận viên bóng đá. Và lúc đó là chú Đình Khải với chú Hoài Sơn là những cây bình luận lão làng và cũng đã chuẩn bị cho thế hệ kế cận. Chính vì vậy mà đài quyết định tuyển bình luận viên về để làm lực lượng kế cận cho chú Đình Khải và chú Hoài Sơn. Nên là năm 2000 thì tôi được tuyển về đài để làm bình luận viên bóng đá. Và thời điểm bạn nghe thấy chúng tôi tường thuật chú Đình Khải và tôi, và lúc đó là anh Thành Lương nữa đấy. Có cả anh Thành Lương nữa. Vâng, thì là làm từ World Cup 2022 tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản đấy. Và đấy cũng là kỳ World Cup đầu tiên tôi làm tường thuật ở trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đấy là cái thứ nhất ạ. Cái thứ hai thì tiếc, nhiều cái tiếc lắm. Vì là liên quan bóng đá nó là đam mê, nó là cái sở thích của mình để mình có thể làm và mình được cống hiến. Nhưng mà có những tình huống đúng là không phải lúc nào cũng có thể mua được bản quyền. Vì mua bản quyền bây giờ như các bạn đã biết thì càng ngày vấn đề bản quyền của thể thao càng chặt chẽ và càng và rất có đắt. mức giá mà không thể gọi là đơn vị nào cũng có thể gọi là theo kịp mà cũng có thể là chuẩn bị. Nên là có những cái thời điểm đa phần là các bạn thấy là Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phối hợp với đài truyền hình để làm sao mà có được là bản quyền truyền hình, bản quyền phát thanh. Và bây giờ thì cái việc mà bản quyền nó ngày càng chặt chẽ thì cái cơ hội có được bản quyền là rất là khó khăn. Và chúng tôi sẽ tận dụng triệt để những cái cơ hội đó để có thể làm tốt nhất cái việc cung cấp thông tin về một kỳ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến cho người hâm mộ của cả nước. Và có những cái thời điểm thì đúng thật sự là tiếc. Ví dụ như là cái kỳ World Cup trước, chúng tôi chỉ gọi là làm được tin thôi. Chúng tôi chỉ có không cung cấp không khí thôi, chứ không thể gọi là tường thuật tới quý vị và các bạn, không thể tường thuật tới người hâm mộ những cái diễn biến. Chứ còn lại là những kỳ World Cup trước thì chúng tôi cũng đã có những cái thời điểm chúng ta đã chúng ta đã làm được. Chúng ta đã mua được bản quyền và chúng tôi đã tường thuật được tới các bạn. Nhưng những lúc mà đúng là không được làm tường thuật thì vui một chút là cũng bứt rứt đi ra đi vào đấy ạ. Cũng bứt rứt đi ra đi vào, cũng xem mà cũng thuận mồm và cũng quen mồm lắm ạ. Ngồi ở nhà hoặc là ngồi cơ quan xem TV thì cũng buột mồm lắm ạ.
2: Vâng. Có một điều nữa mà em cũng không phải là chỉ nhắn cho riêng các anh mà nhắn đến quý đài. Xin được chuyển thông điệp đến quý vị, từ quý vị khán giả gửi đến. Đó là công tác phát sóng của World Cup năm nay trên các kênh của VOV. Thì em không nói đến kênh mà em đang nói đến các trạm. Xin phép anh Mạnh Thắng hay anh Mạnh Thắng một chút. Đó là ở khá là nhiều trạm phát sóng, em không dám nói là tất cả, nhưng ở hầu hết có lẽ là đến khoảng 70%. Thì sau 12 giờ đêm, các trạm hầu như đều tắt. Có nghĩa là khán thính giả nếu mà muốn nghe bằng radio chuyên dụng thì lại rất là khó tiếp cận. Ở cái thời điểm đầu tiên khi mình phát sóng các trận đấu đêm trên VOV2 và song song cùng với VOV3 và cả VOV Giao thông, tức là 3 kênh trong cái khoảng thời gian các trận đấu từ 12 giờ đêm trở đi, thì hầu như khán thính giả chỉ nghe được qua sóng VOV3. Tuy nhiên VOV3 lại có một cái nhược điểm là diện phủ sóng thấp hơn VOV2 và VOV Giao thông thì càng thấp hơn nữa. Và em thì em cũng thấy hơi có một chút chạnh lòng là mình vẫn phải lấy điện thoại ra để mình lên mình nghe, chứ không nghe được bằng đài. Vì em hy vọng là sau buổi tối ngày hôm nay, đặc biệt là 0 giờ sáng mai là một trận đấu rất là kịch tính, trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản, và 3 giờ sáng là trận đấu giữa Đức và Paraguay. Thì em cũng rất hy vọng là có thể đêm nay thì cũng hơi khó, nhưng mà từ những đêm sau thì quý đài có thể xem xét là gửi công văn đến tất cả các trạm phát sóng. Và em cũng mong muốn là mình có thể phát các trận đấu đêm là trên cả VOV2, VOV3 và VOV Giao thông, để cho tiện lượng tiếp cận được rộng rãi nhất. Vì là em nhớ là lịch của tối hôm nay là chỉ phát lên VOV Giao thông thôi, và cả VOV3 không phát nữa. Như vậy là cái diện phủ sóng và diện tiếp cận của các khán thính giả trong các trận đấu về đêm nó sẽ bị thấp đi so với các trận đấu vào buổi sáng. Buổi sáng thì VOV2 là diện phủ sóng rất là rộng rãi rồi, thì hầu hết mọi người đều nghe được ạ. Vâng ạ.
0: Trước tiên thì có lẽ là câu này thì cho phép là Mạnh Thắng xin thay mặt cho anh Mạnh Thắng để có thể là chia sẻ với cả Hiếu. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân thành từ bạn. Phải là một cái thính giả mà gọi là yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam lắm thì mới có thể là nắm bắt rõ được từng cái khung giờ phát sóng này, thậm chí là cả trạm phát sóng ở những khu vực nào nữa. Nhưng mà thực tế là hiện nay thì chúng ta thấy là cũng đang có rất là nhiều những cái nền tảng bản thân, khi mà chúng ta đang có những cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt ở trên cái môi trường số. Thì Đài Tiếng Nói Việt Nam trong rất là nhiều năm vừa qua thì cũng đã có những cái cách thích nghi bằng việc là không chỉ thuần phát sóng ở trên những cái tần số qua trạm phát sóng nữa, mà cũng đã đưa tất cả những cái chương trình lên nền tảng số. Bây giờ thì chúng ta thấy là Internet này, 4G, 5G, Wi-Fi nó cũng đã rất là phổ biến rồi. Có rất là nhiều những cái ứng dụng để chúng ta có thể là lắng nghe những cái chương trình trực tiếp. Thay vì nghe trực tiếp trên tần số, chúng ta có thể là nghe trực tuyến. Thì hy vọng là trong cái quãng thời gian mà chúng ta có thể là có những cái phương án để có thể là thay đổi phù hợp và với tất cả mọi người. Thì nếu mà chưa được thì cũng rất là mong bạn Hiếu cũng như là nhiều thính giả khác, chúng ta cũng có thể là nếu đã chót yêu thể thao, chót yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể bỏ qua những cái trận đựng cầu hay, thì các bạn cũng có thể là lựa chọn những cái phương thức đang có để chúng ta có thể là lắng nghe những chương trình trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất là cảm ơn bạn Hiếu ngày hôm nay đã đến và đặt những cái câu hỏi rất là hay cho anh Mạnh Thắng ạ. Vâng ạ. Cá nhân anh Mạnh Thắng thì thấy như nào ạ? Một thính giả mà
1: cảm ơn bạn Hiếu. Không chỉ yêu thể thao đâu, bạn Hiếu yêu đài rất nhiều.
0: Công nhận.
1: Bạn Hiếu hiểu về là phát sóng, hiểu về diện phủ sóng, hiểu về kênh nào là được phát sóng có diện phủ tốt hơn.
0: Yêu đúng không?
1: Đó là người có người là người rất yêu đài.
0: Bản thân là những người như anh em mình, những người mà đang công tác ở Đài Tiếng Nói Việt Nam mà được lắng nghe những cái chia sẻ, những cái tình cảm của các bạn thính giả như vậy phải rất là vui đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Thời gian thì không còn quá nhiều nữa. Thế nên là chắc là Nhân đã có kết nối với thính giả rồi, thì hôm nay cũng có một vài những cái tin nhắn, không phải một vài, nó cũng khá nhiều đấy, của thính giả gửi về cho fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn. Thì em xin được trích đọc một vài những cái câu hỏi để nhờ anh Mạnh Thắng trả lời nha.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ. Có một thính giả nữ đó, ở Đà Nẵng nhắn như thế này. Thưa hai anh, em biết là thức đêm xem bóng đá khiến cho nhiều anh chị em tài xế khi mà ban ngày phải lái xe rất là dễ buồn ngủ và mệt. Vậy thì dưới góc độ của người thường xuyên thức đêm làm việc, anh Mạnh Thắng có bí quyết gì để giữ tỉnh táo, chống buồn ngủ an toàn mà không bị lạm dụng caffeine quá nhiều hay không ạ?

0: À, vâng ạ, à, cái điều này thì chắc chắn là chúng tôi, thứ nhất là cũng giống như các bạn lái xe, cũng chắc chắn là sẽ phải có một chút cà phê hoặc là chút trà, nhưng mà không thể dùng nó liên hồi kỳ trận, không thể dùng suốt ngày suốt đêm được. Thế thì cũng rất mong là các bạn hãy cùng với chúng tôi, giống như là chúng tôi nói là gì, tranh thủ chợp mắt, tranh thủ chợp mắt, chứ không thể bảo rằng là chúng ta cứ thức triền miên, vì là quy định của lái xe cũng không được phép như vậy. Đấy thì rất mong là các bạn là cân đối cự ly di chuyển ở trên đường và đỗ lại được ở một cái trạm dừng nghỉ mà chúng ta có thể là chợp mắt 15-20 phút thôi, như cũng như chúng tôi. Nếu mà chợp mắt được 15-20 phút thì chúng ta sẽ có được một cái sự như anh Mạnh Thắng lúc nãy dùng cái từ là cá hồi ấy, thì nó sẽ rất là hợp lý, rất là dễ chịu và giúp chúng ta tỉnh táo. Rất nhiều là phụ thuộc vào những cái lượng chất kích thích như là chè hay như là cà phê.
1: Dạ.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, có một câu hỏi nữa, một thính giả hỏi như thế này ạ. Đêm nay và sáng sớm ngày mai sẽ diễn ra những trận đại chiến rất căng thẳng. Anh có thể đưa ra một vài nhận định chuyên môn và dự đoán tỷ số để các bác tài có thêm chủ đề buôn bán trong những cuộc xe đêm nay không? Vâng, có lẽ gần nhất là Brazil và Nhật Bản đúng không ạ?
0: Và
1: Cá nhân
0: Brazil
1: anh thì
0: Nhật
1: anh
0: Bản
1: sẽ nghiêng về đội bóng nào ạ?
0: thì nên là về mặt tâm lý tôi thích cả Brazil, và ở châu Á thì tôi cũng thì rất thích cả Nhật Bản. Lần này Nhật Bản đá rất khác, đã rất khác, họ đá không còn đơn giản như những lần trước. Cái cách mà họ hòa với Hà Lan cũng mở ra cho chúng ta những cái kỳ vọng rất lớn về một Brazil. Và Brazil thì sau 3 trận vòng bảng cũng đã có những cái sự mà gắn kết hơn. Thế nhưng trận này đúng thật sự là khó lường. Thật sự là khó lường, và tôi hy vọng rằng là tôi nghĩ rằng là hai đội có thể kéo nhau vào hiệp phụ hoặc là penalty đấy ạ. Đấy, và là như vậy. Còn cái trận trận thứ hai, trận lúc 3:30, đó là cái trận giữa Đức và Paraguay. Đức và Paraguay, Đức đã có một bài học rồi, đó là trận đối đầu với cả Ecuador. Và lần này thì qua 3 vòng bảng, mặc dù Đức là một trong 3 đội ghi được 10 bàn thắng, nhưng lại có 7 bàn vào một đội rất yếu, đó là Curaçao. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta có thể hình dung rằng là cái trận này cũng Đức cũng sẽ, tôi hy vọng là Đức sẽ vất vả, nhưng mà họ cũng sẽ biết cách là sửa chữa sai lầm ở trong trận gặp Ecuador.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, đấy thì tôi hy vọng rằng là như vậy. Còn cái trận nữa vào sáng ngày mai 8 giờ thì là trận Hà Lan gặp Maroc. Cái trận này cũng là một cái trận hay. Tôi nghĩ là Hà Lan cũng là một đội bóng có 10 bàn ở kết thúc vòng bảng. Và họ cũng đã có một trận hòa với Nhật Bản và 2 cái trận thắng, nhất là thì chúng ta sẽ cùng hình dung. Chúng ta sẽ cùng hình dung để xem tình hình. Vì làm sao cái trận Hà Lan này, Hà Lan có một trận thắng, hình như là nếu tôi nhớ không nhầm thì là thắng Thụy Điển với tỷ số là 5-1. Ừ. Thế thì chúng ta thấy rằng Maroc cũng không còn là một đội bóng châu Phi mà thi đấu như cách đây 10-12 năm
1: Vâng.
0: như trước. Có nghĩa rằng là bây giờ là trình độ bóng đá cũng sát nhau, và chiến thuật của các đội cũng được cập nhật một cách rất là nó không còn khoảng cách nữa, không còn nhiều nữa. Và với một cái tâm lý là giữa một đội bị đánh giá yếu hơn, thì có lẽ là Maroc sẽ vào trận với một cái tâm thế thận trọng hơn, và như vậy là Hà Lan cũng sẽ chắc chắn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và nhưng mà tôi vẫn tin rằng là Hà Lan sẽ có cơ hội để tiến nữa,
1: Dạ
0: để tiến
1: vâng.
0: sâu hơn nữa. Vâng ạ.
1: Vâng, và hôm nay thì rất là cảm ơn anh Mạnh Thắng đã đến với Giảm Tốc Lên Đèn trước khi mà anh em mình chia tay nhau ạ. Không biết là anh Thắng có một lời chúc hay một cái thông điệp nào muốn gửi gắm đến các bác tài, những thính giả trung thành luôn cần một cái đầu lạnh để lái xe và một trái tim nóng dành cho bóng đá không ạ?
0: Dạ vâng ạ. Rất cảm ơn quý thính giả, nhất là các bác tài ở trên kênh VOV Giao thông đã yêu đài, đã yêu kênh VOV Giao thông và đã luôn gắn bó cùng với chúng tôi. Thì rất mong là các bác tài là cũng như chúng tôi ạ, và chúng ta vừa yêu vừa tỉnh táo, nhưng mà cũng biết cách là điều chỉnh bản thân mình và đảm bảo được an toàn ở trên trên đường. Và chúng ta cũng sẽ cùng nhau cố gắng tranh thủ chợp mắt để có thể là hồi sức và đảm bảo sự tỉnh táo. Hành trình ở trên đường là một hành trình luôn luôn là niềm vui. Rất mong các bác tài là luôn sát cánh cùng với chúng tôi và luôn luôn tìm thấy niềm vui khi lái xe ở trên đường.
1: Dạ
0: Xin trân
1: vâng.
0: trọng cảm ơn.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà báo, bình luận viên Mạnh Thắng ạ, đã đến và mang theo một không khí rất rực lửa nhưng cũng đầy tính nhân văn đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Rõ ràng là bóng đá dẫu có lôi cuốn đến đâu thì cái sự an toàn trên mỗi chuyến đi vẫn là cúp vàng danh giá nhất mà chúng ta cần mang về cho gia đình. À, hãy thưởng thức World Cup một cách văn minh, điều độ.

Quý vị, đêm nay sẽ có quãng thời gian thưởng thức những trận cầu thật là hay. Và đừng quên là quan trọng nhất là ngày mai vẫn là một ngày đi làm, không phải là ngày nghỉ đâu. Nên là các bạn cũng nên cân đối. Và bây giờ thì khoảng 9 rưỡi rồi, mình cũng có thể là tranh thủ chợp mắt một chút, 12 giờ dậy lựa chọn xem trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản, rồi sau đó mình lại đi ngủ để sáng mai đi làm. Chứ xem liên tục tí 3 trận thì chắc chắn không đủ sức để ngày mai đi làm đâu ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo ạ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Đường tin.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 29 tháng 6 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, giờ cao điểm sáng nay, VOV Giao thông Hà Nội ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng mạnh trong ngày làm việc đầu tuần. Nhiều tuyến đường như Vành đai 3, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Cầu Thanh Trì hay Cầu Trương Dương ùn ứ cục bộ trong khung giờ đi làm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường phân luồng tại các nút giao trọng điểm. Đến trưa, tình hình giao thông cơ bản ổn định trở lại. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay cũng ghi nhận một số sự cố ảnh hưởng đến việc lưu thông. Trên cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi hướng về Rạch Sỏi – An Giang, một xe tải gặp sự cố tại km 21+80. Tại cầu Mang Cá, đoạn tránh phường Ngã Bảy – Cần Thơ, gạch đá rơi vãi ở làn ô tô sát giải phân cách. Trong khi đó, trên quốc lộ 1, đoạn trước Nghĩa Trang – Liệt Sĩ – thành phố Cần Thơ, xảy ra một vụ va chạm giao thông theo hướng vào trung tâm thành phố. Cũng liên quan đến hạ tầng giao thông, ghi nhận của VOV Giao thông cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều chuyển biến tích cực. Sau hơn một tháng kể từ khi lãnh đạo thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, lùi nhà để bàn giao mặt bằng cho dự án. Theo ông Huỳnh Đức Phương, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đang phối hợp với Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của từng hộ dân bị ảnh hưởng.
2: Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Bồi thường dự án đã áp dụng vào từng hồ sơ cụ thể dựa trên nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà ở, công trình xây dựng để xác định mức bồi thường, hỗ trợ và các chính sách khác cho từng trường hợp cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.
0: Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Loan,

0: trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình cho biết, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành thu hồi mặt bằng đối với toàn bộ 1.041 trường hợp trước ngày 31 tháng 7. Cùng với công tác tuyên truyền vận động, chính quyền cũng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, cắm mốc ranh và cao độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án.
1: Đây là cái tín hiệu rất là tích cực, thể hiện sự đồng thuận ngày càng cao của người dân để cái thuận lợi tạo điều kiện cho thúc đẩy để nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 13. Phường chúng tôi thì ngoài cái việc mà vận động người dân để thực hiện bàn giao mặt bằng thì chúng tôi cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp. Thì trong đó có cái hỗ trợ người dân trong cái việc mà sửa chữa lại nhà, hướng dẫn người dân cắm mốc ranh rồi cao độ, độ cao, giúp người dân là cái việc đẩy nhanh cái chuyện sửa chữa nhà cho người ta thì người ta sẽ cùng đồng hành với mình.
0: Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đang tạo ra những thay đổi rõ nét đối với nghề cá Việt Nam. Khi nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt, trong khi các quy định quản lý ngày càng chặt chẽ, nhiều ngư dân đã lựa chọn chuyển từ khai thác sang nuôi biển. Đây không chỉ là giải pháp giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế ổn định cho người dân vùng ven biển. Ghi nhận trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp trên VOV Giao thông Duyên Hải. Từ xã đảo Nhân Châu, Gia Lai đến vùng biển Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày càng nhiều ngư dân mạnh dạn chuyển đổi nghề. Để quá trình này đạt hiệu quả, cùng với nỗ lực của người dân, nhiều địa phương đang quy hoạch vùng nuôi, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao, tạo nền tảng cho nghề nuôi biển phát triển lâu dài. Theo ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu, địa phương đang phối hợp với ngành nông nghiệp và doanh nghiệp nghiên cứu triển khai các mô hình nuôi biển công nghệ cao, trong đó có nuôi cá ngừ đại dương.
2: Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đã vận động một số doanh nghiệp qua khảo sát tại cái vùng biển Nhân Châu để đầu tư là nuôi các cái công nghệ nuôi trồng công nghệ cao tại vùng biển Nhân Châu. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã đến thăm và làm việc với cái công ty Bá Hải của Phú Yên. Và công ty này trong thời gian đến cũng hứa sẽ nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy hải sản, đó là cá ngừ đại dương tại cái địa bàn là xã Nhân Châu.
0: Chuyển sang một câu chuyện về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Hà Nội. Thưa quý vị, mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi đầu tiên của Hà Nội đặt tại phường Long Biên đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Hoạt động theo hình thức sáng đi chiều về, cơ sở giúp người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tham gia các hoạt động giao lưu và sử dụng bữa ăn dinh dưỡng, đồng thời vẫn được quây quần bên gia đình mỗi tối. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, mô hình còn giúp giảm áp lực chăm sóc cho nhiều gia đình. Theo chị Nguyễn Thị Lan, phụ trách phòng dân số trẻ em và bảo trợ xã hội phường Long Biên, chỉ sau chưa đầy một tháng tham gia, nhiều cụ đã có những chuyển biến tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.
3: Một số cụ mà trải nghiệm ở đây từ những tuần đầu ấy, các cụ cũng đã có phản hồi lại và cả gia đình cũng phản hồi lại là đến đây là các cụ thấy rất là vui vì các cụ đến đây này được hoạt động tích cực trong cả một ngày. Có nghĩa là có chương trình trong buổi sáng, có thiết kế chương trình, buổi chiều cũng có thiết kế chương trình. Nên là các cụ được vận động thường xuyên chứ các cụ không ngồi một chỗ mà cũng không xem tivi, không xem điện thoại. Nên là khi về nhà là thấy con cái các cụ phản ánh là tối các cụ ngủ rất là ngon. Cụ nữa là cụ Chi, đấy là cụ mà chúng tôi có thể theo rất là sát. Thì cụ Chi cũng là một cụ mà cũng gọi là hơi bị một chút gọi là Alzheimer ở mức độ 2. Thế nhưng khi cụ đến đây được một thời gian thì thấy là con cháu cũng rất là phấn khởi. Thì cũng thường xuyên trao đổi với chúng tôi là cũng bảo thôi, thực sự là chúng em rất là cảm ơn các chị ở trung tâm. Bởi vì là nhờ các chị mà thấy là mẹ em cũng vui vẻ hoạt bát hơn hẳn.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, cùng với việc điều chỉnh mức lương cơ sở, biểu mức tính tiền bản quyền âm nhạc đối với các cơ sở kinh doanh sử dụng bản ghi âm, ghi hình cũng sẽ được điều chỉnh. Quy định này áp dụng theo công thức tính lũy tiến, căn cứ vào diện tích và quy mô hoạt động của từng cơ sở.

0: việc chuẩn hóa cơ chế thu phí được kỳ vọng sẽ bảo đảm tốt hơn quyền lợi của các chủ sở hữu liên quan, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay trung tâm thương mại thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bản quyền âm nhạc. Xung quanh nội dung này, chương trình đối thoại đã trao đổi với luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh. Hiện vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn là nếu đã mua gói nghe nhạc từ các nền tảng trực tuyến thì có phải trả thêm phí khi mở nhạc tại cơ sở kinh doanh hay không? Theo luật sư Thế Truyền, điểm khác biệt nằm ở mục đích sử dụng.
1: Thực ra đây là một câu chuyện mà có lẽ mọi người đang chưa phân biệt rõ cái chủ thể. Đầu tiên, cả nghị định đều đang nói là phục vụ cho mục đích kinh doanh. Mà chủ thể đứng ra mua là cá nhân thì có lẽ là cá nhân đang mua cho nhu cầu của cá nhân. Còn nếu như mục đích kinh doanh ngay từ đầu đăng ký ngay mua bằng cái chủ thể kinh doanh đó thì sẽ không mất hai lần tiền. Có thể bạn là cá nhân, bạn mua cái bản nhạc này, bạn thấy hay, bạn đã trả tiền rồi, nhưng bạn lại mang ra bạn mở tại không gian quán cà phê của bạn hay là trong không gian kinh doanh dịch vụ của bạn, và cái việc mở nhạc đấy nó giúp cho việc kinh doanh của bạn tốt hơn, hiệu quả hơn, hoặc là gì, nó giúp cho cái nhu cầu của cái việc kinh doanh đấy nó phát triển hơn, thì bạn đều phải trả tiền bản quyền cho cái việc liên quan đến kinh doanh đó. Còn việc cá nhân của bạn là bạn đang chỉ phục vụ cho riêng cá nhân. Và tại sao nó có sự phân biệt như vậy về mặt chủ thể? Ngay như cá nhân mua cho cá nhân mình nghe thì cái giá về cơ bản các đơn vị cung cấp cũng đều đang thu mức giá rất thấp. Nhưng nếu phục vụ cho kinh doanh thì nó liên quan đến lợi nhuận, liên quan đến cái tăng trưởng, và quan trọng hơn là cái mức phí thường là sẽ bị tính cao hơn. Khi nào dù bạn đã mua cho cá nhân của bạn rồi nhưng bạn lại sử dụng cho mục đích kinh doanh thì cái việc cho mục đích kinh doanh đấy bạn vẫn phải trả tiền tác quyền như bình thường.
0: Cũng theo luật sư, cơ quan quản lý sẽ căn cứ vào thực tế sử dụng âm nhạc. Nếu âm nhạc được phát phục vụ hoạt động kinh doanh, tạo giá trị cho cơ sở, thì đơn vị sử dụng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả phí bản quyền theo quy định của pháp luật. Và đến đây, đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437-919191 tại Hà Nội, 02839-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
2: Đường tin điểm hẹn cuối ngày.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
5: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
6: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
8: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
9: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
7: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và góp nhặt những niềm vui.
7: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
11: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
12: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
7: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Xin chào các thính giả của Đường Khuya, lại là Ngọc Diệp đây. Và rất vui được gặp lại quý vị trong một khung giờ rất quen thuộc, tối thứ hai hàng tuần, khi mà chúng ta được gặp lại nhau, được nghe giọng nói của nhau và được nghe cũng như là tâm tình nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn với quý vị. Không biết hôm nay ngày đi làm đầu tuần của quý vị như thế nào, giao thông tại khu vực mà quý vị sinh sống có thuận lợi hay không? Với khu vực thủ đô Hà Nội thì không biết là hôm nay do Ngọc Diệp may hay là do mọi người ít ra đường hơn nên là trộm vía với những cái lộ trình mà Ngọc Diệp đi qua để đến công ty của mình. Một phần nào đó thì cũng không có cảnh tắc đường, cũng không cần phải chờ đợi đèn đỏ quá là lâu. Đâu đó thì Ngọc Diệp thấy rằng đấy cũng là một cái niềm vui nhỏ trong cuộc sống của mình, giúp cho Ngọc Diệp có thể khởi động một tuần mới may mắn hơn rất là nhiều, thuận lợi hơn rất là nhiều, cũng cảm thấy là rất tích cực nữa. Không biết là với các thính giả của Đường Khuya thì như thế nào, có những cái tâm sự gì hay không? Đâu đó với những tâm hồn còn đang cô đơn, có câu chuyện nào mà quý vị cần phải sẻ chia, cần nghe những lời khuyên hay là đơn giản chỉ cần có một người bạn tâm giao hay không? Hãy nhớ tới Ngọc Diệp nhé. Ngọc Diệp vẫn luôn ở đây để lắng nghe và đồng hành cùng với quý vị. Những cách thức để chúng ta có thể cùng gặp nhau, cùng tâm sự với nhau, đấy là thông qua tổng đài 024-37-919191 của VOV Giao thông. Hoặc nếu không thì quý vị có thể gửi qua hòm thư của Đường Khuya 91. Chúng tôi sẽ luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của quý vị. Còn chắc chắn rồi, khởi động cho Đường Khuya một ngày đầu tuần như thế này nữa sẽ là những giai điệu, những ca khúc Ngọc Diệp tin chắc rằng một phần nào đó cũng sẽ giúp cho những tâm hồn còn cô đơn cảm thấy được xoa dịu hơn. Còn với những ai mà chúng ta cảm thấy lạc quan, cảm thấy tích cực vì có một đầu tuần rất là tuyệt vời thì có thể tiếp tục phát triển thêm cái cảm xúc đó nữa. Ca khúc đầu tiên nhá, gửi tới quý vị bài hát này dành riêng cho mình em, với giọng hát của Công Bi cũng như Bùi Trường Linh. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: một giai điệu rất là nhẹ nhàng về tình yêu. Hy vọng rằng là cũng giúp cho quý vị có một buổi tối thứ hai thoải mái hơn, thư giãn hơn. Và với những ai đi trên đường đấy ạ, quý vị hãy chú ý an toàn nhé. Ít phút trước là Ngọc Diệp thấy là một số khu vực là đã đổ mưa to rồi đây này, như là Thái Hà, Chùa Bộc hay là Tây Sơn. Những khu vực như là Cầu Giấy thì vẫn chưa thấy hiện tượng gì, nhưng mà chắc là nếu quý vị có đang di chuyển hoặc là chúng ta chuẩn bị ra khỏi nhà với những cái lộ trình của mình, chú ý nhá, chúng ta cầm theo áo mưa hoặc là những chiếc ô, chứ mưa to như thế này thì nguy hiểm lắm, quý vị chú ý an toàn. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến ngay với lại vị khách đầu tiên của Đường Khuya thôi. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị ạ.
0: Ngọc Diệp gọi bạn là gì là được nhỉ? Tên bạn là gì?
1: Em tên là Phương Linh.
0: Phương Linh, Linh đến ở đâu? Có phải là thành phố Hồ Chí Minh không? Tại nghe
1: dạ, đúng rồi.
0: Một gái rất là ngọt ngào. Thế thường là tầm này là Linh hay làm gì?
1: À, thường thì em đi chơi với bạn bè.
0: À, thường là hay chơi với bạn bè. Thế là cũng hơn Ngọc Diệp rồi. Chứ bình thường là Ngọc Diệp hay ở nhà một mình lắm.
1: Tại vì chắc sáng thì em mất đi làm. Tới 5 giờ chị em về.
0: À,
1: rửa tắm rửa rồi xong em đi chơi với bạn bè.
0: Ôi, thế là cũng chính ra là biết cách sắp xếp trong công việc đi chứ, lại còn có cả bạn bè nữa. Nhưng mà thế thì đã có người yêu hay chưa? Có người đồng hành cùng chưa?
1: Em mới chia tay với người yêu.
0: Ui thế ạ, được mấy tháng rồi?
1: Em quen ảnh 8 tháng.
0: Ôi, 8 tháng mà mới kết
1: em
0: thúc
1: mới
0: đây.
1: Chia tay. À, em mới chia tay người yêu đây hả?
0: Ôi trời ơi, một câu chuyện tình buồn. Nhưng mà có mất nhiều thời gian để có thể quên đi hay là mình hòa nhập lại với cuộc sống bình thường không?
1: Em thì con người em thì dễ lắm. Em thì em nếu em đã chia tay với người đó rồi thì em sẽ không, dù cho nếu em đã chia tay người đó rồi, dù cho người đó có níu kéo lại thì em cũng không quay lại đâu.
0: À, nhưng mà lần này là vì lý do gì mà cả hai lại đứt gánh giữa đường, không đồng hành với nhau tiếp?
1: Tại vì em là người nói lời chia tay trước.
0: Thế á, em nói lời chia tay trước. Cái này là lạ nha. Tại vì là thường là các bạn thính giả khác, mà nhất là các bạn thính giả nữ ấy, là sẽ rất là dễ bị lụy này, rồi thì là rất là khó để có thể
1: em
0: lụy
1: khác. Em thì khác, em không giống như những người phụ nữ khác.
0: Thế á, thế thì trong cái chuyện tình yêu đâu là cái yếu tố để mà em nhìn vào đánh giá là người này có đồng hành được lâu với em hay không?
1: Tại em chỉ cần một người bạn trai là phải chung thủy với em. Phải quan tâm em, phải dành thời gian cho em.
0: Đúng, với Ngọc Diệp thì
1: em chỉ cần em chỉ cần như vậy thôi.
0: Chỉ cần như vậy thôi à? Thế nhưng mà
1: như
0: đấy
1: là em
0: người
1: ghét
0: yêu cũ...
1: những người đàn ông.
0: Nhưng mà những cái yếu tố đấy thì ở người cũ không đáp ứng được yếu tố nào hay như nào? Hay là sau một khoảng thời gian mình cảm giác là không phù hợp?
1: Em thấy yếu tố đó người cũ em thì đáp ứng được, nhưng mà có chuyện nào là em ghét, em không thích.
0: Ôi, tự dưng lại ghét người ta.
1: À, em không thích những người đàn ông nhậu.
0: À, không thích những người đàn ông nhậu. Thế là sau này nếu mà ví dụ có gọi là tuyển người yêu ấy, hoặc là tìm hiểu hay là quen ai là cũng phải chú ý thêm một cái dòng nữa vào đấy là không nhậu. Đúng không?
1: Tại vì hồi nào tới giờ em không thích những người đàn ông mà phải nhậu nhẹ, em không thích.
0: Thế nhưng mà anh ấy nhậu về thì anh có về muộn quá không? Hay là anh ấy nhậu về vẫn về trước 12 giờ, vẫn quan tâm em, vẫn nhắn tin cho em?
1: Nhưng em thì chẳng, thường ngày nào cũng nhắn tin. Nhưng mà những nhậu là em ghét, em không thích.
0: Nhậu là không thích. Sau này mà ai đấy mà quen Linh ấy là nếu mà có nhậu là cũng phải tém tém hoặc giấu đi. Đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà chính ra nghe thế nhá, là một cô gái, chị nghe qua giọng này thì chị đoán là em là một cô gái cũng ngọt ngào, nhưng mà có cái khả năng quyết định là rất cứng rắn. Em đã trải qua nhiều mối tình rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thôi chị sẽ không hỏi về cái con số, tại vì đối với con gái những cái gì liên quan đến con số
1: tại
0: là nó nhất nhạy cả.
1: Thì em đã trải qua nhiều mối tình ở trên Zalo và Facebook.
0: Thế mà có đã gặp cần... ngoài đời chưa?
1: Để em nói hết.
0: Nào nói đi chị nghe.
1: Em đã từng trải qua nhiều mối tình ở trên Facebook. Và trải qua nhiều mối tình ở trên Zalo, và cũng trải qua nhiều mối tình ở ngoài đời nữa.
0: Ôi dồi ôi. Chính ra là nếu mà nói về kinh nghiệm tình trường là có khi là em còn hơn cả Ngọc Diệp đấy. Này, nhưng mà đâu là cái yếu tố để khiến cho em cảm giác là người này với mình có thể yêu nhau được, có thể đến với nhau được?
1: Em thấy
0: Đúng
1: tại
0: không?
1: vì em chỉ cần một người chững chạc thôi.
0: Chững chạc thôi, yêu em chung thủy không nhậu đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thế ví dụ mà thường nhá, khi mà em, tại vì em yêu xa nhiều đúng không? Theo như những gì mà chị nghe thì chị đoán là em yêu xa nhiều hơn là yêu ở
1: Tại
0: gần.
1: em thì em chỉ có được hai cách, em thích em thì có được hai thứ, đó là em yêu xa nhiều hơn
0: Chị
1: chứ
0: biết
1: là em yêu
0: mà.
1: gần nhiều hơn.
0: Nhưng mà lý do gì khiến cho em cảm giác là mình thích yêu xa? Tại vì chị thấy nhá, một vài những bạn nữ ấy, khi mà yêu là các bạn ấy rất sẽ rất sợ khoảng cách địa lý, rất sợ yêu xa. Thứ nhất là mình không kiểm soát được người yêu của mình, không biết là anh ấy đang làm gì, có dành thật sự đủ tình yêu dành cho mình hay không, hay là có người khác, hay là kiểu đại loại như vậy.
1: Em thấy những người đàn ông quen quen thì không bao giờ có người khác.
0: À, không bao giờ có người khác. Nói chung là đã ngay từ đầu đặt
1: Dạ
0: ra yếu tố là chung thủy rồi thì là
1: đúng
0: mình
1: rồi,
0: cứ phải tìm cái yếu tố đấy trước.
1: tại em là em những người đàn ông quen quen ở xa, những người đàn ông em quen ở xa ở gần, tại vì em nói là những người đàn ông em quen ở xa ở gần cũng vậy, cũng không bao giờ có người khác, tại ảnh luôn đứng nào dành thời gian cho em hết.
0: Này, thực ra chị thấy em là một người rất là thấu hiểu tâm lý đàn ông đấy nhá, đúng không? Tại vì thực sự để mà nói một cô gái được nhiều người dành tình cảm cho đã hiếm rồi. Đây em lại rất là quyết liệt trong cái vấn đề tình cảm của mình thì chị thấy là rất hiếm thấy đấy.
1: Dạ.
0: Nhưng mà có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ đồng hành với một người trong một khoảng thời gian rất là lâu dài, rồi sau đấy là tiến
1: Tại
0: tới
1: vì
0: kết hôn
1: em
0: chưa?
1: thấy, tại vì chuyện kết hôn chưa bao giờ nghĩ tới.
0: Vẫn xa vời quá.
1: Quảng xa, tại vì chuyện kết hôn em chưa bao giờ nghĩ tới, quảng xa giờ quá, tại
0: Thế
1: vì em
0: á?
1: chỉ nghĩ ra làm thôi à.
0: À, em chỉ có làm thôi. Bây giờ em đang làm gì?
1: Em làm công nhân.
0: À, thế là chính ra là mỗi ngày là mình sẽ dậy khoảng tầm độ 7 giờ sáng. Có hay
1: Em
0: hay là
1: 7 giờ
0: sớm hơn?
1: sáng là em dậy em đi làm.
0: Rồi là 5 giờ
1: 5
0: chiều
1: giờ
0: về.
1: chiều, 5 giờ chiều về rồi em tắm rửa, em ăn uống rồi em đưa cà phê cho bạn bè.
0: Này, nhưng mà ví dụ chị mà là người yêu của em là nhiều lúc là chị cũng hơi giận em đấy. Em đã dành thời gian đi làm rồi, đến lúc về em tắm rửa các thứ xong, chưa biết là có dành thời gian nói chuyện với người yêu không, nhưng mà tự dưng là đi với bạn bè là cũng dành thời gian hơi nhiều cho bạn bè đấy.
1: Cũng có nhiều người trách em nói tại sao em dành thời gian cho nhiều cho bạn bè. Em thấy là cũng có nhiều người đó, bạn trai em cũng có nhiều người bạn trai em trách em đó là em dành thời gian nhiều cho bạn bè. Bạn bè của em quan trọng hơn ở mạng.
0: Thế sao em giải quyết sao? Bảo là
1: Em nghĩ
0: không.
1: là em không biết nói sao.
0: Em không biết nói sao. Thế là nếu mà không phù hợp, không chấp nhận được thì mình chia tay, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thế bây giờ trong một khoảng thời gian tới đi, em đang có đối tượng nào chưa?
1: Em thì phản em về cũng có nhiều đối tượng, nhưng mà đối với em thì mà anh không hợp với em,
0: Thế á? Sao lại thế? Lại lại
1: nhưng
0: lại
1: mà mấy
0: phạm vào cái
1: ảnh
0: điều
1: thì
0: nào?
1: khác nghe em. Mấy ảnh nói là em lúc nào cũng hợp với anh, mấy ảnh hết
0: Mẹ, là
1: không
0: sao
1: có
0: ta?
1: gì mà không hợp với anh hết.
0: Chỉ có mấy anh ấy không hợp em thôi.
1: Giờ chị em chỉ nghĩ mấy ảnh không hợp với em thôi.
0: Nhưng mà thế thì khó giải thích nhỉ? Đương nhiên là con gái rất khó hiểu. Người ta hay nói là con gái là một thứ khó hiểu nhất trên đời. Nói có là không, mà nói không là có, mà nhiều lúc có là có, mà không là không. Nhưng mà nếu mà bây giờ về tiêu chuẩn chọn người yêu như thế
1: Vì
0: nào?
1: em thì cũng thường gặp trường hợp như thế này, tại vì em á thì mấy ảnh nói là anh yêu em á là yêu thật sự, yêu bằng cả trái tim, còn em không yêu em.
0: Ô
1: Đấy,
0: thế á, sao
1: anh
0: em
1: nói
0: không yêu
1: là
0: em
1: em
0: ta?
1: không yêu anh,
0: À, em
1: em
0: không yêu
1: không yêu
0: anh.
1: anh.
0: Em chưa dành đủ tình cảm cho
1: Ý
0: anh.
1: anh nói là em không yêu ảnh, đó là quyền của em, còn anh yêu em, đó là quyền của anh, em không có quyền cấm cản gì hết.
0: Thì đúng rồi. Nhưng mà có thật là em không yêu người ta không? Hay là do người ta cảm nhận thấy thế thôi?
1: Em thật sự thì em không có yêu với ảnh, em chỉ nghĩ với ảnh là một người bạn thôi.
0: Thế á, là lúc đấy là mình chưa có xác lập mối quan hệ gì đâu đúng không?
1: Đúng rồi, nhưng mà mấy ảnh thì thích em, yêu em.
0: Thật ra cái này thì cũng, chị nghĩ là em đúng đấy. Bởi vì là con gái mà, mình cũng có quyền lựa chọn. Đương nhiên là cả hai bên ai cũng có quyền lựa chọn. Trong cái giai đoạn tìm hiểu nhau, khi mà mình chưa xác lập mối quan hệ, chưa tỏ tình, chưa gì cả, thì ví dụ mà chuyện mà
1: em
0: mình
1: thấy
0: không không có
1: những
0: tình
1: người
0: cảm
1: đàn
0: với người
1: ông
0: ta là
1: á,
0: cũng
1: em thấy
0: bình
1: là những
0: thường.
1: người đàn ông em quen á chỉ yêu chưa yêu trước và tìm hiểu sau thôi,
0: Thế á?
1: chứ chứ không tìm hiểu gì chứ.
0: Ồ, thế là bình thường nếu mà nói chuyện với một người thì khoảng bao lâu thì em với người ta sẽ thành đôi?
1: Thì thường em nói chuyện nơi với ảnh như vậy, em quen một người con trai đúng không, ảnh nói là ảnh muốn em làm yêu ảnh liền chứ ảnh không chịu tìm hiểu.
0: Thế xong em nghĩ sao về cái điều đấy?
1: Em nghĩ là nếu mà yêu liền thì yêu không có được,
0: Rõ ràng mình cần phải thời gian tìm hiểu đúng không? Để hiểu về đối
1: nhưng
0: phương
1: mà
0: hơn.
1: em mới nói với ảnh là tìm hiểu là 2 tháng,
0: Sao anh không đồng
1: nhưng mà
0: ý?
1: anh không chịu.
0: Thế là sau đấy
1: Ảnh
0: là
1: nói
0: em với anh còn
1: là
0: nói chuyện em không?
1: ảnh có bạn nhiều rồi, ảnh chỉ muốn tìm người yêu thôi à.
0: Thế là nói chung là mình cũng có những cái thứ hợp nhau, cũng dành nhận tình cảm cho nhau, chỉ là khác về thời điểm thôi đúng không?
1: Rồi em mới nói với ảnh đó là thôi giờ mình làm bạn đi, chứ làm người yêu thì em không có làm.
0: Ôi
1: Rồi em
0: này,
1: mới nói là ảnh không chịu, ảnh nói là bạn anh nhiều rồi,
0: anh chỉ
1: anh
0: cần người
1: chỉ
0: yêu
1: muốn tìm người
0: thôi.
1: yêu thôi ạ.
0: Ôi giời ơi, thế bây giờ em có muốn có người yêu không? Thế cái đấy chị hỏi thật.
1: Muốn thì nói, không muốn để
0: Không,
1: muốn thì
0: em cơ,
1: nói.
0: em cơ, em chứ không phải là anh ấy. Em có muốn có người yêu không?
1: Muốn.
0: Muốn à? Có nghĩa là bây giờ mình cũng rất là sẵn sàng để đón những mối quan hệ mới rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Chỉ vấn đề là nói chuyện với em làm sao để hợp gu là cái thứ nhất, làm sao để chiều được em là
1: Dạ.
0: cái thứ hai, và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn kia, thế thôi, đúng chưa?
1: Dạ.
0: Em có phải là một người không thích việc người yêu của mình kiểm soát mình quá không? Ví dụ như là đi chơi với bạn mà anh ấy lúc nào cũng hỏi là hôm nay em mấy giờ về, kiểu thế, anh không
1: Thì
0: muốn em
1: thôi
0: đi này,
1: chung
0: anh không muốn em mặc kia, em có không thích những cái điều đấy
1: trường hợp như chị em gặp nhiều
0: không? Thì thế chị mới hỏi, tại vì là thông qua cái câu chuyện mà em kể là chị chắc chắn là em có gặp rồi, nhưng mà đấy, cái thái độ của mình với người
1: em
0: ta
1: thì
0: như nào thôi.
1: em gặp nhiều người đàn ông cứ điện đó là hỏi em đang ở đâu, em đang làm gì, em đi với ai.
0: Ôi.
1: Những lúc em đi chơi với bạn bè em cũng nói trước với anh rồi. Rồi ảnh nói là em đi trai
0: Chung là đôi lúc chị cảm giác nhá, đàn ông khi mà người ta quan tâm với mình, người ta sẽ có cái cách quan tâm như thế.
1: nhưng mà
0: Nếu mà
1: em
0: mình chưa
1: hiểu một
0: quen mình sẽ
1: điều
0: thấy nó
1: là như thế
0: hơi
1: này,
0: hơi
1: tại
0: quá.
1: em trong trong trường hợp này là em cũng gặp nhiều lần rồi. Em nói là em đi đám, rồi ảnh nói là đi đám trai, đi đám trai hay gái.
0: Nói chung là kiểm soát mình đúng không? Và trong khi đấy là mình có
1: Kiểm soát
0: báo trước
1: em.
0: rồi. Thế thì cũng khó nhỉ. Nhưng mà đối với em nhé, nếu mà mình không thích những cái sự quan tâm kiểu như vậy, thì những cái kiểu quan tâm như thế nào là thứ mà em mong muốn? Anh mua đồ cho em, anh ấy đưa đón em đi làm hay là như nào?
1: Em chỉ thích những người chàng trai là đưa đón em đi ra.
0: Nhưng mà đa số những cái mối quan hệ của em thì lại là yêu xa. Sao lại có cái sự mâu thuẫn thế?
1: Yêu gần cũng có nữa.
0: Yêu gần cũng có, thế mà vẫn không thành đôi. Không biết là những chàng trai xung quanh của Linh là như thế nào? Hay là

0: cô gái của chúng tôi gọi là khắt khe quá với các bạn, không rõ nữa. Nhưng mà đối với Ngọc Diệp khi mà nghe qua thì Ngọc Diệp thấy là nó cũng không có cái gì gọi là khắt khe quá. Nó chỉ đơn giản là quan điểm cá nhân thôi nhỉ. Ừ. Nhưng mà đấy, chị thật sự hơi thắc mắc là tại sao yêu gần mà lại cũng không thành đôi, mà yêu xa thì cũng không thành đôi, hay là cũng gặp phải những cái yếu tố tương tự? Có bao giờ cái mối tình trước đấy và mối tình sau đấy của em, người yêu em gặp cùng một cái vấn đề không?
1: Cũng
0: Cũng có. Nhưng mà thế thì
1: cũng
0: sao
1: có
0: mà mình không, mà mình không không không gọi là check xem trước, đấy là mình người ta có hợp nhau không trước khi yêu. Mình có 2 tháng để nói chuyện và tìm hiểu cơ mà.
1: mà người ta không có chịu,
0: Ôi, thế là mình chấp nhận mình yêu luôn.
1: người ta chỉ muốn im liền
0: Ôi giời, thế là mình gió chiều nào mình theo chiều đấy như thế này. Chị lại cứ nghĩ là ví dụ người ta không đồng ý là em cũng không đồng ý luôn. Là mình cứ từ từ mình tìm hiểu, ví dụ mà anh 2 tháng không
1: tại
0: chấp
1: vì
0: nhận được
1: em
0: thì
1: ra
0: thôi.
1: tại em nó nói cho là tìm hiểu 2 tháng nhưng mà anh không
0: Ừ.
1: có chịu, anh
0: Ừ.
1: nói là muốn làm người yêu liền
0: Thế là em chấp nhận.
1: chứ tìm hiểu 2 tháng còn mất rồi sao.
0: Tìm hiểu 2 tháng rồi mất thì sao? Đúng là ai ở trong tình yêu cũng có cái tâm lý gọi là cũng sợ mất đấy. Vì gặp được người mình yêu nhiều lúc là cũng khó mà.
1: Tại
0: Nhờ.
1: vì anh sợ mất nên anh không chịu tìm hiểu 2 tháng.
0: Ờ. Nhưng mà sao em lại đồng ý nhanh thế? Lúc đấy em, tại sao em lại đồng ý? Chị hỏi thật.
1: Bất dĩ của em mới đồng ý,
0: Hả?
1: gì bất dĩ của em mới đồng ý bộ.
0: À, bất đắc dĩ quá à? Thôi nhá, lần sau mình đừng có bất đắc dĩ như thế nữa nhá. Cái này là về quan điểm cá nhân của chị thôi. Chị không dám khuyên bất kỳ một ai lên trên đường khuya hay là không dám khuyên em đâu. Nhưng mà chị cảm giác là với những thứ mà mình không muốn làm hay là mình cũng chưa sẵn sàng làm lắm, nhưng mà người ta hối mình làm á, đúng không? Trong trong miền này sẽ gọi là hối. Thì nhiều lúc là mình chỉ chịu đựng trong một cái thời gian ngắn thôi. Xong sau đấy là trong một khoảng thời gian dài, sau đấy mình cũng không chấp nhận được, rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Nhiều lúc chị cảm giác là cũng hơi mất thời gian cho cả 2 bên. Em có cảm giác vậy không?
1: Em thì cảm giác như vậy.
0: Đó. Nên là bây giờ thì ví dụ như là chị thấy em rất là quyết đoán trong tất cả các quyết định của mình rồi. Là một cô gái cũng đủ tình cảm, gọi là đủ cả việc trong nhận thức của em nữa. Thì sau này ví dụ mà quen ai, em bảo người ta là em cần 2 tháng để nói chuyện, để tìm hiểu với anh, nhưng mà anh không đồng ý, thì thôi bây giờ mình cứ tạm dừng ở đây, mình làm bạn trước đã. Sau này khi nào mà anh
1: Rồi
0: sẵn
1: nếu anh
0: sàng
1: không chịu
0: rồi,
1: vậy
0: anh không chịu thì mình đi nói chuyện với người khác, đúng không? Mình lại tìm hiểu một người khác khi mà cả hai cảm thấy là cũng hợp nhau. Chứ bây giờ anh không chịu, em lại xuôi theo anh ấy nữa, thì có phải là mình lại yêu tầm vài tháng rồi lại đứt gánh giữa đường vì không hợp nhau không? Đúng không? Em đã có rất nhiều mối tình kiểu đấy rồi mà, đúng không? Đó. Ví dụ hôm nay gọi điện lên trên đường khuya thì có phải là với mục tiêu muốn tìm được một người bạn tâm giao với mình không? Hay là như nào?
1: Em chỉ muốn lên đài để tìm một người bạn
0: Ừ.
1: đồng hành với em.
0: Đấy, hôm nay là Ngọc Diệp còn có cả livestream trên trang cá nhân của Ngọc Diệp nữa, là cũng có nhiều bạn khán giả đang comment lắm đây này. Đấy là cũng có nhiều người biết tới Linh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Ờ,
1: Tại
0: nhưng
1: vì bạn bè em thì nhiều lắm, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có mà ở An Giang cũng có.
0: thế à, quê em ở An Giang à?
1: Quê em ở không ở An Giang nhưng
0: Thế
1: mà
0: á?
1: quê ngoại em ở An Giang.
0: À, thế là ngày xưa là hay về An Giang chơi đúng không?
1: Ngoại em ở An Giang.
0: Ừ, thế là hay về An Giang chơi, bảo sao mà nhiều bạn ở đấy. Thì đấy, yêu gần có rồi, yêu xa có rồi. Thế bây giờ, nếu mà câu chuyện tình yêu gần nhất mà em mong muốn đi, thì em mong muốn là người đấy sẽ ở gần em hay là lại là một câu chuyện yêu xa?
1: Em chỉ mong muốn người ta ở gần em.
0: Ừ. Thế thì giới hạn lại gọi là vị trí địa lý cho dành cho những ai mà gọi là cũng cảm mến tới Linh. Đấy là sống ở thành phố Hồ Chí Minh này hay là những cái tỉnh thành lân cận cũng được. À, thế là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những tỉnh thành lân cận, làm sao để gần với cô gái này một chút, vì cô ấy cũng là một người rất là muốn được quan tâm, được yêu thương bởi người yêu của mình, đặc biệt là được đưa đón đi làm, đúng không? Ừ. Đây này chị hỏi một chút, đấy là từ nhà em tới vị trí làm thì nó có cách xa nhau không?
1: Dạ cũng gần.
0: Cũng gần, thế là cũng tiện lợi rồi. Bây giờ sợ là ngày nào cũng đi khoảng tầm độ 20-30 km trong cái gọi là giờ cao điểm tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó hơi hơi sợ thôi, đúng không? Chứ còn nếu mà gần thì là thuận lợi rồi, là với các anh rồi. Đấy, một cô gái rất là ngây thơ, rất là đáng yêu. Chị nói chuyện thì chị cảm nhận được như vậy ở em.
1: Dạ.

0: là em đang làm việc gì, từ nãy giờ là quên hỏi đấy.
1: Em thì đâu làm gì đâu, nói chuyện thoại, giờ này em rảnh mà.
0: Không, đang nói là làm công ty ở gần đấy ấy.
1: Em làm công ty mai.
0: À, thế thì lại càng yên tâm hơn cho các anh nữa. Một công việc ổn định đúng không? Cô gái có công việc ổn định, nhà cửa, các thứ là cũng gọi là yên bề gia thất rồi. Nhỉ? Đó, nên là cha mẹ thì cũng gọi là ủng hộ đúng không? Đó, thế đấy là một cái yếu tố chị nghĩ là quá an toàn dành cho những ai mà cũng đang tìm người yêu. Nên là với bất kỳ một chàng trai nào mà có những cái đủ những yêu cầu ở trên thì có thể liên hệ với Linh để các bạn có thể làm quen tìm hiểu. Mà nhớ đấy Linh nhá, sau này là không có gió chiều nào xuôi theo chiều đấy nữa đâu. Mình đẹp mình có quyền mà đúng không? Đó, tuổi của mình thì cũng gọi là nhiều người hay bảo là con gái thì cái tuổi thanh xuân nó cũng chỉ giới hạn mà thôi. Nhưng mà đấy, ví dụ hôm nay đi, lên đài rồi, nói chuyện với các bạn thính giả rồi, các bạn cũng có những cái ấn tượng gọi là nhất định với em. Em có món quà nào dành cho các bạn không? Bài hát chẳng hạn.
1: Có.
0: Nào hôm nay em thích bài gì nào?
1: Em muốn yêu cầu bạn là đau để trưởng thành.
0: Ôi đau để trưởng thành à? Sao nghe nó có cái ý nghĩa gọi là thâm sâu thế? Sao em lại chọn bài này?
1: Em thích.
0: Chỉ đơn giản là thích thôi à? Chứ không phải là do gọi là có quá nhiều những cái vết dằn trong tim từ những cái tình yêu trước nên là mình chọn bài này đâu đúng không? Chị mong là thế nhá.
1: Em ít phút gửi tặng cho bạn em được không thầy?
0: Được, em muốn tặng ai nào?
1: Chương trình em gửi tặng cho chị, đã kết nối cho em gửi tặng cho chị những chương trình. Chúc anh chị nghe bài hát em vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn
1: Qua
0: em rất
1: chương
0: nhiều.
1: trình em gửi tặng cho các bạn nghe đài. Và gửi
0: Rồi.
1: tặng cho các bác tài xế lái xe trên nẻo đường.
0: Rồi, cảm ơn
1: Qua
0: em.
1: chương trình em gửi tặng cho anh Nhí.
0: À, còn ai nữa không?
1: Không, chúc anh nghe bài hát em vui vẻ. Rồi em
0: Đấy.
1: để số điện thoại lên được không chị?
0: Cũng được nhưng mà chị nghĩ là cũng hơi khó để mọi người có thể viết lại vào thời điểm này nên là nếu được thì chị có thể để cho tổ thư ký của chương trình lưu lại số điện thoại của em và sau đấy thì nếu mà ai hợp thì sẽ gửi cái thông tin đấy cho người ta thì sẽ đúng người hơn, đúng chưa? Chứ bây giờ mà nghe ở trên đài đang lái xe mà nghe thì nhiều lúc là số này lại lộn sang số kia thì tự dưng lại không tìm được nhau. Đó. Nên thôi bây giờ nhá, mời em nghe bài hát Đau để trưởng thành này, cũng như là
1: Chào
0: những
1: chị
0: người bạn của
1: nha.
0: em. Chúc em sẽ có một buổi
1: Hẹn gặp
0: tối ngủ thật
1: chị.
0: là ngon để ngày mai đi làm thật là vui nhá. Bây giờ bye bye em nha. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả của Đường Khuya, chúng ta sẽ tới với ca khúc mà Linh yêu cầu nhá. Ngọc Diệp sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa.

0: Ngọc Diệp quay trở lại rồi đây. Bây giờ thì cũng đã là 10 giờ 16 phút tối rồi. Với những ai mà chúng ta vẫn còn lộ trình đi phía ngoài khu vực thủ đô Hà Nội đấy ạ, chúng ta chú ý nhé. Khu vực này cũng đang có dự báo là sẽ có những cơn mưa khá là nặng hạt. Theo như quan sát của Ngọc Diệp thông qua hệ thống camera thì khu vực Cầu Giấy như là Trung Kính, Nguyễn Thị Định thì cũng đã có cơn mưa rồi. Các phương tiện tại đây thì cũng đã phải dừng dọc đường và mặc áo mưa. Nên là với những quý vị thính giả nào chúng ta có lộ trình đi qua khu vực Cầu Giấy này, hay là chúng ta đi qua đoạn Thái Hà, Chùa Bộc, Huỳnh Thúc Kháng, thì chúng ta chú ý hãy mang theo áo mưa và cả ô nữa để tránh những cái sự bất cập trong cái lộ trình di chuyển của chúng ta. Còn thêm một thông tin giao thông được cập nhật về vào lúc 10 giờ 06 phút ngày hôm nay, tại khu vực ngã ba Sa La hướng đi Thanh Hà thì ô tô chở đất đá bị đổ rất là nhiều ra đường. Các phương tiện qua đây quý vị chúng ta hãy di chuyển thật là cẩn thận, chúng ta nhẹ chân ga thôi để có thể đảm bảo được an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Xin được nhắc lại là ngã ba Sa La hướng đi Thanh Hà có ô tô chở đất bị đổ ra đường, nên là quý vị có đi qua thì hãy chú ý nhé. Xin được cảm ơn những thông tin giao thông tới từ quý vị thính giả, và nếu có thêm những cập nhật mới thì nhờ quý vị hãy gửi về cũng như là chia sẻ với VOV Giao thông thông qua số hotline 024 37 919 1 hoặc thông qua fanpage của chúng tôi VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cũng sẽ phải quay trở lại với chuyến xe của Đường Khuya ngày hôm nay. Vừa nãy thì chúng ta cũng đã cùng gặp một cô gái rất là đáng yêu đến từ thành phố Hồ Chí Minh rồi. Không biết là vị khách tới đây thì là một vị khách quen hay là một vị khách mới đối với Ngọc Diệp đây. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Hãy cho anh một ngàn...
0: Rồi ơi, lại là một người quen rồi. Nào, em xin phép được ngắt luôn bài hát này tại đây này. Anh em mình lại gặp nhau rồi đúng không?
1: Đúng rồi, trái tim nhiều ngàn mới để cho anh hát nốt một đoạn.
0: Không được, quá nhiều lần anh em mình gặp nhau mà anh hát là mất đến mấy phần của cuộc trò chuyện rồi.
1: Bởi vì là cái bài anh hát thì anh cũng muốn là xin một cái tình yêu nhỏ của 1.000 triệu ngàn trái tim em ấy.
0: Ôi dồi, không thể được đâu. Bây giờ mà chia ra đến một phần bao nhiêu, mấy nghìn triệu như thế thì làm sao mà Ngọc Diệp chia được. Bây giờ bảo chia 1/4 thôi là cũng đã khó rồi. Dạ, công việc bận quá.
1: Ngọc Diệp bữa trước anh bảo là trái tim anh có nhiều ngăn, nhưng mà em này 1 triệu ngăn chứ không phải là nhiều ngăn đâu.
0: Ôi dồi, đâu ra 1 triệu ngăn, có 4 ngăn thôi nhưng mà chưa dành được 1 ngăn nào cho tình yêu cả, vì dạo này bận quá. Đúng không? Tuần trước nữa là anh Tùng nếu mà nghe là cũng thấy em không có lên sóng được đúng cái thân lịch của mình luôn.
1: Thì alo. Anh đăng ký thì cũng là ngẫu nhiên của máy tính thôi, nhưng cái này là cũng là cái duyên đấy, coi là anh chắc là ông trời ông ấy bắt anh phải gặp em hay sao.
0: Thế à, thế là mình lại duyên à? Không duyên vào những ca của MC khác mà cứ ca của Ngọc Diệp là lại gặp anh thôi, đúng không?
1: Không phải, cái này nó là máy tính ngẫu nhiên Ngọc Diệp ạ. À, nếu mà có sự sắp đặt thì nó lại khác đúng không em? Thế nó là cái duyên là đúng rồi.
0: Thế lần này anh có ngồi ở cái hồ quen thuộc không?
1: Anh thì nói chung là 1 tháng 30 ngày thì gọi là tối nào thì anh cũng ngồi ở bờ hồ đấy, nhưng mà hôm nay là người cũng như kiểu sụt sịt hơi yếu, anh về sớm không kịp ạ.
0: Thôi phải về thôi, chứ mấy hôm nay là em thấy thời tiết thay đổi đến em cũng còn gọi là mệt đi cơ mà. Nhiều hôm là không có hít thở được bình thường tại vì thời tiết thay đổi dã man, chóng mặt quá. Tại khu vực mà anh sinh sống cũng thế đúng không? Ở dưới đây còn nóng không anh?
1: Nói chung là cái mấy ngày hôm nay cái kiểu thay đổi thời tiết Ngọc Diệp ạ. Thực ra nói là nó cũng mát hơn những ngày trước, nhưng mà nghe có vẻ nó cũng khó chịu lắm.
0: Cũng vẫn oi đúng không? Có mưa nhưng mà vẫn oi đúng không?
1: Đúng rồi, mưa xuống nhưng mà đến từ cái tầm anh thấy là từ trưa đến cái tầm giờ là nó vẫn cứ oi của gì em ạ.
0: Thế à? Thế mà anh vẫn đi ra hồ ngồi được thì thật sự là em cũng nể anh đấy.
1: Không thì cái vấn đề ra hồ nó mát ra rồi. Thì
0: thế à, cứ... hồ lại mát à?
1: Ừ, mà hồ nó có gió nó mát ra rồi mà thú vị lắm. Ngắm cái mình ngồi, mình kiểu uống nước, mình ngắm những cái làng thiên nga nó bơi, nắng mạn lắm rồi.
0: Ôi dồi ôi, đấy bảo sao mà 30 ngày trong một tháng là 30 ngày anh đi ra hồ. Lần nào gọi với Ngọc Diệp là... mấy đợt trước ấy là ngày nào cũng ngồi hồ thôi, hôm nay là hơi khác một tí, thay đổi thời tiết nên mình ngồi trong nhà đúng không?
1: Tức là anh cũng ra nhưng mà anh về sớm chứ bình thường ra còn lâu như vậy em ạ.
0: Thế bình thường là anh ra mấy giờ anh về? Chắc cũng lắm ấy, khoảng 11-12 giờ là anh phải về rồi chứ.
1: Tức là cái hồ đấy thì thực ra mà nói là người ta bán hàng mà tới sáng luôn ấy, nhưng mà cái tầm tầm mà thường thường là có tầm khoảng cỡ 12 giờ là anh về rồi.
0: À, này nhưng mà anh mà đi muộn như thế là ví dụ em là em cũng hơi sợ đấy. Anh là con trai thôi, em mà là con gái mà đi ra hồ 12 giờ mới về đến nhà là cũng gọi là run lập cập luôn đấy.
1: Tức là sợ người ta bắt cóc
0: Cũng
1: cái
0: sợ chứ đúng không? Bây giờ ai đấy đi ở bên cạnh em mà rú ga lên hay là píp còi mà to quá là em cũng run tay đấy nhá. Hay giật mình
1: đúng rồi.
0: lắm.
1: Thế nhưng mà thế đấy, nhiều khi mà sinh ra mà mình xinh đẹp quá, nhiều nhiều khi cũng cũng cũng mệt ở chỗ đấy không em nhận
0: Ôi
1: không, chứ
0: giời
1: còn
0: ơi, anh còn chưa nhìn thấy mặt em mà anh đã bảo Ngọc Diệp xinh đẹp rồi.
1: tất nhiên là anh chưa nhìn thấy em, nhưng mà chắc chắn là cái cảm tưởng của anh thì chắc chắn là em sẽ là một người như vậy.
0: Rồi tất cả các thính giả của VOV Giao thông là cứ hôm nào lên cũng cảm tưởng là Ngọc Diệp xinh đẹp thôi, cũng không biết là Ngọc Diệp có xinh đẹp thật hay không. Không biết sau này nhỡ mà nhìn thấy Ngọc Diệp bên ngoài mà thất vọng thì không biết là như thế nào. Ví dụ
1: Không, nhưng
0: đấy,
1: mà
0: anh mà thấy em không không xinh đẹp ở ngoài đời anh có thất vọng không?
1: không em ạ, bởi vì là nếu nói phụ nữ ở đất nước Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung là tất cả các em phụ nữ đều đẹp hết, nhiều đẹp.
0: À, nói chung là không có cô gái nào xấu đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Đúng rồi, chỉ có gọi là phụ nữ không
1: Người
0: biết
1: ta
0: làm
1: gọi
0: đẹp thôi.
1: không biết làm đẹp thôi, người ta gọi là phái đẹp mà em,
0: Đúng,
1: đúng chứ
0: phụ
1: tại
0: nữ là để yêu thương mà. Nhờ, mà thấy
1: sao.
0: đấy,
1: Đấy.
0: một người ga lăng như thế mà không hiểu sao là suốt ngày cứ một mình thôi.
1: Thế cho nên nhiều khi thì người ta bảo là kén chọn đúng thôi, mà tiêu chí thì nói chung là nó cũng cao, thế cho nên nhiều nhiều khi là nó cũng gọi là người ta cũng không với tới em ạ, đúng không?
0: Tiêu chí của anh cao đúng không?
1: Không, tiêu chí của em thì anh thì nó chung tuổi gì
0: Ôi,
1: đâu,
0: chả
1: anh
0: liên quan, em đang bảo là anh cơ mà. Em
1: anh
0: đang
1: là
0: bảo là anh ga lăng như thế chưa có ai, chứ em cả cái VOV giao thông để biết là cũng chưa có người yêu, cũng chưa chồng gì rồi.
1: Thì nói chung là cái đánh giá của đối phương về mình như thế nào cái nó quyền thôi, nhưng mà nhiều khi nó cũng tùy em ạ. Đấy, nhiều khi là cái mong ước của mình rất đơn giản nhưng có khi lại không được, đúng không?
0: Ừ, đúng mà nhiều lúc nó cũng gọi là về vấn đề khoảng cách địa lý chẳng hạn. Như anh với lại bạn trước đấy kết nối với lại đường khuya nhá, là chung một tiêu chí luôn. Đối biết là gì?
1: Chung một tiêu chí á.
0: Ừ, anh nghe đúng không? Vừa nãy anh cũng nghe chứ đúng không?
1: Không, anh
0: Thế
1: lúc
0: là
1: anh
0: Ngọc
1: về
0: Diệp giận rồi.
1: lúc lúc anh về đến nhà mà anh mở ra anh bảo là hôm nay không biết Ngọc Diệp có đổi ca không, nhưng hôm nay là chính chính thức là cái lịch đúng của Ngọc Diệp, anh
0: Theo dõi.

0: Mình
1: Ui.
0: đấy thì anh nghe được đúng mấy từ thôi, xong đó tặng bài hát đấy, tặng cho
1: Ừ.
0: một hiệp thì cô thư ký đúng không
1: Đúng
0: đấy bạn ạ.
1: rồi, bạn đấy thì cũng rất là mong muốn tìm một người chung thủy giống như anh, đúng không?
0: Thì ai thế, em cũng thế còn anh.
1: Đúng rồi, nhưng mà cái tiêu chí càng dễ lại càng khó tìm.
0: Không, rất đơn giản mà anh, cuộc sống của anh thế và tất cả mọi cái nó rất là đơn giản, Ngọc Diệp ạ, nó thật luôn đó.
1: Ừ, nhưng mà vấn đề là nhiều nhiều lúc cái tiêu chí của mình đơn giản nhưng mà người phù hợp với mình thì lại cách xa mình quá chẳng hạn. Ví dụ nhá, ví dụ thôi, đấy là nếu mà anh với bạn đấy chung một cái tiêu chuẩn dành cho nhau rất là phù hợp với nhau, nhưng mà bạn ấy muốn tìm một người ở ngay bên cạnh, còn anh thì hơi xa một chút, mình một người tận phía Bắc, một người tận phía Nam, thì nó cũng bị xung đột, đúng không?
0: Đúng rồi, thì nói
1: Đó.
0: chung là nó cũng, người ta bảo nhất cự ly gì cường
1: Ừ,
0: độ
1: đúng thôi. Nên
0: đúng
1: là đấy, nhiều lúc là có những người yêu quý mình, thích mình đấy, nhưng mà khổ nỗi lại gặp phải những cái khác nữa.
0: đấy, nhân nhân này có những cái nó cản trở đúng không, cản
1: Đấy.
0: trở.
1: Này, ví dụ như mà anh có cảm thấy là cái việc mà lên sóng với Ngọc Diệp, cứ gặp Ngọc Diệp liên tục như thế này là đang cản trở anh gặp những người gọi là mong muốn kết nối với anh không, ở phía bên ngoài
0: Không, nhưng mà anh có ai đâu mà em cản trở
1: ấy?
0: anh chưa ai.
1: Không biết. Đấy, thế là chính ra là Ngọc Diệp là mai mối cũng chưa mát tay lắm đâu. Bình thường là mai mối cũng mát tay lắm, mà sao riêng với anh là không mai mối được ai cả, không mai mối được một người bạn tâm giao nào với anh cả.
0: Nhưng mà người ta có câu như này, Ngọc Diệp này, mình bắn không nên nhưng mình phải đền đạn đấy, cho nên cũng rất là nguy hiểm
1: Thế à?
0: các bạn.
1: Thôi, nói chung là cứ phải đợi thời gian, đợi duyên. Em tin vào chữ duyên lắm anh ạ.
0: Đúng rồi, thì thực ra nói là cuộc sống thì nhiều khi thì cái duyên là mình gặp nhau em ạ. Thế nhưng mà nếu nói mà mình đã đến được với nhau thì cái nó gọi là cái phận.
1: Đúng
0: Thế
1: rồi, cái
0: nhưng mà
1: duyên,
0: cái
1: cái
0: phận
1: phận.
0: đấy thì nó mình phải phải chủ động để coi như làm sao mà giữ được cái phận đấy em ạ.
1: Nhiều người còn bảo là đồng hành cùng với nhau, ví dụ mà nên duyên vợ chồng rồi thì còn liên quan tới cả cái nợ nữa.
0: Đấy,
1: Đúng
0: nói
1: không?
0: chung có
1: Nói
0: một
1: chung
0: lại
1: là
0: rằng cứ hạnh phúc hay không, bền lâu không là phải do chính bản thân mình em ạ.
1: đúng rồi, nói chung là biết nhường nhịn nhau hay không, hạ cái tôi của mình xuống nữa.
0: Đúng
1: Vì thực
0: rồi.
1: ra là có những người lúc mà yêu ấy thì nó rất là màu hồng. Nhưng mà đến lúc mà cưới nhau về rồi, đấy lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Lúc đấy ngày nào cũng nhìn nhau, hôm nào cũng nói chuyện với nhau, bỗng dưng nó mất đi cái sự thú vị. Như là khi mà mình yêu nhau, thỉnh thoảng mình mới gặp nhau có một hai lần. Anh thì chắc là trải qua nhiều rồi. Ngọc Diệp là gọi là hơi ít kinh nghiệm hơn anh một tí, đúng không?
0: Em sao em lại nói anh thế, thì anh thì thực ra nói thì thực ra cũng như em hay là những người khác thôi, thì cũng trải qua một hai mối tình
1: Thế
0: đúng không.
1: à?
0: Thì chẳng nhẽ này mình lại
1: Anh chỉ
0: chưa
1: có một hai mối tình á? Em không
0: trải
1: tin đâu.
0: qua.
1: Không hề tin.
0: Nhưng biết biết biết đâu có khi gặp một một cái người nào đó mà đúng là hợp hợp duyên với mình chẳng hạn, có khi là mối tình đầu chẳng hạn, chưa biết
1: Ừ.
0: được, có khi là chưa có mối tình nào ấy
1: Ôi rồi ôi.
0: không ạ. Công
1: Ừ.
0: thật đó.
1: Này, nhưng mà có khi là các anh là con trai, các anh hay bị ám ảnh với mối tình đầu hơn ấy. Chứ em là con gái là em dứt một cái là em cũng quên luôn nhá. Nghe có
0: Thế
1: hơi bội bạc quá không, nhưng mà ý là mình, nếu mà mình gặp lại người ta thì mình cũng như bạn bè bình thường thôi. Nhưng mà để bảo là có cảm xúc thì cũng hơi khó đấy.
0: không, nhưng mà thực ra nói thì những cái đấy thì anh nghĩ rằng con gái thì mới dây dứt nhiều về mối tình đầu, chứ còn thực ra con trai thì lại khác một tí.
1: Chắc
0: Thế nhưng mà
1: chưa, em thấy là rất nhiều người bảo là con trai có một gọi là một mối tình không thể nào quên, và một mối tình mà anh ấy luôn luôn giữ trong lòng, đấy là mối tình đầu. Nhiều người nói thế lắm, mà anh lại bảo không phải.
0: không, thế nhưng mà theo anh thì tất nhiên thì mối tình đầu là thường thường là như thế. Thế nhưng mà anh nghĩ rằng hai người yêu nhau rất chân tình đấy và rất là sâu đậm đấy,
1: Thế
0: mà
1: à?
0: vì một cái lý do về gia đình hay vì cái lý do gì khác phải chia tay em ạ, thì chắc chắn là ai mà gặp vào cái trường hợp đó trong cái cương vị đó cũng đều coi như đau khổ cả em ạ, day dứt.
1: Nói
0: Đúng
1: chung
0: rồi em.
1: là đúng rồi, nếu mà mình đang yêu nhau mà mình đang đang đang đang đồng hành với nhau bình thường mà đứt gánh giữa đường thì là tiếc chứ. Lại còn day dứt
0: Đấy.
1: nữa, tại vì những cái gì mà mình không đạt được là bao giờ mình cũng nhớ nó hơn. Này, nhưng mà
0: Anh
1: em hỏi tí, ngày mai mấy giờ là anh phải dậy?
0: thì nó nói thật với Diệp mà nói ở trên sóng này tận chỉ là nói chung là cả nước mà nghe rồi, cho nên nói thật anh thì thực ra nói thì công việc của anh

0: là cũng không phải là không có em ạ.
1: Nhỏ dễ
0: Thế
1: biết
0: nhưng mà
1: mà.
0: cái giờ giấc của anh thì anh không có khái niệm về giờ giấc.
1: Thế à,
0: Ví
1: cứ
0: dụ
1: ngủ
0: như
1: đến
0: mà
1: tầm nào dậy là dậy đúng không?
0: bởi vì công việc của anh nó cũng không phải như người khác về giờ giấc, nhưng mà anh thì thích dậy lúc nào dậy em ạ. Đấy, anh là như thế.
1: Thì
0: Cho có
1: đấy.
0: thể là nói chuyện với em hay là nói chuyện với em thôi, chứ còn anh chẳng nói chuyện với ai nhiều. Có khi cả
1: Đấy,
0: đêm luôn
1: cứ
0: thì
1: nói chuyện với em thôi, không nói chuyện với ai. Thế thì bảo làm sao mà mấy lần lên tới đường khuya của VOV Giao thông rồi mà chưa tìm được ai đồng hành cùng cả. Lần nào hỏi về tình trạng mối quan hệ Ngọc Diệp mai mối cho là cũng gọi là vẫn một mình thôi.
0: không, thì anh nói thật mà, coi như thực ra nói thì anh lên trên sóng ấy thì quan điểm của anh cũng hơi khác khán giả khác,
1: Là lên để
0: là
1: vui đúng không?
0: anh giao lưu với các MC, chứ còn anh cũng không có cái mục đích là lên để gọi là nhờ mai mối hoặc là cho số điện thoại để đi tìm người yêu
1: Em
0: đâu
1: biết
0: Ngọc Diệp.
1: rồi, nhưng mà khổ lắm, sở thích của em là đi mai mối cơ.
0: Thì sở thích của em mai mối, nhưng mà anh đã nói rồi là bắn không nên phải để đập đấy.
1: Là cứ phải chờ duyên đúng không?
0: Nói
1: Thôi
0: chung
1: nhưng mà đấy, chứ duyên của anh với em là lớn rồi đấy, là gặp nhau đến mấy lần rồi đấy.
0: đấy, lần này là lần thứ năm đúng không?
1: Lần
0: Đấy, cái
1: này,
0: lần trước đã anh bảo
1: đúng
0: tôi
1: rồi, thứ năm
0: để gặp
1: rồi mà
0: mặt
1: không biết là
0: anh
1: lần này anh chọn cho em bài hát gì đây này, là cũng háo hức lắm.
0: thôi thì nói chung thì anh nhiều bài hát về cái lĩnh vực chuyện tình lắm, nhưng mà thôi thì hôm nay anh có một đề xuất một bài hát nữa, là như cái bữa trước là nghe có vẻ là em rất ấn tượng về cái bài hát có tên là Yêu Là Phải Thương của Võ Kiều Vân em
1: Ôi dồi, yêu là phải thương. Sao anh biết là em ấn tượng cái bài này? Để
0: ạ.
1: em
0: Đấy,
1: nhờ kỹ
0: cái
1: thuật
0: bữa trước
1: tìm xem là có cái bài yêu là phải thương không?
0: mà anh em cứ bảo là anh em gọi là tranh biện về cái vấn đề tình yêu đấy. Đấy.
1: Đúng rồi. Có một hôm anh em mình đang tranh luận hay nhưng mà hết thời gian, đúng không?
0: Đấy thì coi như em bảo là ngoài cái lĩnh vực khác nhưng yêu thì cũng phải thương đấy,
1: Đúng
0: là cái
1: rồi.
0: bài có cái bài luôn Yêu Là Phải Thương của ca sĩ Võ Kiều Vân đấy.
1: Ôi, có cả bài đấy luôn à? Nói chung là ngày xưa đã có người dạy em là chữ thương lớn hơn chữ yêu, nên là em ấn tượng đến bây giờ. Thế là hôm đấy mới lôi ra để tranh luận với anh đấy.
0: Nhưng người ta lại nói như này Ngọc Diệp này,
1: Sao anh?
0: trăm người yêu nhá cũng không bằng một người thương, nhưng mà trăm
1: Đúng.
0: người thương lại không bằng một người hiểu Ngọc Diệp ạ.
1: Thế là
0: Thế
1: bây giờ còn phải tìm cả người hiểu mình nữa.
0: đấy, vừa yêu vừa thương phải hiểu đấy đúng không em,
1: Đấy.
0: như em bảo là phải hiểu về cái thông cảm về cái công việc của em này, mọi vấn đề đấy, nhiều vấn đề lắm em ạ.
1: Hay là
0: Đấy,
1: còn bây giờ là ví dụ tìm ai, tìm người yêu mới của Ngọc Diệp chẳng hạn, là phải ghi vào là yêu, thương và hiểu.
0: đấy.
1: Đạt được ba tiêu chí đấy thì thính giả của Đường Khuya mới chấp nhận là cho Ngọc Diệp yêu người đấy, đúng không?
0: Nhưng mà Ngọc Diệp ơi, cái bài hát này cũng rất là hay nhá. Cái bài này mà anh đã nói từ cái lần đầu gặp em rồi đấy, là cái bài anh đề xuất này chỉ có tặng riêng cho Ngọc Diệp thôi.
1: Thế
0: Thế
1: à?
0: nhưng mà em nhớ là nói bộ phận kỹ thuật là giữ máy cho anh nghe cái bài này nhá. Còn cái bài trước là Ánh Nắng Của Anh là bộ phận kỹ thuật không không để máy, anh không nghe được đâu Ngọc Diệp nhá.
1: Thế à, thế hôm nay để nhắn cả anh kỹ thuật xem như nào anh nhá. Còn bây giờ thì chắc là mời anh sẽ nghe bài hát Yêu Là Phải Thương này, cũng cho Ngọc Diệp nghe nữa, tại vì tên bài hát này lạ quá, đúng là Ngọc Diệp cũng chưa nghe bao giờ. Rồi xong rồi, sẽ chúc anh có một buổi tối ngủ thật là ngon để ngày mai bắt đầu một ngày mới thật là tuyệt vời nhá. Mời cả
0: Giữ
1: quý vị
0: máy cho
1: thính
0: nghe
1: giả
0: nhé,
1: của
0: bảo
1: Đường
0: bảo
1: Khuya
0: bên
1: nữa sẽ nghe ca khúc Yêu Là Phải Thương.

Vâng, quý vị thân mến, sau qua một ca khúc mà quý vị thính giả tặng riêng cho Ngọc Diệp, Yêu Là Phải Thương, chắc là nhiều quý vị thính giả cũng mong là host của Đường Khuya, người cầm lái, sẽ mau chóng có được một người bạn đồng hành. Thế nhưng mà thực ra đối với Ngọc Diệp, cái niềm vui lớn nhất đấy là được đồng hành cùng với quý vị thính giả của Đường Khuya, được tuần nào thứ hai cũng lên sóng, cũng được nghe mọi người tâm sự, cũng được đọc những cái bức tâm thư mà mọi người gửi về cho hòm thư của Đường Khuya 91. Nên mọi người cứ yên tâm nhé, Ngọc Diệp vẫn đang rất là vui. Đâu đó sẽ vui hơn khi mà những người bạn của mình, những thính giả của mình, họ có được những người bạn đồng hành, họ có được những cái niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì có nhiều quý vị thính giả liên hệ với Đường Khuya lắm, nhưng mà có một quý vị thính giả thực sự là Ngọc Diệp rất là ấn tượng, bởi vì anh ấy có gửi tặng bài hát tới quý vị. Cũng có một chút những cái sự e ngại, hơi xấu hổ, cũng chưa dám lên sóng trực tiếp với các thính giả của Đường Khuya, nên là chúng ta cũng sẽ hẹn anh ấy trong một dịp khác, khi mà mọi thứ cũng đã sẵn sàng hơn, khi mà cái duyên cũng đã tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với ca khúc mà anh ấy yêu cầu cũng như gửi tặng cho tất cả mọi người, đấy là Chạy Qua Bao Con Phố của Trương Thảo Nhi. Một ca khúc mà Ngọc Diệp cũng rất là thích đấy. Giai điệu này, ý nghĩa này, nhưng mà cụ thể như thế nào thì chắc là cũng phải mời mọi người nghe để có thể cảm nhận được một cách chi tiết nhất nhé.

0: Hy vọng là quý vị thính giả thích ca khúc vừa rồi, và cũng giống như là tiêu đề của ca khúc đấy, Chạy Qua Bao Con Phố, thì mong sao là quý vị vẫn luôn an toàn và giữ được một cái sự thoải mái nhất trong tâm hồn của mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với vị khách tiếp theo thôi. Có lẽ đây cũng là vị khách cuối cùng của Đường Khuya ngày hôm nay rồi. Không biết Ngọc Diệp sẽ được gặp ai đây. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Vâng, em chào chị Ngọc Diệp ạ.
0: À, xin chào em. Đây là lần đầu tiên mà mình gặp nhau đúng không?
1: Vâng.
0: Vâng à. Nghe giọng này thì có vẻ là không phải là chị Ngọc Diệp rồi. Khả năng cao Ngọc Diệp phải xưng là em. Đúng không?
1: Anh Tùng.
0: À, anh Tùng. Lâu lắm không gặp anh Tùng. Chắc là cũng
1: đúng
0: phải
1: rồi.
0: Khoảng
1: đăng ký
0: tháng
1: cũng
0: hơn.
1: Lâu lâu nhưng mà chả được lên.
0: Thế à? Cũng phải 1-2 tháng rồi là em chưa gặp anh.
1: Ôi giời, nó đúng phải 2-3 tháng rồi ạ.
0: Thế à, 2-3 tháng rồi cơ á?
1: 2-3 tháng rồi, bởi vì anh nghe anh đăng ký nhiều nhưng không được lên.
0: Ôi dồi ôi, lại còn Ngọc Diệp còn mấy tuần trước còn có việc gia đình, còn đổi lịch nữa, thế là lại càng không được gặp nhau.
1: Đúng rồi, thấy đổi ca chắc thấy chị Phương Nguyên gì nên.
0: Vâng, thế dạo này là anh Tùng như nào rồi? 2-3 tháng là cũng nhiều sự kiện xảy ra ấy chứ.
1: Thật ra thì vẫn thế thôi em ạ.
0: Thế vẫn thế là như thế nào? Chưa
1: Vẫn
0: tưởng
1: thế
0: tượng
1: là
0: ra.
1: vẫn cô đơn mình anh thôi.
0: Ôi dồi, thế là anh em mình giống nhau à? Hay là bây giờ mùa hè nóng quá nên là anh em mình chưa có nhu cầu tìm ai ở bên cạnh để sưởi ấm trái tim?
1: Không phải, nó kiểu như là cái duyên nó chưa tới đấy.
0: Lại cái duyên chưa tới rồi.
1: Cái duyên phận nó chưa tới.
0: Ôi dồi ôi, thế là anh có từ đấy đến giờ có nói chuyện được với ai không? Hay là cũng không nói chuyện với ai luôn?
1: Đấy, từ lần mà lên đấy cũng nhờ em là ông Tư bà Nguyệt để may mối mà cũng chả thấy được.
0: Đấy nhở, hay là tự dưng em mai mối lại không không không không đạt hiệu quả cao như trước nữa, mai mối hơi nhiều quá, mất duyên rồi.
1: Không phải.
0: Hay là như nào?
1: Ý là cái kiểu như cái duyên nó chưa tới thì chả biết cái người mà nó kiểu như cái người mà nó người
0: Phù hợp với
1: con
0: mình.
1: gái mà phù hợp với mình, hay là kiểu như là quý mình nhưng mà không biết là đang ở đâu ấy, chân trời nào này.
0: Ôi dồi ôi, thật sự luôn. Nhiều lúc là em cũng đặt câu hỏi đấy đấy. Không biết là người yêu mình bây giờ đang ở đâu nhỉ? Đúng không? Nhiều lúc là mình cũng nghĩ thế. Xong rồi à, nhiều hôm là em cũng suy nghĩ việc hay là mình đi xem thử tarot. Anh có biết tarot không? Đấy là một cái kiểu xem bài của giới trẻ ấy. Là trải ra là xem thử là chuyện tương lai như thế nào. Đấy là nhiều lúc em nghĩ là hay là mình trải thử một trải bài để xem là có sự hướng dẫn nào đấy để mình tìm được người đấy hay không. Nhưng mà mãi không tìm được.
1: Đúng rồi, nó khó thật.
0: Khó nhở. Nhưng mà em thì là do công việc, anh thì là do cái gì?
1: Thật ra thì anh thì cũng công việc của anh nó đơn giản thôi mà.
0: Thế á, nhưng mà có mất nhiều thời gian không?
1: Đúng, anh là người khuyết tật, anh đi hát rong.
0: Mà dạo này là đi hát rong là anh phải chú ý sức khỏe nhá, tại vì phía Bắc nói thật là em thấy thời tiết khắc nghiệt quá.
1: Đúng rồi, nắng quá mà vừa rồi nó mới mát mát tí được 2-3 hôm.
0: Đúng rồi, nói chung là em thấy là cả hôm nắng lẫn hôm mưa hôm nào cũng khắc nghiệt cơ. Ví
1: Mà
0: dụ
1: thời tiết nó vẫn oi lắm, mưa nhưng mà vẫn oi.
0: Đúng không? Nhiều lúc là em đi bên ngoài nhá, em nhìn thấy những cơn mưa, em nghĩ là chắc là tối nay sẽ mát rồi. Xong rồi như thế nào mà nó lại còn khó chịu hơn cả ngày chưa mưa. Thật sự
1: Đã.
0: Là như thế, nên là nhiều lúc mà đi qua cũng rất là thương anh chị. Ví dụ là những cái lúc như thế thì mình có đứng ở những cái chỗ có mái che hát được không anh? Hay là
1: Không,
0: mình phải
1: bởi
0: nghỉ?
1: vì là cái nghề này thì là chuyên là đứng giữa, gọi là kiểu như mình nói là
0: Ngã
1: giữa
0: tư.
1: dài, giữa bóng cây cơ lia ấy. Hôm
0: Chứ
1: nay nó đứng đèn đỏ thì em cứ nghĩ xem có mấy khi có chỗ nào có cây đâu, có
0: nhờ.
1: cây.
0: Mà
1: Mà
0: chính
1: có
0: ra
1: hàng cây thì nó mới mát chứ.
0: đúng rồi. Mà vào những chỗ râm mát thì đấy lại không phải là chỗ có nhiều người.
1: Đúng rồi.
0: Nói chung là
1: Mà anh thấy là Hà Nội bây giờ chả được, người ta cấm, chả được bán trà đá nữa, mất vui nhỉ.
0: thực ra là cũng có những cái tiện lợi nhất định, vỉa hè thông thoáng hơn, đi bộ trên đường thì cũng thuận tiện hơn rất là nhiều. Đương nhiên
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: bà con nếu mà có kinh doanh thì cũng hơi khó khăn giai đoạn đầu,
1: Đúng
0: nhưng mà
1: rồi.
0: bây giờ thì em thấy là mọi người cũng khắc phục được nhiều rồi, cũng tìm được những cái địa điểm, những cái chỗ khác để có thể kinh doanh. Đấy là cũng may mắn, chứ thời điểm đầu là em thấy nhiều người cũng rất là bối rối. Đương nhiên cái gì cũng vậy thôi, kể cả là những thứ mà mình đang quen hàng ngày tự dưng mà thay đổi một tí nhỏ xíu thôi là tự dưng mình cũng thấy gọi là khác lạ, mình cũng không quen rồi. Đấy nhưng mà
1: Cái
0: xong
1: này
0: dần
1: là
0: thời
1: nói
0: gian trôi
1: đến
0: qua là biết hết.
1: thực ra chả phải là anh chỉ là người quê đâu, mình sinh ra từ quê nhưng mà thực ra mình không phải là người của người người giờ người gì sống ở chẳng hạn như là thủ đô ở Hà Nội, nhưng mà thực ra thì trước là có kỷ niệm ở đấy thì mình cũng nhiều lúc mình kỷ niệm từ đấy mà ra, từ Hà Nội mà ra thì mình cũng được sống, là anh cũng xuống đấy trải nghiệm khoảng độ 2-3 năm sống ở dưới Hà Nội cũng đi làm cuộc sống mưu sinh thôi em ạ.
0: Em hiểu mà.
1: Thì thời đấy cũng cũng nói chung là cũng phong độ như là như trai 17-18
0: Xong
1: à.
0: rồi
1: Thì
0: đến.
1: nghề của anh là đi làm theo thằng em anh, thì nó sửa chữa dưới đấy thì làm đi quảng cáo giống như với anh chị đi ở Bixi đó, đi quảng cáo, đi ném tờ rơi, nói chung quy là ném tờ rơi và đi ném vào từng nhà đó. Cũng anh thì chả phải là giỏi gì đâu, nhưng mà 36 phố phường thì chắc là anh phải đi 34 phố phường rồi.
0: Thế là anh còn đi nhiều hơn em rồi đấy. Bây giờ bảo em đi hết 36 phố phường chưa là em còn lạc lên lạc xuống
1: Đúng không? Hà
0: thế
1: Nội thì 36 phố phường thì đi 34 phố phường.
0: này. Và đấy là còn chưa kể những cái quận khác ấy
1: Đúng
0: nhá. Đấy mới chỉ
1: rồi.
0: là gọi là phố cổ thôi đấy.
1: Không, chỉ
0: Đấy.
1: nói trung tâm thôi, chứ
0: Thì
1: còn nói
0: đấy.
1: ở ngoài ven thì anh không biết được.
0: Thế á.
1: Ven thì
0: Còn thôi.
1: nói

0: riêng trung tâm
1: là
0: anh hơn em rồi.
1: Đúng rồi,
0: Chứ
1: trung tâm.
0: em nói thật là đến cả trung tâm Hà Nội hay đi làm thì những chỗ nào hay đi qua thì em biết đường thôi. Chứ còn không bình thường là vẫn phải nhờ tới trợ thủ Google
1: Đúng
0: Chứ không là
1: rồi.
0: đi đâu là lạc ở đấy
1: Thật
0: luôn
1: ra
0: ấy.
1: là chỉ biết là những cái đường gọi là chính thôi, chứ còn vào ngõ ngách thì làm sao biết được em.
0: Thôi biết được đường
1: Ừ.
0: chính là quá giỏi rồi, thực
1: Đúng
0: sự là như
1: rồi.
0: thế. Đấy, nhưng mà anh thấy không, anh
1: Ừ.
0: dành quá nhiều thời gian cũng cho công việc này, rồi thì là khám phá phố phường này. Em nghĩ là đến bây giờ một phần nào đấy khi mà sinh sống ở trên Phú Thọ anh vẫn giữ thói quen đấy đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, thế lại bảo làm sao mà chuyện tình duyên lại không thành. Làm sao thành
1: Không,
0: được?
1: ý là không, ý là có kỷ niệm là ngày xưa là cũng có yêu người yêu của anh ấy, thì cũng quen từ từ đấy, kiểu như là anh ở trọ thì cùng người yêu anh, như là quen từ đấy đi thôi. Thì mình gọi là nói chung quy là gọi là khơi lại thôi, còn thật ra thì nó chả có gì nữa.
0: Thôi nói chung là chuyện tình cảm đúng là khó nói
1: Đấy, thì nói chung quy là kiểu như là cậu anh nghe là có cái em gái là bạn Ninh, là người trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó
0: nhở.
1: đấy.
0: Đấy, anh có thích bạn Ninh không? Anh có gọi là cảm tình với bạn ấy không?
1: Thật ra thì không phải là thích là được đâu em,
0: Đúng
1: là
0: rồi, nó
1: phải
0: còn liên quan nhiều nhiều vấn đề
1: nó
0: khác
1: phải
0: nữa.
1: không nó phải có duyên em ạ,
0: Thế à, đúng rồi, có
1: có duyên
0: duyên rồi thì là phù
1: phải
0: hợp
1: có
0: với
1: duyên.
0: nhau.
1: Đúng rồi.
0: Đó, nhiều lúc là thực ra cái cảm tình với tình cảm của mình nó cũng là một phần thôi, nhưng mà sau đấy khi mà mình tiếp xúc với người ta xong, có những cái tính cách của người ta mình không chấp nhận được thì mình cũng đành phải gọi là buông xuôi thôi. Chứ bây giờ nếu mà tiến tới với người ta là cũng đến một thời gian là mình không chịu được nữa thì tự dưng lại đứt gánh giữa đường, lúc đấy lại tốn thời gian, lại khổ cho cả đôi bên, đúng chưa?
1: Không, anh thấy cái người con gái mà tên là Linh ở trong này nói Duy Minh là nói chuyện là thấy
0: Duyên.
1: cũng nhí nhảnh mà hài hước, cười suốt nhỉ.
0: Em thấy cô gái đấy ngây thơ, cũng tình
1: Ngây
0: cảm
1: thơ,
0: mà
1: vui
0: cũng đương.
1: tính mà vô tư.
0: Đấy, thế đấy, nói chung là những người vui tính vô tư thì đôi lúc lại không may mắn lắm trong tình cảm ở giai đoạn này. Đấy, giống như em với anh chẳng hạn. Nhờ.
1: Có cái bác đe gì đấy, bác nghe nói chuyện cũng hay phết đấy nhỉ.
0: Bác Hùng đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Anh gọi là bác, em gọi là anh.
1: Ừ.
0: Toàn là những người quen cả, những người gọi là
1: Vâng.
0: cũng suy nghĩ nhiều chuyện về tình yêu đấy. Nhưng mà đấy, cứ nghĩ nhiều về cái gì là mình không được cái đấy. Chả biết có
1: Thật
0: phải
1: ra
0: là
1: là
0: do...
1: anh cũng thế, anh cũng nghĩ về cái chuyện kiểu như là mình sinh ra đấy thì mình cũng chỉ là một người dân bình thường thôi, nhưng mà ý là cũng bố mẹ sinh ra như thế nào, hình hài như nào thì được như thế, nhưng mà những chuyện trong chuyện tình cảm yêu đương nó đặn đặn quá nên là cũng nhiều lúc thấy buồn.
0: Em thì em thấy nhá, nhiều lúc là cũng buồn đấy, nhưng mà người ta hay nói đấy là cái gì không thành là do bên trên đang bảo vệ mình. Có thể là có những cái khác phù hợp với mình hơn ở phần đằng
1: Đấy, nhiều
0: sau.
1: lúc anh nói này như em thông cảm, nhiều lúc anh nghĩ bà hay là anh phải đi cắt duyên, anh nghĩ
0: Thế
1: bà hay
0: à?
1: là có người âm theo anh
0: Ôi dồi ôi.
1: nhé.
0: Cái đấy thì em nghe nhiều người kể, cũng không không xác nhận được là
1: Không
0: có
1: biết đâu
0: đúng
1: phải
0: hay là
1: thế
0: như nào, nhưng mà
1: không.
0: đúng là có nhiều người chọn cái phương thức đấy. Thậm chí là làm xong là thậm chí là thấy hiệu quả, nhưng mà có nhiều người thì lại không. Cái đấy thì thực sự là để khó khó để
1: Đây
0: xác nhận lắm, những thứ liên
1: bởi
0: quan
1: vì
0: đến
1: là
0: tâm
1: anh
0: linh.
1: nói với em nhé, bởi vì không, nhiều lúc mình nói bảo không tin nhưng mà nhiều lúc mình vẫn phải tin,
0: Đúng
1: kiểu như
0: rồi.
1: là yêu thì rất nhiều mà rất có duyên, nhưng mà đổi lại này cứ đến kiểu như trồng cây đến ngày sắp hái quả chín rồi thì
0: Thì nó
1: nó
0: lại đứt
1: lại
0: gánh.
1: kiểu là không thành, nó đứt gánh đó.
0: Đấy, thế mới nói là chữ duyên quan trọng mà anh thấy không? Chữ duyên này, rồi thì là chữ phận này,
1: Đấy,
0: rồi
1: duyên
0: đến cả
1: phận
0: chữ nợ này. Nói chung là đủ
1: nợ.
0: ba chữ đấy thì mình mới gọi là đồng hành được với nhau dài lâu được, rồi thì là mới đi với nhau thành vợ thành chồng kiểu như vậy. Nên là chọn mỗi chữ duyên thôi, đôi khi đấy mình lại gặp phải những cái tình trạng như là có yêu nhau, có hợp nhau nhưng mà không đi với nhau được xa. Nên
1: Đúng
0: thôi, cái
1: rồi,
0: gì
1: cuộc
0: cũng phải từ
1: sống nên là
0: từ,
1: thành
0: nó
1: vợ
0: cũng phải
1: chồng
0: bình
1: thì
0: tĩnh.
1: còn liên quan đến nói nôm kê liên liên quan là đến cơm áo gạo tiền phải lo nhiều lắm.
0: Đúng rồi, càng ngày mọi
1: Đúng
0: thứ càng thực tế hơn,
1: rồi.
0: nên là đâu phải mình cưỡng cầu là được đâu. Mình cứ từ từ, em nghĩ là những cái thứ tốt đẹp thì mình cần cho nó thời gian để đến. 2 tháng, 3 tháng là cũng dài, nhưng mà đâu đó em nghĩ là những cái mối tình hay là những mối quan hệ tốt thì cần thời gian, có thể là 1 năm chẳng hạn, nên là cũng không sao cả. Chúng ta cũng không cần phải gấp gáp quá. Em nghe giọng của anh thì em thấy là anh cũng có những cái giai đoạn trong cuộc sống là cũng nghĩ ngợi nhiều về chuyện tình cảm. Nhưng mà đâu đấy thì mình cũng vẫn lạc quan, mình vẫn đang sống tốt cuộc sống của mình, đúng không?
1: Đấy, làm bạn với đường khuê cũng lâu
0: Đấy.
1: rồi mà
0: Thì là cũng gọi là đấy là một niềm hạnh
1: cũng
0: phúc rồi.
1: vẫn vẫn chưa có thể nhờ được cao thủ nào gì mát tay để giới thiệu cho.
0: Diệp là cũng chưa biết là có giúp anh được hay không này. Nhưng thôi, anh tặng cho Ngọc Diệp hay là các thính giả một bài hát đi, để Ngọc Diệp suy nghĩ là lần này là nên mai mối ai cho anh này.
1: Thì thôi thì chả biết nói gì hơn thì chọn cho bạn
0: Khó
1: thư
0: nghĩ quá.
1: ký bài ca khúc Làng Lúa Làng Hoa đi.
0: Làng lúa.
1: Làng hoa, làng
0: À,
1: lúa, làng hoa.
0: rồi để Ngọc Diệp tìm xem là có bài đấy hay không nhá, để gửi tặng anh. Khả năng cao là có rồi đây này. Là tối nay là anh gọi là nghe nhạc rồi đi ngủ mơ đẹp rồi đây này. Anh có muốn gửi tặng bài này tới người bạn nào của anh hay không?
1: Ca khúc này thì thôi tặng cho các bạn nghe đài và tặng cho các anh chị trong ban biên tập
0: Vâng.
1: ba miền Trung Nam Bắc đi.
0: Vâng, thay mặt cho
1: Bởi vì
0: những người
1: là
0: làm chương
1: sóng này thì
0: trình,
1: là
0: cảm ơn
1: người ta
0: anh.
1: nghe thấy tiếng hết mẹ,
0: Dạ.
1: thì cho anh gửi cái bài này đến
0: Đấy, biết ngay kiểu gì cũng có
1: người
0: bạn mà.
1: người người người nói chung quy là
0: Tất cả những người bạn của anh
1: lại
0: Tùng.
1: lại lại nhớ người yêu cũ đi,
0: Vâng, rồi lại là
1: nghĩa
0: người
1: là
0: yêu cũ.
1: mày nghĩa là bạn đấy
0: Rồi, thế sẽ
1: nghĩ
0: gửi
1: là
0: đến người
1: đúng
0: yêu
1: không?
0: cũ để gọi là với những cái lời nhắn nhủ của anh nhá. Còn bây giờ thì chúc anh sẽ có một buổi tối ngủ thật là ngon để
1: Thơm
0: sáng
1: thơm thơm
0: mai.
1: thơm
0: Vâng.
1: thơm ở xã Trung Chính, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa anh em nhé.
0: Rồi, lần trước
1: Cứ
0: gửi là bạn ấy biết rồi mà.
1: nói tên đi cho nhớ, bây giờ nó nhớ nó đang ngủ với
0: Ôi rồi, giữa đang ngủ thì làm sao mà nghe được. Nên đấy, thôi gửi tặng cho người yêu cũ của anh Tùng ở Phú Thọ.
1: bên ngoài.
0: Bài hát này thì cũng là bài hát cuối cùng để khép lại thời lượng của
1: Không
0: Đường
1: ạ.
0: Khuya ngày hôm nay rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị thính giả, các người bạn đã tới với Đường Khuya ngày hôm nay, và chúng ta sẽ lại gặp nhau vào tối thứ 2 hàng tuần trên FM 91 VOV Giao thông quý vị nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đường tình ca.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc tươi mới với dòng nhạc trẻ đương đại. Hãy cùng lắng nghe những cặp đôi ca sĩ nhạc sĩ thế hệ mới đang tạo nên những bản hit lớn, định hình cho dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Họ là những người trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo để mang đến những bản tình ca chạm đến trái tim khán giả.

Đó là cặp đôi âm nhạc đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bản hit với thể loại pop và R&B đặc trưng. Nhạc sĩ Khắc Hưng với khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc đỉnh cao, cùng với giọng hát trong trẻo cuốn hút và khả năng biến hóa của ca sĩ Min đã tạo ra những ca khúc với giai điệu bắt tai, lời ca gần gũi, dễ đi vào lòng người. Ca khúc Ghen không chỉ là một ca khúc mà còn là một làn gió mới mang đến sự pha trộn độc đáo giữa thể loại pop R&B cùng với giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi. Với sự nhạy bén trong sáng tác và sản xuất của Khắc Hưng kết hợp với giọng hát và khả năng thể hiện cảm xúc của Min, ca khúc này đã nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả, trở thành trong một những bài hát được yêu thích nhất ở thời điểm ra mắt. Sự thành công của Ghen không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở thông điệp trẻ trung hiện đại, chạm đến tâm lý của những người trẻ nghe nhạc. Đây là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo và tài năng của bộ đôi Min Khắc Hưng. Nếu Ghen mang đến sự bùng nổ cá tính, thì ca khúc Có Em Chờ lại là một lát cắt khác, dịu dàng và sâu lắng hơn trong âm nhạc. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ ấm áp như một lời hứa hẹn, một sự an ủi dành cho những ai đang tìm kiếm tình yêu chân thành. Giọng hát trong trẻo, đầy xúc cảm của Min đã truyền tải trọn vẹn thông điệp, khiến Có Em Chờ trở thành một trong những bản hit ballad được yêu thích.

Một sự kết hợp cũng đã tạo ra hàng loạt bản hit chất lượng mang đậm dấu ấn cá nhân, đó chính là Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Hứa Kim Tuyền với tư duy âm nhạc hiện đại sâu sắc, cùng khả năng kể chuyện bằng giai điệu và ca từ đầy tinh tế, đã tìm thấy một nàng thơ hoàn hảo trong giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và khả năng truyền tải sâu sắc của Văn Mai Hương. Họ không chỉ là cộng sự mà còn là những người bạn tri kỷ trong âm nhạc, đã cùng nhau tạo nên những tác phẩm mà mỗi ca từ, mỗi nốt nhạc đều thấm đẫm trải nghiệm và cảm xúc. Album Hương hay gần đây nhất là Minh Tinh đều là những minh chứng rõ nét cho sự ăn ý và thăng hoa trong âm nhạc của họ. Ca khúc Hương không chỉ là một bài hát mà còn là một câu chuyện, một sự trải nghiệm về những cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ trưởng thành. Giai điệu lôi cuốn mạnh mẽ kết hợp cùng ca từ đầy ẩn ý và giọng hát đầy nội lực của Văn Mai Hương, ca khúc đã tạo nên một sức hút đặc biệt khiến người nghe không chỉ đơn thuần là nghe nhạc mà còn cảm nhận, suy ngẫm về những thông điệp được gửi gắm. Còn với Đại Minh Tinh lại đưa chúng ta đến với những góc khuất, những tâm tư nhiều xúc cảm phía sau hào quang của những người nghệ sĩ. Ca khúc này nằm trong album cùng tên đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn cũng như khán giả. Văn Mai Hương đã hóa thân trọn vẹn vào câu chuyện, truyền tải một cách chân thực nhất những nỗi niềm, sự cô đơn và cả sự dằn vặt của một người đại minh tinh phải đối mặt. Ca khúc Đại Minh Tinh không chỉ là một bài hát mà còn là một tác phẩm nghệ thuật chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất của mỗi con người.

Một trong những cặp đôi vàng của V-pop thế hệ mới là sự kết hợp đầy ăn ý, mang đến một làn gió tươi mới trẻ trung cho âm nhạc Việt. Đó chính là Oli Shi và ca sĩ Lưu Hoàng. Oli Shi với vai trò vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà sản xuất đã định hình phong cách âm nhạc cho Lưu Hoàng, mang đến những giai điệu bắt tai, dễ gây nghiện cùng ca từ gần gũi, đúng tâm lý của giới trẻ. Lưu Hoàng với giọng hát đặc trưng, khả năng truyền tải cảm xúc chân thật và phong cách trình diễn cuốn hút đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho những sáng tác của Oli Shi. Cả hai đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bản hit, làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, trở thành những cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc.

Olisi một lần nữa khẳng định khả năng tạo hit với những giai điệu hiện đại dễ gây nghiện. Còn Lưu Hoàng, với giọng hát đặc trưng cùng phong cách trình diễn cuốn hút, đã thể hiện trọn vẹn sự trẻ trung, dí dỏm đầy năng lượng của bài hát. Bắt cóc trái tim không chỉ là một bản nhạc giải trí, mà còn là một minh chứng cho sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của Lưu Hoàng và Olisi.

Dù mỗi người đều có một cá tính âm nhạc rất riêng và những dự án cá nhân nổi bật, nhưng nhạc sĩ ca sĩ Trang, nhạc của Trang và nhạc sĩ ca sĩ Tiên Tiên cùng nhau bắt tay đã tạo nên một không gian âm nhạc độc đáo, đầy tính nghệ thuật và cảm xúc. Trang nổi tiếng với những bản India sâu lắng, giàu chất thơ, đôi khi mang chút u buồn, trong khi Tiên Tiên lại được biết đến với những giai điệu tươi sáng, phóng khoáng và các từ đầy tính triết lý, lạc quan. Sự giao thoa giữa hai phong cách tưởng chừng đối lập này lại tạo nên những tác phẩm mới mẻ, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người nghe. Họ không chỉ cùng sáng tác mà còn thể hiện chung các ca khúc, mang đến một làn gió mới mẻ, thoát khỏi những công thức quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt.

Một cặp đôi ăn ý trong âm nhạc đó chính là ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Tulliver. Với vai trò product tài năng được mệnh danh là phù thủy âm nhạc, tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ trong các sản phẩm của Tóc Tiên.

là người định hình phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa chất liệu điện tử và R&B, mang đến những bản phối độc đáo thời thượng. Tóc Tiên với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng biến hóa không ngừng đã thể hiện xuất sắc những ý tưởng âm nhạc táo bạo của Touliver. Hãy cùng thưởng thức hai bản hit đầy cảm xúc khi Touliver còn ở vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc với giọng hát của Tóc Tiên khi chạm đến trái tim khán giả. Ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác và sau đó là chất nhạc điện tử đặc trưng ở ca khúc Một Cọng Tóc Mai do Mew Emerging chắp bút. Tóc Tiên và Touliver là biểu tượng của sự kết hợp giữa tài năng và cá tính, tạo ra những sản phẩm âm nhạc mang đẳng cấp, luôn tiên phong trong xu hướng âm nhạc trẻ.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabin. Nhạc sĩ Paul Moriart sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc Đại Hòa Tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriart đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

Nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Thanh âm tự hào. Thanh âm tự hào, nơi những giai điệu không chỉ cất lên từ trái tim người nghệ sĩ, mà còn vang vọng từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Trong không gian âm nhạc này, mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức, đưa chúng ta trở về với những miền đất thân thương, những con người bình dị mà kiên cường. Chương trình hôm nay là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Từ những bản hùng ca đầy khí phách đến những giai điệu trữ tình sâu lắng,

Đất nước tôi là những hình ảnh bình dị, là mái nhà, là bến nước, hàng câu, là con thuyền lướt sóng ra khơi, là làn gió thơm thổi mát tâm hồn người, là tình yêu lớn lên trong bom rơi đạn nổ, và là niềm tin, ánh nhìn về tương lai độc lập, hòa bình, được đánh đổi bằng bao cái tên ôm trọn hình đất nước. Khi gió và tình yêu còn thổi trên dải đất này, thì con người còn sức mạnh vượt qua mọi bão giông, còn tấm lòng rộng lớn mênh mông cùng chở che, đồng hành mỗi trái tim người Việt. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến, thể hiện Xuân Dũng, Đoàn Văn Công, Quân

Tiếp tục chương trình, vẫn với những dòng cảm xúc tự hào về quê hương đất nước, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Đường Lên Phía Trước. Ca khúc Đường Lên Phía Trước của nhạc sĩ Tiến Minh là một bản nhạc cách mạng giàu khí thế, vang lên như lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc con người không ngừng tiến bước. Với giai điệu hùng tráng, khỏe khoắn, bài hát khắc họa rõ nét hình ảnh những con người kiên cường, vượt qua gian khó, giữ vững niềm tin và lý tưởng trên hành trình dựng xây bảo vệ Tổ quốc. Lời ca mộc mạc nhưng giàu sức lay động như một lời nhắn gửi tới thế hệ hôm nay. Hãy vững vàng trước thử thách, dám bước đi và cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đường Lên Phía Trước không chỉ là âm nhạc mà còn là nguồn động lực tinh thần, tiếp thêm ý chí và niềm tin cho mỗi người trên con đường mình đã chọn. Và trong từng giai điệu vang lên, ta như cảm nhận được nhịp bước của thời đại, mạnh mẽ, tự tin và luôn hướng về phía trước.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình là bản mashup Nhà tôi có treo một lá cờ, còn gì đẹp hơn. Bản mashup Còn gì đẹp hơn kết hợp cùng Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần trình bày của Nu Phước Thịnh mang đến một màu sắc âm nhạc vừa tươi mới, vừa giàu cảm xúc. Hai ca khúc với tinh thần tự hào dân tộc khi hòa quyện đã tạo nên một dòng chảy giai điệu liền mạch, lúc sôi nổi, rộn ràng, khi lại lắng động, sâu sắc. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Nu Phước Thịnh không chỉ làm nổi bật thông điệp yêu nước, mà còn truyền tải trọn vẹn niềm tự hào về quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người nghe. Sự kết hợp tinh tế giữa bản phối hiện đại và chất liệu âm nhạc Kính chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình trên

Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Thanh âm tự hào. Thanh âm tự hào, nơi những giai điệu không chỉ cất lên từ trái tim người nghệ sĩ, mà còn vang vọng từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Trong không gian âm nhạc này, mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức, đưa chúng ta trở về với những miền đất thân thương, những con người bình dị mà kiên cường. Chương trình hôm nay là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Từ những bản hùng ca đầy khí phách đến những giai điệu trữ tình sâu lắng, tất cả cùng góp phần khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc, luôn vươn mình mạnh mẽ. Thanh âm tự hào không chỉ là âm nhạc mà còn là niềm tin, là lòng biết ơn với tình yêu quê hương đất nước được gửi gắm qua từng nốt nhạc. Hy vọng rằng mỗi khoảnh khắc trong chương trình sẽ chạm đến trái tim quý vị, để chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng tự hào về dải đất hình chữ S thân yêu. Mở đầu sẽ là bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.

Đất nước tôi là những hình ảnh bình dị, là mái nhà, là bến nước, hàng câu, là con thuyền lướt sóng ra khơi, là làn gió thơm thổi mát tâm hồn người, là tình yêu lớn lên trong bom rơi đạn nổ, và là niềm tin, ánh nhìn về tương lai độc lập, hòa bình, được đánh đổi bằng bao cái tên ôm trọn hình đất nước. Khi gió và tình yêu còn thổi trên dải đất này, thì con người còn sức mạnh vượt qua mọi bão giông, còn tấm lòng rộng lớn mênh mông, cùng chở che, đồng hành mỗi trái tim người Việt. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến, thể hiện Xuân Dũng, Đoàn Văn Công.

0: Tiếp tục chương trình, vẫn với những dòng cảm xúc tự hào về quê hương đất nước, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Đường Lên Phía Trước. Ca khúc Đường Lên Phía Trước của nhạc sĩ Tiến Minh là một bản nhạc cách mạng giàu khí thế, vang lên như lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc con người không ngừng tiến bước. Với giai điệu hùng tráng, khỏe khoắn, bài hát khắc họa rõ nét hình ảnh những con người kiên cường, vượt qua gian khó, giữ vững niềm tin và lý tưởng trên hành trình dựng xây bảo vệ Tổ quốc. Lời ca mộc mạc nhưng giàu sức lay động như một lời nhắn gửi tới thế hệ hôm nay. Hãy vững vàng trước thử thách, dám bước đi và cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đường Lên Phía Trước không chỉ là âm nhạc mà còn là nguồn động lực tinh thần, tiếp thêm ý chí và niềm tin cho mỗi người trên con đường mình đã chọn. Và trong từng giai điệu vang lên, ta như cảm nhận được nhịp bước của thời đại, mạnh mẽ, tự tin và luôn hướng về phía trước.
1: Màn đêm buông

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình là bản mashup Nhà tôi có treo một lá cờ, còn gì đẹp hơn. Bản mashup Còn gì đẹp hơn kết hợp cùng Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần trình bày của Noo Phước Thịnh mang đến một màu sắc âm nhạc vừa tươi mới, vừa giàu cảm xúc. Hai ca khúc với tinh thần tự hào dân tộc khi hòa quyện đã tạo nên một dòng chảy giai điệu liền mạch, lúc sôi nổi, rộn ràng, khi lại lắng động, sâu sắc. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Noo Phước Thịnh không chỉ làm nổi bật thông điệp yêu nước, mà còn truyền tải trọn vẹn niềm tự hào về quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người nghe. Sự kết hợp tinh tế giữa bản phối hiện đại và chất liệu âm nhạc truyền thống giúp mashup trở nên gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình yêu tổ quốc, về những giá trị thiêng liêng luôn hiện hữu trong mỗi mái nhà Việt Nam.

một bài hát đầy cảm xúc đúng không quý vị? Nối tiếp với những thanh âm tự hào hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Giữa Hòa Bình với tiếng hát Anh Tú và Lily. Giữa Hòa Bình là một ca khúc giàu cảm xúc, khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương đất nước. Với giai điệu vừa hào hùng, vừa da diết, bài hát như một bản hùng ca lặng lẽ, chạm đến trái tim người nghe bằng những ca từ giản dị mà giàu ý nghĩa. Sự kết hợp giữa Anh Tú và Lily tạo nên một tổng thể hài hòa khi giọng hát mạnh mẽ, nội lực, hòa quyện cùng sự ngọt ngào, tinh tế, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Qua từng câu hát, hình ảnh người lính hiện lên đầy kiên cường, bất khuất, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó, hy sinh thầm lặng để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc. Không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm, đó còn là hành trình của tình yêu và niềm tin. Ở phía sau họ là gia đình, vợ con, hậu phương vững chắc, nguồn động lực lớn lao giúp người lính thêm vững vàng nơi tuyến đầu. Giữa Hòa Bình vì thế không chỉ là một bài hát, mà còn là lời tri ân sâu sắc, gợi nhắc mỗi chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng một lần nữa lắng lòng mình để cảm nhận bài hát này.

trong dòng chảy âm nhạc đương đại. Dòng nhạc cách mạng đang được làm mới bởi chính những người trẻ, những nhạc sĩ, ca sĩ mang trong mình tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Không chỉ còn là những giai điệu hào hùng quen thuộc, các sáng tác mới khoác lên mình hơi thở hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị cốt lõi về lòng tự hào dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Võ Hạ Trâm. Bài hát không chỉ là lời tự sự chân thành về tình yêu quê hương, mà còn là tiếng nói khẳng định bản sắc và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Điểm đáng chú ý là các nghệ sĩ trẻ đã biết kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và phong cách phối khí hiện đại, tạo nên những sản phẩm vừa dễ nghe, dễ lan tỏa, vừa giàu tính giáo dục. Nhờ đó, nhạc cách mạng không còn bị xem là kén người nghe, mà dần trở thành nguồn cảm hứng tích cực trên các nền tảng số. Những ca khúc như vậy không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, mà còn khơi dậy trách nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai đất nước trong lòng thế hệ mới. Bây giờ một lần nữa, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Thanh âm tự hào giờ đây xin được khép lại. Dẫu thời lượng không dài, nhưng những giai điệu vừa vang lên đã phần nào chạm đến cảm xúc sâu lắng trong mỗi chúng ta. Những người luôn mang trong tim tình yêu quê hương, đất nước. Từ những ca từ mộc mạc đến những bản hòa âm hào hùng, mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc, mà còn là câu chuyện về cội nguồn, lịch sử, về hành trình kiên cường dựng xây và bảo vệ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những thanh âm tự hào ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng trong mỗi người niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương Việt Nam. Để rồi từ những rung động trước đổi giản dị ấy, chúng ta sẽ cùng nhau góp sức bằng những hành động thiết thực, dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Như vậy là chúng ta cũng đã vừa đến với loạt sút penalty vô cùng cân não giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Paraguay. Như vậy là Đức đã loại khỏi World Cup 2026 rồi. Những thông tin chúng ta vừa lắng nghe trên tần số FM 91 MHz. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, một trong những điều chúng ta quan tâm đó là tình hình thời tiết. Vậy thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị hãy cùng xem là những diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo như thế nào.

0: Quý vị thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay khu vực Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa và dông. Nhiệt độ trưa chiều cao nhất dự báo chạm ngưỡng 33 độ, mang lại một cảm giác oi nóng do kết hợp độ ẩm cao trong không khí. Dự báo vào chiều tối và đêm mưa tăng, cục bộ có nơi mưa to. Trong ngày chỉ có gió nhẹ, nhưng do hình thái mưa dông phát triển mạnh sau ngày oi bức, nguy cơ cao sẽ đi kèm những hiện tượng cực đoan nguy hiểm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa lớn vào giờ cao điểm chiều tối cũng rất dễ gây ngập úng tại một số tuyến phố, ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý vị. Đêm nay thì nền nhiệt sẽ giảm xuống mức thấp nhất từ 25 độ, không khí dễ chịu hơn so với ban ngày. Và nếu có thêm thông tin thời tiết, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước trận giữa đội tuyển Đức và Paraguay thì chúng ta cũng đã có theo dõi lắng nghe về buổi tường thuật trực tiếp đội tuyển Brazil khi mà họ đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup sau một cái màn ngược dòng rất nghẹt thở, đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội. Đó là một vài thông tin ngắn để có thể là cập nhật cùng với quý vị diễn biến hai trận đấu trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay. Và bắt đầu từ bây giờ, nếu đang có những cái diễn biến giao thông khó khăn, rất mong thính giả chia sẻ cùng chương trình.
2: Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng số 09, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Đà Nẵng, sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn, khơi nguồn đổi mới, thúc đẩy thương hiệu Việt năm 2026. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khuyến công tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi Xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương. Hội chợ quy tụ 200 gian hàng tiêu chuẩn với các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ, nông, lâm, thủy sản chế biến, cơ khí và đặc sản vùng miền. Điểm nhấn của sự kiện là 900 m² không gian triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR và hologram 3D, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, mô hình sản xuất thông minh, mô hình năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió, phục vụ sản xuất. Khu vực livestream sẽ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm.
3: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là... đội nhà ghi bàn rồi, sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
4: Tôi thấy nóng.

0: sát sau xương ức, ợ chua với đắng đắng ở họng.
1: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
0: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
1: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, ợ nóng ợ chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
0: Tuyệt! Có Mariangel đứng để trào ngược ghi bàn.
1: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Mà, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
2: đúng rồi.
3: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
1: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
1: Thế à?
5: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
1: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
6: Có một phản ánh của thính giả liên quan đến đèn tín hiệu giao thông. Bạn Thành cho biết là cái đèn giao thông ở phía cầu Tó vẫn chưa được sửa, vẫn đang đèn xanh 15 giây bắt đầu nhảy sang đèn đỏ luôn. Và bạn cũng cảm thấy rất là lo lắng. Và nhiều người khác tin rằng là cũng lo như vậy, bởi vì là đang đếm ngược 15 giây bỗng nhiên là nhảy sang đèn đỏ như thế. Thì nhiều người khi mà đi qua, thứ nhất là rất dễ dẫn đến cái tình trạng là phanh đột ngột. Thứ hai là đi qua thì mang theo cái tâm trạng nơm nớp lo sợ, không biết là mình đi như vậy có bị phạt nguội hay không. Do đó cũng rất mong là sẽ có những phương án khắc phục ngay, khắc phục sớm từ phía lực lượng chức năng. Đó là đèn giao thông ở phía cầu Tó vẫn chưa được sửa. Theo ghi nhận của bạn Thành là đang 15 giây xanh nhảy sáng đỏ luôn. Ở phía đội cảnh sát giao thông số 4, cục cảnh sát giao thông cho biết là hôm nay có một cái lịch cấm đường để lắp đặt cột cần vươn cao tốc Bùng Vạn Ninh tại km 650 và 651. Cụ thể như sau: cấm đường đoạn nút giao Việt Trung đi nút giao Nhật Lệ 2, cấm chiều hướng Bắc Nam. Thời gian dự kiến từ 7:30 sáng đến 9:30 phút sáng ngày hôm nay. Ngày cấm đoạn tuyến nút giao Nhật Lệ 2 đi nút Việt Trung, cấm chiều hướng từ Nam ra Bắc. Thời gian dự kiến là từ 9:30 đến 11:30 ngày hôm nay. Đề nghị các lái xe chủ động đổi lộ trình đi đường mòn Hồ Chí Minh trong cung đường và thời gian di chuyển trên để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ.
7: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản rong tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
8: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
7: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
8: Tận hưởng đặc quyền thường lưu, Thành Thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
4: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản truyền đời.
7: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
9: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
10: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
11: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liên kề, shophouse neoclassic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
6: Thưa quý vị và các bạn, cầu Vĩnh Tuy ùn hướng Long Biên sang, chiều ngược lại thì thoáng, tức là cầu Vĩnh Tuy ùn hướng từ Long Biên sang phố. Ở phía gần lối Bixi lên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch, một chiếc xe container gặp sự cố. Gần lối Bixi lên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch, một xe container gặp sự cố. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang nội đô tại nhịp N33, một ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Hiện tại làn đường ô tô hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông chậm, hướng ngược lại các phương tiện lưu thông ổn định ạ.
12: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
13: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
12: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
13: Ôi, thật đó anh?
12: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
13: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
12: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
14: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
15: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
16: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
15: À,
16: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
15: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
16: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
15: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
16: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
15: Thế tiện ích thì sao em?
16: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
15: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
17: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
16: Hotline 1800 6298.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liền kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiều hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Các bạn thính giả lưu ý đấy ạ, qua số nhà 127 Hàng Bạc có một cây to đổ ngang đường. Mọi người không nên đi vào Hàng Bạc ở thời điểm hiện tại vì một cây to bị đổ ngang đường qua số nhà 127 phố Hàng Bạc. Các bác tài mà nghe được thông tin này, chúng ta không nên đi vào. Vành đai 3 trên cao gần nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ để đi lên cao tốc có hai xe con va chạm ở làn ngoài cùng bên trái. Vành đai 3 trên cao gần nút giao Pháp Vân để đi lên cao tốc hai xe con va chạm ở làn ngoài cùng bên trái. Quốc lộ 5 hướng Hải Phòng đi ngã tư Đặng Xá, bạn Linh báo tin là một xe đầu kéo bị sự cố đỗ ở làn xe máy, đã bật đèn cảnh báo. Còn bạn Nguyễn Thăng thì cho biết là giữa cầu Thanh Trì hướng về trung tâm đang có một xe tải gặp sự cố, đang dừng ở làn số 3 sát làn xe máy. Mọi người chú ý ạ, giữa cầu Thanh Trì hướng về trung tâm, một xe tải gặp sự cố đang dừng ở làn số 3 sát làn xe máy, các phương tiện chú ý. Thính giả Khắc Quân cũng ghi nhận là vành đai 3 trên cao ngay lối vào Pháp Vân Linh Đàm, một chiếc xe limo green va chạm vào đuôi một chiếc xe Kia Seltos và giao thông đang cản trở nhẹ hướng đi về phía trung tâm thành phố.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
4: Hai, chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
5: Ông Thắng, sao lại ở đây?
4: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
5: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
4: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
5: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
4: Ôi thế thì triển thôi.
6: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
7: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
8: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tố hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài. Thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
1: Chúng ta cùng nhau nhắc lại một vài những khó khăn ở thời điểm hiện tại. Cầu Vĩnh Tuy ùn hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng do một chiếc xe gặp sự cố ở trên cầu. Gần lối Bixi lên vành đai 3 hướng đi về phía Mai Dịch cũng một chiếc xe container gặp sự cố. Ở phía khu vực phố 1, phố Hàng Bạc qua số nhà 127, một cái cây to bị đổ ngang đường. Chúng ta không nên đi qua phố Hàng Bạc ở thời điểm hiện tại. Qua số nhà 127, một cây to đổ ngang đường. Vành đai 3 trên cao gần nút giao Pháp Vân cầu rẽ để đi lên cao tốc cũng vừa xảy ra va chạm hai xe con ở làn ngoài cùng bên tay trái. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin là hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện qua cầu đông và các phương tiện lưu thông chậm.
9: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
10: Nóng quá.
11: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
11: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
10: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
11: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
12: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
13: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
14: Thị trường giờ không biết đầu tư gì không nhỉ?
15: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
14: Đất biển á?
15: Ừ.
14: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
15: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mê Công Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
14: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
15: Ừ.
14: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
15: Yên tâm tuyệt đối, nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt. Tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 090-691-2288.
1: Thưa quý vị, gần 7 giờ sáng chúng ta đang quay trở lại với những thông tin trong giờ cao điểm. Chúng tôi xin được nhắc lại là tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung. Chúng ta qua khu vực này chú ý quan sát, hiện tại thì lượng phương tiện đông và chúng ta đi chậm hướng đi lên cầu. Rồi bên một cây cầu khác, nút Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện cũng ngày một đông hơn và chúng ta đang phải di chuyển chậm. Vài vụ va chạm xin được nhắc lại với quý vị. Vành đai 3 trên cao gần nút giao Pháp Vân cầu rẽ để đi lên cao tốc, hai xe con va chạm ở làn ngoài cùng ở bên trái. Rồi qua số nhà 127 Hàng Bạc, một cây to bị đổ ngang đường. Xe tải gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy vẫn chưa được khắc phục, gây khó khăn cho các phương tiện hướng đi về phía trung tâm. Gần lối Bixi lên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch cũng có một chiếc xe container gặp sự cố. Chúng ta lưu ý với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ về sự khó khăn ạ.
16: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
17: tiết kiệm điện.
18: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
19: Thì không?
18: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
1: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
0: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
1: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
0: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
1: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
0: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
1: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
0: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
3: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
2: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
3: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
2: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
4: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
9: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
8: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
9: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
8: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
9: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
8: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
9: Ê được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
10: Chúng ta lại tiếp tục với những thông tin mới chúng tôi được ghi nhận từ thính giả. Đó là vành đai 3 trên cao hướng về Pháp Vân đang đông và chậm bắt đầu từ phía chung cư báo Công an Nhân dân. Vành đai 3 trên cao đi về phía Pháp Vân bắt đầu đông và chậm từ phía chung cư báo Công an Nhân dân. Công ty cổ phần công trình giao thông 2 báo tin là đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm, thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện cũng đang ngày một đông hơn và di chuyển chậm hơn. Vành đai 3 trên cao qua Bixi, các phương tiện đi ổn định cả hai chiều, không còn thấy xe gặp sự cố nữa rồi. Một thông tin rất tốt đến từ đội cảnh sát giao thông số 6. Vành đai 3 trên cao qua Bixi, các phương tiện di chuyển ổn định theo cả hai chiều, không còn quan sát thấy xe gặp sự cố. Cũng trên vành đai 3 trên cao từ Nghiêm Xuân Yêm đến nút giao Nguyễn Trãi, nhiều xe con đi vào làn khẩn cấp, lỗi này bị phạt từ 4 đến 6 triệu các bạn nhé. Lỗi đi vào làn khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao ạ.